0: Ja, men precis. Då är vi på Radio Centern här. Och Anna Nyberg som sitter med i studion idag. Vem är Anna Nyberg?
1: Oj, ja, det är den där frågan som man kan svara. Vill du ha det korta eller långa svaret?
0: Börja med ett kort och se vad det innebär då.
1: Okej, det är kort. Ja, alltså 63 år gammal, det är väl alltid viktigt att få med det. Har jobbat som journalist i väldigt, väldigt många år. Håller på med hästar. Mamma, mormor sen inte så länge tillbaka.
0: Ja, det är speciellt, har jag förstått, att bli mormor. Den är, det,
1: ja. Ja, där har du något kvar, Sofia.
0: Ja,
1: och det, hoppas att du får vänta ett tag.
0: Det hoppas jag också att vi väntar lite med. Men Anna, varför sitter du hos mig i studion på Radio Centern idag?
1: Ja, det är verkligen en fråga jag också har undrat över, om vi ska vara så. Alltså, jag är ju nu i år då inför valet i september. 13 september är vi pratar om, va? Tredje namnet på Centerns kommunlista i Falköping. Och det här säger jag fortfarande med viss obekvämskänsla i kroppen.
0: Mm-hmm. Varför
1: då?
0: Trea på kommunlistan låter ju jättespännande. Ja. Varför är det lite obehagskänsla?
1: Därför att jag i så väldigt många år har varit journalist och är fortfarande, gubevars. Och som journalist så är man ju förvisso politiskt intresserad och kanske kan mer om politik än många andra, men man tar ju inte ställning. Man har ju ingen partifärg. Jag som har jobbat i Sveriges Radio då, på P4 Skaraborg i, ja, vad blev det, 22 år tror jag. Alltså det var ju så otroligt noga att man inte fick vara färgad. Då hade man någon partitillhörighet. Alltså det finns inget förbud. Man kan ju vara partipolitiskt. Det kan man ju inte hindra människor. Men då fick man ju inte göra någonting som hade med nyhetsarbetet att göra under hela året som valrörelsen var. Så man kan vara partipolitiskt intresserad och allt möjligt, men inte ta ställning.
0: Och det har du ju ändå gjort.
1: Ja.
0: Det här känner jag att det här måste vi ju gräva lite mer i. Men jag tänker först lite mer om dig som Anna innan vi går in på varför du faktiskt då är och tar ställning och står på en partilista. Anna, du var hästintresserad, du är journalist, mamma och mormor. Beskriv dig själv lite mer. Om du är någonting som inte vi andra vet om Anna.
1: Okej, jag är otroligt dålig på att ta hand om gröna växter. är det något som är intressant att veta? Kanske. Det är lite jobbigt när jag har en partifärg som är väldigt grön.
0: Ja,
1: alltså, vem är jag? Det är svårt att beskriva. Eller det är mycket, som i alla människor. Min morfar var präst. Mm-hmm. Och det där har satt sina spår. Och min familj, min släkt, är en sådär väldigt frispråkig släkt. Som säger sådär rakt ut vad man bara inte alls kanske ens har bearbetat i hjärnan. Livsfarlig egenskap som jag har fått lida lite av.
0: Ja, men precis. Och då tänker jag att kombinera detta med att säga saker vad man tänker rakt ut, att stå som journalist, ta politisk ställning. Ja, detta kommer kunna bli spännande samtal, Anna.
1: Jag är rädd för det.
0: Ja, men precis. Vi lyssnar på lite musik och sen ska vi prata mer.

0: ABBA med Super Trooper. Anna, varför lyssnar vi på ABBA?
1: Ja, därför att det är så härligt att sjunga med. Därför att ABBA är väl min musik. Vi som formades musikaliskt under 80-talet, vi lever väl med ABBA än idag. Jag gillar dem, har alltid gjort. Var inte de där som liksom under perioder sa att nej, men ABBA är inget att ha. Jag har alltid hållit ABBA högt.
0: Ja, sjunga med, sjunger du ofta mycket högt eller helst i duschen?
1: Sjunger inte så mycket i duschen, men jag sjunger i kör. Och har några enstaka gånger provat att sjunga solo, blivit jättenervös. Prata, inga problem inför folk, roligt så, men sjunga, nej, inte. Men sjunga i kör, jättefint.
0: Jag sjunger inte kör själv, men många tycker att det är väldigt roligt att man mår också väldigt bra av att sjunga i kör. Mm. Är det en liten ventil i vardagen att få gå och sjunga?
1: Det är det, och det är så fantastiskt att skapa någonting i nuet tillsammans med andra sångare. Jag är med i Falbygdens oratoriekör. Alla är jätteduktiga. Det är helt, det är magiskt när man skapar musik. Och jag tänkte på det när jag var på Falköpings orkesterföreningskonsert här för ett tag sedan. Där sitter det 40-50 musiker, amatörmusiker, som får det att låta jättebra. Tänk om människor ägnar sig mer åt musik och mindre åt krig. Vilken bra värld vi skulle ha.
0: Ja, det hade vi haft en väldigt mycket bättre värld. Mm. Frågan hur vi gör, hur vi kommer dit, att vi flyttar från krig till musik. Men det hade varit väldigt bra, tror jag.
1: Ja, absolut.
0: Ja, men du, Anna, nu måste vi gå vidare här. Du säger vad du tycker, det gör hela släkten, har vi förstått. Och då har du tagit ställning, även fast du inte kanske gjorde det. Varför politik? Ja. Hur blev det så här?
1: Ja, det började, måste vara till 2021. Det var val 22 senast. Och 2021 så var det ju så väldigt rörigt i riksdagen där. Det var olika röstningar om budgeten. Och det var Magdalena Andersson tillträdde som statsminister. Och så satt hon i typ 7 timmar. Och sen så blev det någon omröstning som gjorde att hon fick avgå. Och det var så bara allmänt kaos. Och mitt i det här stod Centerpartiet. Som jag inte visste att jag hade någon. Jo, jag visste lite att jag hade en relation till det. För jag hade suttit i Skaraborgsbygdens styrelse då något år. Så hade väl blivit lite impregnerad av centerpartism där några år. Men då kändes det som att Centerpartiet var det enda partiet som på något sätt ville ha lite ordning och reda i den här kaotiska situationen. Och då tänkte jag, nej, nu får det räcka. Nu sätter vi ner lite händer och fötter här och plötsligt så var jag centerpartist. Till min egen, inte förskräckelse ska jag säga, men förvåning i alla fall.
0: Ja, och det kan jag förstå här kanske då med tanke på vad du berättade innan om att inte kanske ta så tydligt ställning. Ja, men där började du engagera dig och det blev Centerpartiet och lokalt här körde Centerpartiet Falköping. Mm. Hur blev ditt engagemang nu då? För du sa att det var lite det här med att säga att man står trea nu, är lite sådär. Har ditt engagemang vuxit under tiden eller hur har du utvecklats här? Varför engagerar du dig och varför tackar du ja till plats tre nu då?
1: Jag tror bland annat så var det något som P.O. Jansson, journalisten på Falköpings tidning, sa när jag bekände då för honom för några år sedan att ja, nu har jag blivit politiskt aktiv här och ja, du är så gammal så du kan göra vad du vill, tyckte han. Och det är så här, ja, men kanske. Mm. Det är ju lite två sidor av samma mynt, tänker jag också. Att vara journalist, man vill någonting, man vill driva på i samhällsfrågor. Man ställer frågor och ja, har ändå någon slags engagemang för ett bättre samhälle. Och att vara politiker är ju samma sak egentligen. Mm. Lite jobbigare kanske man just väljer en partiprofil. Mm. Men vad sjutton. Det så kanske var dags.
0: Viljan att förändra kanske?
1: Ja, det ligger ju där i grunden. Ja, precis.
0: Så då blev det Centerpartiet Falköping och en list 3 nu. Mycket spännande att få höra detta, Anna. Jag tänker vi ska lyssna lite på musik och sen ska vi få höra lite mer om dig och dina drivkrafter.

0: Och du lyssnar på Radio Centern och jag sitter här i studion med Anna Nyberg. Och Anna, vi har precis pratat om att det blev Centerpartiet där någonstans i en lite rörig regeringsbildning. Och ja, det blev Centerpartiet för vi stod stadigt, tyckte du. Men vad mer? Jag tänker att det kanske inte var det enda som blev att det blev Centerpartiet.
1: Som vanligt så handlar det ju om människorna också. Att jag hade blivit personligt vän med några i Centerpartiet. Och så när jag närmade mig centerpartister här i Falköping så insåg jag att ni var inte så farliga heller. Och det här har vi hört från flera håll. Alltså det är ett ganska trevligt parti att komma in i. Och det är öppet och det är välkomnande.
0: Mm.
1: Och så jag tänker mycket på det här att man hör hemma eller får en tillhörighet i olika flockar, så att säga. Om man ska prata lite djurspråk. Så, ja, eftersom jag gör det mycket i min hästliv.
0: Ja, precis.
1: Och Centerpartiet, ja men det har blivit en av mina flockar.
0: Mm.
1: Precis som hästmänniskorna också är en flock och så där. Så att jag känner mig hemma där. Och får göra min röst hörd.
0: Ja,
1: betyder något.
0: Mm. Då tänker jag att ja, men den här flocken, jag trivs också väldigt bra i den här flocken. Det ska jag inte sticka under stolen med, verkligen. Men är det någon speciell fråga eller värderingsmässigt som du känner att men här landar ju ändå? För jag tänker att det är klart att vi har trevligast i Centerpartiet och roligast. Men det har de kanske i några andra partier också. Men finns det någonstans här, någon fråga som du kände som griper tag i av våra frågor?
1: Alltså, eftersom jag också är egenföretagare då, sedan 12 år tillbaka, så var det väldigt lätt att känna sig hemma i ett parti som verkligen driver småföretagarnas frågor.
0: Mm.
1: Och det här med landsbygd, där kommer lite hästarna in igen. Hela Sverige är viktigt.
0: Ja.
1: Välfärden ska fungera i hela landet. Man ska kunna bo var som helst. Det får inte bli ett storstadsfenomen. Det där ser vi ju tillräckligt mycket bara i nyhetsförmedlingen.
0: Mm.
1: Jag lyssnar jättemycket på Sveriges Radio fortfarande. Och när Ekot och Stora Nyhetsredaktionen ska gå ut i orten så åker de kanske till Hässelby. Och det är Stockholm för mig.
0: Precis.
1: Alltså, ja, Sverige är större.
0: Hela Sverige.
1: Ja,
0: ja men det är precis. Spännande. Jag tänker på, vi backar lite här, du pratade om din bakgrund som journalist och fortsatt också journalist och politik och du kanske alltså, men, som journalist bevakar och mycket såklart politik. Har din syn ändrats på politik sen du också klev in i politiken?
1: Måste jag tänka lite? Ja, på ett sätt. Jag har ju fått lära mig nu att avge inga löften. Alltså, det är väldigt farligt att som politiker ge löften om man inte är bergsäker på. Så jag förstår ju mer nu varför politiker kan vara lite svävande på målet. Men jag tycker fortfarande att det är alldeles för många ord och för lite, vad ska man säga, grundade fakta i samtal i politiska debatten och sådär. Så jag är nog fortfarande mera journalist.

0: en politiker. Och det kommer jag vara väldigt länge. Så jag kommer ju ändå betrakta det lite mer utifrån. Mm. Och se, ja men, ja, vad säger de egentligen? Och det måste jag ju ställa mig själv också samma fråga när jag uttalar mig politiskt. Vad säger jag egentligen? Och är det här något som folk vill höra? Eller är det bara tugg?
1: Är det en fördel eller en nackdel, tror du?
0: Att ha varit journalist så länge.
1: Och som du säger också, det här att du får ställa frågan till dig själv. Är det här bara tugg eller riktigt? Alltså, är det, kan det vara en väldigt klar fördel för dig att gå in med de här ögonen? Eller?
0: Jag tror ju det. Ja. Jag tror att jag kan sitta och liksom, sålla lite grann. Men vad är det som sägs? Och var lite, ha den där distansen fortfarande. Jag tror det. Men ja, det kan ju också bli en begränsning att jag inte säger någonting nästan.
1: Att du blir lite försiktig och du tänker att jag kommer att granskas väldigt noga i mina uttalanden kanske.
0: Ja, oh, men det vet
1: du
0: jag.
1: Du vet hur de du möter tänker på dina uttalanden.
0: Ja, det tror jag. Ja. Och kanske lite extra då, eftersom det vet jag ju. Och jag har varit ute med det och talat om för alla mina uppdragsgivare då, som frilansjournalist. Att nu är det så här, nu har jag den här partifärgen, jag kan inte göra det här jobbet, jag kan inte göra det här jobbet. Och så jag kan inte leda den här debatten. Det är ganska mycket jag har fått liksom, tacka nej till.
1: Och då blir det också en väldigt spännande fråga i det här. Hur mottas det bland dina journalistkollegor? För det första, är det vanligt att man som journalist också tar ställning? Och när man då gör det, hur mottar kollegorna i detta?
0: Ja, alltså, tidningen Journalisten, alltså Journalistförbundets fackliga organisations medlemstidning, listade nu för bara några veckor sedan alla 160, tror jag var, journalister som står på olika partipolitiska listor. Så det finns ju ett intresse i detta, att journalister tar politisk ställning, och det är inte oomtvistat. Alltså, det är en känslig mark att gå på, och det tas nog emot lite olika.
1: Vi pratar ju ganska ofta om det här med hur det är att vara politiker, att man får kanske utstå en del. Ja, alltså hot och hat är ju det värsta delen, men att man kanske ändå får utstå en del lite mindre, men ändå påhoppa lite, vad man ska säga. Och då tänker jag, här kanske man också inte har en yrkeskår som backar ändå i det. Tvekade du även av den orsaken?
0: Det var nog mest utifrån att jag skulle känna mig kluven i mig själv, så att säga. Andra journalister som jag känner, de får jag hoppas att de respekterar mig och mina val, och eftersom jag är tydlig med det. Men just det där att på något sätt byta sida. Precis. Att vara den som blir utfrågad och ska stå till svars istället för att vara den som frågar ut. Det är mycket lättare att vara journalist på det sättet.
1: Faktiskt. Lättare att fråga än att bli frågad.
0: Absolut.
1: Hur känns det då? Så här, sportfråga, hur känns det nu då att sitta när det är jag som frågar?
0: Jättekonstigt. Men jag jobbar på att vänja mig.
1: Ja,
0: jag håller på att lära mig det här.
1: Och som sagt, du kommer få fler frågor, tänker jag, nu när du står som trea. Ja, men du, Anna, jag tycker det är otroligt spännande att få höra de här delarna. Det tror jag att våra lyssnare också tycker. Och det är klart att vi ska prata ännu mer om våra frågor här. Och lite mer, tänker jag, vad du vill driva och vad du brinner för kommunen framåt. Så vi lyssnar på en låt till innan vi fortsätter.

0: Så där, välkomna tillbaka. Och vi har lyssnat på Uptown Funk. Anna, vad har vi lyssnat på egentligen? Och varför?
1: Vad är det här? Är Bruno detta? Mars med lite fler människor tror jag också. Det här, våran dotter gick estetprogrammet på gymnasiet för några år sedan då. Och de gjorde fantastiska uppträdanden, bland annat en gång nere på en av restaurangerna i stan. Vad hette den då? Ah, det var innan den blev något annat. Det här blev jättekomplicerat. Och deras band, de gjorde den här låten bland annat och så himla bra. Så där började min dotters musikaliska teaterkarriär.
0: Spännande. Ja, så då förstår jag att det finns en väldigt stark koppling här.
1: Ja.
0: Ja, men du, nu Anna, har vi pratat om politik i stort, tänker jag. Nu ska vi liksom grotta ner oss lite i Falköpingsfrågor, kommunen här.
1: Mm.
0: Vad brinner du för här? Vilka frågor är viktiga i kommunen här, tycker du?
1: Alltså, efter valet 22 så fick jag en plats i socialnämnden. Mm. Vilket var lite otippat. Min man sa, ja visst, engagerar du och vad du gör, ta inte en plats i socialnämnden. Och det var ju den platsen jag blev erbjuden då.
0: Mm.
1: Jättespännande område. Svåra frågor, tunga frågor. Vi tar ju många stora beslut som får påverkan på både trygghetsvälfärdsfrågorna där.
0: Ja. Mm. Och jag tänker bara, vi liksom för den lyssnare som tänker socialnämnden.
1: Mm.
0: Vilka frågor ansvarar man över i socialnämnden?
1: Ja, det handlar ju om omsorg i olika skeden av livet. Äldreomsorgen inte minst. Hemsjukvård ingår. Men sen är det en jättestor del som då kallas individ och familj. Allting från att hjälpa familjer, stötta som de har svårt att ta hand om. Tonårssatsningar, även när det måste då placera barn på olika familjehem eller på andra ställen. Mm. Så både stora och små beslut. Desto mycket kontakt med polisen, samarbete med barn och utbildning förstås för att sätta in tidiga insatser. Så vi har väl med människors liv i hela livet, kan man väl säga.
0: Ja, men jag tänker det när du berättar här, att det börjar redan från start och hela vägen tills man faktiskt avslutar sitt liv där i äldreomsorgen kanske. Ja, men svåra frågor säger du. Ja, vilka svåra beslut, inte för individmoment men för kommunnivå, tror du vi står inför i de frågorna? Vad har vi för utmaningar i kommunen här?
1: En sak handlar ju om att få resurserna att räcka till och få dem att räcka dit där de mest behöver.
0: Mm.
1: Inte till någon som kanske ropar högst så att säga, utan faktiskt se var behoven finns. Och kommunens resurser är ju ändå någonstans ändliga. Kanske borde ha den där sedelpressen i källaren, men du har inte riktigt kommit dit än. Och då får man ju göra sina val, och det är ju jättesvårt. Alltså, välfärd hela livet, vi har ju haft den här äldreomsorgsutredningen nu, där vi har sagt att så här vill vi ha det. Men hur långt kan kommunens pengar räcka till det, och hur mycket måste vi faktiskt hjälpa varandra för att se till att våra nära och andra människor i vår omgivning har det bra. Och det, jag tror att vi behöver verkligen tänka om hur vi når ut utan att bara kräva att någon annan ska göra det, det vill säga kommunen.
0: Man pratar ju mycket om nationellt också så att vi blir äldre och äldre, och vi blir fler som blir äldre och äldre. Är det någonting som vi märker av mycket i vår kommun här också?
1: Mm, vi har ju en sån profil, om man ska prata om det, liksom, av befolkningen. Men det är ju också så att märkligt nog, eller tack och lov, så är det så att vi blir äldre, men vi blir inte mer vårdbehövande bara för det. Utan vi blir äldre och friskare. Så att det handlar ju om att ge människor förutsättningar att leva sina liv så bra som möjligt, i så stor frihet som möjligt, genom seniorlägenheter till exempel, att man kan bo på ett sätt så att man, det är bekvämt, det är lättillgängligt, men man kan ändå bo kvar hemma eller på ett sätt så att man kan rå sig själv så mycket som möjligt. Den tror jag, det är jätteviktigt.
0: Nu när du har suttit här då i socialnämnden några år. Är det de här frågorna som du har kommit att brinna för? Eller finns det fler frågor? Eller är det här som du känner att här klappar nog mitt hjärta lite extra?
1: Det har väl blivit så. Ju mer man lär sig om ett ämne, desto mer intresserad blir man. Eller jag i alla fall. Så det, jag tycker det är väldigt intressant med de här frågorna och med avvägningarna. Och man får ju också liksom lära sig mer om hur samhället är på alla nivåer. Alltså var behövs det insatser? Vi pratar ju också mycket om att hjälpa folk i jobb. Det ligger inte riktigt i socialnämndens område, men nära intill.
0: Mm.
1: Och eftersom just omvårdnadssektorn behöver väldigt mycket folk att anställa. Men sen tycker jag också det är jätteviktigt med landsbygdsfrågor. Och det var så roligt med den här landsbygds... När vi jobbade med... Hjälp mig.
0: Landsbygdsstrategin
1: heter det. Precis. Ett sådant politiskt ord. Strategi heter det, ja. Och vi var ute i olika samhällen och träffade folk och kände, oj, här brinner människor. Vilket engagemang. Hur ska vi ta vara på det här? Ja, jättespännande. Precis.
0: Och du var ju inne på det, jag tänker, lite i början. Hela Sverige, jag tänker... Kan, översätter vi det så blir det ju hela kommunen. Så att då passar det ju väldigt väl in där. Men du Anna, vad, kan man kombinera de här frågorna? Alltså, ser du något samband mellan socialnämndens frågor och ditt brinnande intresse för landsbygd? Är det liksom, har vi någonting vi kan göra i de frågorna liksom, för våra äldre?
1: Ja, ett sak, just det här att hjälpa eller ge förutsättningar. Det tycker jag är bra med Centerpartiet. Man pratar om att ge människor förutsättningar att själva ta hand om olika saker. Så. Men att ge förutsättningar till att bo kvar i sin hemmaby eller hemsamhälle.
0: Mm.
1: Fast kanske inte nödvändigtvis på gården eller i villan, utan ha boenden, seniorlägenheter, vad man nu vill kalla det, runt om i orterna. Att verkligen hålla varje ort levande och inte... Okej, Falköping är ingen storstad så, men allt behöver inte ske här.
0: Nej, precis. Och kanske en fred att få bo där man vill då också, klart. Också,
1: ja, men självklart. I det, liksom,
0: att man ska kunna bo kvar.
1: Mm.
0: Mm, så är det en fråga vi kommer... Eller vi, du och vi i Centerpartiet kommer driva. Är ju, som du säger, inne på landsbygdsstrategin och där... har vi pratat om i olika forum det här med landsbygdsstrategin, att vi var väldigt inne på den och vi hade lite tankar kring det. Men då prata om löften innan, är det någonting i det här du ska ge som löfte här nu, Anna? Har du någon sån här social vård- och omsorgsfråga som du kände, det här lovar jag väljarna?
1: Ja, oh, där hamnar vi. Där liksom klämmer du in mig i det där hörnet då igen. Och alltså, löft, det måste ju vara att vi vill verkligen att alla Falköpingsbor ska liksom kunna leva gott hela livet. Men det är ju ganska allmänt och lite halvflummigt som det blir.
0: Mm.
1: Och hur vi ska nå det här, alltså huret. Det, vi måste ha möjlighet att se till varje människas behov. Men vi måste också göra, vad ska man säga, rediga prövningar av. Ja, men vad är ditt behov och hur ser det ut och hur kan vi hjälpa dig? Och finns det annan hjälp att få? Det är alltid de frågorna som måste ställas. För att vi ska fördela våra pengar så långt som möjligt, till så många som möjligt.
0: Mm. Det blev ett kanske ett politikersvar på den här frågan, ja, fast du
1: jag
0: inte
1: tränar.
0: Skulle in i det.
1: Nej, men måste...
0: här lyckades du bra att svara politikersvararna. Men ja, det är ju komplicerat och som du säger, att ge ett löfte här och nu är inte lätt heller.
1: Nej.
0: Vi står inför en utmaning där med vår äldre befolkning.
1: Mm. Och sitter du i opposition är det lätt att ge löften, för du kanske aldrig behöver infria dem. Men Centerpartiet är med och styr i Falköpings kommun och vill förstås göra det i framtiden också. Och kanske mera agera än att snacka massa fagra ord.
0: Och jag fastnar för det du säger om förutsättningar. Att man, vi ger förutsättningar, men det är också ett ansvar för, hos varje människa att liksom göra det bästa av sitt liv och så.
1: Mm.
0: Men vi ska ha, samhället ska ha förutsättningar för att man kan det. Sen är det till varje.
1: Mm.
0: Mm. Väldigt spännande. Här kunde vi prata jättemycket. Men vi ska lyssna på lite musik och sen ska vi gå lite vidare till fler frågor.

0: Du lyssnar på Radio Centern och idag så är det jag, Sofia Tuvesson, som sitter i studion och med mig har jag Anna Nyberg, trea på våran lista till fullmäktigevalet här i Falköping.
1: Jag som hellre intervjuar än blir intervjuad.
0: Ja, men nu kommer du inte undan.
1: Bra, Sofia.
0: Du kommer inte undan, Anna.
1: Nej, jag vet.
0: Och ja, men på tal om det här att du hellre intervjuar. Och jag tänker att du också har intervjuat väldigt många. Och som du var inne på det innan, att politiker, att du har förändrat lite kanske synen och sådär. Hur vinner man förtroendet? Hur blir man trovärdig som politiker, tänker du? Alltså, du har följt detta och du har bevakat med lite andra ögon. Hur ska man som politiker vinna väljarnas förtroende?
1: Jag tror man ska vara snäll. Alltså, jag intervjuade Carl Bildt en gång och han var ju känd för att vara vass och elak. Och han var rätt otäck att intervjua, för man visste aldrig vad man skulle få tillbaka. Och det har ju många journalister vittnat om också. Mm. Visst, jätteintelligent och skarp, men lite otäck. Och jag tror att man ändå ska vara snäll och visa någonstans att man har goda avsikter. För jag tror ingen är väl politiker för att... Det kanske finns dem. Det finns väl en och annan i något annat land som vi inte pratar om just nu. Men de flesta är inte politiker för att sko sig själva. Utan de vill ändå göra väl. Mm. De tror att de har idéer som kan förbättra för människor. Och jag tror man ska vara någonstans vara tydlig med att ja, men det är så jag vill. Jag vill väl och jag vill lyssna. Jag vill inte bara prata. Vi har två öron och en mun. Mm.
0: Ja, och det pratar vi ju, den där frasen säger man ju ganska ofta. Är politiker bra på det?
1: Nej.
0: det var det snabbaste svaret idag, Anna.
1: Då kommer ett rakt svar.
0: Nej, men jag tänker att om vi flyttar oss nationellt sett så trissas väl stämningen upp. Det var en parti, vi ser partiledardebatter som där vi kanske inte ser snälla politiker som lyssnar mycket. Det är väl inte den främsta. Tycker du att det skapar förtroende? Blir det förtroendegivande? Vad känner du?
1: Inte för mig.
0: Nej.
1: Och det är nog samma, det har nog den här Anna alltid tyckt oavsett vilken roll jag har. Att människor som bara ska föra fram sitt eget budskap utan att ta in vad omgivningen säger eller liksom trumma in vissa fraser gång på gång på gång. Det blir inte bra. Det blir inte snällt. Och det blir... Jag tror inte att det är det som ger nya väljare i alla fall. Det kanske får de gamla eller de liksom trogna att känna yes, åh, hon är tuff, han är stark, han håller i sitt budskap. Men de andra som söker sig fram, jag tror att de blir mer avskräckta än, vad ska man säga, påskräckta, det heter det inte, men i alla fall förtjusta.
0: Precis. Och om jag lyssnar lite här så... Någonstans tänker jag att man ska prata mer om vad man själv vill än att hugga på andra. Då är man ju inte så snäll, tänker jag, om man pratar ner andra eller pratar elakt om andra. Utan berätta vad man själv vill. Mm. Så tror vi att vi vinner förtroende.
1: Ja, där är vi helt överens, ja. Sofia. Nej, men alltså, vi går ju till val, varje parti går ju till val på sin politik. Inte på att tala om vad de andra har gjort för fel.
0: Nej.
1: För som någon klok person i vårt parti sa, alltså varje tid har det haft sina orsaker att lösa olika problem. Alltså om vi kan se något som hände för länge sedan i Falköping och tycka att ja, men det var ju så otroligt korkat. Men vi vet ju inte förutsättningen om varför det beslutet togs som då. Utan då var då och nu är nu och nu ska vi driva vår politik.
0: Precis. Mm. Om man då bara är så där snäll, inte bara, men tydlig med sin politik och kanske inte då hugger på andra, når vi fram då? Det är ju rätt mycket att nå fram. Eller varför tror du att den här... Kan det vara så att man har trissat upp den här stämningen för att nå fram i det här bruset om allt?
1: Jo, ja, om allt i slutändan är en fråga om mediatid, tid i media. Mm. Det är klart att en arg partiledare som dischar till andra på olika sätt får mer uppmärksamhet än en som är lite snäll och inte hörs lika mycket. Och det kan väl vara samma i vår kommunala debatt. Mm. Vissa, det vet vi, kommunalpolitiker hörs mer än andra i fullmäktige debatter till exempel. I mina öron så vinner de inte på det. I mina öron så vinner de som uttrycker sig ganska rakt och klokt och lite kortare.
0: Hur ska vi nå fram då med vårt raka, kloka och korta budskap?
1: Genom att träffa människor.
0: Mm.
1: Det, jag tror att det är det bästa, att vara ute och finnas där människor finns och finnas till hands. Inte påträngande kanske, men ändå finnas. Som du så klokt har sagt, Sofia, människor brukar säga att ja, men jag är inte intresserad av politik. Jag träffade några när jag var ute och delade ut lappar här bara häromdagen. Att nej, men jag vill inte ha någon lapp om det, jag är inte intresserad. Och då är det ju det här klassiska svaret. Ja, men allt är ju politik. Mm. Vad är det du inte är intresserad av? Vill du, ja, tycker du om skolan? Tycker du att det är viktigt? Mm. Är det viktigt vad maten kostar? Är det viktigt vad maten kommer ifrån?
0: Mm. Ja, kokar man ner det så är allt politik. Om bussen går, om vad du äter, vad du, allt är ju politik faktiskt.
1: Mm.
0: Så kanske mer mänskliga möten då för att nå fram i bruset.
1: Mm.
0: Och lite mer snällhet i politiken.
1: Jag tycker att det är ett bra recept.
0: Mm.
1: Vi kör
0: det
1: på
0: låter, det.
1: Det
0: låter bra.
1: Ja.

0: Där lyssnade vi på Jiha med Dolly Style. Anna, är det här hästintresset som kommer fram här, eller hur blev det den här låten?
1: Det här är den ultimata ärevarvslåten. Mm. Du vet, i hopptävlingar, jag är ju hoppdomare också.
0: Just det, ja.
1: Så när prisutdelningen äger rum och de små ponnybarnen eller de större hästryttarna ska rida ärevarv, då kan den här låten gå igång och då blir det bra tryck.
0: Just det, då kör man lite snabbare. Ja.
1: Mm. Ja, men visst, då ska precis. Det vara full galopp och så ska det göras segergester så här med de som ponnyryttarna.
0: Ja. Så, ja. Är det, går den hem lika mycket hos de äldre ryttarna? Jag har ju också varit ponnyryttare och så. Där är det så. Man går ge här, blir det bra tryck även på, för de äldre?
1: Nej, vi kanske väljer lite andra låtar då, men det beror på.
0: Ja. Ja, men spännande. Domare, då har du bra öga för vad som är, hur man gör rätt. Alltså.
1: Ja, lyckligtvis inte, höll jag på att säga. Jag är hoppdomare och då ska man bara räkna fel.
0: Ja, just det,
1: då ser man bara en bom faller eller en häst vägrar eller precis. En ryttare åker av. Jag sitter inte och dömer dressyr och bestämmer om det är en sjua på den där ökade traven eller om det var en... Nej. Ja, alltså sätter inte såna där... Såna precis. Typer av betyg.
0: Den enklare domarstilen i hästsporten här kanske. Ja. Ja, men du, vi backar tillbaka lite till. Du sa att du hade mött några som inte var intresserade av politik. Och vi var ju där. Ja, det, som sagt, jag brukar säga att allt är politik, så är klart man är intresserad. Men hur kan vi göra då att människor blir intresserade, tror du?
1: Ja, det... Om allting egentligen grundar sig på politiska beslut, det kan ju också bli väldigt stort att ta in. Att, ja, men måste man då engagera sig i alla frågor? Eller kan man, hur börjar ett politiskt engagemang?
0: Mm.
1: Jag tror förr så var det nog mer så att människor gick med i ett parti. Det vet vi ju i de här trakterna. Jag är ju inte själv infödd Falköpingsbo, men jag känner ju människor nu för tiden då som växte upp i SUFFET, Centerns ungdomsförbund, och som har varit med i partiet sedan typ 13 års ålder eller så. Och då, det var ju så på ett annat sätt kanske för någon generation sedan, att man gick med i organisationer, man engagerade sig ideellt och det följde en genom livet. Idag är vi ju lite mer sådär så att vi kastar oss över ett engagemang som inte är så långvarigt, och vi kan liksom kampanja för någonting under en period och vi är jätteaktiva i miljörörelsen eller i någon utvisningsärende eller vad det kan vara, men inte lika sådär beständigt engagerade. Så hur skapar man ett engagemang för något som kanske är lite svårgripbart från politiken? Nu ställer jag en fråga istället för att svara på den.
0: Ja. Ja, precis. Jag kände också att nu vänder du lite här. Ja. Det var ju du som skulle svara på hur vi skapade intresse.
1: Ja,
0: hur gör vi politik mindre tråkigt? Kan man det? Eller är politik torrt och tråkigt?
1: Så, alltså, får man människor att gå in och börja läsa, lära sig lite grann om någonting, så... Som jag sa med socialnämnden, att jag visste inte mycket om de ämnena, men ju mer man får reda eller ju mer man blir insatt, desto mer intresserad blir man. Men hur får man det här första... Hem- och skolaföreningar, barnens fritid, aktivera sig, nattvandrarna. Mm. Att börja med att göra någonting som ligger nära min egen verklighet, så att säga.
0: Precis.
1: Tror jag är bra. Och för att sen gå in och förstå att, ja men okej, jag kan ändra lite genom att vara med i just den här organisationen eller driva den här kampanjen. Men om jag nu verkligen på allvar vill stoppa tonårsutvisningar, så räcker det ju inte med att arga sig i någon insändare, utan nu får man ju gå vidare med sitt engagemang.
0: Ibland så tänker jag att man kanske lyssnar på politiker och tänker att de kan väldigt mycket.
1: Mm.
0: Om man nu
1: så är det, du kan jättemycket.
0: Precis.
1: Nej.
0: Om man nu är intresserad. Du är ganska ny in i politiken, Anna. Är det svårt att bli politiker?
1: Nej, det är nästan lättare än jag hade väntat mig på ett sätt. Jag ser på mig. Det finns öppningar. Det är klart att det görs sållningar eller så där. Man får svara på massa frågor och blir lite kartlagd innan man hamnar på någon lista eller får något uppdrag. Så. Men det är inte så svårt.
0: Nej,
1: så det behövs ju människor.
0: Så man lyssnar nu och tänker, men det här låter intressant, men Men jag kan ingenting om politik. Mm. Kan man ändå bli engagerad, tycker du?
1: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tror väldigt många att det finns en öppenhet att ta emot. Och inte minst i olika åldrar, så att säga. För vad händer med ett samhälle där det inte tillkommer några yngre människor som driver frågorna? Mm. Ja, vi gamlisar, du är ju inte där, så, men jag är ju där snart. Vi kan inte ta hand om det här. Och vi ser inte alla perspektiv heller. Vi behöver de unga.
0: Precis. Och Anna, jag tycker det är ett väldigt fint... Vi börjar närma oss slutet av vårt program här idag. Att det man behöver inte vara en fullfjädrad politiker för att gå in och engagera sig. Nej. Utan det kan man göra. Och som du säger, någonting som liksom skapar in ett intresse eller som man vill vara med och påverka, det räcker. Och sen kan man liksom vara med och också få påverka inifrån lite, kan man ju säga.
1: Och man kan ju börja med att intressera sig i en fråga, om det nu är hur ska vi få mer vindkraft eller hur ska vi göra det bättre för olika grupper, så att säga. Och så kan man börja där och ha ett driv. Och sen så kommer man in mer och mer.
0: Och både du och jag tycker att det allra bästa är om man kanske engagerar sig i Centerpartiet. Det är väl våran bästa medskick. Men såklart, där man känner sitt hjärta ska man engagera sig. Otroligt roligt att få prata med dig den här timmen, Anna.
1: Detsamma, Sofia. Tack.
0: Tack så jättemycket. Och då tackar vi för att ni har också lyssnat på Radio Centern idag. Väldigt kul. Och tack för idag.
1: Lalle får sluta.
0: Lalle får sluta.
1: På jorden.
0: Mycket bra.

Ja, det har blivit dags här i radion för sändningar ifrån Svenska Alliansmissionens årskonferens som hålls i Gullbranna. Det är Per som svarar för de här sändningarna här i Falköping.

0: med de här lilla tonerna och sköna tonerna får man väl säga, så börjar vi inledningen och sändningen av våra närradiosändningar ifrån Gullbranna och konferensen för Svenska Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens ungdomar här på Gullbranna. Det har varit intensiva dagar och nu är det sista dagen i högtiden, och där kanske man kan påminna om ett bibelord som säger att den sista dagen i högtiden var den förnämsta. Och vad säger du, Ville? Är det så att också här för konferensen så är det här den förnämsta dagen?
1: Ja, det är klart att det är en stor dag i konferensen den här dagen, och det har ju med högtidsgudstjänsten som den heter enligt programmet, och då är det pastorsordination, och det är ju en stor sak då i konferensen och i samfundet när man får ordinera nya pastorer. Och det är väl det som hela tiden är målsättningen, att vi ska få nya medarbetare i samfundet som hjälper till och som ställer upp och som går in i olika arbetsuppgifter för att föra samfundet vidare och den kristna tron i vårt land och i andra länder.
0: Ja,

0: och därför kan vi säga att det är en väldigt viktig dag i konferensen, den här sista dagen. Och vi ska ju naturligtvis vara med om gudstjänsten om en stund, men det ska hända en del innan dess också. Jag tror att vi får besök här bara om några minuter, så tycker jag att det verkar som Eva Bylander ska dyka upp, och det kanske du ska berätta för de som inte vet vem hon är, eller vem är hon?
1: Ja, Eva Bylander tillsammans med sin man Magnus är föreståndare då för Gullbrannagården och har varit det i många år. Jag tror det är inte mindre än 40 år som de har funnits här nere på Gullbranna och arbetat för den här gården och varit med om utvecklingen och allt det som har hänt under de här 40 åren. Det är en fantastisk utveckling som gården har fått vara med om. Och där har ju Eva och Magnus Bylander då varit i ledningen för hela gården och utvecklingen och varit drivande också, skulle jag tro. Så att det ska bli intressant att få samtala med Eva Bylander när hon kommer till studion.
0: När var första gången du kom till Gullbranna?
1: Ja, jag tror det var 1960 när man nyligen hade köpt det här området. Då. Det var ju ett boningshus, och var det något hönshus också, tror jag, som fanns på gården när man köpte det. Och det var ju pionjärerna då som såg framåt när det gäller samfundet och behoven som kommer att finnas för människor framöver, och då satsade man på att köpa Gullbranna, och det kan ju Eva berätta mer om och detaljerna där när det gäller hur det började. Men jag tror det var 1960 som jag var här för första gången på Gullbranna, och att det var i samband med något evangelisationsläger som man anordnade på den tiden.
0: Kan du minnas hur det såg ut här då? Det måste ju ha varit helt annorlunda vad gäller byggnationen naturligtvis.
1: Oh ja, det var väldigt annorlunda. Och det enda hus, det är väl det som Eva och Magnus bor i, som fortfarande är deras bostad och som finns kvar. Det fanns ju då på den tiden, och det var väl ett bostadshus. Men sen har man hört talas om något hönshus också som fanns här. Så att tydligen var det någon som hade höns då och kanske lite äggproduktion, jag vet inte. Men ja, det finns en historia i alla fall som är intressant omkring Gullbrannagården och hur det började.
0: Och då måste det ha varit tält som gällde för de som kom hit naturligtvis. Och kanske något större mötestält för samlingar.
1: Ja, det hade man nog också sen då, när man behövde det, ett större mötestält. Men bodde, det gjorde man ju i tält. Det gjorde jag i alla fall.
0: Ja, det finns säkerligen många alliansare som kan berätta intressanta minnen ifrån den tiden naturligtvis. Ja. Och sen har det ju utvecklats till att bli en otrolig campingplats som också har låtit tala om sig, att den har ju fått många utmärkelser, och Halmstad kommun verkar ju ha en väldigt positiv syn på det här. Så att det ska vi få höra om lite grann mer. Just nu så öppnas dörren och Eva Bylander kommer in. Hon har haft paraply, för faktiskt, vi har väl inte sett solen än här, men däremot har vi fått sett regnmolnen, men vi hoppas väl på att det blir en förändrad situation under dagen här. Den här gården har ju betytt mycket för Svenska Alliansmissionen och dess ungdomar, eller hur, Ville?
1: Ja, det har den verkligen gjort. Och det har hela tiden samlat många ungdomar under de här åren. Och jag tror att många unga människor också har fått vara med om det man kallar då för andliga upplevelser. Eller att man får ett tilltal från Gud, att man får vara med om någonting som betyder någonting för hela livet och resten av livet. Jag tror att det är många ungdomar som har fått vara med om det och därför har fantastiskt fina minnen härifrån Gullbranna. Så att den har betytt väldigt mycket och gör fortfarande då för många människor och i olika åldrar, tror jag. Alla trivs här. Barn och föräldrar och familjer och alla känner sig hemma, tror jag. Och det är väl meningen att alla ska få någon hemkänsla här på något sätt och trivas och må bra. Och också detta som kyrkan då vill leverera av olika slag som betyder så mycket för oss människor och det, om man nu kallar det inre i oss människor, eller ja, nej, men den är viktig, jätteviktig.
0: Vi ska ta och lyssna till lite mer utav sång och musik naturligtvis under vår sändning, och just nu så är det Törst med Peter Hallström som kommer att rulla.

0: bra för nej, titlar men, och så vidare.
1: Ja, nej, men platschef, det känns bra.
0: Ja, just det. Och den delar du med din man?
1: Ja, det är delat gemensamt ansvar sen faktiskt 99. Så det är lång tid.
0: Ja, är det 50-50% eller?
1: Alltså vi har det är, vi gjorde redan då när vi bestämde oss för ett delat platschefskap, för innan var jag då den som då hette det föreståndare och Magnus var vice, men då bestämde vi att vi har olika områden och om det är 50-50 vet jag inte exakt, men personalen vet vem som är ansvarig och det är viktigt.
0: Mm. Och det är väldigt viktigt naturligtvis. Ja. Du, om vi skulle backa tillbaka ganska långt i historien. Jag undrar, var det inte så att baptisterna hade någon verksamhet här på Gullbranna för innan ja. Alliansmissionen tog över?
1: Ja, 1947, 46-47 där någonting, då köpte de lite mark, det som idag är lägergården. Det var ett hus som inte finns idag och så var det lite mark och så hade de läger där. Och på 50-talet så var ju även Alliansmissionen och hade läger där i slutet på 50-talet.
0: Och det var det som gjorde sen kanske att Alliansmissionen var intresserad att ta över, eller?
1: Ja, man, de har inte tagit över. Det behöll ju baptisterna, men man åkte ju runt här. Jag har alltid sagt att det är ett gäng gubbar, men när jag kollar upp det lite extra så var de ju inte mer än någonstans där 25-30 år, de där gubbarna. Det var ju SAU som köpte in det då. Och då tittade man. Och då hittade man den här platsen och sen låg ju liksom baptisternas gård precis i jämte då. Mm. Men Skomakartorpet, det var en man som hette Karl då som de köpte det av. Martin. Hans dotter för övrigt bor nu i Påarp och har varit hos oss och tittat runt i huset.
0: Ja, det är intressant med historia. Ja. Jag tror att det var en man som heter Martell i efternamn som var fabrikör i Osby, som var en av de baptister som initierar arbetet här nere. Han hade en son som heter Torsten Martell, en mycket god vän till mig.
1: Aha.
0: Så att jag har hört lite grann om detta sedan många år tillbaka.
1: För den som är intresserad så kan man gå in på hemsidan och då står det om oss och där finns det en flik som står historia. Där står det faktiskt lite grann om baptisterna också.
0: Intressant.
1: Och hur det startade för dem då. Ja. Jag fick lite någon gammal bok utav någon person som var här vid något tillfälle och har jag skrivit ner lite grann för de som är intresserade då.
0: Intressant. Nu ska vi inte fördjupa så mycket i det historiska. Vi ska leva i nuet. Och Ville, du har varit med här många år och då kan man ju fråga sig, Ville, idag din känsla och upplevelse utav Gullbranna gården och hur du uppfattar verksamheten här?
2: Ja, det är ju den fantastiska utvecklingen som jag lägger märke till då som har förekommit och som har förverkligats under alla de här åren. Vi var inne på historien när det började, om det var 1960 som SAU köpte Skomakartorpet. Det kanske var så. Mm. Och jag tror jag var den sommaren på något evangelisationsläger här. Och sen har ju detta vuxit hela tiden med en utveckling som har varit fantastisk. Det har byggts nya hus och hela gården har ju utvecklats och vuxit på ett fantastiskt sätt för att kunna möta, ta emot människor från både vårt land och andra länder skulle jag tro, som ska trivas här, må bra här och ja, det är väl en plats som ska betyda mycket för oss, för både kropp och själ, tror jag. Så att det är en fantastisk utveckling som man har fått se under den här tiden.
0: Och jag förstår att det finns också mycket kommunala intressen för att Gullbranna gården ska utvecklas också. Visst har Halmstad kommun en viss positiv känsla inför den här verksamheten?
1: Oh ja, ja men verkligen, verkligen. Vi har väldigt bra kontakter med kommunen på när vi har utvecklat nu en ny detaljplan, bygge, men också ett fantastiskt fint pris vi fick faktiskt utav Halmstad kommun, destinationsbolaget, i höstas. Varje år så utses ett besöksnäringsmål i Halmstad. Och det finns ju

0: 500 stycken i Halmstad kommun då. Och i höstas så fick Gullbrannagården det här besöksnäringspriset, och det tror jag är nog det bland det finaste vi har fått någon gång, så det var en väldigt positiv uppmuntran.
1: Intressant, intressant att höra. Har ni besök av Halmstad kommun och dess verksamheter? De lägger konferenser och kanske sammanträden och så vidare här.
0: Ja, det är ju ganska få små konferenser efter pandemin. Men de här stora konferenserna på 100-200, sådär, det är både från Laholm och Halmstad kommun, så har vi en hel del. Nu i slutet på maj här så har vi en stor konferens med 200 från tekniska kontoret, och det är ett antal år sedan de var hos, och det är jätteroligt att de kommer. Sen har ju vi mycket folk på helgerna, och det är ju det som är egentligen det största. Sen vill man ju ha lite mer på veckodagarna, för man vill ju inte att all personal behöver bara jobba helger. Så nu på tisdag så kommer det faktiskt 400 danska barn och ungdomar från en kristen skola i Danmark. Det är första gången de är här, och de ska vara i 3 dagar. Så det blir full fart. Det är bara en dag som är ledig nu emellan årskonferensen och den här stora gruppen som kommer.
1: Hur stor personalstyrka har ni här?
0: Vi är 20 personer som jobbar helårs. Men flera av dem är ju halvtider och deltider och så. Så räknar vi om det så kanske det är 11-12 heltider som jobbar året runt då. Och sen har vi ju lite extra personal på helger och sommaren så anställer vi 50 stycken till.
1: Framför dig här på bordet så ligger programmet för sommaren för Gullbrannagården, och det är ju en intensiv verksamhet. Man märker att det har jobbats mycket för att få ihop det här programmet. När börjar man planera för sommarverksamheten?
0: Ja, men det gör man ju sommaren som kommer. Då har man ju hela tiden kollar av hur det funkar och hur det är och sådär, och redan då så kan det vara så att man ställer någon liten fråga om nästa sommar. Sen börjar väl det intensiva arbetet, kan man nog säga, i september, oktober. Sen blir ju inte allting klart eller så, utan man vill ju försöka hålla öppet om det kommer någonting som låter spännande och roligt och sådär. Så att mars, i början på april, då så stänger vi liksom, då är det rätt så klart då.
1: Och det är ju en variation på medverkande under den här sommaren.
0: Ja, men det, jag känner, ja, men det är väldigt roligt. Jag ser verkligen fram emot sommaren.
1: Ville, du har säkerligen besökt Gullbrannagården inte bara under Alliansmissionens kyrkokonferens. Har du andra erfarenheter utav verksamheten här, Ville?
2: Ja, inte kanske så där jättemycket. Det har varit vid konferenserna som jag varit här nere då. Och det har ju varit med detta med närradion då, som har pågått i ganska många år. Men visst, jag har varit här också på somrarna, och gården ligger ju nära havet, även om det är lite avstånd ner till stranden. Men man förknippar ju Gullbranna med solsken och sommar och värme och salta bad och att få njuta utav sommaren. Så att det är väl många människor då som får uppleva det, och det har jag själv fått vara med om. Så att det är en stor möjlighet att få uppleva rekreation på det sättet. Och vi nämnde tidigare här om pris då som gården har fått. Det är inte bara Halmstad kommun, utan jag tror det är andra utmärkelser, som om det är campingorganisationerna som också har uppmärksammat Gullbrannagården och gett ut pris och utmärkelser. Jag tror det är så, eller hur?
0: Jo, ja, det stämmer. Det finns något som heter Campus Choice där kamparna själv får gå in och rösta på den campingplats som man tycker, och så finns det olika kategorier, och vi är ju väldigt tacksamma för det där. Jag tror, är det 5 år som vi har fått det i rad? Ja, det stämmer. 22-26, och det har bara funnits de åren då, så det känns ju fantastiskt roligt.
1: Ni har legat i topp hela tiden.
0: Ja, men det är 12 platser som får den här då, och vi är väl, tror jag, 2 eller 3 som har fått det alla år då. Och det är ju ändå, man tänker, det är 1000 campingplatser kanske i landet, men sen i den här organisationen Svensk Camping så är vi väl 300 325 kanske eller någonting då. Så det finns ju en hel del att välja på, det gör det.
1: Du, är det en typisk kristen profil här på Gullbranna? Visst är det väl det?
0: Ja, alltså programmet då, vi är ju med i något som heter Kristna gårdar hotell. Där skriver vi ju kristen gård, men vi säger ju inte att vi är en kristen camping, utan jag brukar säga så här att vi är en camping med sommarkyrka. Och att man på det sättet talar om att det är kristet. För en del blir ju lite rädda och lite oroliga för vad är det här för någonting. Mm. När de väl har kommit hit så kan jag nog säga att de flesta tycker att det är väldigt trevligt och lugnt. Det är lugnt för barnen. Det är ingen fylla som det normalt sett kanske är på många campingar. Det är många som... ja, tycker att det hör till, men här så är det en lugn familjecamping och det uppskattas utav många. Vi gör ju en undersökning varje år, gästundersökning, och då ser vi ju att utav de som svarar då så är det väl ungefär 25% som inte är aktiva i någon kyrka, och det är ju faktiskt en hel del av de som bor här. Sen kan man ju, ja, det kan ju vara så att det är färre som svarar som inte är i någon kyrka eller så, men det är ändå ganska många som väljer att komma hit och tycker att det är en, ja, en trevlig camping. Och jag tänker så där att det finns både barnsamlingar och det finns kvällsandakter och förmiddagar med bibelsamling och sådär. Sen finns det ju en hel del aktiviteter som inte alls har kristen prägel då. Så det är ju väldigt blandat är det.
1: Intressant. Du, hur många personer loggar ni in under en säsong här?
0: Nej, men jag tittade lite grann på det som jag räknar på, som ju är stort egentligen då, det är antalet gästnätter. Det är ju en person en natt om man säger. Vi hade ju i Halmstad kommun så ligger vi ungefär på 850 000 gästnätter på ett år. Och jag har tänkt att de måste ha räknat fel, så jag sa till Carolina som är vd för destinationsbolaget att det där måste ju vara galet, alltså, för vi har ju över 100 000, vi kanske har 125 000 gästnätter. Då kan ju inte hela Halmstad kommun ha det, för det finns ju både hotell och campingar och sådär. Men det är faktiskt så att vi har en stor del av Halmstads gästnätter, och det blev jag själv förvånad över i våras när vi satt ner och tittade på statistik då. Så under sommaren, vi brukar väl räkna, jag har sagt att vi kanske har 75 000 besökare på ett år då. Ibland brukar jag säga 75, 80, 90 000. Det är svårt det där att räkna hur man ska tänka, men det är många, så kan vi säga.
1: Absolut, det är många. Mm. Är det många som kommer från andra länder, inte bara svenskar?
0: Nej, men förra veckan hade vi från Norge en folkhögskola som har nu har varit i 3 år. De var 200 i 3 dagar. Och nu har vi den danska folkhögskolan. Vi har ganska mycket tyska kampare, men de kommer ofta september, oktober. Nu i maj har vi en hel del. Holländare är det en hel del. Sommartid så är det ju mest svenskar. Vi har ett stort sällskap från Norge, de brukar vara 18 familjer som kommer en vecka. Men det är mest svenskar på sommaren.
1: Spännande. Ska vi ta och lyssna till lite musik också, så får vi vila våra röster. Och nu är det regn på en grå dag, och det är precis vad vi har här just nu. Regn på en grå dag med Lars.

0: Ja, det var en låt som heter Regn på en grå dag, och det stämmer ganska exakt med vädret här på Gullbranna den här dagen. Ja, vi sitter här i studion och samtalar med Eva Bylander som tillsammans med sin man Magnus har varit föreståndare här under 40 år. Betyder det att ni flyttade hit ner, Eva, 1986 och började det här arbetet?
1: Ja, men det stämmer. 1 november så kom vi hit och började våran anställning här. Och vi bodde ju i Bankeryd och hade varit gifta i 7 år.
0: Mm. Ja. Att flytta till Gullbranna då och börja ett sånt här arbete. Ibland talar man om ett kall i livet. Går vi in på den kristna kyrkan så personifierar vi det ibland som kallelse, men ett kall på något sätt till en uppgift i livet. Det är lång tid det här. Har ni upplevt något utav det och känt det på det sättet?
1: Jo, men om jag är lite personlig då, vi sitter ju bara några stycken här, så är det ju så här att jag visste när jag såg annonsen att vi skulle hit. Det var faktiskt så. Men jag ville inte det. Jag ville bo kvar i Bankeryd. Jag älskade mitt Bankeryd. Och jag är ju fortfarande smålänning i hjärtat. Men så sa Magnus, vi kan söka i alla fall. Och det blev så att vi gjorde det. Och då sa jag till Magnus, jag kände det i mitt inre. Det är ju väldigt sällan man känner så där tydligt, men det här visste jag. Vi ska vara här nere, och det var det Gud ville med våra liv. Och jag längtade hem varje dag. Jag brukar säga att jag längtade nog hem i 3 år innan jag liksom på något sätt landade. Men jag har ju alltid älskat arbetet här nere. Sen ligger det lite långt från Jönköping, men det har jag fått ta.
0: Ja, tack Eva för att du säger det, för det blir något av ett personligt vittnesbörd som du delar med dig av här i studion när det gäller den här livsuppgiften att få arbeta här på Gullbranna. Vi har nämnt något om kyrkan och församlingen och en gårdspastor som arbetar här. Hur många medlemmar har församlingen här på Gullbranna idag?
1: Oj, du. Gullbranna kyrkan är ju en del i Alliansmissionen som vi också är medlemmar i. Kan det vara 55 kanske, 60? Jag är inte riktigt säker på hur många det är. Den startade ju i slutet på 70-talet, församlingen då, och har ju en pastor, Fredrik, som finns med både vecka 26 som gårdspastor och som förebedjare under GF, midsommar.
0: Är det gudstjänster på söndagarna då, och ni har övrig verksamhet i veckan också?
1: Ja, det är ju, Gullbrannakyrkan är ju, vad ska man säga, det hör ju inte ihop med Gullbrannagården, utan Gullbrannakyrkan är ju en del, egen församling då, och som har gudstjänster varje söndag, förutom sommartid, då hänvisar man till Gullbrannagårdens sommarprogram.
0: Ja, när det gäller program här på Gullbranna, då är ju sommarprogrammet mycket intensivt, och det vi har pratat om och haft upp också i studion här i samtalen, det är ju GF för Gullbranna-festivalen som samlar så många unga människor, flera tusen. Är det allra största arrangemanget här på Gullbranna under sommaren?
1: Ja, men det måste man nog säga att det är. Det är ju, jag tror att vi räknar någonstans 4-5 tusen besökare på Gullbrannafestivalen, och många bor ju här också. Så det är ju en väldigt stor satsning, och det är ju SAU då, en av våra ägare, som driver den delen, vad ska man säga, tillsammans med oss naturligtvis på Gullbrannagården då. Men GF, där kallar jag inga talare eller sångare, det gör jag resten av sommaren, men där är det Andreas som är den stora motorn och fantastisk på att hitta artister och medverkande.
0: Det är under 3 dagar. Vilka dagar är det nu i år då? Det är i början av juli.
1: Ja, 2-5 juli. Det är alltid vecka 27. Så det börjar på torsdagen. Men många kommer ju redan på tisdag, onsdag. Det är ju program hela veckan. Men konserterna börjar på torsdag. Och sen är det ju 60 konserter på 3 dagar. Och många seminarier. Det är fantastiska dagar.
0: Är det så att det är de bästa kristna banden och artisterna som finns i världen som kommer till Gullbranna under GF och de dagarna?
1: Ja, men Jag är inte så insatt i vad som är bäst i världen, men det är ju många som är världskända, så är det verkligen. Och det är ju många av de svenska banden också som kommer hit. Sen är det ju fantastiskt roligt, för att det är ju lite blandat. Det är inte bara de som definierar sig som kristna band som kommer hit, utan vi har ju några stycken varje år som är kallade för att de gör en bra musikakt. Och det brukar vara väldigt spännande med de här som inte känner till platsen här. Och det är oftast väldigt, väldigt positivt när de åker härifrån.
0: Ja, jag upplever det så att vi har fått smakprov på de här musikaliska banden och grupperna som finns under de här dagarna. Och jag var själv på det här musikkvistkonserten igår kväll då. Och jag tycker de gjorde det jättebra. Och det var ju många ungdomar där, och de kan ju den här musiken. De kan banden. De känner till artisterna. De vet precis vad de sjunger och vad det handlar om. Men det kanske är så att den kristna kyrkan måste också ta del av den musiken och använda sig av de här banden för att nå unga människor.
1: Men det kan absolut vara så, tror jag.
0: Ja, så man kan känna det så, uppleva det så faktiskt. Utöver GF då och andra arrangemang, när det är Sverige och vi är svenskar, så lyfter vi ibland detta med midsommar. Det är väl någon månad kvar till midsommar ungefär. Och är det någon stor helg här på Gullbrannagården?
1: Ja, men det är väldigt stort midsommarfirande här, plus att det är mycket bra möten. Vi har ju Egil Svartdal från Norge som är huvudtalare. Vi har Urban och Karina Ringbäck. Vi har Ingaps ungdomskör. Och vi har Spring City som har konsert. Och det är mycket, mycket roligt som händer. Gullbrannaloppet och midsommarmarknad och midsommarstång. Så det är en väldig blandning av evenemang som händer den där helgen. Plus att vi har ett stort vernissage med Lotta Backman. Hon har utställning sen då i 3 veckor. Så midsommar är en fantastiskt rolig helg, och då finns det plats. Det kanske inte är så mycket boende ledigt nu, men det finns ju plats på campingen, för den är ju stor.
0: Ja, det är spännande att lyssna till allt det du har att berätta, Eva. Och det verkar som att det finns många olika vägar till att nå människor idag. Och det är väl så att den kristna kyrkan behöver använda sig av olika vägar för att nå till människor, eller är det inte på det sättet?
1: Jo, men jag tror, jag lyssnade till ett seminarium för ett litet tag sedan där man pratade om ensamheten som bara växer i vårt samhälle. Och jag tänker att vi är ju en plats då som försöker att se människor som kommer hit som kanske är ensamma. Vi har ju nattmackor och frukost där med mycket gemenskap, där man sitter ner, man äter tillsammans och man lyssnar till något seminarie. Och vi försöker också hela tiden att se de här människorna, både Magnus och jag då, och flera av vår personal och också gårdspastorerna som är varje vecka. Att man ser de där människorna som är lite ensamma, och så sätter man sig där och samtalar. Och det känns väldigt viktigt att vi har den här uppmärksamheten på ensamma människor.
0: Ja, jag uppfattar det så att Gullbrannagården vill möta de olika generationerna, både barn och unga, familjerna och äldre. Och det finns någon vecka på eftersommaren, tror jag, som är just planerad för den äldre generationen, eller hur?
1: Ja, det är ju en fantastiskt rolig vecka. Den sista vi har som heter Gemenskapsveckan, och den är ju... ska vi se om det är 10-17? Nej, det kan det inte vara. Det är i mitten på augusti i alla fall, den här veckan då. 9-14 augusti är det. Och det är ju en så rolig vecka. Jag brukar försöka vara med. Jag har alltid en hemlig resa på på en eftermiddag som man får anmäla sig till. Och förra året så var vi faktiskt 151 personer med på den där resan. Så det var väldigt häftigt. Vi hade 3 bussar. Vi har ledare och vi har ju faktiskt Mats Gunnarsson som sitter med här, som är en av ledarna. Och sen är det 6 personer till, och det är Kjell och Berit Larsson, Lars Gunnar och Helena Jonsson och Ingvar och Maggan Alnevik.
2: Det är ju första gången som jag är med på någonting sånt här, och det ska bli väldigt spännande. Och när jag mötte dig för några dagar sedan så strök du under detta särskilt, att det är en gemenskapsvecka där det gäller att vara öppen och skapa relation med människor. Och det tycker jag lät väldigt positivt, även om jag också får andra uppgifter under den där veckan. Så jag förstår att det är ett stort behov av att kunna få samtala, få knyta nya kontakter och så vidare.
1: Ja, det är det, och det är väldigt viktigt, och vi försöker ju hela tiden att skapa den kulturen hos personalen också, att man ser människor, och då menar jag verkligen att man ser och man uppmärksammar liksom vad som händer, och det gäller både barn, vuxna och i alla åldrar. Och jag kan få berätta bara en sak som är fantastiskt roligt inför sommaren. Vi har fått en stuga utav några privatpersoner som vi har till familjer som inte har möjlighet att åka på semester. Och vi har också en familj som har bidragit med en husvagn, jättefin, med yttertält, där vi har möjlighet att ha familjer som inte, ja, som inte har möjlighet att åka på semester, som får komma hit i några dagar eller en vecka. Så jag har kontakt med lite olika kyrkor och vi håller på att planera in det där. Och det känns som att det är en viktig uppgift att se de här, att inte bara tänka att vi ska göra någonting fantastiskt roligt och trevligt för de som är här, utan tänka lite längre då. Att, sen kan vi inte göra allt, men vi kan göra något, tänker jag. Om alla tänker så blir det en hel del som blir gjort.
2: Säkerligen är det så. Ja, tiden går och det är snart dags för oss att också gå in i gudstjänsten som ska börja här om en liten stund. Men innan det ska vi väl lyssna på lite mer musik. Men vi ska säga tack till dig, Eva, att du ville sätta av lite tid för att komma till studion och samtala. Och vi önskar er verkligen en fin sommar och framförallt Guds välsignelse i allt detta. Det måste vara ganska jobbigt när ni kommer till slutet och liksom har ni kraft kvar, men då förstår jag, då tar ni flyget långt bort och så är ni några veckor, kanske lång tid, borta på andra sidan jordklotet.
1: Ja. Ja, jo, men vi försöker att ta vintersemester och liksom ladda batterierna, och det känns väldigt bra, för då är man pigg och man är glad och man har ny kraft, och då känner jag behöver inte bada någon gång på hela sommaren, för det får jag göra sen på vintern. Utan då mår jag gott när jag ser att människor går ner till stranden, och kommer du hit för första gången så brukar vi alltid säga ta med en cykel, för det är en liten längre bit nu sedan de byggde en ny bro då, så det är 800 meter ner. Det går ju jättebra att gå, men har man cykel så går det snabbt.
2: Ja, och ni åker till Thailand?
1: Ja, vi stödjer också några barnhem där, för vi har varit där i många år.
2: Ja.
1: Och det känns väldigt meningsfullt. Vi har naturligtvis ganska lång bara avkoppling och semester, men sen gör vi också lite besök där som känns meningsfullt.
2: Ja, lycka till med verksamheten fortsatt. Ja. Guds rika välsignelse för dig och Magnus. Och tack för att du ville komma hit till oss den här stunden.
1: Tack så jättemycket.
2: Och vi lyssnar till Lift You Up. The Master's Voice ska sjunga.

0: Lift You Up, och det var The Masters Voice som sjöng för oss. När radiosändningarna härifrån Gullbranna är inte bara en lokal företeelse i Jönköping, eftersom Södra Radio Vättervåg sänder och Samradio 98,5 i Jönköping. Vi har flera andra närradiostationer som också under de här dagarna har varit aktiva. Och vi kan väl nämna om det att vi har alltså med oss, vi är väl fem stycken om vi har förstått rätt, så är det Jönköping, det är Falköping, det är Nässjö, det är Värnamo och det är Ljungby. Och intressant är ju att många av de här ligger ut med E4. Nåväl, men mer eller mindre så har man varit aktiva i de här olika närradioföreningarnas verksamhet för att också vara med och sända ut programmen här ifrån Gullbranna. Jag är ganska övertygad om att det har betytt mycket att närradion har den här funktionen också, eller hur vill det är intressant att vi möter så här många, både radiostationer men framförallt lyssnare som finns med runt om i södra Sverige.
1: Ja, verkligen. Och efter konferensen så får man ibland möta människor som då har lyssnat och de är tacksamma. Det är väldigt fint att få respons från lyssnare. Det uppskattar vi, det är vi tacksamma för. Och det är ganska ofta då som man träffar människor. Ja, vi lyssnade till konferensen på Gullbranna och de är tacksamma för det de hör och får ta del av. Och vi vill ju gärna förmedla konferensen ut till människor. Det vi känner, det vi hör, det vi lyssnar till och upplever här, det vill vi också skicka ut till andra människor. För vi tycker det är viktigt, det som vi har fått vara med om. Det är så viktigt att det vill vi producera vidare till andra människor.
0: Mm. Och skulle det vara nu så att en del av er lyssnare har missat någonting, så ska ni veta att det finns ett material som finns inspelat och ligger på en del hemsidor som ni kan gå in på. Bland annat den hemsidan som heter arskonferensen.se, alltså inte års utan arskonferensen.se. Där ligger seminarier och bibelstudier som ni kan ta del av. Och ni kan också gå in på den närradiostation som vi sänder i Jönköping ifrån radio nu tappar jag namnet på det hela, men det är ju Radio VV, ja just det, radiovv.com. Där har ni också programmen på ett bibliotek där det finns sjok utav inspelningar, 3 timmars sjok. Och går ni in på programbiblioteket där, så kommer ni att kunna följa konferensen väldigt intensivt och lyssna på mycket av det som har spelats in och som har sänds härifrån. Så material finns det.
1: Och det gör det.
0: Det är roligt att vi på det här sättet har kunnat producera så mycket faktiskt.
1: Ja, och vi kan säga tack till Svenska kyrkan i Jönköping och Radio Vättervåg. Vi fick låna lite av deras tid när vi gick ut i sändning idag på morgon klockan 9. Och jag har talat med Jens Junelin som varje söndag morgon har det programmet då. Och det var inga problem, utan vi får låna deras tid, och det är vi ju tacksamma för, och därför kunde vi gå ut i sändning idag klockan 9.
0: Och säger vi tack till radiosändare på, eller radiostationer på det här sättet, så är det väl också aktuellt för oss ville att säga ett jättevarmt tack till det här gänget som sitter bakom skärmarna här.
1: Ja, det,
0: vad skulle vi göra om vi inte hade haft teknikerna?
1: Nej, det hade inte gått alls. Inte fungerat någonting.
0: Nej.
1: Så vi det är deras jobb att vi kan sitta här och sända radio. Och det är vi jättetacksamma för. Och det är David Oskarsson, det är Hans-Erik Norberg och det är Oskar Darelid som är våra eminenta tekniker, måste jag säga, för att sköta det här.
0: Och när vi nu säger om en stund eller några timmar tack för oss, så vet vi att då har teknikerna fortsatt en del arbete, för här ska plockas ner och det ska packas och det ska köras hem. Så det har varit ett stort engagemang på olika sätt.
1: Ja, jag tänker så här, de gör det för missionens sak. Det är deras sätt att på det sättet tjäna i Guds rike.
0: Ja, jag tror vi har några minuter kvar innan det är dags för gudstjänst. Och frågan är om vi ska kunna få någonting ytterligare som vi skulle kunna lyssna till. Och vår tekniker sa han söker intensivt någonting som skulle kunna vara lämpligt att sända just nu. Och jag tror han har fastnat för någonting som heter MOVE. Och vi kan väl pröva att höra och lyssna till vad detta kan innebära.

0: Ja, klockan är alldeles strax 10 och då börjar gudstjänsten här i den stora möteslokalen här i Gullbranna. Där missionsledaren Ulf Häggqvist kommer att predika och lovsångsbandet under ledning av Viktor Alnervik är det som kommer att dela musik och sång och låta gudstjänstbesökarna få vara med och lovsjunga. Den här gudstjänsten kommer också att innehålla ordination av 3 pastorer som kommer att gå in i församlingstjänst, och vi kommer att lämna över till sändningen direkt ifrån den stora möteslokalen här om några sekunder. Tack för oss ifrån närradiostudion här i Gullbranna, och vi önskar dig som lyssnare Guds rika välsignelse.
1: Välkomna till högtidsgudstjänst här på årskonferensen 2026. Välkomna ni som hittar in här i lokalen. Välkomna ni som kollar på webben och ni som också lyssnar på närradio. Det är en fantastisk högtidsgudstjänst. Vi ska välkomna 3 nya pastorer till vårt samfund.
2: Innan vi fortsätter ska vi ha lite information. Igår så var det ett missionslopp och då sa vi att det kom in ungefär 44 000. Det visade sig att det har kommit in mycket mer pengar här. Så nu är vi uppe i minst 70 000. Det tyckte vi ändå var värt att nämna. Sen har vi under konferensen här sjungit en sång. Var stark, fatta mod, som är skriven just för årskonferensen och för det tema vi haft. Och noterna till den sången finns nu på hemsidan. Så den kan vi ta med och sjunga hemma också. Nu sätter vi igång. Det kommer bli procession in och då ställer vi oss upp. Så var så goda och stå, så fortsätter vi gudstjänsten.

0: har varit här och predikat 3 kvällar för oss, och idag kommer att våra missionsledare Ulf Häggqvist att få predika. Och jag har funderat lite på det här temat med mod. Jag kom på en gång när jag var riktigt modig. Jag var 6 år gammal. Hur många här är 6 år eller har varit 6 år gammal? Upp med handen. Ja, det var ganska många. Det var ganska ålderstiget samfund här. Jag var 6 år gammal. Vi bodde i ett hus och vi hade en carport. Och ovanpå den här carporten så hade vi ett loft eller en vind där jag fick ha allt mitt Lego. Och det fanns ett problem med det här. Och det var att jag var ganska mörkrädd när jag var 6 år. Så jag var där uppe och byggde Lego ganska länge, och tiden gick ju så fort för det var ju så kul. Men sen skulle jag ta mig in till huset igen för att äta mat eller gå och lägga mig. Och det var ganska läskigt. Men jag kom på en bra taktik. Antingen så bara sa jag Jesus, Jesus, Jesus, och så gick jag snabbt över till dörren. Eller så sjöng jag "Du omsluter mig på alla sidor". Och nu i efterhand så förstår jag att vad klok jag var som liten. För att det är inte jag själv som ska vara modig, utan jag får mod när jag tillber Gud, när jag inbjuder honom. Jag ska läsa ett bibelord. Och det är från Johannes evangeliet 14 och 27. Där står det så här: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Frid har pratat om tohu va bohu, som är kaos, som är ofrid. Och att Gud vill byta ut det mot shalom, som är frid. Och det är inte vi själva som gör det, utan det är Gud som ger oss frid. Och när vi får den friden, då kan vi vara modiga. Vi ber.
1: Herre, vi tackar dig för att du finns och att vi får vara dina barn. Och tack vare dig så kan du ingjuta mod i oss. Herre, tack för det vi har fått vara med om den här konferensen, det vi har fått uppleva av dig. Och tack för att du finns med oss i nuet. Herre, vi ber för den här gudstjänsten. Vi ber att du ska komma och du ska möta oss på det sätt som du vet att vi behöver. Herre, vi ber för allt som ska hända. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan för vad du vill göra. I Jesu namn, amen. Nu får vi sjunga tillsammans.

0: Nu står jag, Jakob Weinberg här, generalsekreterare för SAU. Och jag har med mig Ida Henrysson. Ida, du ska ju få berätta lite om Bödalägret. Hur många gånger har du åkt dit eller har varit på det?
1: Jag har varit med några gånger som deltagare. Och sen jobbar jag även på Bödagården, så då har jag varit med lite på distans. Och jag har även fått förmånen att spela piano i lovsångsteamet.
0: Fint. Alltså Böda är en fantastisk plats för er som inte har varit dit. Så tips, åk dit i sommar. Men du, vad är det som gör att just du vill åka på det här tonårslägret då?
1: Jo, men det jag tycker är så fantastiskt med tonårsläger överlag är att man kommer till en plats där så många människor samlas. Som är där av samma liksom syfte och mål, att få komma närmare Jesus och att vi får umgås och växa tillsammans och skaffa nya vänner och så.
0: Det låter ju underbart. Har du något speciellt minne sådär, något kort från Bödalägret som du skulle vilja dela med oss?
1: Jag tänkte mer på en liksom situation som ofta förekommer, att man liksom haft kul hela dagen med sina vänner med olika aktiviteter, och sen kommer man in på kvällsmötet och man bara känner den här atmosfären i luften, att om man öppnar sitt hjärta för Jesus så kommer han kunna göra stora saker i mitt liv eller i andras liv. Och det är nog det mest fantastiska med Bödalägret.
0: Stort tack Ida, vi ger henne en applåd. Kan få gå ner och sätta dig. SAU har en vision att få vara rörelsen där barn och unga får upptäcka, komma till tro på och följa Jesus. Platser som Bödagården, Gullbranna, Långsrum, ja, ni känner dem, många är viktiga platser för barn och unga. Nu ska du få vara med och ge av det du vill för att vi ska kunna fortsätta med såna här saker inom vår rörelse. Så nu sjunger vi alldeles strax en sång här och du får vara med och ge, och swishnummer kommer finnas på skärmen här. Jag tror även det finns möjlighet att göra kontanter här nere efter gudstjänsten om du skulle vilja göra det. Men var med och ge av ditt hjärta för att vi ska kunna fortsätta göra sådana här saker som rörelse. Tack för din gåva.

Hallå? Hör ni? Ja, det är klart man hör. Det kan lita på ljudteknikerna här på Gullbranna. Det har jag lärt mig nu när jag har varit här under konferensen. Mitt namn är Anna Klemets och sedan i höstas så jobbar jag som pastor i Bottnarydskretsen. Exakt. Jag har ett supportteam här med mig idag. Så kul att se er. Och jag vill kort dela med mig om lite om hur Gud har fått verka i mitt liv, både genom erfarenheter och längtan som jag har haft i livet. För jag tror att det är oftast Gud gör så med oss, att han arbetar och leder oss på sätt som vi kanske inte tror att han gör, eller på sätt som han inte alltid, som vi inte alltid märker, skulle jag säga. Men jag vill börja med en fråga till er. Hur många

Här inne har någon gång fått frågan, vad ska du bli när du blir stor? Allihopa, mer eller mindre. När man är liten så tänker jag ju att man har ett ganska snabbt svar på den frågan, och oftast kommer det väl något lite roligt också. När jag var liten, då ville jag bli delfinskötare. Det tyckte jag både lät spännande och lite annorlunda och sådär. Men sen så märkte jag ju när jag blev äldre att svaren förändrades. Jag ville istället bli lärare eller sjuksköterska. Något kanske lite mer realistiskt och tryggt än delfinskötare. Och men jag märkte det att svaren förändrades. Och när jag blev äldre tonåring, om man vill kalla det så, så märkte jag också att när Gud fick större plats i mitt liv så förändrades svaren ytterligare. Istället för att handla om vad jag ville bli började det istället handla om vad vill Gud med min framtid? Vad har han kallat mig till? Och jag ska ärligt säga att svaret av att bli pastor, det var inte det som kom närmst i tiden. Men jag märkte att Gud kallar oss också ofta på vägar som vi inte alltid själv förstår. Och så var det även i mitt fall. För det som började med en längtan av att få läsa mer Bibel, lära känna Jesus mer, ledde till att jag efter studenten sökte till bibelskola och gick där. Och där började verkligen Gud arbeta med mig. Han började forma mig och jag fick verkligen använda den här längtan jag hade av att lära känna honom mer till att också utvecklas, att bli en längtan av att få tjäna andra. Det blev också under den tiden som jag verkligen fick upp ögonen för församlingen på nytt. Hur fantastisk Guds församling är. Att han använder oss helt vanliga människor till att bära fram både hopp och ljus och Guds kärlek till andra människor i vår värld. Och då började jag också fundera på efter då bibelskolan vad jag skulle göra sen. Och bestämde mig för att söka in till Akademi för ledarskap och teologi för att egentligen bara fortsätta få syn på den här längtan, fortsätta att fördjupa mig i Guds ord. Inte kanske för att först och främst bli pastor, det förstod jag inte där och då, men längtan fanns och jag märkte att Gud ledde mig utan att jag själv förstod det. Så jag började där, gick ett år och så trivdes bra med det, men saknade verkligen undervisningen om församlingen. Om hur det är att vara tillsammans med människor och tjäna Guds rike tillsammans. Så jag bytte till pastorsprogrammet på ALT och märkte återigen där att han fick verkligen arbeta med den här längtan som han hade lagt på mitt hjärta av att få stå i tjänst med honom och med i församlingen skulle jag väl kunna säga. Och det är väl det som jag vill uppmuntra er med också. Att få syn på den där längtan som du har i ditt liv. Eller den där tanken som man kanske ibland skjuter ifrån sig. Och våga be till Gud och säga, Gud, vägled mig i den här. Fördjupa min längtan. Jag vågar lita på att du bär i det. För jag har märkt att det är ofta så han gör. Han arbetar också oftast i det lilla till att kan leda till någonting väldigt stort, väldigt häftigt. Som att jag får stå här idag och få tala inför er och få stå i tjänst inför Gud. Amen.

0: Är pastorer till tjänst inom Alliansmissionen. Tillsammans med mig, Ulf Häggqvist, missionsledare för SAM, finns medverkande i bibelläsning och bön också Anna Ahlström, församlingskonsulent, och Henrik Lundström, nationell missionsledare. Genom Jesus Kristus kallar Gud oss människor till gemenskap med sig och in i sin mission. Församlingen bär som helhet med alla olika lemmar uppdraget att ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Men vi tror också att Gud kallar och utrustar människor till tjänster med ledaransvar i församlingen. Därför ordinerar och avskiljer vi inom Alliansmissionen pastorer och internationella medarbetare. Detta är en akt av gemenskapens bekräftelse på en kallelse som de har upplevt. Och nu ber jag dig, Henrik, att du ska presentera dem som idag ordineras till pastorer i Alliansmissionen.
1: Ja, då har vi Tina Wallin. Vi har Anna Klemets och Malin Rosman. Välkomna fram.
0: Så får ni titta på dem ett ögonblick. Och sen tänker jag att ni vänder om och tittar på mig istället. Det gör ni nu. Tänk att få vara med idag och bekräfta er längtan och kallelse. Er vilja att säga ja till kallelsen, först och främst att följa Jesus Kristus, den viktigaste kallelsen. Men också viljan att med era liv tjäna honom, församlingen och samhället. Att i ord och handling dela evangeliet i den här världen. Det är stort för mig. Det är stort för oss som rörelse och, tror jag, stort för er. Det finns såna där stunder i livet som liksom blir markörer någonstans, som man ibland återvänder till i tanken. Stunder av stora beslut, vägval och överlåtelse. Doptillfälle, förlovningar, vigslar, olika såna här högtider. För mig är ordinationen på årskonferensen 1990 ett sånt tillfälle. Fast det är rätt länge sedan nu, får jag erkänna. Att efter tider av den där brottningen med kallelse och utbildning och allt det där, ändå få landa in och besvara de där frågorna som ni ska få. Att liksom landa i valet av väg. Att nu går jag här. Ingen vet hur den vägen ser ut framåt. Jag brukar säga vid de här tillfällena att jag har bott på platser där jag aldrig skulle bo. Där jag uttalat sagt att där ska jag inte bo. Där har jag hamnat. Jag har hamnat i uppgifter jag inte ens föreställde mig skulle kunna hända, att jag skulle kunna hamna i. När jag såg Eskil Albertsson stå här på såna här, aldrig i livet, hade någon viskat till mig, hade jag sprungit. Ni vet inte riktigt vad ni säger ja till. Ni vet inte vilka glädjestunder som kommer, eller vilka utmaningarna blir. Vilka rum ni kommer att gå in i, eller vilka människor ni kommer att möta längs vägen. Det är inte tryggheten för er att veta det. Er trygghet är, vem följer vi? Det är Jesus som säger till er, kom och följ mig. Och gå dit jag sänder er. Ni kommer många gånger behöva ropa, hjälp. Nu satte du mig här. Hjälp mig. Det är tryggheten i kallelsen. Att bejaka det där. Det är inte din präktighet inte dina förmågor, fast ni har mycket av det, det vet jag. Det är egentligen bara det att Jesus går före och vi följer. Den vandringen innehåller överraskningar, mycket glädje, spännande möte, hårt arbete, gemenskap, men också en del stunder av lite ensamhet. Det är inte alltid lätt att gå den väg ni väljer, men den är djupt meningsfull. Och den bär därför att Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Som ett ord på vägen vill jag citera Paulus när han skriver till sin medarbetare Timoteus: ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och den som lyssnar på dig. Utifrån det ordet några goda råd. Ge akt på dig själv. Allt gott ledarskap kommer ihåg att man bara är människa. Man är inget mer än en liten Ulf eller en liten Tina, Anna eller Malin. Man har sina gåvor, men också sina brister och begränsningar. Se till att spegla dig själv. Ta tid för reflektion. Se till att du har människor omkring dig som får tala sant in i ditt liv. Kom ihåg också, det finns bara ett sätt för dig att vara en god ledare. Det är att vara dig själv. Försök inget annat. Det går inte. Ge akt på din undervisning. Det du förkunnar i ord och handling kommer att påverka. Det gör det allmänt för varje människa, men inte minst i ledarskap. Det är inte alltid man känner så efter varje predikan att den tog bra. Det verkar som alla gör som jag säger. Nej. Men det ligger ett stort ansvar i att få den positionen. Talarstolarna, att ofta ha ordet, bära tystnadsplikten. Att få vara med människor när livet bränner till på riktigt. Att få vara med och påverka är ju roligt, inspirerande och viktigt. Men det är parallellt med den glädjen också en frestelse. Var vaksam på det du säger och gör så att frukten blir god. Så ett råd till. Stå fast. Vi lever i orostider på många olika sätt. Det är tider av kortsiktighet, kvartalsrapporter, snabba klipp och så. Ibland är det som att det där ekonomitänket lite går in i församlingsliv eller våra egna liv. Kom ihåg att det är troheten som är ett nyckelord. Stå fast. Håll fast vid din kallelse att följa Kristus. Förbli vid ordet. Stanna nära korset och den tomma graven och dela evangeliet där du finns. Som Guds ord till er och oss alla ska vi lyssna ytterligare till ett par bibelord.
1: Jag läser från Efesierbrevet 4, vers 11-13. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.
2: Och jag läser ifrån första Petrus brev, kapitel 4. Tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evighetens evighet. Amen.
0: Nu ska jag ställa några viktiga frågor till er inför Gud och denna församling, där ni kommer att få svara personligt men samtidigt. Men nu ber jag att vi ger respekt för det alla reser oss upp. Vill du här på nytt bekräfta att du tror på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare?
3: Ja.
0: Vill du förbli vid Guds ord och genom Guds nåd och i andens kraft predika ordet och undervisa, förvalta sakramenten, utöva själavård och tjäna församlingen och dina medmänniskor i Jesu namn?
3: Ja.
0: Lovar du att icke för någon röja vad människor under bikt och enskilt samtal anförtror dig?
3: Ja.
0: Vill du vara trogen kallelsen att vara pastor i Svenska Alliansmissionen och arbeta för kristen enhet i enlighet med Jesu förbön att de alla ska bli ett?
3: Ja.
0: Efter apostoliskt föredöme vill vi nu genom bön och handpåläggning avskilja er för tjänst. Vi ber.
2: Älskade Jesus, tack för den här stunden när jag får lyfta Tina inför dig. När vi tillsammans får bekräfta hennes kallelse, den hon har känt och den hon har erfarit ifrån dig, Herre. Herre, nu ber vi att din heliga ande ska fortsätta att verka och leda Tina. Hon är din älskade dotter som du har utrustat och som du kommer att leda in i det som du har förberett för att hon ska vandra i det. Herre, jag ber om frihet och glädje. Jag ber om din nåd i varje steg. Tack för människor hon kommer att möta och i det hon kommer att finnas. Herre, tack för att du nu går med henne varje dag och ger henne det hon behöver, och att din rättfärdighet ska få föra henne framåt. I Jesu Kristi namn. Amen.
0: Herre, så tackar vi dig för Anna. Tack för att du har funnits med i hennes liv sedan hon var liten. Redan i moderlivet såg du henne. Tack för att du har följt henne på vandringen där en längtan har fått formas liksom mer och mer, i längtan att få lära känna dig, men också sen att få tjäna dig och göra det i församlingstjänsten, i mötet med människor och tjäna människor, leva ut evangeliet i ord och handling där hon finns, finnas i ett ledarskap. Herre, tack för att du har varit med och format henne till den hon är. Nu ber vi för henne att hon ska få känna att hon alltid får vara på rätt plats i rätt tid. I den tjänst hon står i, men också i mötet med människor. Och i förkunnelsen, att hon liksom får vara i Guds tid. Var med henne och låt henne få gå in i de där rummen med frimodighet, i visshet om att du är redan där, oavsett vilket rum det är, vilket människomöte som väntar eller vad det är. Tack för att du är där. Nu ber vi om din välsignelse över Anna, hennes tjänst, hennes person och in i hennes äktenskap och familj. De får göra det här i glädje. Det ber vi om i ditt namn, Herre. Amen.
1: Och Herre, tack för Malin. Tack att hon har sagt sitt ja till dig. Först och främst till att bli ditt barn, bli frälst, förlåten, få ett evigt liv. Men tack också att hon har ställt sig till ditt förfogande för hennes tjänstvillighet. Och tack att du har lett henne hittills dit hon är nu. Men vi ber också att du ska vara med framöver. Leda, utrusta och vara med henne med din gode helige ande. Här vill vi också innesluta hela hennes familj i våra förböner. Vi ber om välsignelse och om beskydd. Herre, tack att Malin alltid kommer kunna räkna med att du är den som hon kan luta sig mot, förlita sig på. Du har kallat henne och du kommer också gå med. I Jesu namn. Amen.
0: Så vill jag bjuda in er allesammans att vara med i det förbönsansvar som vi har för våra pastorer. Så vi ber om Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag tittar på dem lite. Så, nu har vi enligt apostolisk förebild genom bön och handpåläggning i den treenige Gudens namn avskilt dessa vänner till pastorer i Svenska Alliansmissionen. Så jag frågar er som församling, vill ni ta emot dem som Kristi sändebud, så svarar ni
4: ja!
0: Härligt, hoppas ni hörde den tonen. Gott. Om ni vänder er mot mig, ni kan klappa om dem lite, det får ni gärna. Ni är så välkomna som ordinerade pastorer inom Svenska Alliansmissionen. Kom ihåg att det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så gå i frid och tjäna Herren med glädje. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Varsågod och sitta.

Var stark, fatta mod och hoppas på Herren, sjöng vi. Ett bibelord som har varit tema på den här konferensen, som jag också tänker dela några tankar kring. Men innan jag gör det så skulle jag vilja säga tack. Det finns så många människor som har varit med och gjort den här konferensen möjlig. Musiker, tekniker, bordbärare, kaffeserverare, allt vad man nu är, värdar på alla möjliga ställen. När man ser vad folk gör så, och det är barnmöten och det är allt, vad säger man då? Tack, säger man. Och det låter så futtigt, men det kommer från ett hjärta. Tack. Till mina barndomsminnen. Hör de där tillfällena när pappa satte en jättehögt upp på ett skåp. Och så satt man där och tyckte det var läskigt att vara där. Nu har jag insett, det var inte så högt kanske, men då var det högt. Och så sa han: kom nu Ulf, hoppa! Och så tänkte man, jag kan slå mig om han inte tar mig. För det kittlade liksom till i magen. Skulle man våga? Men det var ju pappa som stod där. Och så hoppade jag och landade mjukt i hans famn. En bild som kanske tyvärr inte alla känner igen erfarenhetsmässigt, förstår jag. Även om jag önskar att det vore så. Men jag tror att bilden kan vara begriplig ändå. Att våga språnget handlar ju om tillit till den som står där och säger: jag tar dig. När jag har blivit vuxen känns de där hoppen som jag vågade som barn ganska små. Och de utmaningar jag möter nu känns mycket större. Hur ska jag kunna fatta mod, hämta hopp och styrka i en värld som är så sargad som våran? Så kännetecknad av det där kaoset som Frida har talat om i våra gudstjänster en del. Hoppas på Herren. Det är mitt hopp. Han som är över kaoset, över vattnet. Det där som vi påmindes om på en gudstjänst igår, när vi var här tillsammans, alla åldrar och de som håller i barnkonferensen, påminde oss om berättelsen från Genesarets sjö, när Petrus faktiskt vågar kliva ut över relingen och göra någonting väldigt modigt. Det är för att Jesus kallar på honom. Han vet vem som säger kom. Sen börjar han ju flacka med blicken och tappa det, fick vi också höra. Men hur Jesus då står där, lyfter Petrus upp, tar in honom i båten igen, men också kommer att ge honom nya möjligheter. Det där känns tryggt när Gud kallar oss att våga nya saker, enskilt eller som församling. När du känner det där Jesus säger, ja men prova nu. Det omöjliga kan vara möjligt. Och skulle du eller ni inte lyckas, så är det inte hela världen. Han tar hand om oss och ger oss nya chanser igen.
Efter den inledningen skulle jag vilja knyta några reflektioner, kopplingen mellan det här temat mod och vår vision för alliansmissionen. Den som talar om att ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. En sak som jag har funderat en hel del på sista tiden, en del känner igen det för vi har pratat om det vid lite raster och lite allt möjligt där jag arbetar på SM. Varför har vi slutat böja knä? När jag var barn var det mycket bönemöten på knä hemma i Betelkapellet eller Allianskyrkan som byggdes när jag var grabb. Varje gång vi firade nattvard i den kyrkan så var alla på knä. Jag har heller inte på länge hört det där talesättet, det gäller ibland att krypa till korset, som påminner oss om vikten av bekännelse. Jag tror att vi alla behöver krypa till korset med våra liv. Alla behöver vi böja knä, inte bara ordinerade pastorer. För vi behöver ta emot. Paulus, han konstaterar i Romarbrevet att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Det där kaoset Frida talade om finns i varje människas liv. Men Jesus har dött och uppstått för det, och vi behöver ta emot. För nästan i samma andetag så konstaterar ju Paulus vidare i Romarbrevet att Guds nåd befriar. Att Jesus har friköpt oss. Och det behöver du få ta emot. Jag tänker att det ibland krävs mod att gå ner på knä. Mod att erkänna att utan dig Jesus är det förlorat. Men med dig är det något helt annat. För att våga krypa till korset i vår litenhet och brist och erkänna den. Att det är så här livet är ibland. Inte som jag önskar utan som det faktiskt är. Och tro att det jag möter då, det är just den där villkorslösa oändliga kärleken som korset vittnar om. Och så får jag ta emot. Och du tar emot av nåden, kärleken, läkedomen, barnaskapet hos Gud, anden som gåva. Vi får komma in i det där fadershuset Frida har påmint oss om. När vi har förbön sen finns det möjlighet att krypa till korset för den som behöver det. Och Jesus tar emot. Den här visionen fortsätter med en jättekort formulering om någonting stort och viktigt. Att formas av Jesus. Det talar om lärjungaskap. Vi bekänner ju tillsammans när vi går med i en församling. Det som våra nyordinerade pastorer också fick påminna och bekräfta. Jag tror på Jesus som Herre och frälsare. Att bekänna någon som Herre över sitt liv tror jag också kräver lite mod. I vår tid, inte minst. Så individualistiskt präglade som vi har blivit. Så mycket som vi tänker att allting utgår från vad jag känner och tänker och vill. Att börja göra det där som Anna var inne på i sitt vittnesbörd. Att börja fråga, inte vad jag vill,
utan vad Gud vill med mitt liv. Hur Gud vill forma det och forma mig. Paulus, han har ett jättedrastiskt uttryck för detta. Han säger, jag är Kristi slav. Det är ju att dra herrebilden väldigt långt, eller hur? Jag är Kristi slav eller Kristi tjänare. Och här finns en paradox i det som Bibeln lär oss. Att din stora frihet, det är att vara Kristi slav. Att säga, om du är herre, då hittar jag min plats. Om du är den som håller i fadershuset, då är jag hemma på riktigt. När jag tillber dig som Gud, då kan jag bli människa fullt ut i min rätta plats. Det kräver ju ett visst mod att säga, ta hand om mitt liv. Jag följer dig. Hur ska jag våga det? Därför att det är Gud som kallar på dig. Därför att det är Jesus som du bekänner som herre då. Det finns ingen bättre att vara hos. Vi behöver lägga oss som den där formbara leran som Bibeln också talar om i krukmakarens händer. Och låta honom forma oss och våra liv. Att våga det, det gör man bara om man förstår att då är jag i mästarens händer. I förbönen sen är du välkommen som känner, det är nog dags att Gud får forma mig. Psalmisten ger ju ett gott råd till oss. Fatta mod och hoppas på Herren. Välj Jesus som mästare och herre. Där kan du vara formbar. Där går det att leva lärjungaskap. Visionens tredje led handlar om att gestalta Jesus i världen. Och det är ju någonting som vi har talat ganska mycket om under den här konferensen. Alliansmissionens DNA och syfte från det där traktatsällskapets början för 173 år sedan. När de tryckte skrifter och delade ut, man spred evangeliet. Eller som Markus evangeliet uttrycker det, förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det önskar vi få fortsätta vara en hjärtesak för oss. Också det är någonting som kan kräva mod, eller hur? Att i den där studentgruppen där du finns säga jag tror på Jesus. Att på arbetsplatsen faktiskt komma ut på måndag vid lunch när man pratar om vad som hände i helgen. Där är det lite fuskigt för mig som jobbar på Alliansmissionen. Om jag säger jag var i kyrkan så är ingen överraskad. Det är mer om jag säger jag var inte där. Ja, då undrar de vad jag var. Men det kräver lite mod ibland. Och ibland för att vi krånglar till det. Ska det vara så krångligt? Och bara berätta att där var jag. Jag brukar gå dit. För jag behöver det. Och sen får väl folk reagera på det som de vill. Vill någon ta samtalet? Varsågod. Men jag tänker också att det kan krävas lite mod för oss att ta det där som nationella avdelningen kallar för missionella initiativ. Att inte bara bjuda in till oss i vår kyrka utan att skapa mötesplatserna utanför. Mod kan behövas för att ta steg in i nya platser, nya rum, nya länder eller vad det nu är.
det där som vår internationella avdelning har satt ord på, de minst nådda, de mest utsatta. Varför, var hämtar jag modet för detta? Jesus är redan där. Det är ju det. Hur var det där vi ibland kallar missionsbefallningen eller sändningen började nu igen? Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Han är ju redan där. Vi behöver bara följa honom dit. Våga. Vi behöver våga. För Jesus är där. Till sist. Jag bär i mitt hjärta bönen att vi mitt i den här individualistiska tiden ska fortsätta att välja tillsammans. Att göra det här tillsammans. Att trots våra olikheter som enskilda individer, trots våra olikheter som församlingar och miljöer vi finns i. För vi delar ju samma bekännelse. Döpta in i samma kropp. Vi möts vid samma kors. Dit vi alla behöver krypa. Vi formas av samma mästare. Och vi delar samma uppdrag. Jag ber och hoppas att vi älskar varann tillräckligt för att säga. Vi fortsätter att välja varann. För det här gemensamma som bär oss. Och att vi ska få bära evangeliet, gestalta det i den här världen i en anda som präglas av att vara äkta, förlåtande, modiga och hoppfulla. I förbönen finns plats för dig som vill ta ett nytt steg. I förbönen finns plats för dig som vill påminna dig om att jag väljer tillsammans. Allt det där och mycket mer är möjligt att be för. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är den som kallar oss. Den som tar emot oss. Den som formar. Och den som sänder. Och den som håller oss samman. Herre, hjälp oss att fatta mod. Och hoppas på dig. Att inte vara starka för att det är vi, utan vara starka för att du är du. Herre, vi ber om din välsignelse över oss alla, Jesus.

Böneplatsen är öppen. Och vi får ge vårt gensvar på det Gud talar till oss. Kanske att du känner att jag behöver krypa till korset. Jag behöver på nytt ta emot förlåtelse för det som händer i mitt liv, det som finns där. Allt det där kaoset som vi alla bär på. Korset finns där och platsen är öppen. Det finns förebedjare redo. Kanske att du känner att jag vill formas på nytt igen. Det har hänt förr, men vi behöver ständigt formas på nytt. Kanske att du känner att jag skulle behöva lite mer kärlek för att på ett större och mer generöst sätt kunna vara ett vi tillsammans. Det är möjligt att kliva in och få förbön. Kanske att du också behöver lite nytt mod för att känna att du kan kliva ut där på fikarasten på måndag förmiddag och gestalta Jesus i den värld, i din vardag där du finns. Nu har vi möjlighet att få ta emot det Gud vill ge till oss. Det finns förebedjare redo som finns här vid korset och det är välkommen att kliva fram och ta emot förbön. Det finns också möjlighet att tända ljus som en symbol för din bön, som en symbol för din längtan och det du bär på. De som nyligen har ordinerats och några till kommer också att stå här nere för att ge dig, be Guds välsignelse över dig. Så vi bildar också en kö fram till dem om du vill ta emot Guds välsignelse. För dig som sitter hemma och lyssnar eller lyssnar på annat sätt så finns det möjlighet att mejla in ett förbönsämne. Det gör du till forbon@alliansmissionen.se. Och då kommer förebedjare att be för det bönämne som du har mejlat in. Vi ställer oss upp. Det blir sång och under tiden. Och ta tillfället i akt och gensvara på det Gud gör i ditt liv.

0: Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Herre för att vi får umgås med dig, att vi får komma till dig precis som vi är. Herre, du är värdig. Tack för det du gjorde på Golgata för våran skull. Tack Herre för att vi har fått haft fantastiska dagar här tillsammans på Gullbranna, på den här konferensen. Tack för det som du har planterat i våra hjärtan. Låt det få slå rot. Låt det få växa. Låt det få komma från inifrån våra hjärtan. Att du förvandlar oss från insidan och ut. Låt kärleken bara fylla oss tillsammans, Herre. Så att vi kan sprida ditt rike, din vilja vidare. Tack Herre för den här dagen. För att det här inte är slutet på något sätt. Utan det här är början på någonting nytt. Att vi tar med oss någonting nytt härifrån. Tack Herre för att du vill bara välsigna det som vi gör i den här rörelsen. För att du är med oss. Att du vandrar för oss. Att vi får följa dig. Tack Jesus. Tack Herre för de här fantastiska dagarna vi har haft tillsammans. Tack för det som du har berört i våra liv. Tack för alla böner som är bädda, alla mejl som är inskickade med förbönsämnen. Tack att du går med oss vidare också. Ditt namn Herre. Amen. Vi vill också passa på att säga stort tack till alla som har kommit hit, alla som har bidragit, medverkat på olika sätt. Men alla som också har lagt sin långhelg här. Alla ni som har kollat in i webben och ni som lyssnar också på närradio. Jag tycker att vi ger varandra en stor varm applåd. Det har varit mycket välsignelse här idag och det är fantastiskt. Men nu får ni också öppna upp era hjärtan och ta emot Herrens välsignelse en gång till. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Och där lämnar vi den stora möteslokalen här i Gullbranna. Och hoppas att vi också kan få mötas igen kanske om ett år här med sändningar ifrån Gullbranna via vår närradiostation och de som hjälper till och sänder ut det hela. En sak som skulle vara väldigt intressant, det vore att om du som sitter med och lyssnar på närradio någonstans i de olika, på de olika platserna där det sänds, skulle vara intressant att få en respons ganska spontant. Sådan. Och jag vågar faktiskt vara så frimodig så jag kan säga, varför inte skicka ett sms till mig personligen till min telefon, så kan vi ta emot det hela, så ser vi att det har funnits lyssnare runt om i Småland. Och då är telefonnumret 070 63 844 32, 070 63 844 32. Det var alltså 070 63 844 32. Och du som har varit med och lyssnat, skicka gärna bara en varm hälsning eller skriv jag har lyssnat. Du behöver inte skriva något namn och jag kommer inte att kolla upp vem det är som har ringt heller. Men det är bara intressant att få en respons på att vi har haft lyssnare runt om i Småland. För det är väl i första hand där som det har hänt någonting. Och jag kan ju säga det att det har redan kommit in ett SMS som talar om att någon har hört. Ville Oskarsson finns med också de här sista minuterna utav vår sändning. Hur ska vi sammanfatta den här upplevelsen som vi har haft, Ville?
2: Ja, det kan man verkligen göra på många olika sätt, tror jag. Jag har suttit här i studion vid många årskonferenser och lyssnat till högtids- och avslutningsgudstjänst. Och jag blir alltid berörd och har blivit det också idag. Jag sitter med hörlurarna på under hela gudstjänsten och jag känner att jag behöver ta in det som jag lyssnar till. Jag behöver ta in det genom båda öronen och låta det sjunka ner i mitt liv och i mitt inre och i mitt hjärta. Så jag lyssnar med väldigt stort intresse. Och när jag har suttit här nu i studion under de här dagarna så imponeras jag utav våra tekniker som hjälper oss med sändningarna. Jag vet inte hur många meter kablar och sladdar det har funnits här i studion, och behöver inte veta det. Kanske inte teknikerna vet det heller, jag vet inte. Men det är en oerhörd utrustning som finns här i studion. Och det flera skärmar och allt det här, det kostar pengar. Och då tänker jag, man samråder, det är inte bara en förening, det är ett företag som arbetar med att sända radio. Och då kan vi bara önska lycka till när det gäller samradio. Och jag vet att det finns en tanke, du har hört det också Mats, att samradio eventuellt skulle sända då från Nyhemsveckan. När den blir, hur det nu kommer att bli, det vet jag inte i nuläget. Men jag vet att frågan är aktuell och kommer väl avgöras så småningom. Och då tänker jag, men då har samradio en uppgift i vår tid att finnas med i den kristna kyrkans arbete och verksamhet för att nå ut till människor med det goda budskapet, med det räddande budskapet, med det glada budskapet. Och det är jätteviktigt, och därför säger vi från föreningen Samradio och företaget ett stort tack till våra tekniker. Och det har varit Hans-Erik Norberg, Oskar Dorlid och David Oskarsson. Och de är alltid så engagerade och aktiva. Och jag upplever det som att de vill vara med och tjäna i Guds rike på det sättet som tekniken kan hjälpa oss med idag.
1: Ja, det är helt riktigt. Och utan dem så hade vi inte kunnat överhuvudtaget kunna komma i luften. Så att det ligger mycket arbete bakom, mycket teknik bakom. Men det intressanta är också att vi på det här sättet också kan få förmedla en välsignelse och en säkerligen stark upplevelse utav närvaro. Att vi kunna vara med på Gullbrannagården under de här dagarna, där vi har sänt, och vi räknade med att vi har sänt ungefär drygt 40 timmar. Och det är inte dåligt med tanke på att det har varit mycket arbete bakom det hela. Dagens predikan.
2: Ja.
1: Ska vi säga någonting om några kommentarer till det?
2: Ja, det tycker det jag vi kan göra, Mats.
1: Det var fantastiskt gott att få lyssna till Ulf.
2: Ja. Ja, det var det. Och jag uppfattar det som en enkel predikan, en praktisk predikan och en utmanande predikan. Och när jag tänker på det här med praktik då, så nämnde Ulf i sin predikan om detta med att böja knä och att krypa till korset. Och ska jag krypa till korset, då måste jag nog böja mina knän, för det är väl på mina knän som jag kryper framåt. Och jag tycker det är väldigt enkelt, men jag tror det ligger en stor andlig upplevelse i just det, att få krypa till korset. Och det var ju en praktisk sak som Ulf nämnde om då i sin predikan. Och det förekommer ju inte idag i våra kyrkor på samma sätt. Förr var det mer vanligt. Idag ska vi stå upp. Det är ju mycket som handlar om det i våra kyrkor och i våra gudstjänster. Men det är tillfällen i livet, tror jag, då vi också måste krypa på våra knän till korset för att uppleva Guds nåd, förlåtelse och kärlek och förvandling i våra liv. Så vi hoppas att alla som har lyssnat har tagit till sig det här. Och vi är tacksamma för högtidsgudstjänsten som vi har fått vara med om och som vi har fått sända ut. Och jag tänkte på det, vi började ju sändningarna redan 9 idag, och då kom Eva Bylander till oss och vi satt i samtal här i studion. Hon berättade så både inspirerat men också ödmjukt om Gullbrannagården. Och jag känner på något sätt, ja men här finns Guds rike på gården. I alla byggnader som finns här, i kyrka, i skeppet och i restaurangen. Ja, i husvagnarna, husbilarna. Guds rike finns här på Gullbrannagården. Och jag tror att många människor känner det och upplever det och blir berörda utav det. Och det är ju det som är målsättningen. Guds rike finns här och nu. Det är en verklighet. Och det tror jag också det som vi har lyssnat till har velat förmedla. Mitt i kaoset så finns Guds shalom. Mitt i det svåra så finns Gud nära. Mitt i kampen så kan vi få uppleva hans seger och hjälp. Ja, det är några tankar som kommer till mig när jag liksom sitter här nu i studion och sammanfattar de här dagarna och tänker tillbaks på det som vi har lyssnat till och fått vara med om. Och vi önskar att alla som har varit här ska resa härifrån med stor tacksamhet och glädje för det man har fått ta del av och lyssna till och ta emot.
1: Intressant, tack ska du ha. Och det är klart att detta med att böja sig och krypa till korset, det har med ödmjukhet att göra.
2: Ja.
1: Det krävs en del och det krävs nästan mod att göra det i vår tid.
2: Ja, visst gör det det. Gör
1: så
2: det.
1: Att det är helt i linje med det som har varit den här konferensens tema, mod att inte böja undan eller vika undan, utan att våga ta ett steg. Och också det steget kan ju innebära kanske att böja sina knän inför han som är livets herre och som har all makt i sin hand. Att i ödmjukhet få vara böjd inför Gud. Jag är glad för att se att det kommer in ett och annat sms hit till min telefon, och tack till er som har velat utnyttja den möjligheten. Det är ju en verifikation, en respons på att våra program har nått fram till lyssnare på olika håll. Så du får gärna fortsätta om du inte har hunnit göra en liten anteckning med en hälsning till 070-6384-32 070-6384-32 för att indikera jag har också varit med och lyssnat. Klockan drar igång här och fortsätter att ticka på, och strax så ska vi avsluta våra sändningar. Vet inte om vi har någon musik att lägga på, så ska vi väl kunna göra det, och så kan vi få avsluta kanske om några minuter med att knäppa våra händer och tacka Gud för de här dagarna.

Ja, det är alldeles strax snart slut för sändningarna härifrån Gullbranna. Men vi har ytterligare några minuter kvar innan vi säger tack och farväl. Och tack till er som har gett respons på min lilla uppmaning att skicka in en hälsning via 0706384432. Och då vet vi att det har varit lyssnare både i Falköping och det har varit lyssnare i Ljungby. Och det har varit lyssnare på andra platser också, säkerligen i närheten av Jönköping skulle jag tänka mig. Ska vi ta och göra så att vi knäpper våra händer och vi tackar Gud för de här dagarna, och vi tror att det har haft en stor betydelse för våra unga och äldre att få vara med på seminarier, på gudstjänster, att få dela gemenskapen här på Gullbrannagården det här året. Gud, vi tackar dig för att vi har haft möjlighet att kunna vara med och sända de här programmen ifrån Gullbranna. Tack för alla de som har medverkat på olika sätt i programmen. Tack för sång och musik. Tack för vittnesbörd. Tack för seminarier. Tack för gudstjänster och inte minst dagens gudstjänst med predikan och det vittnesbörd som bars fram i den gudstjänsten. Tack för de som har ordinerats till pastorer inom Svenska Alliansmissionen. Och vi tackar dig Herre för att vi vet att din välsignelse vilar över oss. Du som omsluter oss på alla sidor och håller oss i din hand. Nu ber vi Herre om din välsignelse för alla lyssnare som vi har haft. Och vi tackar dig Herre för att du i din nåd och i din barmhärtighet ser till våra behov, både till ande, kropp och själ. Vi överlämnar oss i dina händer och tackar dig Herre för att du följer oss och ger oss mod att vara frimodiga i vårt vittnesbörd, att få bekänna dig som vår Herre och Mästare. Gud, vi prisar dig, vi lovar dig och vi upplyfter dig, du som är den högste över alla, du som är kungars kung och herrars herre. Tack för att du hör vår bön i Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat till en sändning ifrån Svenska Alliansmissionens årskonferens i Gullbranna. Och det här har varit en sändning ifrån FER.

gulnar till i grått mot grönt. Säg vad ni vill, men det är skönt. Det finns ju gränser, säger många. För mig det känns som de är långa. Att vara till är inte lönt. Säg vad ni vill, men det är skönt. Det blåser västanvindar här, det blåser västanvindar där. Det blåser över, stanna här. Här finns en höst som lyser grönt. Det finns en sång som är vulgär, en sång om tröst och allt det där. En lögn.

här finns det dropp. Min sång är ett kaleidoskop. Här i Paris, ett hus som lutar, en handfull ris, en gräns som slutar, och allt står still och skyn är grön. Säg vad ni vill, men den är skön. Det blåser fränt, det blåser hårt, men det som står sig, det är svårt. Och allt det här är ändå vårt. Det är din tröst, det är din lön. Ett hus i ras, en dröm i gräs, en explosion av nya rön. En stjärna över som står still. Säg vad ni vill, men den är skön. Tro vad ni vill, jag ser en jord som rullar runt i brist på ord. Jag ser ett torn, jag ser en stad, det slår ut kon och en krevad. Jag hör en röst som viskar sakta, din tröst, din tröst.

och bron och son vid son, son och kanon. Och jorden svedde där den var grön, och jag ser hord och hord intill, och jag ser bara gröna bord. Säg, vill ni ha en annan jord? Säg vad ni vill, men den är skön. Här går en flod, här går en gata, och en har mod, och en kan hata. Och livet skiftar över grönt till rött som blod.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

tår.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Jag själv spelar ofta i C-dur därför att jag ju, brukar ju för det mesta jobba ihop med en färgad trumslagare, och han tycker inte om att jag trycker ner de svarta, så att därför spelar man inte.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och så här dags på söndagar 13.30 med repris 21.00 så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
1: Kvällen innan romarna bröt igenom muren på Masada sa upprorsledaren Elazar Ben Yair: eftersom vi sedan länge beslutade att aldrig vara tjänare åt romarna, inte heller åt någon annan än Gud själv, nu är tiden som tvingar oss att vara sanna det beslutet i praktiken. Låt våra fruar dö innan de misshandlas och våra barn innan de smakat slaveri. Och efter att vi dödat dem, låt oss ge varandra denna härliga förmån och bevara oss själva i frihet.

0: Roar, här sitter vi uppe på Masada-klippan nere i Israel. Döda havet har vi bakom oss åt det hållet och åt i den riktningen någonstans har vi Jerusalem. Jeriko där borta någonstans. Vi är verkligen mitt i det bibliska landet här.
1: Ja, det är otroligt att få vara på den här platsen och bara se liksom alla ruiner och alla turister som kommer. För det är så många som verkligen njuter av även det här vildmarken, Judeas vildmark.
0: Ja, men det är verkligen, det är judaöken, det kan man verkligen säga. Och vad är det just som gör att vi har valt år 73? Vad är den korta versionen?
1: Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga, för det är en story som händer här som är väldigt unik. Och så som den har kommit ner till oss så är det berättelsen om judisk heroism och om hjältemod. Ja. Och det är ju det som vi nu ska gå in på och prata om i detalj, men den har blivit en symbol på just det.
0: Just det, det var ett sista utpost för det judiska upproret som tog sin början redan 66 då, men får ett slutligt, abrupt slut här, år 73. Men du, vi får säga också från början här att det vi berättar idag, det har vi egentligen bara en källa ifrån. Och det är väl en bra källa får vi säga, men det är ju våra gode Josefus Flavius, den judiska historieskrivaren som ju var en överlöpare. Han var först en del av det judiska upproret, men sen så gick han över till romarna och började då skriva ner. Och det är ganska tacksamt eftersom att vi har en så pass utförlig bok, men vi vet också att han var ju inte helt opartisk kanske.
1: Nej, och det är ju en utmaning just det att för det första det bara är en källa och du har ju det här utsagnet att det är segerherrarna som skriver historien. Och nu var ju han till slut med på segrande sidan, men han hade också någonting speciellt emot just de som höll till här. Ja. Så det är inte säkert att han är helt objektiv i sin beskrivning av dem.
0: Men vi får berätta det vi vet, det källorna säger, så som det har varit hela den här podden. Och såklart finns det ändå breda drag som vi liksom kan vara säkra på. Kanske det allra mesta, helt säkert. Men hur som helst, vi nämnde lite grann här om det här judiska upproret. Och var är judarna egentligen? Vad är liksom bakgrunden? Hur är situationen just nu?
1: Ja, precis. Alltså det som har hänt är ju att judarna gjorde uppror, som du säger, år 66. Och det är ju massa som ligger bakom just den biten. Men det upproret misslyckades, och särskilt då i och med att Jerusalem intas år 70. Templet förstörs, alltså centret som är det mest centrala i hela den judiska kulturen. Mm. Inte alltså politiskt, religiöst, socialt, så är templet centralt, försvinner. Och judarna tas till fångenskap i Rom och andra ställen. De sprids utöver den stora diasporan, förskingringen som vi kallar det, finns det. Och så går det bara runt 3 år då till det här festet här håller ut och några andra vi kan prata om. Men det är liksom där vi är. Det stora upproret har misslyckats.
0: Ja, och det här upproret tar ju sin början i det att Florus, den dåvarande romerska ståthållaren, han bestämde sig för att roffa åt sig av tempelskatten. Vi går in på detta i detalj i vårt första avsnitt om just år 70. Men vi kanske behöver en liten uppfräschning här för den som inte kommer ihåg. Och då är det ju så att när Florus han bestämde sig för att jag vill ha tag delar av tempelskatten. Och han går dit och översteprästen, som vi får tro var liksom romar lojal. Han tillåter detta att ske så att säga. Och det blir gnistan och som tänder då det här upproret. Och vi har ju seloterna, en grupp som vi kan beskriva lite grann som liksom går i täten för det här upproret. Och de blir så besvikna också på översteprästen så att han blir faktiskt mördad av seloterna. Och till att börja med har de ju stora framgångar i upproret ändå.
1: Det har de, bara det här med översteprästerna, alltså, de var ju i händerna på romarna. Det var romarna som utnämnde dem, de köpte ju sitt översteprästämbede. Ja. Men när då seloterna först börjar så de påför ju verkligen romarna nederlag. Ja. Och de är tvungna sen att skicka förstärkningar, så det kommer ju både från soldater från Egypten och andra ställen.
0: Och de driver ju den 10:e legionen på flykten och det är ju pinsamt där för romarna. Att här kommer en liten liksom upprorsgrupp med den här lilla avsideskroken Judén och lyckas besegra den 10:e legionen och de får fly till Syrien. Och det gör ju då att kejsar Nero som då är vid makten, han sänder hit massa legioner och de börjar då rensa ut. Och det som sagt, det slutar med dels under det här, under utrensningen eller nedslagandet av upproret så tar de Josefus till fånga som övergår till dem. Och sen slutar det då med templets förstörelse år 70. Men vad hände egentligen då liksom efter år 70? Liksom,
1: Ja, det som händer är att romarna har slått ner det stora upproret, men det finns tre fickor kan man säga, tre fästningar som fortfarande hålls av judarna. Och det ena är Herodium som ligger precis söder om Betlehem, som alltså liknande den här, det är en fästning och ett palats som Herodes har byggt. Ja. För han, vi kan prata om honom, han hade ju alltså paranoia. Ja. Så han byggde fästningar överallt, han var rädd för att alla skulle ta honom. Herodium är en sån, den tas. Och sen är Makerus som ligger på andra sidan Döda havet här, precis lite norrut.
0: I dagens Jordanien då?
1: I dagens Jordanien, och det var faktiskt där som döparen Johannes...
0: Just det, där han var verksam, och även i närheten som Josua gick över...
1: Ja, precis.
0: Det är lite längre norrut kanske.
1: Men... Det är lite längre norrut, ja.
0: Men var det här som Johannes döparen blev halshuggen med?
1: Ja, precis. Just det. Så de två tas först då av romarna, och sen är det bara Masada kvar. Men det, nu pratar vi alltså om de här åren 70-73. Mm. Och när vi då kommer till, här finns det faktiskt lite kronologiska utmaningar. Någon säger 73, någon säger 74. Ja. Men när romarna då kommer hit så belägrar de den här platsen, och det blir sista stronghold för judarna. Ja.

0: Men nu sitter vi här uppe på Masada och det är ju, det här är ju en, inte bara liksom är det då en del av den här storyn, utan det är ju en väldigt unik plats här, en helt unik geografisk plats. Så om vi börjar där bara innan vi beskriver just hur Masada också blev ett fort eller ett palats. Vad har vi runt oss och vad är det för typ av geografiska förhållanden här?
1: Ja, precis. Alltså, vi ligger ju precis vid Döda havet och den södra, mot den södra änden. Men den här klippan, den är en fristående klippa. Jag har måtten på den här, den är 550 meter lång på det längsta och 270 på det bredaste. Ja. Så den är rätt så stor. Och den ser ut som ett hangarskip faktiskt. Vad heter det?
0: Ett hangarskepp, ja.
1: Hangarskepp.
0: Ja, men det är en ganska talande beskrivning faktiskt.
1: Ja, precis. Så, ungefär så ser den ut. Men det att den är helt frittstående, det gör att den blir väldigt svår att inta. Ja. Det finns två vägar upp på den här klippan. Det ena är som kallas Snake Path, som går från östra sidan. Och så har man en liten ramp som inte är stor överhuvudtaget, som går från västra sidan.
0: Och så, men det var ju liksom bara stigar upp här. Och, alltså Ayers Rock i Australien, om någon har sett den, det här som bara sticker upp ser ut som nästan. Nu är vi omgivna av berg, framförallt åt väster och norr och så. Men åt öster är det ju helt platt ner till Döda havet så att säga. Men det, när man kommer mot den här, kör upp mot den här klippan, så påminner det lite om den här Ayers Rock som liksom bara sticker upp ur det platta så att säga. Och så är det en helt platt plattform. Vilket du gör då att där uppe är det liksom ett idealt plats för en riktigt svår intagen befästning.
1: Precis, för det är 400 meter ner till marken på den sidan och det är 300 meter på västra sidan.
0: Så 400 på östra och 300 på västra.
1: Exakt, så det är liksom, det är ointagligt nästan. Ja. Och det är där som Alexander Janneus, då, den hasmoneiska härskaren, inser och till slut så bygger han faktiskt här en fästning.
0: Så att vi kan ju inte veta liksom hur länge det här har varit en plats där hedar har gått upp eller jätter har sprungit omkring. Det vet vi liksom inte. Det finns ingen sån historia. Men på 100-talet före Kristus, då är just den hasmoneiska tiden, och det är ju då, det är väl efterlöparna till Maccabeerna, va?
1: Ja.
0: Maccabeerupproret 163, och det inleder den hasmoneiska tiden som är ända fram till judarna, romarna intar 63 före Kristus. Och de hasmoneiska kungen då, han bygger ett fort här uppe.
1: Han gör det, Alexander Janneus. Det är inte jättestort, det är inte jättemaffigt. Men oavsett, det är den första bebyggelsen som vi har här uppe. Det finns också, bara kan nämna det, att för det står i Bibeln också att David var i Metsuda, i sin Metsuda. Och det här kallas Metsada. Mm. Det är samma ordet, men det betyder ju en fästning.
0: Ja, och det, vi har ju tidigare det här upproret så var det väl Galileens Masada. Ja. Som också blev intaget, men liksom, så att namnet är ju lite allmänt så.
1: Ja, det gamla kallas det, men det kallas Masada därför att Masada betyder fästning, och det fanns massa fästningar.
0: Ja.
1: Så när David var i sin fästning, då betyder det inte att det var Masada. Nej. Det skulle kunna vara det, men det är lite sannolikt.
0: Det är ju området, han var ju mycket här i Judaöken, men, ja. Och lite norr om här så har vi Engedi, vi ska komma tillbaka till det. Men det står ju omnämnt flera gånger i Bibeln att där uppehöll sig David och gömde sig för Saul. Då. Det finns källor och så vidare, naturliga källor och så. Så att det är också här i närheten. Men den här hasmoneiska kungen, han gör detta till ett fort. Och sen dör ju han. Och då uppstår ju en maktkamp, som det så ofta gör då, när en mäktig kung dör. Och där kommer Herodes den store in.
1: Ja, precis. Där kommer Herodes den store in. För de här, det uppstår faktiskt en splittring mellan hasmoneiska pretendenter.
0: Ja, de som är tron, de som skulle kunna ta över.
1: Precis. Och båda egentligen söker romarna om hjälp. Romarna säger ja tack och kommer in och tar över allt.
0: Just
1: men
0: det.
1: Sen behöver de någon som tar hand om det här. Och det är då Herodes säger okej, okay, ja, ställ mig upp.
0: Ja.
1: Romarna säger ja, det får du jättegärna göra, men då får du erobra det också.
0: Så, just
1: men just i det tillfället där, när han åker till Rom för att få det här tillståndet från romarna att han kan bli deras lydkung,
0: ja.
1: då så placerar han sin familj här på den här klippan. För han inser att det här är faktiskt en väldigt bra fästning.
0: Mm.
1: Så där har vi hans första kontakt med Masada. Han placerar dem här med 800 man.
0: Mm.
1: Och sen åker han till Rom, får det stödet och sen kommer han tillbaka och besegrar.
0: Men Herodes då, alltså vi pratade om honom också i vårt avsnitt om 70. Men vem var han? Vi har nämnt lite grann. Alltså, han var ju alltså en psykopat. Vi har ingen diagnos på honom. Han var en otrevlig typ, helt klart.
1: Han var definitivt en otrevlig typ. Alltså, han är ju tillhör en familj som har blivit tvångskonverterad av hasmoneerna.
0: Just det.
1: Från Edom, alltså edomiter. Hans pappa Antipater hade blivit tvångsfångad.
0: De är ju precis på östra sidan om Döda havet, Jordanfloden så att säga.
1: Ja, precis. Så han kommer från den linjen, men nu är han liksom jude, men inte helt. Han blir ju aldrig accepterad av judarna heller.
0: Ja, han konvertit liksom, bland folk.
1: Precis. Ja. Och tvångskonverterat, inte av egen fri vilja heller. Men i alla fall, han kommer då upp och det är hans pappa egentligen som styr in honom. Antipater, för han är verkligen högt upp i de romerska kretsarna. Men han var duktig på att få saker att hända. Han var duktig på att komma till makten och bli vid makten. Ja. För det var väldigt ofta många hade korta regeringsperioder.
0: Han höll på i 40 år eller någonting som kung. Precis. Eller lydkung då under romarna. Men
1: ja,
0: han får ju nästan vad han vill så länge han till att betala skatt till romarna. Liksom.
1: Ja, så betalar skatt och håller lugnt. Så är det bra. Men sättet han regerar på, det är ju bara det att han dödar alla som kan vara ett potentiellt hot.
0: Och det är till och med hans egen familj.
1: Absolut, alltså fruar och barn.
0: Ja. Så. Och vi har ju berättelsen från Bibeln också. När Jesus föds så ryktet går om att judarna har fått en ny kung så att säga. Och Herodes hör detta men får inte tag på den här kungen. Och då beordrar han att alla pojkar i hela Betlehemsområdet ska dödas. Och vi kanske har bilden ibland att det ska vara tusentals barn. Men så många var det, var en liten by. Men kanske 30, 40, 50 barn som han ändå slaktar kallblodigt. Så att det säger mycket om hans person. Liksom. Det var ingen trevlig människa.
1: Ingen trevlig människa. Och hans byggverk då, som man verkligen kan prata om, för de står fortfarande idag. Han byggde ju enormt med stora stenar. Den största stenen i Västra muren som också kommer från hans tid. Mm. Den väger 580 ton.
0: Ja, det är otroligt.
1: Då lägger du den på plats, då ligger den så att säga. Ja.
0: Men det han har byggt då, för om vi kommer in på det. Alltså, det är han alltså som förskönar tempelplatsen, även förskönar själva templet. Det andra templet står ju sedan 516 före Kristus, men han ser ju att här kan vi göra mycket mer, här kan vi göra en ståtlig plats och han bygger ut då. Så det vi ser idag, Västra muren som du har nämnt och där judarna står och ber och där uppe med Gyllene klippdomen, Al-Aqsa-moskén, hela den plattformen var det ju Herodes som de låg bakom och det var ju en väldigt vacker plats under hans tid.
1: Ja, precis. Det var ju det. Och sen i tillägg så har vi Makpelagrottan i Hebron.
0: Och det är alltså Abrahams och Isaks och Jakobs gravplats och några av deras fruar också ligger begravna där.
1: Som står intakt alltså helt från så som han byggde det.
0: Precis.
1: Sen har vi även då Herodion, en borg fästning som ligger strax söder om Betlehem.
0: Ja.
1: Och sen så har vi då Caesarea, den här stan som man bygger från scratch nästan.
0: Just Caesarea vid havet. Ja.
1: Caesarea vid havet. En magnifik hamn som man bygger upp där.
0: Ja. Han är en byggmästare verkligen. Och som sagt, han bygger som du beskrev då, med de här ibland hundratals ton tunga stenarna. Och när han då har insett att det här är ju också i hans paranoia. Så han gillar att bygga, han är paranoid. Så att då ser han ju, ja men här uppe Masada-klipparna. Men det är ju det bästa stället för mig att kunna ha en säker tillflyktsplats. Och också lite behagligare klimat här på vinterhalvåret. Och då kunde man ju be sig hit ner och redan då fanns det väl kanske att man använde vattnet, det speciella vattnet. Jag vet inte, känner man till det förresten?
1: Ja,
0: havet var en plats.
1: Mineraler, ja.
0: Ja, mineralerna. Ja. Mm. Så det var ju liksom en läkande miljö att vara på. Men kanske lika mycket då att han ville ha en säker plats. Men han är ju inte nöjd med något litet dammigt fort utan han vill ju ha palats, han vill ha lyx. Och han bygger allt detta här uppe på den här 400 meter höga klippan.
1: Ja, precis. För han bygger ju här som man alltid brukar göra. Han bygger både en fästning och palats. Han bygger faktiskt två palatser här. Ett lite större som ligger lite bakom oss, lite längre bak. Och ett norra palatset.
0: Ja, långt fram. Alltså, hangarfartyget så är det liksom fram i spetsen utav det så är det liksom ett palats som är tre våningar. Det är väldigt läckert just där längst fram.
1: Ja, det är ju det. Och så är det väldigt dekorerat med färger på väggarna, pelare, inbyggda pelare och gånger i berget mellan de här olika nivåerna. Mm. Och sen det som guiderna älskar att peka ut är ju liksom den här naturliga AC:n som finns
0: just
1: på platsen.
0: Ja. Ja,
1: för att det finns en dal mellan här.
0: På västra sidan.
1: Klippan och Judéns berg. Och där kommer det fläktare. Och sen så har man palatset uppe i norra delen när solen inte tar hela dagen. Så man har skugga och
0: njuter. Sen satt han och fick slavarna att vifta lite och käka vindruvor. Kan man tänka sig. Han hade ju full romersk lyx. Alltså han håller inte igen på någonting. Han bygger. Det är kallbad och det är ångbad och det är varmbad. Och det, är liksom, det här finns ju bevarat, de här byggnaderna, så man kan gå i dem och se hur det här var uppbyggt. Och det var liksom allt.
1: Ja, det var definitivt allt. Och sen de stora utmaningarna här, det var ju två stycken. Det var mat och det var vatten.
0: Ja.
1: Och det löser han ju liksom elegant tillbaka till det att han var paranoid. Så han måste ju ha mycket vatten. Han måste kunna hålla ut här i åratal. Han måste ha mycket mat. Och det ser vi här på sättet som han förbereder för vatten och för matlager.
0: Ja. Han såg till att han hade all mat han behövde där uppe, Herodes. Och han grävde ju ur enorma cisterner. Du hade någon siffra där på den största cisternen.
1: Alltså den största är på 1800 kubik.
0: Lite söder om oss här, i södra delen.
1: Uppe på platån och samlar regnvatten från själva platån. Sen har vi de som ligger på sidan som du pratar om. Och där totalt sett så har de 6200 kubik med vatten när de är fulla.
0: Ja. Så att det är ju enorma mängder vatten. Och han har då de här kanalerna, kommunicerande kärl, som gör att han har då en naturlig tillförsel. Så fort det kommer regnvatten så fyller det på. Han kan liksom ladda var uppe länge som helst. Och det fanns ju vete och olivolja, dadlar, vin. Alltså han hade ju allt här för att kunna hålla ut här i flera år.
1: Och kött med duvor.
0: Just det.
1: De la upp duvor också.
0: Duvslag liksom.
1: Ja, precis.
0: Okej, wow. Ja, men det är otroligt. Och även vapen. Alltså ska vi tro Josefus, han säger att han hade vapen nog för att kunna beväpna 10 000 soldater. Nu får vi ta kanske Josefus med en nypa salt, men vi talar garanterat tusentals vapen.
1: Ja, alltså han har förföljelsesvanvitt, alltså paranoia.
0: Ja.

0: Och den här då, den står ju, för det här är ju byggt för att hålla. Och det här är då, allt det här byggs 30-talet före Kristus. Och sen så fortsätter Herodes den store, dö väl 4 före Kristus någonstans där omkring. Och hans söner får ta det och de blir mycket svagare än sin pappa Herodes den store. Men nu spolar vi fram då igen, det judiska upproret 66. Och även då om krigets stridigheterna pågår lite överallt, så är det ju den här gruppen seloterna. De ser ju sin chans att ta Masada, denna ointagliga fästning, när romarnas fokus är någon annanstans.
1: Ja, för du kan säga, för romarna så var inte det här någon så viktig sak. Så de hade bara några få soldater som vaktade.
0: Särskilt när ingen var här. Alltså skulle det varit någon general här, men då skulle de ju komma hit. Men,
1: ja, precis. Men vi är mitt i Pax Romana. Liksom. Det finns inte upp.
0: Romerska freden liksom.
1: Romerska freden. Alltså romarna kontrollerar allt. Det finns inte uppror. Och finns de, så slår de ner dem på en gång. Så det finns några få soldater här och det är faktiskt då siloterna, Sikari, en grupp av siloterna som tar den här med tricks. Alltså att narra de här soldaterna, men till slut så dödar de dem och intar den här platsen år 67 då, före Kristus.
0: Så tidigt i upproret så sitter helt enkelt siloterna då, eller Sikari. Och vi ska se det då, alltså i det här upproret fanns ju olika grupper bland judarna och siloterna var ju de som drev på att vi måste med en väpnad makt ta tillbaka makten från romarna. Och i den gruppen då så kommer det de som tycker att seloterna till och med är för mjuka. Och då bryter sig Sikaris ut, den här mest extrema gruppen då. Och de har ju sitt namn ifrån de här små dolkarna som de bär. Den som känner till det, i dagens latinokarteller så kallas de Sicarios. Det är ju lönnmördarna, de som är kartellledarnas hitmans, alltså som dödar folk på beställning. Och de har samma namn där, Sicario, små dolkar. Och de då bar små dolkar i sina bälten under sina tunikor, under sina mantlar. Och kunde då i stora folksamlingar gå fram och döda någon helt enkelt och snabbt gömma kniven och försvinna i folksamlingen. Så att de är egentligen den första samlade liksom lönnmördargruppen långt före, som man känner till, skulle kunna vara det. Långt före Hashashinerna i Iran och Ninjas i Japan och så vidare. Så att det är en lite spektakulär grupp på det sättet, men de hade ju extrema metoder.
1: Ja, de hade det, för att till slut så de blir ju så extrema att de blir extrema för sitt eget folk också. Ja. Och till slut så går de så långt, och det är därför den här historien är lite problematisk, att de dödar ju även judar som de inte håller med om. Och det är ju då liksom, de går över ett streck där som det är svårt att egentligen förstå.
0: Och innan Jerusalems förstörelse så när de vill mana fram en provokation med judarna, så sätter de ju också eld på matlagren in i Jerusalem, så att de ska tvinga judarna. Att det kan ju vara seloterna som ligger bakom det, men liksom, och sikarierna, det börjar hänga ihop, sen bryter sikarierna ut. Men de då sätter eld på sina egna matlager, och det gör ju att de kommer inte kunna hålla ut så länge, och till slut blir det en provokation, Jerusalem faller. Dagens avsnitt presenteras av Butiksetablering, och de vill slå ett slag för organisationen Talita, som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. De arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande, och på det sättet så gör de det möjligt för kvinnor att lämna sexhandeln och bli fullt ut integrerade i samhället. De är också opinionsbildande och dyker ofta upp i olika nyhetssammanhang och samverkar med polisen och socialtjänsten för att hjälpa kvinnor ut ur de här fruktansvärda situationerna. Så vill du veta mer om dem och stötta deras arbete, så hittar du all information på talita.se. Vi säger stort tack till Butiksetablering. På vår hemsida folket.nu hittar du all information du kan tänka söka om våra projekt, och också den kommande boken och postersen där som ju görs till varje avsnitt, som du kan köpa, kanske ge som en gåva till någon vän. Så kolla gärna in det, och tipsa gärna dina vänner också om att lyssna, eller varför inte ge en bra recension på den plattformen du lyssnar på. Men så sitter de här och sikarierna, den här extrema gruppen utav då lönnmördare till att börja med, men de är redo att med varje tillbudstående medel försvara sin frihet och döda de som inte håller med dem. Och efter år 70 så sitter de då kan de ju falla tillbaka hit. De har haft kontroll sedan 67, och efter år 70 så kan de falla tillbaka med en större grupp hit upp. Hur många var det ungefär som befann sig här uppe på klappen?
1: Alltså siffran som vi har är 960, möjligen plus 7 då, återkommer till dem. Men bara sättet som de tar det på, för det är Menachem som är sikarieledaren som tar det här och Han är ju då från början med och fightar in i Jerusalem. Men ja. Sen så kommer han ner här och lämnar en grupp här på Masada. Medan han själv åker tillbaka. Men där blir han dödad. Mm. Och hans brorson är alltså Elazar ben Jair som är ledaren för Sikari här.
0: Just det. Så han blir den nya befälhavaren, ledaren för Sikarierna. Elazar ben Jair. Och här sitter de då efter år 70. Och vad gör de egentligen under den här perioden då? Liksom, gör de rider mot romarna eller, liksom, eller sitter de bara här uppe eller vad händer?
1: Nej, alltså från början alltså, så kan de ju bara sitta här och de kan ju gå rätt ut så mycket. För romarna är ockuperade där uppe i Jerusalem. De är inte här nere. Men när det väl vänder sig ner hit och de förstår att nu kommer de för att ta oss, då börjar de faktiskt att attackera judiska samhällen och inte minst En Gedi som ligger bara en dryg mil upp vägen här. Ja. Och där attackerar de och dödar 700 judar.
0: Ja, det är så, och stjäl
1: deras, försyningar och allt för att liksom ha mat här på platsen.
0: Och anledningen vi känner till varför de blir mördade, det är ju judar de mördar. Och det ska ju ha varit för att de då betalar skatt till romarna och liksom accepterar romarnas ockupation istället för att ta till väpnad makt. Så att då, det är kallblodigt kan man säga.
1: Det är extremt kallblodigt och alltså det här är ju den förklaringen vi får från Josefus. Så återigen så får vi, han tyckte inte om Sikari.
0: Nej.
1: Så det skulle kunna vara att han målade dem ännu mer än, men det så
0: vi vet ju den här gruppen Sadduceer som ju var de som hade makten runt templet innan dess förstörelse. Den gruppen ville ju samverka med romarna och de tyckte inte alls om de här. Och när vi läser judarnas egna källor, Talmud till exempel då, som ju skrivs ungefär 500. Vad säger de om sikaristerna som fanns här?
1: Nej, så de har ju inget gott att säga om det. Men då ska vi också säga, jag har inte det exakta citatet, men man ska ju säga att de blir ju väldigt passiva. De blir ju pacifister. Den rabbinska traditionen blir så pacifistisk. Så de tar ju avstånd från allt som har med uppror att göra.
0: Ja.
1: Bland annat på grund av också Bar Kokhba och de här som trodde de var messias och som ledde judarna ut i stor misär.

0: Men oavsett vad vi tycker om dem och vilket läger vi liksom ställer oss själva i, så är de de facto den sista självständiga judiska gruppen i det här området när vi nu då kommer fram mot år 72. Där till och med då de romerska konsuln då, eller ståthållaren, inser att nej, vi kan inte låta de här sitta där, vi måste gå dit och attackera. Och hur intar man ett ointagligt fort?
1: Precis, bara förstärka just det att det är ointagligt. För Herodes hade byggt en 1400 meter lång mur runt hela berget. Mm. Och den var 6 meter hög och 4 meter bred om jag minns rätt. Och enligt Josefus så fanns det 38 torn runt hela världen, hela muren. Ja. Och särskilt då på de svaga punkterna var det ett 25 meter högt torn.
0: Ja, så inte nog med att det störtar 400 meter ner på östra sidan, 300 på väster, utan dessutom byggs det en mur med torn. Så att jag menar, det är ju...
1: Det såg helt ointagligt ut.
0: Men återigen, den tionde legionen, romerska tionde legionen, det var den som var stationerad här. Och även om de behövde hjälp då för att lyckas slå ner upproret mellan 66 och 70, så är det nu de som ges uppgiften här att bege sig hit och ta sig an det här omöjliga uppdraget.
1: Ja, precis. Då kommer alltså Flavius Silva hit.
0: Generalen för 10 legionen.
1: Exakt. Med sina soldater som är ungefär 4600 man. I tillägg så har de ju andra som hjälper dem, så totalt sett så är de närmare 15 000. Mm. Och de slår då läger, men de slår ju läger runt hela, de bygger en mur runt hela Masada och har 8 läger på olika ställen för att vakta så att ingen kommer iväg. För det här blir ju en sån här prestigegrej för dem. Här ska ingen få komma oss undan.
0: Nej. Och det är samma då som Titus egentligen han omringar Jerusalem. Då bestämmer han sig för att ingen ska få komma ut, men då säger han att de får komma in. Men här så ser man först till att ingen ska komma ut, för att börja liksom klättra upp för de här getstigarna och slingrande snake path, det är ju ett självmordsuppdrag.
1: Ja, det är det absolut, för alltså, du har ju alltid emot det, alla odds emot det. De har ju liksom skjuts ovanifrån hela vägen, så det går ju inte. Den är så smal också, så du kan ju inte skicka stora styrkor upp.
0: Och här visar ju romarna sin exceptionella, de är ju i sin tid den överlägsna liksom krigsmakten i organisation, i logistik, i liksom infrastruktur. Och det är lite unikt här, för att här nedanför klippan så syns ju än idag de här liksom lägren på ett väldigt tydligt sätt.
1: Ja, de gör det. För det är väldigt speciellt, särskilt den stora lägret här. Som,
0: på den nordvästra sidan.
1: Som Flavius Silva själv höll till i då, så kan man ju verkligen se tydligt. Men man ser det även på de andra ställena.
0: Och det är inte så många platser i världen man ser dem så tydligt, vad jag har förstått.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Ja. Så de sätter läger, de bygger en mur runt hela den här långstora klippan som är 550 meter lång. Det gör de till att börja med. Och sen är det ju så att vi nämnde ju här att på den västra sidan finns det ju en naturlig bergskam som skulle kunna användas som en ramp, som ju inte på långa vägar räcker för en invasion, men du har i alla fall någonting i naturen som hjälper dig att kanske kunna ta dig upp mot det här ointagliga fortet.
1: Precis, och det är ju den som romarna då till slut måste ta och utvidga. Så de använder ju då judiska krigsfångar för att göra det och fyller i egentligen den här dalen som ligger där så att rampen blir bredare. Ja. Och de kan skicka upp soldater och inte minst slippa upp alltså siege machines. Alltså.
0: Ja, belägringsvapen, alltså
1: belägringsmaskiner
0: för att kunna
1: precis, exakt.
0: Komma in till muren och komma över. Då.
1: Komma in till muren, förstöra muren. Så de måste ha en rejäl ramp och de använder alltså slaver, judiska slaver, som gör det också svårt då för sikarierna här uppe att skjuta på dem. För de hade kanske någon form för samvete.
0: Nej, men jag har hört det att sikarierna drog sig inte för att massakrera 700 människor i en gede, men det är klart att krigsfångarna, det är väl å andra sidan de som har rest sig upp emot romarna, så att där kanske de har lite mer samvete. I alla fall måste delar av gruppen här uppe inte varit för att man då ska kasta ner sten, för det är ju det, bygger du ramp upp, du kan ju bränga ner stenar och liksom göra jobbet väldigt svårt, men alltså de bygger en ramp liksom från västra sidan med både trä och sten och jord och liksom som då håller för en hel armé att invadera.
1: Och bara ta med den här biten också, att i tillägg till att bygga rampen så de här krigsfångarna måste ju också skaffa mat och vatten till de här alltså 10-12 000 personer, hur många det nu är. Så de har ju ett otroligt jobb för att vara logistiken.
0: Och här uppe sitter då sikarierna, här uppe sitter Elazar ben Jair. Och de är alltså 960 styvt personer. Och det är ju med kvinnor och barn, för det, vad talar vi, ett par hundra krigare kanske?
1: Ja, något sådär, precis.
0: Och sen är det kvinnor och barn. Och de vet ju, vi klarar oss hur länge som helst där uppe, men nu börjar liksom det oundvikliga verkar vara, ja, det verkar vara på gång. De ser den här rampen komma närmare och närmare. Innan vi går in liksom på slutfasen här, under tiden så har ju också de här sikarierna, de har ju också satt sin judiska prägel, för även om de var extrema så var de ju religiösa.
1: De var det. Så Herodes hade ju aldrig någon synagoga. Han behövde ingen synagoga. Men de bygger, de gör om stallar till en synagoga. Och det är faktiskt en av de äldsta synagogorna som finns, som man har hittat i Israel.
0: Och den är ju utgrävd där uppe då, på den nordvästra sidan då. En synagoga. Det är uppbyggt med de här bänkarna liksom traditionellt i en U-form. Där då man kan samlas och så kan man sätta sig för Tora-läsningen. Och där finns väl också, alltså, det finns väl Tora-rummen för det finns, skriftrullarna? Och...
1: Ja, precis. Det finns ett Tora-rum och det finns också en genissa. Alltså där man slänger skrifter som inte längre kan läsas. För det är ju heliga skrifter, så man kan inte bara brinna dem eller kasta dem hur som helst. Man slänger dem i ett speciellt ställe i synagogan. Så det finns en sån där. Och så finns, precis bredvid synagogan, finns det här skriftrummet där man hittar många bitar av skriftrullar från bibliska texter, inkluderat faktiskt i sekel 37 och döda ben i dalen.
0: Just det, där är synen jag om att det är en döda ben i dalen som får liv, och det är väl passande då i just den här miljön när vi är ute i öknen här. En annan sak också, vi nämnde det här att Herodes byggde ju sina badhus, liksom romers badhus, och där inne finns det ju också, kan vi se, att judarna gjorde i ordning mikvebad, alltså reningsbad. Så för dem var det ju perfekt liksom att här vi kan göra våra rituella bad. Vi kan upprätthålla liksom leva ett kosher liv så att säga här uppe, så att de har satt sin judiska prägel, vilket ju syns tydligt i utgrävningar idag.
1: Ja, precis här framför oss nu så ser jag faktiskt deras The Rebel Quarters. De är precis framför oss som de byggde för att bo. För det var inte väldigt mycket plats att bo här uppe.
0: Och nu är vi någonstans mitt på klippan ska vi säga då. Det är liksom lite norra hållet.
1: Precis. I tillägg så bodde de också i murarna, för det var så kallade casemate walls. Dubbla murar med tvärbalkar in emellan där.
0: Just det.
1: Så då kan man bo, det lavde ju rum inne där. Så man bodde i murarna också.
0: Jag ska bara säga något, en liten kul anekdot här just om maten. Att det fanns ju dadlar, och man har hittat då i de här matförråden daddelkärnor i utgrävningarna. Och några av de här kärnorna har man faktiskt lyckats befrukta, eller liksom få att ge skott och helt enkelt plantera daddelpalmer i våra dagar. Det är ganska fascinerande hur man har lyckats med detta.
1: Ja, absolut.
0: Men här uppe sitter de här då, den här gruppen sikaris, 960 styvt människor. Och så ser de den här rampen nu som bara kommer närmare och närmare och närmare.
1: Och på den ett 21 meter högt torn som romarna har byggt, klädd i järn. Så det kan inte liksom heller attackeras med brandpiler.
0: Just det. Så alternativen börjar vi få. Det går inte att försöka fly bakvägen så att säga på östra sidan med Snake Path. För där kommer de bara möta romerska vakter och de möter romerska murar. Så alternativen de blir färre och färre. Och den här belägningen, den börjar ju någon gång 72, alternativ 73, och slutar då 73 traditionellt. Det kan vara 74, men vi håller oss till 73. Så det pågår ju ungefär ett år, den här belägringen. Någonstans.
1: Ja, ja precis. Det är just det. Antingen så är det ett år eller så är det 3-4 månader.
0: Just det.
1: Men i alla fall.
0: Den inleds i alla fall 72 och slutar 73 då. Men i alla fall. Allt det här, så de jobbar snabbt ändå. Romarna jobbar effektivt. Och de liksom använder all sin ingenjörskonst för att lyckas med detta. Med rampen, den kommer närmare och närmare. Och jag menar, vad tänker du? Vad gick i tankarna, tror du, hos de här Lassar och hans vänner?
1: Jag tror de är väldigt medvetna om att ingen har stått emot romarna. De lyckas inte. Så de vet att slutet kommer någon gång.
0: Sätter de in sina krafter, romarna, då gick de inte att stå emot i stort sett på den här tiden. Det fanns ingen motpart liksom.
1: Nej, precis. Och de visste ju att hela landet hade fullfallt. Så varför skulle man Sada på något sätt kunna undvika det? Så jag är rätt så säker på att de var medvetna om den biten. Men de satsade väl på att hålla ut så länge som möjligt. Möjligen hoppas på att någonting skulle hända geopolitiskt. Att romarriket på något sätt skulle
0: krascha och de fick skicka legioner någon annanstans. Ja. Så att det kanske blev krig med parterna här österut eller något annat.
1: Du kan vara säker på att de använde synagogen flittigt, tänker jag. Att be om ett mirakel.
0: Ja, be om ett mirakel. Och synagogen var också en plats där man samlades för att rådslå. Där man kan tänka sig att de satt där och framförde sina olika argument för vad de ska göra. Men efter att bara insett att det är ett faktum, de kommer komma in här, Och jag menar, vad var alternativen om romarna skulle bryta muren? Vad skulle hända med den här gruppen människor då?
1: Ja, de skulle bli taget som slavar i bästa fall. Kvinnorna kanske, de ville ju bli skändade och så vidare. Och männen i bästa fall slavar, i värsta fall avrättade.
0: Ja, och torterade och alltså... Man kan också tänka sig att romarna, det har byggts upp en viss ilska mot sikarierna efter allt de har gjort, alla problem. Det var ju ofta så, inte minst när Jerusalem föll, då liksom romarnas vrede när de väl intar en sån plats som har försökt att ta så länge, den kan ju vara helt skoningslös.

0: Rampen den kommer bara närmare och närmare, och både romarna inser att de kommer att ha framgång, och sikarerna inser att om inte imorgon så i övermorgon kommer de att bryta igenom muren.
1: Ja, precis. För att romarna använder ju sin murbräckare och slår på den här stenmuren jättehårt, och då, de ser på insidan att det här kommer inte att hålla väldigt länge. Så de bygger ju då en parallell mur bakom stenmuren.
0: Mm. Men då är det med jord och trä och det är inget...
1: Precis, det är jord och träd. Och det som det gör när romarna väl kommer till den, det är att den är elastisk. Så den ger efter, för det är inte så lätt för den här murbräckaren att slå sig hål på den. Mm. Men då inser ju romarna att okej, det är bara att sätta eld på den så är den borta. Ja. Och då när det är eld på den, då inser alltså stikarierna här inne att det, nu imorgon så är det slut.
0: Ja, och romarna gör sig redo, de ställer upp sina trupper, de är utrustade, de har sina kortsvärd. De har sina sköldar och de gör sig redo på den här anstormningen nu som kommer komma av sikarierna när de väl bryter igenom. Men de bryter igenom och där är det helt tyst.
1: Där är det helt tyst, för där har Elazar, Ben-Jair då, ledaren här, höllt ett tal kvällen innan.
0: Just det. Och, så om vi vänder då bara lite fokus här. Nu har vi lyssnat lite grann på romarnas perspektiv kanske främst, men vi har ett väldigt unikt tal som Elazar ska ha hållit då, kväll innan detta händer.
1: Ja, precis. Och det här talet har vi återigen från Josefus. Och det är lite svårt, för det är ett långt tal, väldigt detaljerat. Och det är lite svårt att veta hur fick han det så detaljerat. Men det måste ju komma från de här två kvinnorna och barnen där. Och sen så har ju också Josefus kontakter med Flavius Silva i Rom senare, vet vi.
0: Mm. Och själva generalen som hade ansvar för ockupationen, eller ja,
1: precis,
0: attackeringen.
1: Precis. Så han kan ha pratat med honom, men även han måste ju förlita sig på de här kvinnorna. Så i alla fall, vi har ett tal här som är gengivet i Josefus sina böcker. Och här så har vi Elazar som försöker då faktiskt övertyga ledarna om att begå självmord.
0: Kollektivt självmord helt enkelt.
1: Ja, precis. Att ledarna egentligen mördar sina egna familjer.
0: Mm. Och för jag menar, i judisk tradition, det är väl det värsta man kan göra, att begå självmord.
1: Självmord, ja. Men här är det ju till slut är det bara en person som begår självmord. Ja,
0: för man får en ganska grym lösning på det, men så att säga. Det, för livet är ju heligt, så att säga, och livet ska endast Gud ta. Det ska inte vi ta själva i alla fall.
1: Precis, men låt oss höra på vad Elazar och hans argumentation här. För han säger så här, det här är ju bara utdrag av det här talet. Sedan vi för länge sedan, mina kära vänner, beslutade att aldrig vara tjänare åt romarna, inte heller åt någon annan än Gud själv, som alena är mänsklighetens sanna och rättvisa herre. Nu är tiden som tvingar oss att göra det beslutet sanningen i praktiken. Samma Gud som förr har tagit den judiska nationen i hans gunst har nu dömt den till undergång. Låt våra fruar då dö innan de misshandlas, och våra barn innan de har smakat slaveri. Och efter att vi har dödat dem, låt oss ge varandra denna härliga förmån och bevara oss själva i frihet. Mm. Sen var det inte alldeles som låt sig övertyga då. Josef fortsätter att berätta, och han var tvungen att ta ett tag till, en vända till. Och då så säger han så här.
0: Ser man argumentationen förmodligen fram och tillbaka, och Elazar försöker få dem att gå hans väg, så att säga.
1: Precis, för det är klart, det är inte bara att döda sin familj liksom.
0: Nej.
1: Våra förfäder har bekräftat samma lära genom sina handlingar och genom sitt mod, att det är livet som är en olycka för människorna, inte döden. Till detta sista ger våra själar sin frihet. Men vad beträffar mängden av dem som ännu är under romarna? Vem skulle inte tycka synd om deras tillstånd? Och vem skulle inte skynda sig att dö innan han skulle lida samma elände som dem? Några av dem har lagts på plankan och torterats med eld och piska och sen dött. Vissa har till hälften slukats av vilda djur, och ändå har de bevarats vid liv för att förtäras av vilda djur en andra gång. Endast för att förse våra fiender med skratt och sport. Och sådana av dem som fortfarande lever är att betrakta som de mest eländiga.
0: Mm. Så att Elazar till slut får vi tro ändå lyckas övertyga sin skara av människor, och idén helt enkelt, så brutal som den är, men när valet står mellan att dö, bli slavar till fångatagna eller få uppleva frihet, så väljer man att dö eller ta sitt liv, så väljer man just detta, att ta sitt liv. Och då är det just som du har varit inne på, att först skulle alla män då döda sina egna familjer, sin egen fru, sina egna barn. Och sen då är det en liten unik sak som man har hittat här i utgrävningen, hur man sen gick vidare.
1: Ja, för till slut så är det 10 män som finns kvar. Och det som händer då är att man faktiskt kastar lott om vem som ska döda vem. Och vem som då blir kvar till slut och måste ta sitt eget liv. Och då har man hittat alltså potteskår.
0: Alltså lerskärvor.
1: Som är inte större än så här, nästan lite större än det. Med namn på.
0: Bara några centimeter stora alltså.
1: Precis, och där Ben-Jair är ett av namnen.
0: Just det.
1: Och man menar då att det här skulle faktiskt kunna vara, det finns ju, Josefus skriver inte egentligen det här, att de kastar lott. Men det här är tolkningen till arkeologer, att just de det. Gjorde det och att det här är lotten.
0: För
1: det,
0: de här skärvorna har hittats här i utgrävningar som då skulle förklara hur man sen gick vidare då. Att det var några som fick döda de andra och till slut så var det bara en då som fick i uppgift att så att säga kasta sig på sitt eget svärd då. För att om möjligt, eller hur det gick till, det vet vi ju inte. Men det var ju ett sätt att kunna hävda att det var inte, liksom, jag föll på svärdet och det var svärdet som dödade mig. Även om det såklart är den egna handlingen. Du har varit inne på det här att de hittar ju några få överlevare i, det är väl en av de här cisternerna va? Eller i alla fall i...
1: Jag tror det var i matlagren, men...
0: Ja, precis, men i förråden liksom.
1: Ja, förråden.
0: Där hittas så enligt Josefus två kvinnor och fem barn som då ska vara de enda överlevarna av 967 däromkring. Så sju bara överlevande.
1: Som hade gömt sig då. Så, och det är lite speciellt också, för tillhörde de ingen familj? Alltså den som skulle ha dödat dem måste ju ha visst det. Ja. Men kanske han också gömde undan dem, man vet inte helt.
0: Nej. Och detta återigen det är genom Josefus och vi får förlita oss på honom. Men det är ju genom dem då i så fall som vi skulle få alla de här detaljerna och talet från Elassar. Att det är de här kvinnorna då som skulle ha återberättat det åt Josefus. Och den här ändå liksom imponerande berättelsen kan återberättas in i våra dagar så att säga.
1: Ja, och det, låt oss bara kort bara säga vad hände med Masada efteråt. Ja. För det som händer är att romarna tar ju över platsen och behåller den. Men sen så faller den man använder den inte längre, man lämnar den. Och sen återupptäcks den av bysantinerna som bygger en kyrka. Precis där byggnaden bakom oss
0: här. Då är det några hundra år senare då?
1: Då är det på 400-talet. Ja. Så från 400 till 600 har vi ett bysantinsk närvaro med munker här uppe. Mm. Och sen efter det så är det ingen aktivitet här uppe för vi kommer till 1800-1900-talet när utforskare kommer hit och börjar gräva.
0: Några hundra år senare då?
1: Då är det på 400-talet. Ja. Så från 400 till 600 har vi ett bysantinsk närvaro med munker här uppe. Mm. Och sen efter det så är det ingen aktivitet här uppe för vi kommer till 1800-1900-talet när utforskare

0: var ju faktiskt så att det här med det här kollektiva självmordet hade ju skett en gång tidigare i det här judiska upproret uppe i Galileen.
1: Ja, precis. Och då igen, då är det Josef som är involverad även där. Eller du har två ställen faktiskt, för du har Jotapata där man också begick självmord. Ledarna samlades och begick självmord, och Josef var den enda som överlevde. Han var den sista som skulle döda sig själva, men gjorde inte det. Eller det sägs att det var två som var kvar. Men i alla fall, så där har du en story. Och sen har du gamla då, sen kallas det Nordliga Masada.
0: Som också är en sån här smal klippformation där det till slut blir ett stup och där man då ska kasta sig ut, va?
1: Ja, precis. Men då är det ju ändå liksom, när, antingen så är det svärdet åt det hållet eller stupet åt det hållet.
0: Ja, precis. Så det... Men man vill till varje busstående medel inte bli tillfångatagen. Man vill inte riskera att bli skändad, torterad eller paraderad på segertågen i Rom framför den segerherren, så att säga. Så att även om vi försökte beskriva här att sikarierna, det var en problematisk grupp och alla judar ser dem inte som hjältar, så är det ändå en symbol på något sätt för motståndskraft och att vilja liksom kämpa för sin frihet på något sätt.
1: Ja, precis. Alltså du måste sätta det frihet, att döden är då friheten. Men det som vi har varit inne på flera gånger, det är en problematisk story. Och den var ingen story. Alltså om man går igenom judisk historia så finns inte Masada som en historia som går igenom. Det är i modern tid som den har kommit upp, och särskilt efter att Moshe Dayan, den tidigare försvarsministern i Israel och generalen,
0: han... En lapp för ögat för han har blivit av med det.
1: Ja, precis.
0: Karakteristisk.
1: Exakt, han är lätt att känna igen. Han började en ceremoni här uppe för pansarvagnssoldater där de svor
0: sin ed här, ja, liksom, för att komma in i militären. Så
1: exakt. Så den traditionen pågick några år, men sen tyckte man att ja, men det är problematiskt med Masada, så man har lagt bort den också nu då. Men det är oavsett en story som har blivit symbolen för judisk hjältemot.
0: Men oavsett vilket så blev detta den slutliga punkten för det judiska upproret, och det skulle komma att dröja ända fram till 132, ungefär 60 år senare, innan ett nytt liknande uppror som det här första judiska upproret äger rum. Där en man vid namn Simon Bar Kochba, eller Simon Bar Kochba, trädde fram som det nya upprorets ledare för att än en gång få uppleva självständighet under några korta år innan förskingringen blev total under många hundra år senare.
1: Och bara ta med det att det har blivit ett uttryck, Masada ska inte falla igen. Och det är ju liksom symbolen, Israel kommer inte att ge upp.
0: Du har lyssnat på avsnittet om år 73, som är det 25:e i serien om folket som överlevde, som beskriver judarnas historia. Du kan lyssna på alla avsnitt överallt där poddar finns, och du kan titta på TBN Nordic och på vår YouTube-kanal, både fullversion och kortversion. Och du kan läsa mer om oss på folket.nu. Jag vill uppmuntra dig också att följa oss på Instagram på folk som överlevde. Så är vi snart tillbaka med faktiskt det som är det sista och 26:e avsnittet i Folket som överlevde.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig.

guitar to pass some time. But late at night when it's hard,

Gustav hoppar på sommaräng, jagar fjärilar jämt. Jag tror Gustavsson

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar hem.

natten mörk och kall. Tände små vita ljus. Bara med dig är lycka för mig, och kärlek vet inga gränser. Doften från ett glas vin

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.
1: Civila kläder, med andra ord.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara. Ja, återigen har en månad gått och nu är vi då äntligen inne i maj. Och det grönskar för fullt ute och blommorna står i blom. Och ja, det är bara helt underbart med den vårkänslan som infinner sig. Även om det kan vara lite småkyligt emellanåt. Men, ja, det kryper ju allt närmare i alla fall och det är fantastiskt ute i alla fall. Och i maj månad, ja som vanligt, så är det ju så här att då har vi haft arbetarnas högtidsdag. Och jag pratar ju naturligtvis om 1 maj. Och vi i GS, ja vi passade ju på att ha ett litet medlemsmöte på morgonen. Där vi bland annat informerade om vad som hände i avdelningen. Vi valde fanbärare också. För det är ju så att vi går ju faktiskt med en fana på 1 maj. Och sen så beslutades det också då att inför nästa år då, ja då kommer vi ha ett medlemsmöte på morgonen igen. Så det fastslog vi då på morgonen på 1 maj. Och sedan var det ju dags då för det här tåget. Och jag har som traditionsenligt så har jag faktiskt gjort så här att jag spelade in talarna här nere. Så ni kommer få höra 3 stycken talare här. Den första blir då SSU som kommer. Och ja, och sedan kommer musiken i dagens program. Så tänkte jag ju också då att absolut ska Sköna Maj vara med. Alltså jag tycker den är fantastiskt vacker och väldigt passande som sagt. Och sedan mellan tal nummer 2 och 3, ja det är ju också så här att ja, det är ju lite för de som vet så, och lite koll på detta, så är det ju Eurovision dags här nu i maj. Så då tänkte jag köra en liten gammal goding där jag känner med en vinnarlåt där. Så hjärtligt välkomna ska ni vara och nu tar vi och lyssnar på lite talksång. Varsågoda.
1: Demonstranter, mötesdeltagare, vänner. Tack för att jag får vara här idag i Falköping och fira 1 maj tillsammans med alla er. Mitt namn är Hannes Eriksson. Jag är ledamot för SSU i Skaraborg. Mycket har hänt här. Sen förra året. Vi i SSU har inte vilat en sekund. Vi har kampanjat på skolor och värvat in nya medlemmar. Vi har välkomnat in nya SSU-are som är redo att knacka dörr, stå på bokbord och ta debatten med höger ända fram till valdagen i höst. Vi har också påverkat politiken. Vi har gjort SSU:s förslag till Socialdemokraternas. Jobbkontrakt för unga, SAO-jobb, körkortslyft, ungdomsflyttstöd och sommarjobb är SSU-förslag som idag är Socialdemokraternas politik. Så när vi samlas här idag på arbetarrörelsens högtidsdag och firar startskottet för valrörelsen 2026 kan jag lova en sak. SSU i Skaraborg är redo för valrörelsen. Vi kommer ta alla samtal, knacka alla dörrar och se till att S vinner valet genom att vinna den unga generationen. Vi samlas här idag under parollen Vi älskar Sverige. Och Sverige, det är på många sätt ett väldigt fantastiskt land att växa upp i. Men de senaste åren så har utvecklingen gått åt fel håll. Vårt land har börjat slitas isär och vår generation har betalat det högsta priset. För snart 4 år sedan promenerade Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson in i Rosenbad. I snart 4 år verkar det som att tidigare regeringens politiska projekt har varit att göra livet så svårt för unga som möjligt. Ungdomsarbetslösheten har skenat. Idag är studentdagen är inte längre ett kliv ut i vuxenlivet utan ett steg in i arbetslöshet och utanförskap. Varje morgon vaknar tusentals unga med känslan av att inte vara behövd. Ägnar dagen åt meningslösa IQ-tester och får ändå inga jobb. Och kommer ändå få det där jobbet till slut. Kanske i en annan stad. Då tvingas jag tacka nej för att bostadskön är för lång. Och ockerhyrorna för höga. Segregationen låser fast oss i utanförskap. Bostadsbristen, den hindrar oss från att flytta hemifrån. Ungdomsarbetslösheten håller oss hemma och ekonomin gör att vi inte har råd att leva. Men vi i SSU, vi har bestämt oss för att vända trenden. Vi går till val på ett framtidslöfte. Vi vill bygga bort segregationen så att platsen man föds på inte avgör ens chanser i livet. Vi vill bryta ungdomsarbetslösheten och skapa tusentals jobb för unga. Vi vill bygga bort bostadsbristen med 500 000 nya bostäder så att ingen tvingas bo ofrivilligt hemma och hoppa runt på andrahandskontrakt. Och vi vill stärka ungas ekonomi och höja studiebidrag och gratis kollektivtrafik så att ingen ung tvingas välja mellan att köpa mat och betala hyran i slutet av månaden. Vänner, lika förbannade som vi är på att verkligen det ser ut så här, så är vi lika taggade på att den 13 september byta ut Ulf Kristersson till en bättre statsminister. Och än så länge ser det väldigt ljust ut. SSU har fler medlemmar än vid förra valrörelsen vid ungefär samma tid. Nya medlemmar strömmar in i SSU varje vecka. Medlemmar som är taggade på att kampanja utanför skolor i spöregn, sol och blåst. Springa i trappuppgångar och mellan villor. Ta snacket med kompisarna som inte brukar prata politik. Det är vår framtid som står på spel. Vi kommer göra allt vi kan för att vinna det här valet och bygga vårt Sverige. Där unga växer upp på lika villkor oavsett platsen vi föds på. Där vi har ett jobb att gå till med en lön som räcker till hyran. Vi i den unga generationen, vi vet vad som står på spel i det här valet. Vi har fått nog av en politik som aldrig prioriterar oss. Vi har fått nog av högerns marknadsexperiment på bekostnad av vår framtid. Just därför kommer vi kämpa varje dag för det vi älskar med Sverige. Vi måste ta strid för jämlikheten och demokratin. Ta strid för Sverige där barn växer upp och drömmar om framtiden snarare än genomleva sin mardröm. Vi har väntat allt för länge och nu är vi redo. Det är vår tur nu. Tack för att ni har lyssnat.

Tusen, tusen tack. Ja, men det är helt fantastiskt att få komma hit och jag känner mig som hemma, måste jag säga. Och väldigt glad att få vara här för inbjudan. Tusen tack. Så kamrater, mötesdeltagare, Falköpingsbor. Precis som Hannes sa så demonstrerar vi idag under parollen Vi älskar Sverige. Och det här är inte konstigt. För Sverige är ju, precis som Hannes sa, ett helt fantastiskt land. Byggt på hårt arbete, respekt och rättvisa. Med politiska reformer som har lagt grunden för en jämlik skola. Där alla kan få en sjukvård oavsett ens plånboksstorlek. Vi älskar Sverige. Landet som blev en världsledande industrination samtidigt som vi byggde den starkaste välfärden i mänsklighetens historia. Sverige är människorna. Födda här och födda någon annanstans. Män och kvinnor, unga och äldre. Alla som varje dag gör sitt bästa är med och bidrar till att bygga det här landet. Men, mötesdeltagare, att säga att vi älskar Sverige betyder inte att vi accepterar det här landets fel och brister. Att vi blundar för det som kan bli bättre. Tvärtom, det man älskar, det vårdar man. Och det vill man ständigt göra bättre. Och det är därför som socialdemokratin också har förändrats. Vi har under den här mandatperioden ägnat oss åt att ta fram en ny politik. Att bli ett mer handlingskraftigt parti. Gå tillbaka till våra rötter. Och vi har tagit fram ny politik just för att vi älskar det här landet. Och för att vi vill göra vardagen bättre för alla människor som bor här. Och här i Falköping så vet vi vad det innebär att bygga Sverige. För här är ju en del av den ryggrad som får landet att fungera. Här binds arbete, företag, industri och infrastruktur samman. Här passerar varor och transporter som håller industrin igång. Inte bara i Västsverige utan i hela landet. Och när det inte märks, då märks det direkt. Inte bara här utan i hela landet. Så det som byggs upp i Falköping bär upp mer än bara Falköping. I Västsverige drivs ju tillväxten som ni vet. Och Falköping är en plats som binder samman det som får Sverige att fungera. Och det är också därför vi står här idag. För att vi vill bygga Sverige starkare. Och för att vi vill ta ansvar för landet och få det att fungera bättre. Men mötesdeltagare, än en gång samlas vi på 1 maj i en värld som är mörk och oförutsägbar. Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina rasar fortfarande och är inne på sitt 5:e år. Och Ryssland agerar hotfullt mot Sverige, Europa och hela västvärlden. Och det här året har också inletts med ett krig i Mellanöstern. Internationell rätt sätts på undantag. Osäkerhet sprider sig. Vår solidaritet är med människorna i Iran. De som kräver precis det som vi kräver i våra demonstrationståg. De som lever i rädsla och förtvivlan över bomber som faller. De som längtar efter fred, frihet och säkerhet. Kriget i Mellanöstern får effekter över hela världen med enorma konsekvenser också i världsekonomin. Och det slår rakt in i vardagen också här i Sverige. Priserna vid pump är höga. Elpriserna riskerar att stiga. Och oavsett hur kriget utvecklas så riskerar vårt land, precis som många andra europeiska länder, att drabbas hårt under en lång tid. Och det, mina vänner, det kräver ett starkt ledarskap. Att vi fattar nödvändiga beslut här och nu för att rusta Sverige starkare. Att vi stöttar vanliga familjer som kämpar lång tid.
Och det, mina vänner, det kräver ett starkt ledarskap. Att vi fattar nödvändiga beslut här och nu för att rusta Sverige starkare. Att vi stöttar

priser och krympande marginaler. Efter nästan 4 år med Tidöpartierna i makten så ser vi hur de har svikit vallöfte efter vallöfte. Ni kommer väl ihåg hur det lät förra valrörelsen? De lovade att allt skulle bli billigare. Att vardagen skulle bli tryggare. Efter 4 år så kan vi konstatera att SD-regeringens misslyckanden går att stapla på varann. Tillväxt långt under vår potential. Nästan 100 000 fler arbetslösa. Rekord i konkurser. Fler barnfamiljer hos Kronofogden. Bara här i Falköping. 270 barn vars föräldrar lever med ekonomiskt bistånd. En barnfattigdom som växer. Över en 500-procentig ökning av antalet barn som är inblandade i mordärenden. 363 miljarder i budgetunderskott under mandatperioden. Vanliga familjer som får det tuffare och tuffare ekonomiskt, samtidigt som de allra rikaste har fått stora skattesänkningar. Och på det så ser vi ett samhälle där människor allt oftare ställs emot varandra. Där misstänksamhet får ta plats istället för gemenskap. Där rasism och splittring får växa när det politiska ledarskapet sviker. Det här duger inte. Det måste vara vanligt folks tur nu. Sverige behöver en ny riktning och Sverige behöver en ny regering. Mötesdeltagare, socialdemokratin står redo att leda landet genom en osäker tid i vårt lands historia. Vi går till val på konkret politik som skulle göra vardagen bättre och tryggare för det svenska folket. Och det handlar om 3 centrala områden som jag vill berätta lite mer om. För det första, vi vill rusta Sveriges ekonomi så att du får mer pengar i plånboken och fler får ett jobb att gå till. Och i grunden behövs då en ekonomisk politik som skapar högre tillväxt. Men då måste vi också vara ärliga med vad som krävs. För det blir ingen tillväxt om Sverige inte fungerar. När transporterna inte fungerar, ja, då stannar inte bara tågen. Då stannar hela vår tillväxt. Jobben, företaganden och dessutom klimatomställningen. Och därför måste vi rusta upp vår infrastruktur så att Sverige håller ihop och hela landet kan växa. Och vi ska göra det som Sverige alltid har gjort. Bejaka ny teknik, ligga långt fram i teknikskiften som just nu drar över världen. Och vi har ju alla förutsättningar. Vi har naturresurserna, vi har kompetensen och vi har vår starka arbetsmarknadsmodell. Och använder vi våra styrkor kan investeringar, välstånd och jobb hamna här i Sverige istället för att flytta utomlands. En politik för högre tillväxt är inte bara det bästa sättet att pressa ner arbetslösheten, utan också att långsiktigt finansiera välfärden och våra gemensamma åtaganden. Det är det bästa sättet att garantera mer pengar i plånboken för svenska folket genom reallöneökningar. Men det räcker inte, för vi behöver också en rättvis ekonomisk politik. Alla de hårt arbetande människor som ställer klockan, gå till jobbet och gör en insats för Sverige. Alla de som ställde upp under pandemin och under kostnadskrisen, de förtjänar ett Sverige som ställer upp för dem. Genom högre reallöner, genom höjt barnbidrag, genom en rättvis skattesänkning, genom billigare mediciner, genom mer rättvisa pensioner och ett avskaffat karensavdrag. För när Sverige blir rikare, då ska det märkas i vanliga folks plånböcker. För de andra kamrater, vi vill återupprätta tryggheten på gator och torg och försvara alla de krafter som vill splittra. Försvara oss mot alla de krafter som vill splittra oss. Så att vi står starka även när det blåser i omvärlden. Ja, vi ska rusta upp vårt militära och civila försvar som jag sa, men vi ska också bygga ett svenskt folkförsvar

totalförsvar av svenska folket för svenska folket. Och det kommer kräva stora resurser och stora arbetsuppgifter. Och en uppgift som kommer att vara, om vi ska vara ärliga, helt central de kommande 50 åren. Men vi måste också bygga upp, göra upp med de krafter som hotar svenska folkets trygghet i vardagen. Det är ett stort misslyckande att så många områden, bostadsområden, är otrygga. Det är ett misslyckande att vi har sett en, som jag sa, 500-procentig ökning av barn som är inblandade i mordärenden. Och de här maffialiknande gängen har ätit sig djupt in i samhällskroppen. De förflyttar gräns efter gräns i sin råhet och hänsynslöshet. Så här kan vi inte ha det. Att återuppbygga tryggheten i våra bostadsområden är också en central uppgift de kommande åren. Och det kommer kräva ett helt nytt angreppssätt. Ja, fler poliser och skärpta straff. Men också bättre och mer träffsäkra befogenheter inom hela rättskedjan. Vi kommer behöva en svensk maffialag. Men därutöver, det som den här regeringen fullkomligt saknar i sin politik, är att vi också behöver stora kraftansträngningar för att bryta nyrekryteringen av barn och unga. Och där finns inte en enskild åtgärd som löser problemen. Man behöver en långsiktig, offensiv plan för att pressa tillbaka brottsligheten. Och i grunden så handlar det om att bygga ihop vårt samhälle. Det handlar om att varenda unge i det här landet ska växa upp och se båda sina föräldrar gå till jobbet. Och att man ska gå i en bra skola, att alla våra skolor ska vara bra skolor. Så att man kan gå hela vägen från förskolan till en gymnasieexamen och ut i arbetslivet. Det handlar om att våra bostadsområden, som jag sagt, ska vara trygga. Och det handlar om att alla ska lära sig det svenska språket så att vi kan bygga en starkare samhällsgemenskap. I ett sånt land där vi lever sida vid sida med respekt för varandra, och där har kriminaliteten ingen plats. För det tredje, vi vill vända krisen i vården och i skolan så att läkaren har tid för dig och läraren har tid för alla barn. Vår välfärd är kanske det svenskaste vi har. Ni vet, det vi skryter om när vi är utomlands. Och vi räknar med att välfärden ska kunna ge oss en trygghet genom hela livet. Vi vill att alla barn ska få de kunskaper och den kompetens som man behöver och som arbetsmarknaden behöver. Att våra barn får en trygg start i livet. Vi vill att alla som söker hjälp får det. Vi vill att personalen som jobbar inom vården ska få bättre arbetsvillkor. Vi vill att alla ska känna sig trygga med att hemtjänsten kommer varje dag, året runt. Och att det styrs mer av äldres behov än orimliga krav och minutscheman. Vi vill något så enkelt som att söndagssteken ska få vara kvar på våra äldreboenden i Arboga till exempel. Och att förlossningen ska präglas av tryggt bemötande. Men Kristersson och Åkessons nedskärningar har drabbat välfärden runt om i hela landet och gjort vardagen sämre för alla svenskar. Inte minst för de som jobbar inom välfärden. Och det här är alltså vad de har åstadkommit på 4 år. Vad händer om de får 8 år? 10? Vilket land kommer vi att vara då? Kommer det att kosta extra att få gå ut på en promenad i solen? Ingår smörgåsen fortfarande i frukosten på äldreboendet? Hur mycket av vårt gemensamma ska säljas ut och försvagas? Nej, det här är varför vi söker mandat för att genomföra ett systemskifte för välfärdens finansiering. Och vi kräver en bottenplatta för välfärden så att resurser går till skolan, vården, omsorgen och dessutom räknas upp varje år så att det blir ett slut på smygbesparanden.
Och vi vill dessutom en gång för alla göra upp med marknadsmisslyckanden som försvagar välfärden. Det är helt orimligt att miljarder av våra gemensamma skattemedel försvinner ut i skatteparadis till välfärdskapitalister. Det är orimligt att några få koncernägare ska ha mer att säga till om i svensk skola än de medborgare som finansierar den. Vi ska ta tillbaka kontrollen, sätta svenska folkets behov i första rummet så att välfärden finns där för oss genom hela livet, över hela landet. Mötesdeltagare, kamrater, om några få månader är det val. Sverige och svenska folket står inför ett vägskäl. De beslut vi fattar nu, de kommer påverka vårt land och vårt sätt att leva under en lång tid framöver. När det stormar på världshavet, när hoten växer i vår omvärld och så mycket är oförutsägbart, ja, då står valet mellan en radikal SD-regering som fortsätter att sänka skatten för de allra rikaste, som underfinansierar skolan och sjukvården och som passivt ser på medan våra bostadsområden är otrygga. Som inte klarar av att stärka vårt land i en otrygg tid. Eller så väljer vi en annan väg. Vi kommer samman igen och bygger det här landet starkt. Med en socialdemokratiskt ledd regering som sätter vanligt folk i första rummet. Som rustar svensk ekonomi stark i en orolig tid. Som driver en politik för fler jobb, högre tillväxt och mer i plånboken för hårt arbetande svenskar. Som kortar väntetiderna i sjukvården. Tar tillbaka ordning och kunskap i klassrummen och stoppar nyrekrytering till gängen. Som tar kampen mot arbetslivskriminalitet och otrygga jobb. Mötesdeltagare, i september ligger makten i svenska folkets händer. Vi socialdemokrater, oavsett om vi pratar i Falköping, i Västra Götalandsregionen eller på nationell nivå, vi är redo att leda det här landet i en historiskt osäker tid. Vi är beredda att kavla upp ärmarna och jobba hårt för att göra det här landet som vi älskar så till en bättre plats att leva på. Så att Sverige kan bli lite mer som Sverige. Tack för att ni lyssnade.

0: Vänner, mötesdeltagare. Idag samlas vi här i Falköping på 1 maj, arbetarrörelsens dag. En dag att minnas våran historia. En dag för att stå upp för vår demokrati. Och en dag för att tillsammans peka ut riktningen framåt. Vi är många som vill bygga ett starkare, rättvisare och mer jämlikt samhälle. Ett samhälle där välfärden inte är en kostnad utan en investering i människor. Ja, vi älskar vårt Falköping. Det är vårt hem. Här växer våra barn upp. Här lever vi våra liv. Här bygger vi framtiden tillsammans. Men vi ser också verkligheten i Falköping. Vi ser att barn inte får det stöd de behöver. Vi har barnfattigdomen ökar. Vi ser äldre som oroar sig för sin omsorg. Vi ser människor som vill arbeta men står utan jobb. Och tidigare partier med SD i spetsen som utvisar personer som är födda i Sverige, som har jobb och bidrar till vårt gemensamma samhälle. Så kan vi inte ha det. Så bygger man inte ett starkt samhälle. Och därför säger vi tydligt, Sverige kan bättre, Falköping kan bättre, vi är redo att ta ansvar. Vi socialdemokrater i Falköping går fram med 6 tydliga löften till Falköpingsborna. Vi sätter välfärden främst. Pengarna ska gå till barn, äldre, trygghet, inte till vinster. Vi ska se till att alla barn får det stöd de behöver med tidiga insatser, fler vuxna i skolan, en stark elevhälsa. Det är inget barn som ska falla mellan stolarna. Vi ska skapa en värdig omsorg utan en utstyrning med trygga arbetsvillkor och hög kvalitet. Vi ska göra Falköpings kommun till en attraktiv arbetsgivare. Där människor har bra villkor och utvecklas och orkar arbeta ett helt yrkesliv. Vi ska se till att alla som kan arbeta också får arbeta. Det handlar om genom utbildning, jobb och samverkan med det lokala näringslivet. Och det sista löftet är att vi ska skapa ett hållbart Falköping. Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Det här är inte bara vallöften, det är vår riktning, vår övertygelse och det är socialdemokratisk politik i handling. Nu hoppas vi att vi ska få Falköpingsbornas förtroende att vara med att leda och utveckla Falköpings kommun. I vårt parti finns erfarenhet, det finns vilja, det finns driv och självklart har vi den bästa laguppställningen. Vänner, det går en tydlig skiljelinje i svensk politik. På ena sidan står SD som styr, det vill sänka skatter, även om välfärden ropar efter resurser. Det som accepterar att marknaden har större plats i skolan och omsorgen. Det som pratar mer om att ställa människor mot varandra än att hålla ihop våra samhälle. Men vi står på den andra sidan. Sen har vi också en värld omkring oss som skakar. Kriget i Europa fortsätter. Demokratier pressas tillbaka. Otryggheten växer. Och i sådana tider ställs den avgörande frågan. Ska vi bemöta det här med oro och rädsla eller med solidaritet? Vi vet vad som händer när samhället dras isär. Vi vet vad som händer när människor ställs mot varandra. Det här får inte ske. Inte i Falköping, inte i Sverige. Därför måste vi fortsätta ta kampen för rättvisare och mer jämlikt samhälle. För vi har inte fått något gratis. Jag tänker lite på semesterdagar, rätten att organisera oss, 8 timmars arbetsdag, trygghet på jobbet. Ja, det är inte marknaden som har gett oss det. Det är arbetare som har organiserat sig. Det är fackföreningar som tog striden. Och med socialdemokratisk politik kunde vi lagstifta. Kampen är inte över. Vi ser hur otrygga anställningar växer. Vi ser människor som slits ut, blir arbetslösa. Vi ser hur pressen ökar i välfärden. Och vi vet också att klassklyftorna ökar. Därför måste vi göra det vi alltid har gjort. Vi måste hålla ihop. Vi måste organisera oss. Och vi måste ta kampen tillsammans. För vi får aldrig släppa idén om ett bättre samhälle som bygger på gemenskap och alla människors lika värde. Vänner, nu tar vi kampen. Vi ska investera i människor. Vi ska investera i välfärden. Vi ska skapa trygga jobb. Vi ska hålla ihop Falköping i stad och på landsbygden. För det är så vi bygger ett samhälle som håller mänskligt, socialt men också ekonomiskt. Kamrater, när vi satsar på våra barn, då satsar vi på framtiden. När vi skapar jobb, då bygger vi trygghet. När vi stärker välfärden, då bygger vi ett starkare samhälle. Det är så vi skapar hopp, det är så vi skapar framtidstro och det är så vi vinner val. Så idag, 1 maj, så tar vi med oss stolthet över vilka vi är och vad vi står för. Mod för att stå upp för vår politik och gemenskap. För vi vet att vi är starkast tillsammans. Vänner, Falköpingsbor, vi är redo. Redo att ta ansvar, redo att leda, redo att bygga ett bättre Falköping. Och det gör vi den 13 september. Då gör vi det tillsammans. Vi vinner valet. För Falköping, för välfärden, för framtiden. Tack så mycket för att ni lyssnade.
1: Så där, då har ni hört 1 maj-talen som var i år. Och som sagt, hjärtligt välkomna till medlemsmötet och 1 maj 2027. Jag vill passa på att påminna, den 11 maj så kommer vi ha en facklig politisk kväll med temat inför valet. Där vi kommer ha Dan Strängby från GS-facket som kommer att tala och Johanna Svensson som är oppositionsrådet. Där man faktiskt har chansen att både lyssna vad som händer i Falköpings kommun och ställa frågor. Så den 11 maj 18.00 kommer vi på bowlingen. Men jag vill jättegärna ha då anmälningar ut till mig. Och ni som vet, ni kan hitta den här informationen då på avdelningens hemsida. Så hjärtligt välkomna ska ni vara och jag hoppas att vi blir många den kvällen. Ja, maj månadsprogram har vi nu gått igenom här. Och jag önskar er en fantastisk fortsättning på maj månad. Och jag som har suttit här, jag heter Tanja. Och dagens program är inspelat med tillstånd av Radio Falan. Och självklart så hoppas jag att vi syns och hörs. Ta hand om er där ute. Ha det bra, hej då!
2: Radio GF.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

0: Klockan är 17 söndag och det är dags för hårdrocksprogrammet Läder, Nitar och lite spandex. Som ni har hört tidigare, vi har jättesvårt att få ihop hela gänget här för att spela in nya avsnitt. Så ni får nöja er med repriser. Och det här programmet ni hör om en alldeles liten stund här spelades in juni, 1 juni faktiskt förra året. Och som sagt, det repriseras här och nu om en bara alldeles liten stund här. Så jag lämnar över till mig själv och till Alexander Johansson och Ida Caroline Johansson och programmet Läder, Nitar och lite spandex. Det här programmet produceras i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
1: Hejsan Falköping, bonläppar, starbor, utomsocknes och inomsocknes, allt möjligt, konstigt folk. Nu är vi tillbaka med ett nytt dieseldoftande avsnitt av Läder, Nitar och lite spandex. Jag heter Alexander Johansson, med mig i studion har jag
2: Ida Caroline Johansson.
0: Och Roger Andersson, välkomna. Du, vet du vad jag trodde när du började med stabor, sa du va?
3: Någonstans stabor, där. Ja.
0: Då trodde jag nästan att du skulle säga Star Wars. May the fourth be with you. Men det sa du inte.
3: Nej, stabor, utomsocknes och inomsocknes och bonläppar och allt möjligt.
0: Men de som gillar Star Wars då, får de vara med också?
3: Ja, de får vara med. Jag älskar ju Star Wars.
0: Jag vet.
3: Så är det ju.
0: Varför säger man may the fourth be with you? Varför en speciell dag för Star Wars?
3: Jag vet inte, det är ju blivit något skämt från början där att may the force eller be may the fourth. Ja. Ja, det är lite godigt så. Ja. Men, ja.
0: Kul ändå. Välkomna kära lyssnare till programmet som alla vill höra. Alla pratar om. Vi finns på sociala medier. Ja. Vi finns på Facebook. Vi finns på Spotify.
3: Programmet sänds på söndagar 17.00 på Radio Falköping 90,8 MHz eller fnf.nu. Mm. Och sen finns vi på YouTube och vi finns överallt. Men det som du säger, det är programmet som alla vill höra.
0: Vi är på alla släppar. Ja. Och
3: det kan vara lite hybris, men det är så det är.
0: Vi är så ödmjuka ändå, någonstans i
3: det hela. Någonstans när man gräver så hittar man ödmjukheten någonstans.
0: Ja, det finns någonstans där.
3: Tillplattad.
0: Ja. Vi slår på stora trumman.
3: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. Mm. Vi har ett gäng nya låtar och både då låtar som vi har valt och låtar som ni har valt. Och det är bara häng kvar.
3: Ja, så får ni reda på väldigt mycket information om låtar och band som ni inte visste någonting om.
0: Vi är som en skola.
3: Det är som en skola.
0: Vi är, i alla fall är Ida det.
3: Vi har en sån här upplysningsverksamhet har vi.
0: Vet du, UR.
3: Ja, precis.
0: UR-radio.
3: UR.
2: Ja.
0: UR. Ja. Välkomna till UR.
3: Ja.
0: Och nu, kära lyssnare, så ska Ida berätta om ett svenskt band som jag har lyssnat skitmycket på. Dregen är med.
2: Ja, jag vet.
0: Vad heter bandet?
2: The Helicopters.
0: Ah.
2: Bildades 94 i Stockholm av Nicke Andersson, tidigare trummis i death metal-bandet Entombed. Bandet blev snabbt känt för sin explosiva garage rock och sina energiska scenshower. Deras debutalbum Super Shitty to the Max vann en Grammys. Och de har sedan dess släppt flera hyllade album och turnerat världen över. Och de var ju naturligtvis förband till Kiss också på en av deras turnéer. Var du där, Alexander?
3: Ja.
2: Självklart. Och de har samarbetat med många andra rocklegender. Och legend är ju också gitarristen Dregen då, min favo. Jag har faktiskt hans bok som inredning i mitt vardagsrum med två dödskallar på. Där är det. Rock.
3: Då kör vi.
0: Vi åker.

0: The Helicopters med I'm in the Band. De har man sett live några gånger faktiskt. De har dykt upp lite här och var under årens lopp. Ni har varit lite på någon festival här och något. Jag vet inte riktigt vad jag har sett dem. Nej. Träffat Nick Andersson har gjort också. Han är en stor Kiss-fan. Det är inte regeln också, men Nick Andersson träffade jag vid ett tillfälle.
1: På en utställning eller?
0: Nej, han var nog DJ på något ställe jag var på tror jag. På någon klubb någonstans som jag hamnade på. Då stod jag och tjötade med honom en del. Jag vet inte om han var så intresserad av mig som var halvfull där kanske på det här. Men i alla fall. Sen har jag nog träffat honom några andra gånger också tror jag. Men inte på någon utställning inte varit. Men, ja.
1: Rätta mig om jag fel nu. Var inte han i Falköping? Eller det var någon som var med Lasse Winnebäck på utställningen som var här i Falköping?
0: Ja, men det var inte han. Det var någon annan. Jag tror det var någon journalist eller någonting. Men det var ingen av dem.
1: En av dem. Två av dem var med och spelade med Lasse Winnebäck en period. Trummisen vet jag,
0: ja, i Helicopters. Ja, så var det. Men jag tror inte någon av dem var med i Falköping. Jag tror inte det.
1: Nej. I alla fall Helicopters, sjukt bra band.
0: Ja. De är och framförallt ännu bättre live. Jag föredrar nog dem som liveband om man ska få välja så. Men ja,
1: Vi hoppar över till ett annat svenskt band som jag inte kände till jättemycket om tidigare. Men man gräver lite grann i de här hårdrocks, alltså spellisten och så vidare. Och så hittar man och så tyckte jag, ja, men det var väl inte så himla tokigt. Veins of Jenna, vad är det här för gäng nu då?
2: Veins of Jenna, Sveriges bidrag till sleazerockens vilda värld. De bildades 2005 i Falkenberg av fyra unga rockare med en passion för Guns N' Roses, Mötley Crüe och Hanoi Rocks. De tog sitt sound till Los Angeles där de snabbt fångade uppmärksamheten hos MTV-stjärnan Bam Margera som signade dem till sitt skivbolag. Bandet blir kända för sin råa energi, sina skruvade scenkläder och sin kompromisslösa rock'n'roll-attityd. De spelar på Whiskey och Go-Go i Hollywood innan de ens var gamla nog att komma in på klubben. Vissa medlemmar fick vänta i turnébussen tills det var dags att gå upp på scen.
1: Jobbigt för dem.
0: Ja.

0: Veins of Jenna hette det här bandet ifrån Sverige. Och jag läste någonstans, på tal om hårdrock i olika länder och så vidare, så läste jag någonstans, jag var säkert på Facebook tror jag, häromdagen, att den absolut, alltså det landet i världen som har mest hårdrocksband per capita, eller vad säger man, är Finland.
1: Mer än Sverige alltså. Ja.
2: Tydligen. Ja, men de har bra.
1: De är ju, ja.
2: De har bra rockband.
0: Ja, det har de.
1: Ja, det har de. Det tror jag inte Sverige kommer så långt efter, för det finns ju fruktansvärt mycket, i alla fall kända band här i Sverige. Liksom.
0: Säkert kändare
1: band än Finland. Skulle jag tro, men ja.
0: Men de har, ja, det finns många om man rotar i Finlands sådär, och det får man ju hjälp med då av våran vän Juri.
1: Just
0: det. Som skickar mycket förslag och mycket låtar sådär och allting.
1: Ja.
0: Och det är också intressant.
1: Absolut.
0: Och gräva i det.
1: Oh ja.
0: Innan vi fortsätter så tänker jag påminna er alla, eller jag tycker att Alexander i alla fall ska få påminna alla om crowdfunding vad det gäller Kissutställningen i Stockholm.
1: Mm, just det.
0: Ta det i detta programmet också.
1: Ja, men jag har ju en crowdfunding. Jag och min kompis Daniel har ju tänkt att ta min Kissutställning till Stockholm på Oak Island Gallery vid Sankt Eriksplan i augusti-september. Och vi har startat en crowdfunding för de få in för vad ska man säga, grundkostnaderna, eller vad säger man, fasta kostnaderna för utställningen vill vi få in genom en insamling. Så är man intresserad av att köpa förköpsbiljetter eller bidra med pengar lite som mycket, så kan man gå in på Facebook, på antingen Alexander Johansson, min privata Facebook, så hittar ni där, eller på Kiss the Exhibition Facebook, så finns det länkar och grejer där, så kan man bidra.
0: Gör så.
1: Ja.
0: Gör så. Ja, och fortsätter gör vi med den här spellistan som vi har knåpat ihop. Och det är då Stone Temple Pilots.
2: Stone Temple Pilots, ett band som lyckades kombinera grunge, alternativ rock och en hel del rockstjärnekaos. De bildades 89 och blev stora under 90-talets grunge-era. Med hits som Plush och Interstate Love Song tog de världen med storm och skapade en hel del rubriker längs vägen. Bandets frontman Scott Weiland var lika känd för sin karismatiska scennärvaro som för sina vilda eskapader utanför scenen. Bandet funderar först på att kalla sig Shirley Temples Puss Pip.
0: Det var ett pip.
2: Men insåg att det kanske inte var den mest radiovänliga idén, precis som jag insåg nu. Istället blev det Stone Temple Pilots, inspirerat av en gammal STP-motorolja-logga. Trots flera uppbrott, återföreningar och medlemsbyten har STP fortsatt att rocka vidare. Deras musik har överlevt grunge-erans uppgång och fall, och de har bevisat att steniga tempel kan flyga.
0: Då flyger vi!
1: Då flyger vi!

0: föreningsturné sommaren 96. Men då fick de ställa in. Jag vet inte om det var några drogrelaterade grejer eller att de, jag vet inte riktigt vad det var för något, men de ställde in, så de var aldrig med på den turnén.
1: Nej.
0: Och sen var de ju stora fans, så att jag tror året innan eller något sånt där, 95 eller något sånt där, 94 kanske, då gjorde de faktiskt en show i Kiss-smink, hela bandet. Fast de spelade ju Stone Temple Pilots-låtar, men de var sminkade till Kiss.
1: Det var
0: helt konstigt egentligen, men det gjorde de. Ja.
1: Kul.
0: Mm.
1: Kul, kul. Ja, det finns många kopplingar till Kiss, som ni hör. Mm. Detta är ett av dem.
0: Mm. Ni lyssnar ju på Leden Itter och lite spandex, och ni undrar var det är för ni har hamnat någonstans. Så är det där ni befinner er. Och,
1: vi är radio.
0: Det är radio. Och vi det är radio. Och vi dyker ju upp då, som vi har sagt tidigare, på söndagar på vanlig traditionell radio. 90,8 MHz, Radio Falköping, eller FNF.nu. Och så finns vi lite på Spotify, och vi finns på Facebook och på YouTube.
1: Ja, vi är där. Vi är där. Mm. Det ska man ju vara i dagens samhälle. Ja. Det är viktigt det där med sociala medier.
0: Sociala medier.
1: Ja. Vi förstår inte vad vi gör, men vi är där.
0: Vi är där.
1: Vi är där, ja. Ja. Ida, du är väl på sociala medier, va? Eller?
2: Ja.
1: Hur många såna här Facebook-sidor har du?
2: Ja, det är FIFA sen. Ja, jag har ett par stycken, ja.
1: Du har det. Här, och sen har du någon själv, och så har du några,
2: ja,
1: till.
2: Ja, jag har en särskild skådespelarsida, och så har jag mig själv, ja. Och så har vi en teatersida, och sen har jag en Rakulolé-sida, och så är det radion. Tjena. Och så.
0: Det blir många sidor.
1: Oj, oj, oj.
2: Har det många?
0: Är det där Facebook?
2: Ja,
1: jag har ansiktsbok. Jag har hört talas om ansiktsbok några gånger. Jag vet inte.
0: Jag vet inte riktigt om man vågar.
1: Nej. Och det är farliga grejer. Men Children of Bodom.
0: Ja.
1: Åh, vad jag uttalar det bra. Hör ni det här? Children of Bodom.
0: Ja.
1: Vad är det?
2: Ja, vad är det här? Children of Bodom. Finlands mest kaotiska och tekniska metal-export.
1: Ja. Gött.
2: Oj, oj. Ja, de bildades i Espoo 93 och spelade melodisk death metal med inslag av trash och power metal. Bandets frontman, Aleksi Laiho, kan han heta så på finska? Laiho. Var en gitarrkonstnär med en attityd lika vild som hans riff. Ja, de tog ju metalvärlden med storm, de här. Bandnamnet kommer från de mystiska Bodom-morden vid Bodomträsk 1960. Deras musik är fyllda av snabba solon, episka keyboards och en rejäl dos finsk galenskap.
1: In your face.

0: Efter regn, då följer solsken.
1: Det gör det.
0: Det var argt på riktigt.
1: Det var argt på riktigt, den blev riktigt skrämd.
0: Det blev som alltså, man ville gå och klippa sig så här. Ja, blev det, blev lite, det är farliga grejer.
1: Farliga grejer.
2: Jag sa ju Finland är bra saker.
1: Ja, nej, men det var arga pökar, det var det faktiskt. De menar allvar.
0: Ja, men det gjorde de.
1: Det skämtar man inte bort faktiskt, det gör man inte.
0: Det var bra.
1: Ja, det var det.
0: Och återigen så får vi gå tillbaka till det då att Finland då har... om de nu har det, flest hårdrocksband per capita och så vidare. Det här var bra.
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt, det var det. Absolut. Så det hoppas vi kanske kan höra lite mer av.
0: Och nu
1: önskelåten.
0: Det satt som en säck.
1: Det gjorde det faktiskt.
0: Ja, gjorde det. Det fick lite bra, tycker jag. Ja, men visst är det så. Denna program eller del i programmet som är så viktig. Det här får ni lyssnare, komma till tals och önska låtar. Och återigen så har vi två låtar här nu då, som vi ska beta av som ni har önskat. Ja. Ett band som är lite mer känt.
1: Ja, och ett band som är kanske lite mindre känt, vad vet jag. Jag har inte riktigt koll på de första, måste jag säga.
0: Nej, bandet Cobra and the Lotus är ett kanadensiskt band, tror jag läser här, va?
1: Mm-hmm.
0: Och alltså det här, jag har ju hört den låten några gånger och den är skitbra. Men det är liksom, det är inte riktigt hårdrock heller.
1: Det är inte det.
0: Eller nej, det är lite tuffare, fast det är hårdrock ibland.
1: Dansband?
0: Ja, det tror jag. Vi lyssnar.

0: önskelåten You Don't Know med Cobra and the Lotus. Det var väl inte så dumt?
1: Nej.
0: Det var ingen dansband i alla fall, det kan vi konstatera. Nej,
1: det var inte det. Nej. Vi kan se det nu, att det, eller höra det, att det var inte det.
0: Nej.
1: Ja, blandning. Musikstilarna, de... Vi bara kastar oss emellan olika genrerna i hårdrock och metal.
0: Ja, det finns ju så fruktansvärt mycket genrer och undergenrer och övergenrer, eller på att säga. Och det finns ju liksom, ja, det är inte bara rockmusik och hårdrock, utan det finns ju, ja, väldigt många olika typer, inriktningar.
1: Ja, men så är det. Så är det. Vi börjar närma oss slutet på den här sändningen, det här programmet.
0: Mm.
1: Vi som har varit era guider genom den här underbara världen är
0: Alexander Johansson,
2: Ida Caroline Johansson,
1: jag Roger Andersson. Och vi ska avsluta med ännu en önskelåt då. Och det här är ju något känt här idag. Det här är gruppen Dio.
0: Mm.
1: Dio som, han lever inte längre.
0: Nej, när han dog 2010 så var jag på en Kiss-konsert i Genève av alla ställen. Och där fick jag reda på att han hade gått bort. Så det var alltså maj 2010 var det. Jag minns inte exakt datumet, men där var jag då.
1: Då fick du det beskedet, och det var många som reagerade på det. Han är saknad av många.
0: Ja, han hade ju väldigt speciell röst. Han hade en stor röst i en liten kropp, kan man säga. För han var inte lång.
1: Nej.
0: Men en stor röst.
1: Snacka om att han kunde leverera, och det kommer ni som inte vet vilka de är och har hört dem förut, ni kommer höra det en stund där.
0: Amen.
1: Det här är låten The Last In Line, och vi i studion här säger tack så mycket och var med oss igen när vi är tillbaka igen om några veckor.
0: Vi dyker upp snabbare än någonsin anar.
1: Ha det så gött allesammans.
2: Ha det bra.
0: Hej då!

och sankor växer därför glädjen och rått. Men i söder växer där

tänker då vi samlat här ikväll. Låt oss den i vinet dränka som gör

att hon oss förmenar sig. Ack, hon önskar ensam vandra, därför ej förenar sig.

0: Hej alla goa lyssnare. Nu är det T-rört eller som sänder. Vi sänder för Floby pastorat. Och jag, Ingrid Jarlsson, sitter här som vanligt med min kompis Erika Nigol. Och idag har vi ett litet roligt ämne som Erika har tyckt att vi ska röra till lite grann omkring. Det är inte så enkelt. Det är lite ett svårt ämne. Men Erika, du får berätta. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om hemligheter.
0: Huvaligen.
1: Ja, och när jag sa det till dig så sa du så här, vadå hemligheter? Kan man inte prata om? Jo, det är just det man kan. Det är det som är så intressant, för man kan faktiskt prata om hemligheter. Men det är ju ingenting som alltså hemligheter är ju hemliga, så det pratar man ju inte om.
0: Nej.
1: Men jag tycker det är så intressant, för vad är det vi går runt och bär på för någonting utan att säga det till någon, eller delar vi hemligheter med någon annan? Och hur känns det att gå och bära på en hemlighet?
0: Mm, det beror på väldigt vad det är för typ av hemligheter.
1: Ja, men det som är så hemligt så att det är en hemlighet, tänker jag, att då är det ju någonting som kanske skaver någonstans.
0: Ja, det kan kanske vara en positiv hemlighet. Kan det inte vara det? Måste en hemlighet vara negativ? Bekymmersam?
1: Ja, men om man svår? Om man har en hemlighet som man inte vill berätta för någon.
0: Ja.
1: Det är klart att det kan ju vara en hemlig, trevlig upplevelse.
0: Jag tänker så här på postkodlotteriet. Tänk om man vinner där x antal miljoner kanske. De kanske inte vill berätta. Då kanske de får massa hatbrev och hotbrev och allt möjligt.
1: Tiggarbrev.
0: Och då är det ändå för personen en positiv upplevelse. Men det blir en hemlighet. Som är svårt att hantera kanske.
1: Ja, kanske. Men det är ju ändå en positiv grej.
0: Ja, precis. Ja,
1: förhoppningsvis i alla fall. För folk kan ju få pengar och så går det åt helvete för att man inte hanterar det.
0: Jo, men det är ju fortsättning. Men just när man har fått det så kan det vara svårt att berätta om det för att det får sådana följder.
1: Ja. Och det kan vara också att man varit med om upplevelser som har varit fantastiska för en själv men som man inte vill berätta för någon annan.
0: Mm. Ja, det behöver ju inte bara vara en hemlighet, behöver inte bara vara negativ.
1: Ja, men mest negativ tror jag den är.
0: Okej, kör vidare.
1: Ja. Och då så har vi lite frågor och funderingar runt det här då. Vad är en hemlighet?
0: Ja.
1: Det har vi varit inne på nu lite grann sådär. Mm. Och var är det okej med hemligheter? Och i familjen, är det okej där?
0: Ja. Om man delar en hemlighet i familjen, så kan väl det måste man väl kunna ha.
1: Ja.
0: Man måste ju kunna ha hemligheter tillsammans med andra.
1: Ja, det är klart. Men då är det ju en positiv hemlighet. För att om det är en negativ hemlighet, då kan det ju vara så att det pågår någon typ av misshandel i hemmet. Det pågår
0: missbruk eller problem av olika slag.
1: Ja, och det blir en hemlighet som man inte vill liksom att någon annan ska veta om. Och
0: nej, men den hemligheten vet ju de flesta om i familjen.
1: Ja, precis. Men det är ingenting som man, det är en familjehemlighet.
0: Ja.
1: Mm. Så.
0: Men sen kan det vara också att man har gjort någon fantastisk grej och så vill man bara, det här säger vi inte till någon.
1: Nej.
0: Man har liksom köpt ett slott nere i Italien till exempel.
1: Ja, det säger
0: vi inte till någon, för då ska alla ner dit och kinesa. Det kan vara en hemlighet. Och då pyser man bara.
1: Ja, jag har inga tankar på att köpa något slott i Italien.
0: Nej, jag säger inte att vi...
1: i Frankrike.
0: Nej, men... vilket språk det går att prata. Nej.
1: Ja, men franska går lite bättre.
0: Hopp.
1: Men jag tänker på det här som jag för många år sedan, som jag kommer ihåg, när vi var ett gäng med kvinnor då, så var det någon som hade sett någons man med en annan kvinna.
0: Hejsan hoppsan.
1: Ja, det var precis vad vi sa. Och då var det så här, ska vi berätta det för våran väninna då?
0: Mm.
1: Att hennes man är ute och vänstrar, eller ska vi inte berätta det? Mm. Och då hamnar man ju sån här lojalitetskonflikt liksom. Hur ska man, vad är det som är bäst egentligen? Mm. Och det blir ju en hemlighet mellan oss då, vi kvinnor. Vi visste det här, va? Men skulle vi berätta eller inte? Mm. Det gjorde vi och det kanske inte blev så bra. Men...
0: Nej, men det är ju svårt alltså. Vad gör man om man får reda på en hemlighet?
1: Ja.
0: Vad gör man med den?
1: Ja. För jag kommer ihåg när jag jobbade med ungdomar. Då hade jag ju mycket ungdomsledare. Och då så hade jag en av mina grejer som jag alltid lärde dem, det var att om det är så att det kommer någon av ungdomarna och berättar någonting för er och säger, det här får du aldrig berätta för någon annan. Och det är någonting som ni känner, för då så lova aldrig att ni ska aldrig berätta någonting. För det första. Och för det andra, om det är någonting som ni får veta som ni känner att det här är för långt liksom, det här måste jag berätta, så kom till mig och berätta det. Och det hände faktiskt en gång att det var en ungdomsledare som kom till mig. Och då var det en ung tjej som hennes pappa utnyttjade henne sexuellt. Och hon kom och berättade, ungdomsledaren kom och berättade för mig. Och då så fick jag ju agera på det då. Och sen blev det ju total kaos och det blev ju, ja. Men det var, och det här är långt härifrån så det är inte alls här i krokarna. Men det var så där. Det här med, återigen, alltså med konflikt. Alltså, för jag tog ju den konflikten då. Va? Mm, och så var jag tvungen att rädda min ungdomsledare. Och så var jag tvungen att rädda den unga tjejen. Och sen, alltså det blev, och så var det, ni vet, alltså det här totala kaoset som blev. Men då gäller det att stå rak i det.
2: Mm.
1: För det här skadar ju så många människor om man inte tar i det, va?
0: Men du vet inte hur blev det sen liksom?
1: Jo, jag vet hur det blev sen.
0: Blev det liksom bra eller?
1: Ja, det beror på hur man ser det, för det blev ju
0: annorlunda.
1: Det kan man lugnt säga.
0: Nej, men det är ju det som är så svårt, då, vad man ska göra när man får reda på något sånt där.
1: Mm.
0: Hur man ska agera, och det är likadant om det är misshandel i en familj och såna grejer, när någon kommer och ha en blåtira någonstans. Mm. Vad ska man göra? Nej, det är ingenting. Det är ingenting, va?
1: Jag kommer ihåg när jag var riktigt ung. Jag var typ 20. Då jobbade jag på en stor gård. Och så var det lite folk runt omkring. Och så en natt så var det en tjej som ringde och skrek i telefonen. Och sa, han slår mig, han slår mig, han slår mig. Och jag kastade mig i bilen och åkte dit. Och då precis såg jag hur han bara drog iväg med bilen. Mannen då. Och jag in, du vet då. Och hon var ju slagen och hon var, ja, det var bara katastrof. Här kan du inte stanna, så jag. Så tog jag med henne hem och så la jag henne i min säng. Så hon låg och sov bakom ryggen på mig och sov tryggt där hela natten. Och så dagen efter ringde jag till polisen och sa, hur kan detta få hålla på? Jag var ju chockad över att liksom folk slår varandra, det hade inte jag upplevt. Och då sa han så här, ja, så här, jag ska bara berätta en sak för dig. Att det pågår så mycket i den här stan som du inte har en aning om.
2: Mm.
1: Och ingen annan vet heller. Men vi vet i polisen vad som pågår. Och vi kan inte alltid göra något.
0: Mm.
1: Och då var det också en sån här liksom smocka för mig på något vis. Att inse att jäklar vad lite jag vet.
0: Ja, precis.
1: Men i fortsättningen var det så här att den här tjejen, hon sa att om du inte skärper det så ringer jag Erika. Så hon kunde använda mig.
0: Som ett slagträ. Mm. Nej, men det är ju så att det förekommer ju väldigt mycket som man inte vet någonting om, va? Det går ju inte bara att knacka på dörren och gå in liksom bara för att, jag menar, det är det som är så svårt med en familj. För den är liksom på något vis skyddad.
1: Ja.
0: Man skyddar varandra och så här. Det går inte att komma in där liksom bara och tycka att sluta med de här dumheterna eller vad det nu är, va?
1: Nej. Och det är liksom också det här med att det finns en sån stor skam i att det försiggår någonting i familjen som man vet är så fel. När ens mamma och pappa slår varandra eller den ena slår den andra. Hur ska jag som barn, vem ska jag berätta det för? För det är ju mina föräldrar.
2: Mm.
1: Jag är ju så bunden till dem. Jag måste ju liksom, vad händer, kommer jag hamna i något familjehem eller kommer polisen, vad kommer hända med mig? Och små barn, de litar ju på sina föräldrar och är ju väldigt lojala.
0: Ja, du vet, jag hade fosterbarn och så här, och som var då mamman missbrukar och sådär grejer, va?
1: Mm.
0: Men hela tiden mamma liksom, va? De får en otrolig anknytning till sina föräldrar när de inte är okej, så att säga.
1: Bara för att då måste de rädda dem.
0: Ja, hon hade en lillebror, så hon var ju tvungen. Hon var ju bara 5-6 år, va? Så det är liksom.
1: Och sen är det också, sen tror jag också det är så här att barn knyter ju an till sina föräldrar för att överleva. Det är därför man gör det, va? Och det är ju också så att om då min förälder liksom, det ska hända den något, då kanske jag dör. Och om man tänker att det är den djupaste känslan, den ligger på den nivån, då kan man ju fatta fatta varför barnen är så lojala med sina föräldrar. Mm. Och speciellt med sina mödrar, tror jag.
0: Det tycker jag är lite intressant, han Morgan Alling. Han har ju berättat väldigt mycket. Han har ju flyttat från det ena fosterhemmet till andra och blivit slagen och grejat. Och han har försökt hela tiden anpassa sig liksom för att få det att funka. Liksom. Ja, han beskriver precis. Det väldigt bra.
1: Överlevnadsstrategi, det är ju det. Ja, jag gick och googlade på det här naturligtvis. Och då kom vi in på lite olika typer av hemligheter. Kan du dra några? Eller ta den första där.
0: Det är den romantiska känslan för något. Mm. Hur beskriver vi den? Det är att man...
1: Ja, det var ju det, som när jag läste på det här så var det så där att man kan gå runt och vara kär i någon som man inte får vara kär i.
0: Ja, just det. Man har känslor för någonting som inte är okej.
1: Ja, om man har ett jobb till exempel så går man runt och är kär i sin chef till exempel. Ja. Då, va? Och chefen har en fru och barn, men jag går runt där och suktar och liksom...
0: Fast ofta sånt där, ja klart, det kan ju vara olika grader av det, men annars så... Lägger man väl det undan till slut? Eller? Nej, jag vet inte.
1: Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit kär i min chef.
0: Nej, inte jag heller.
1: Så ingen aning om det. Nej, men jag vet ju.
0: Men det kan ju förekomma.
1: Ja,
0: absolut.
1: Det kan. För jag har ju jobbat på ställen där vi hade en chef som många hade romantiska känslor för. Så jag vet ju hur det kan se ut och hur det kan gå. Men det kan ju vara en hemlighet som man går runt och bär på. Ja.
0: Sen kan det vara ekonomi. Mm. Att man lever... över sina tillgångar och kanske man har då skulder och grejer, det växer och växer och växer och man kanske mår väldigt dåligt. Eller som jag sa förut, man har vunnit 1 miljon och kan inte säga det heller.
1: Så jag är ju Lyxfällan.
0: Ja,
1: det är ju ett
0: det är tv-programmet, jag har inte sett det direkt.
1: Alltså det är länge sedan jag såg det, men det var ju, alltså ibland så satt jag med skämskudde för jag tänkte, men gud, folk kan inte vara så här.
0: Det var över, ja, de konsumerade för mycket.
1: Ja, går lånade pengar för konsumtion och för resor och för mat. Och liksom och öppnade inte en faktura utan de bara låg liksom på hög. Köpte bilar och hundar och gud vet allt och hus och sådär. Och förstod inte att det här får jag in. Då kan inte jag konsumera mer än det jag får in.
0: Nej.
1: Men man skulle upprätthålla någon sorts fasad av att man hade mycket pengar och sådär. Mm. Och jag kan ju förstå det, för att det kan finnas en skam i att inte ha så mycket. Jag har ju inte
0: speciellt haft... om man umgås med människor som har mer än vad man själv har.
1: Ja, eller man har börjat liksom ge sken av och så måste man hålla upp det. Och måste man resa på resor. Och jag har ju levt ensamstående med 3 barn, så jag har ju verkligen vet hur det är att inte ha några pengar.
0: Ja,
1: och då är det ju sådär att då får man ju liksom rätta sig efter det. Men låna pengar till konsumtion har jag ju aldrig gjort.
0: Nej, jag har ju också levt utan liksom med små marginaler så att säga. Ja. Och det är ju en bra erfarenhet att ta med sig. Väldigt att man liksom inte behöver överkonsumera. Men det är klart man kan ju hamna. Och sen tror jag också det vilka människor man umgås med. Mm. Att man det är väldigt lätt att ryckas med va? Och då kan man också hamna i olika typer av problem som man kanske inte... Som blir en hemlighet då.
1: Precis. Och jag vet, när jag jobbade inom diakonin... Där vi delade ut pengar... För vi hade ju massa pengar som vi hade fått testamentera till oss. Så kunde vi ta avkastningen av den och dela ut då till människor som behövde. Och då kommer jag ihåg att jag pratade ju alltid om att... du måste lära dig att... Det är inte inkomsten du blir rik på utan det är utgiften. Och det fattar ju inte folk liksom. Men det är ju precis det här som vi pratar om. Att jag köpte liksom såna här kassaböcker. Såna här små kassaböcker och gav till folk och sådär. För att de skulle skriva upp allting som du handlar så att du förstår. Så du får syn på vad du gör åt. Ja. Så var någon som fattade det där. Kom tillbaka och sa, åh vad bra det var.
0: Många som inte fattade.
1: Ja, de flesta fattade. För det var någon i alla fall. Och sen har vi familjehemligheter.
0: Ja, och det har vi pratat en hel del om.
1: Ja, ja.
0: Sen har vi lite psykisk ohälsa. Mm. Och det är om man har någon sjukdom på något vis som man inte vill att andra ska se.
1: Mm. Vad finns det för skamliga sjukdomar?
0: Ja, kommer jag inte på något direkt sådär.
1: Missbruk tänker jag då.
0: Du tänker på missbruk, ja. Mm. Ja.
1: Jag tänker på missbruk som en sjukdom. Det gör ju inte alla, men jag tänker på det så. Det, har man ett missbruk i familjen så vill man ju inte att det ska komma
0: ut. Nej, det är ju skamligt. Ja.
1: Och förr var det ju kunde vara väldigt skamligt att ha någon som var psykiskt sjuk och sådär. Liksom. Det ville man inte visa upp och sen man gömde dem liksom någonstans och sådär. Det har man ju hört talas om när det gäller så här liksom, så kallat förnäma familjer, att man gömde någon på vinden eller att man liksom hade någon sådär undan på undantag så att det inte skulle komma fram då. Och det är psykisk ohälsa, det är det här med skuld och skam.
0: Men det är väl likadant som med anorexia och bulimi och de här också, va? Det är väl också ganska så besvärligt och skämmigt kanske att man inte klarar.
1: Och det var ju det, jag kommer på 90-talet, för då var det ju mammornas fel.
0: Jaha.
1: Då pratade man mycket om det, att det var mammornas fel att barnen hade bulimi eller anorexia. Och det, då
0: man hade för mycket krav på barnen.
1: Ja,
0: då, på
1: man hade alla möjliga teorier om det då. Och det kommer jag ihåg att det var ju skitjobbigt för många då. Att, och då gömde man ju det lite också. Av förklarliga skäl egentligen. Va?
0: Sen har vi lögner och oärlighet.
1: Mm.
0: Det är väl det att man har sagt någonting som inte stämmer. Och sen så kan man inte backa på det då.
1: Precis. Då måste man hålla fast för det på något vis.
0: Ja.
1: Och det är också det här att man kan prata skit om andra. Vi pratade om det förut här. Men man ska inte jag brukar säga att man ska inte prata mer om en person än vad man kan säga till den personen.
0: Nej, det är väl rätt så bra.
1: Ja, det är en bra regel.
0: Nej, jag tycker inte om att prata med dig till exempel om en tredje person.
1: Nej, vi gör ju inte det.
0: Nej, för det tycker inte jag är liksom. Det är inte okej.
1: Nej, det känns inte bra. Och det är ju det här med lögner också. Att börjar man ljuga. Jag brukar säga så här. Man kommer ihåg ärligt. Det som har hänt, det som är sant, det kommer man ihåg. Men om du börjar ljuga, då kommer du inte ihåg det.
0: Gäller att ljuga rätt nästa gång också, precis. Så man inte hamnar.
1: Och det lärde jag mig när jag var barn. För jag var jätteduktig på att bre ut mig och berätta saker och så här. Vi hade lejon i källaren hemma och sådär, för min pappa var ju veterinär och
0: det är klart.
1: Skulle bara veta
0: bara lejon
1: okay. Men sen så började ju folk fråga sådär liksom, men var är de då, kan vi få titta? Nej, just nu är de inte hemma, alltså jag fick hitta på. Och sen önskade jag mig en chefer. Jag ville ha en chefer, hund var det jag har mest av allt. Och sen så köpte pappa en västgötaspets och kom hem med det. Och då sa det är en schäfervalp, sa jag. Och han blev ju alldeles stor. och då lärde jag mig, Erika, skärp dig. Så jag lärde mig att man ska inte ljuga.
0: Nej.
1: För att sanningen kommer jag ihåg, men lögnen kommer jag inte ihåg.
0: Nej.
1: Så att jag fick aldrig någon schäfervalp. Jag fick en chihuahua, det var lite skillnad.
0: Den blev inte stor den heller.
1: Nej, den blev inte stor heller. Jaha, vad gör vi med allt det här då?
0: Ja, försöker att inte skapa hemligheter. Nej, det kan man inte göra. De kan ju komma ändå.
1: Hur?
0: Ja, man kan ju hamna i en situation som blir väldigt sådär pinsam. Sådär kan jag inte berätta för någon.
1: Beskriv en situation. Jag blir nyfiken.
0: Ja, nu vet jag inte hur jag ska få till det här. Nej, men man kan väl hamna i något dilemma, tänker jag. Som gör att man tycker det är väldigt pinsamt. Jag kommer inte på, kan inte komma på några idéer, men
1: man är på fest och så kommer någon fram och berättar någonting.
0: Ja, kanske eller något sånt. Och sen så då måste man ju, om man inte har då någon som man kan pysa till, så är det besvärligt. Då får man ju gå och bära på det. Så jag tycker det är, man ska försöka ha några, en, två, tre kanske, lite närmare vänner på något vis som man kan pysa lite till. Det har jag lärt mig nu. Man ska pysa lite till den ena och så kan man pysa lite till den andra. Man behöver inte säga allt till alla, utan man kan säga något litet sådär, va. Och då kan det släppa. Då behöver det inte bli en stor hemlighet.
1: Man kan ju ha sett någonting eller varit med om något och sådär som är svårt att riktigt förstå. Det är därför jag säger att man ska också gå och prata med någon. Att, och det finns ju folk i kyrkorna här, i stan har vi folk som man kan gå och prata med. Det finns psykologer, terapeuter man kan gå och prata med. På vårdcentralen kan man ju komma i kontakt med en psykolog och sådär.
0: Men det gäller att hitta liksom någon som man känner liksom förtroende för som man vill. För jag menar, det är svårt tycker jag att hitta någon som man kan prata med. De växer inte på trän.
1: Nej,
0: även om
1: inte.
0: De har en tjusig titel och allt det här, absolut. Så sitter de bara där och god dag yxskaft.
1: Mm, jag håller med.
0: Så det är liksom inte... Mm. Men har man en hemlighet och man har gått med den länge, då är det nog bra att försöka hitta någon och liksom släppa lite igen på ventilen.
1: Ja, och hittar man ingen människa så där, så kan man ju faktiskt knäppa sina händer, höll på att säga, för jag gjorde det just nu. Men och berätta för Jesus.
0: Ja.
1: Alltså, ja, men alltså bara att säga saker högt kan faktiskt lätta lite på trycket.
0: För en... jo, men det är det ju. Jag menar, om jag har någonting och så sätter jag ord på det. Ja. Även om jag gör det i min egen kammare så... Så lättar det ju på trycket på något vis. För då hör jag liksom vad jag säger. Så det kan ju vara ett första steg.
1: Man kan också skriva brev.
0: Ja, det kan man göra.
1: Och det är också en jättebra... Du behöver aldrig skicka det.
0: Nej.
1: Men du kan skriva det. Du kan skriva antingen ett brev, du kan skriva dagbok. Och du kan skriva brevet och sälja upp det. Men då har du åtminstone satt ner det på liksom skrivet av
0: det. Så kan någon hitta det. Det gör ju massa sådana författare. De hittar ju gamla dagböcker och grejer som skriver om världens historier och det där.
1: Jag har en hel hög med dagböcker.
0: Ja.
1: Jag har skrivit det sedan jag var 23. Börjar jag skriva.
0: Ska det bli en roman sen?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag har skrivit till mina barn. För jag var gravid med min första son då. Jag har skrivit... Alltså hur livet har varit. Jag har beskrivit en dag i vardag och så här, och skrivit. Och sen, men jag skriver inte varje dag, jag skriver lite nu då.
0: Mm.
1: Men när jag går in och läser dem där så är det ju som att det kommer tillbaka liksom hur det var då.
0: Mm.
1: Jag har ofta skrivit när jag mått dåligt och så där, men jag har också skrivit när jag mått bra, en fantastisk vårdag.
0: Jag har ju också några häften med dagböcker som jag gjorde när jag var, vad kunde jag varit, 8, 9, 10, 11, 12 år kanske.
1: Mm.
0: Nu måste jag gå ut på logen igen. Nu ska vi tröska. Fy! Står det bland annat.
1: Ja.
0: Det är så att man fick göra när man var barn. Man stod och tröskade. Ja, och mössorna sprang. Och,
1: ja, det fick jag aldrig göra.
0: Nej, men...
1: Jag bodde i stan. Vi tröskade inte
0: men
1: där
0: det är skillnad på staungar och bondungar.
1: Ja,
0: du vet.
1: Precis. Nej, men just det här att bära på hemligheter. Och vi kommer tillbaka till det. Det är ju... Alltså, det är ju, många av oss gör ju det. Och vissa hemligheter, de försvinner ju liksom på något vis efterhand.
0: Mm,
1: men det finns ju också hemligheter som gör så ont till slut, som att de växer och att vi mår dåligt utav det. Och det kan ju vara en del till psykisk ohälsa. Och jag tror väldigt mycket på det här med att faktiskt... Jag tänker på det när vi har jobbat med de här grupperna med livsstegen.
0: Mm.
1: Som vi har gjort här i Falköping och i Floby pastorat också. Det är ju ett sätt att dela... När man inte får, alltså det är tystnadsplikt i gruppen, det är man får inte fråga, man får inte kommentera. Och när man gör det, när man delar saker och får lyssna på hur andra människor har det, då händer det också någonting som att jag är inte ensam.
0: Mm. Nej, men det kan ju vara
1: andra människor som har upplevt liknande vad jag, och de har hanterat det på det sättet. Jag kan lära mig och sådär. Det tycker jag har varit jättebra för mig att... Och för många andra också. Och när man delar så här så bildas det någon sorts kitt också mellan människor. För man berättar ju inte det för någon annan. För alla har ju berättat saker. Va? Och då händer det någonting mellan människor som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tror på det, jag tror på det. Vi kommer fram till det gång på gång.
0: Nej, men det är nog bra om man kan liksom sätta ord på det.
1: För det handlar ju om att jag duger inte som jag är. Det är därför jag går runt och bär på den här. Jag kan känna en sån skam liksom, eller skuld för att jag har gjort någonting. Eller för den, skam är ju för den jag är och skuld för det jag har gjort. Och då kan det vara skönt liksom, att bli av med den och gå bära på det. Så det vill jag verkligen uppmuntra alla till.
0: Men det kan vi vara överens om. Ja. Att ha hemlighet är det många som har av olika arter, olika slag. Men har man möjlighet och kan man, så ska man nog kanske släppa på ventilen.
1: Ja.
0: För att det lättar.
1: Att pysa lite.
0: Ja, det tror jag.
1: Mm. Jag brukar säga det, fisa och pysa, det ska man göra.
0: Okej.
1: Okay. Det är bra saker.
0: Bra saker.
1: Ja. Okej, nu så ska jag bara be sinnesrobönen då.
0: Det kan du göra.
1: Och sen ska vi lyssna på en låt som heter Secret Lie. Jag kommer inte ihåg vad bandet heter. Det är något tyskt punkband från början på 80-talet. Så ni ska få lyssna till den låt. Den heter Chili. Chili heter bandet. Så vi avrundar med sinnesrobönen och sen Chili. Så Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.

0: Hej och välkommen till Gunnars historiska hörna. Jag är Gunnar Kronenberg och jag sitter här med Arvid.
1: Ja men hej, jag heter Arvid Bad.
0: Och du är här för att prata om vad?
1: Stormaktstiden.
0: Ah, vad härligt.
1: Jajamän.
0: Det har jag längtat efter. Det är egentligen ämne för 3-4 program minst.
1: Ja.
0: Ja. Vad skulle du vilja lyfta fram främst? Bara rakt ur hjärtats djup.
1: Jo, men det 30-åriga kriget är ju väldigt roligt.
0: Mm.
1: Samt det stora nordiska kriget.
0: Ja, det är intressant för att stormaktstiden börjar ju nästan med det 30-åriga kriget. 1611 tillträdde Gustav II Adolf som kung.
1: Ja.
0: Och på 10 år fick han Sveriges försvarsmakt att bli Europas glänsande krona.
1: Jajamän.
0: Och sen gick ju Sverige med i 30-åriga kriget.
1: Ja.
0: 1630.
1: Ja.
0: Och det var ju verkligen någonting som protestanterna i Tyskland hade längtat efter och behövde. För det gick inte så bra för dem just då.
1: Nej, det var ju den period då det var mycket fram och tillbaka. Och svagt för protestanterna.
0: Mm. Det var ju ett lapptäcke i Tyskland mellan protestanter och katoliker. För man hade en förordning under kejsartiden att med invånarna i ett furstendöme fick alltså bli protestanter om fursten valde det.
1: Ja.
0: Eller katoliker, vilket innebär att det kunde vara en stad som var grannstad med en katolsk stad som var protestantisk. Och det innebär ju att det här inbördeskriget blev väldigt blodigt och kaotiskt.
1: Ja.
0: Vi har ju belägring av Magdeburg.
1: Mm.
0: Där man kanske tog död på en 25 000 människor. I både eldstormar och i mord och våldtäkter och allting. Och det fanns till och med ett uttryck i Tyskland, Magdeburgisieren, när man förstör någonting fullständigt. Och så protestanterna efter det kände att de var i behov av lite hjälp. Och då kom Gustav.
1: Den andra Adolf.
0: Ja. Kommer du ihåg det första slaget, stora slaget där?
1: Ja, men det var väl Breitenfeld.
0: Ja, det var Breitenfeld. 31.
1: Ja. Visa sin kunskap.
0: Ja. Det var ju banbrytande på många sätt, eller hur?
1: Med små kanoner.
0: Ja. Artilleriet var inte de här jättepjäserna som man måste skyffla runt med ett antal hästar. Utan det var till och med så att manskapet själva kunde rikta om dem.
1: Exakt.
0: Och dra fram dem. Det var artilleriet som förberedde.
1: Mm.
0: Och så hade du infanteriet som gick på.
1: Mm.
0: Och så hade du kavalleriet som
1: flankade.
0: Slog till i varje öppning.
1: Jajamän.
0: Och där hade du två typer av kavalleri. Det ena var de här svenska kavalleriet och finska kavalleriet på små hästar. Som också körde en annan taktik än förut. De här arméerna på kontinenten hade kavalleriet som några som skulle mjuka upp och sen utnyttja öppningar. Och det gjorde man någonting som kallas för karakoll. Man red alltså nära fienden. Och så hade man pistoler och så sköt man en salva och så red man tillbaks igen. Laddade om och så gjorde man om detta hela tiden. Det svenska kavalleriet, de red iväg, sköt en salva i galopp. Och så red de knä vid knä. Och tryckte sig bara rakt in i fienden. Va? Och det var något helt nytt. Och det var en chock då för fienden när man gjorde så. Istället att följa så som krig ska utkämpas. Och de här stora formationerna, kommer du ihåg de här spanska?
1: Ja, de är
0: ja. Med pikinerar och jättelika fyrkanter, tertier kallades de. Och nu kommer ju Gustav II Adolf med något helt nytt med infanteri på linje, bara några led runt. Och där man sköt. Och just det här med procenten pikinerare mot skyttar. Det förändrar ju han. För först var det ungefär hälften i arméerna på kontinenten. Medan Gustav II Adolf ville kanske ha 70% eller mer som var skyttar. Och det ökade ju eldkraften rejält. Va?
1: Ja, riktigt mycket skada.
0: Ja. Och att man sköt också disciplinerat.
1: Mm.
0: Istället för att bara stå att man sköt när man hade laddat om, så väntade man in fienden om de anföll tills man såg det vita i deras ögon, som de sa. Mm. Och så sköt man en salva och en salva till. Och det måste ha varit otroligt demoraliserande. Vad tror du var orsaken mer till att det gick bra vid Breitenfeldt?
1: Ja, att motståndaren trodde att de var bättre än vad de egentligen var.
0: Det var nog lite arrogans då,
1: ja,
0: kan jag tro. Och de var ju, de hade ju Pappenheimarna, de här ryttarna som ansåg att de var oövervinneliga.
1: Exakt.
0: Och det vet man ju hur det brukar gå. Men Sverige hade lite problem med att saxarna vek undan i början.
1: Ja.
0: Det var en då på håret där att man klarade sig, men det gjorde man genom att man var snabb och skifta om.
1: Mm.
0: Och det kunde man göra mycket på grund av att Gustav II Adolf hade infört brigader. Alltså självstyrande enheter som hade artilleri och allting med sig. Istället för att ha stora, väldigt långsamma formationer som tog evig tid att formera om. Det var också en anledning till att det gick bra. Och sen marscherade Gustav II Adolf runt i Tyskland. Och nästa år så var det ett nytt slag. Vad hände där, Konore? Vid Lützen i dimman?
1: Ja, där ja.
0: Mm.
1: När han red in och offrade sitt liv för ett svensk vinst.
0: Ja, verkligen. För det stod och vägde slaget.
1: Mm.
0: Och han ledde ju från fronten och det var ju väldigt farligt och riskabelt. Och det var typiskt den svenska kungarna, de var nästan vårdslösa under striderna. Men det gav också en otrolig moral.
1: Det var det.
0: Mm. Och i Lützen vann, man får ju säga att Sverige vann det för att man höll slagfältet och tyskarna, de katolska, de förlorade otroligt mycket där.
1: Ja.
0: Och var tvungna att dra sig undan. Och, men vi förlorade vår jättekung där faktiskt. Ja. Och det är klart att det kostade. Och man trodde ju att Sverige skulle dra sig ur 30-åriga kriget efter det. Men tvärt emot så blev man efter tid starkare. Och det berodde mycket på vad man gjorde hemma vid också. Organisationen. Så kommer du ihåg vem som var den drivande där?
1: Axel Oxenstierna.
0: Jajamän. Han, alltså, om någon har betytt mycket för Sverige, om man säger så, så var det ju han.
1: Mm.
0: Med alla de verk som han började instifta och också gjorde. Han var ju den som initierade den första banken, Riksbanken i Sverige. Och det är världens äldsta riksbank. Det blev inte av förrän han var död faktiskt fullt ut. Men Sveriges Ständers Banko tror jag det hette.
1: Ja.
0: Den första. Och han initierade också postverk.
1: Mm.
0: Och organiserade skolan för att vi skulle ha gymnasiesystemet som vi har idag. Så det var otroligt mycket som han gjorde vid hemmaplan. Va?
1: Mm.
0: Och det är klart det behöver göras. Och sen var man också initiativtagare till indelningsverket som kom lite senare.

0: Jag är jättenyfiken på hur du började med historia.
1: Ja, det började ju ända sedan grundskolan när jag fick börja lära mig historia. Fick prata om det mesta. Det var flodkulturer, det var stormaktstiden med alla svenska kungar. Jätteroligt. Så fick vi också prata om världskrigen. Och det var ju så jag blev mer intresserad. Sen fick jag upptäcka Sabaton som gjorde ännu mer påverkan på mig. En av mina favoritband, måste jag säga. Så har mitt intresse utvecklats ännu mer. Men Sabaton är ett historiskt band som pratar om historia, ja, genom hela historien. Som kommer från Falun. Med sångaren Joakim Brodén. Och sen Per Sundström, tror jag han heter. Har gjort sitt debutalbum med Primo Victoria. Runt 2000. Så har de spelat. Ja, tror det är 7 album som de har gjort. Och senaste albumet med Legender har ju gjort låten Till Seger som handlar om just Gustav den andra Adolf.
0: Mm.
1: Men en av mina favoriter är ju ändå Carolus Rex-albumet, typ En livstid i krig.

0: Vad härligt med lite sabbaton. Hur många gånger har du sett dem där?
1: Jo, men jag har sett dem 2 gånger faktiskt.
0: Och det var jättebra, eller?
1: Ja, men fantastiskt.
0: Ja, jag håller med dig. Jag har sett dem och det är mäktigt, verkligen.
1: Det är det. Speciellt den låten.
0: Ja.
1: Jag gillar ju att spela kartspel som historie... Där man får spela som till exempel Sverige och styra under stormaktstiden.
0: Vilka spel tänker du på då?
1: Paradoxspelen då. Europa Universalis 4 och Hearts of Iron 4.
0: Det är bra spel.
1: Det är det.
0: Mm. De älskar jag också. Hur gick det vidare då?
1: Ja, sen gick jag ju till gymnasiet och... Fick jag ju läsa mer historia. Tyvärr inte lika mycket som jag hade hoppats på. Men fortfarande en del. Ja. Nej, men sen har jag varit läst lite på Wikipedia och sånt. Kollat någon bok ibland.
0: Mm.
1: Och bara samlat åt sig mycket information.
0: Mm. Är dina föräldrar historieintresserade?
1: Farsan är väl lite historieintresserad. Morsan är väl inte jätte så.
0: För ibland får man ju sitt intresse från...
1: Ja.
0: Eller från någon släkting då kan det vara.
1: Ja. Nej, men det är väl mycket historia runt omkring så. Så har det blivit nyfikenhet. Som gjort så att jag har upptäckt det mest själv.
0: Ja, det var intressant. Hur gammal är du?
1: Ja, jag fyller 20 snart.
0: Skulle du vilja säga att bland dina klasskompisar då, som du hade, att det var ett historiskt intresse där idag?
1: Ja, men det var ju jag och en till som var rätt så historiskt intresserade. Sen var väl alla andra inte så jätteintresserade.
0: Det låter ungefär som min skolgång. Ja. Men jag hade en pappa som var jätteintresserad och jag tror det var på den vägen det blev. Ja. 30-åriga kriget tog slut till slut.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och vi fick ju den västfaliska freden där Sverige blev befäst som en stormakt.
1: Ja.
0: Över hela Europa. Och då var det Sverige som styrde över hela Östersjön egentligen. Ja. Och även över Nordtyskland, till och med Werder Bremen hade man. Men det tog slut. Stormaktstiden varade ju 110 år.
1: Ja.
0: Och vad hände?
1: Jo, men då kom ju det stornordiska kriget med trippelalliansen Danmark, Norge, Polen, Litauen och Ryssland.
0: De attackerade
1: Karl den 12:e,
0: ja,
1: när han var blott 18 år gammal.
0: Mm. De passade på för de trodde att han skulle ge sig med en gång.
1: Jajamän, men han ville kriga.
0: Ja, han var inte den som kommenderade ett reträtt precis.
1: Nej.
0: Det finns ett berömt citat från honom när han skrev till den danske kungen. Värjan skämtar inte.
1: Mm.
0: Det är ganska tydligt att det var han som skrev en sån sak.
1: Jajamän.
0: Mm. Hur gick det för den här alliansen då?
1: Ja, men det började väldigt dåligt för dem. När Karl gick in i Danmark, slog ut dem. Sen gick ner till Polen, slog ut dem.
0: Mm.
1: Och sen vandrade in i Ryssland.
0: Just det.
1: Och ja, det började ju med Narva. Väldigt starkt för Sverige.
0: Ja, kommer du ihåg vad som hände?
1: Ja, det blev ju storslakt för ryssarna.
0: Mm. De var ju många, många fler än, ja, men svenskarna.
1: Det var väl 20 000?
0: Ja, svenskarna var kanske, kan ha varit 8 000?
1: Ja.
0: Eller inte ens det?
1: Nej, det var, tror jag var typ 8 000 ungefär.
0: Ja.
1: Och, men det var ju så mycket snö. Och man kunde ju knappast se.
0: Mm.
1: Och då trodde Ryssland att de kunde vinna.
0: Mm.
1: Men Karl var ju stort geni.
0: Mm.
1: Som utnyttjade sin list för att vinna.
0: Han var smart. Och sen Man hade ju en taktik, ja. Den svenska armén, som hette...
1: Gå på.
0: Gå på, ja. Det var alltså ord och inga visor. Man gick bara rakt på. Och det gjorde man vid Narva. Och det knäckte ryssarna.
1: Jajamän.
0: De var inte beredda på det.
1: De var redo på att skriva på fred. Men Karl trodde ju att han kunde vinna ännu mer.
0: Mm. Ja, kanske han skulle skriva på. Å andra sidan så hade det nog den alliansen ändå inte gett upp utan kommit tillbaks.
1: Exakt.
0: De hade nog gjort lite grann som jag tror Iran tänker göra nu.
1: Ja.
0: Att rida ut det här och så komma tillbaks så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Därför att Peter den Stor hade ju stormaktsambitioner när det gällde Östersjön.
1: Exakt.
0: Och det var grundkonflikten kanske.
1: Han ville ju komma åt Sankt Petersburg som det heter idag.
0: Mm. Det heter ju ett annat namn då.
1: Ja.
0: Mm. Nyen.
1: Jajamän.
0: Och Nyenskans anfölls ju, det var ju förra veckan för några hundra år sedan, 1703 tror jag det var.
1: Ja.
0: Som ryssarna tog den, så det var alltså en svensk stad från början.
1: Det var det.
0: Mm. Och det här kriget gick ju inte så bra för Polen eller Sachsen heller.
1: Nej. Röda floden.
0: Mm. Saxarna fick ju storstryk vid Fraustadt,
1: ja.
0: Till exempel. Och det var också gå på taktiken som fungerade väldigt bra.
1: Det var det.
0: De attackerade mycket aggressivt. Kavalleriet var väldigt aggressiva och svenskarna vann en jätteseger, också med numerärt underläge. Och sen tog det slut vid Poltava.
1: Ja.
0: Och efter det var det uppförsbacke.
1: Exakt.
0: Får man säga.
1: Kungen flydde till Osmanska riket.
0: Mm.
1: Det var ju då han tog med sig koldolmar.
0: Ja, just det, precis. Och sen var det kalabaliken i Bender.
1: Exakt.
0: Det är också ganska intressant. Det var så många soldater som inte lyckades ta honom då. Men,
1: ja.
0: Men han kom ju hem och försökte få ihop ett land som var otroligt sargat.
1: Jajamän, och det gick ju... rätt så bra tills vi kommer då till den vintern.
0: Mm. Det var tufft. Det var verkligen tufft. Och när han blev skjuten vid Fredrikshall var det, så försvann ju svenska stormaktstiden. Freden i Nystad var det som markerar slutet på stormaktstiden. Sverige var dock inte en svag stat i grund och botten. Vi hade ju så bra institutioner, framförallt efter Axel Oxenstiernas framfart. Vi hade ju några kungar däremellan.
1: Det hade vi.
0: Mm.
1: Vi hade ju Karl den tionde med överbält.
0: Jajamän.
1: Och vi 1648 med Prag.
0: Ja.
1: Sen hade vi ju Karl den elfte.
0: Ja.
1: Och som förbättrade Sveriges ekonomi samt förbättrade Karolinerna.
0: Mm. Och emellan där hade vi en drottning.
1: Ja.
0: Kristina.
1: Mm. Som abdikerade och konverterade till katolicism.
0: Mm. Och när hon lämnade då var ju finanserna väldigt dåliga.
1: Det var de.
0: I Sverige. Och men... Mm. Man rätade upp det. Man drog in en massa pengar från adeln bland annat.
1: Ja.
0: För att rätta upp ekonomin och få en krigsmakt på fötter igen. Och det var ju bra. Och jag tänker på indelningsverket. Det är ju ganska genialiskt egentligen att låta varje soldat ha ett torp där man kan försörja sig själv med familjen.
1: Ja.
0: Och också... att man hade en övad armé som inte kostade skjortan att ställa upp. Den var färdig och välfödd i alla fall så gott som det gick på den tiden. Det är ju genialiskt. Egentligen är inte det en ny idé. Xi Huangdi, första kejsaren av Kina.
1: Ja.
0: Han vann väl antagligen slaget om Kina. Just för att man hade en slags indelningsverk i hans land Xi då. Och så att idén har nog funnits där tidigare. Men den fungerade väldigt bra i Sverige.
1: Mm.
0: En 3-4-5 gårdar kanske gick ihop om att försörja en soldat plus att man hade en liten torp, och det var kvar ända till 1901.
1: Ja.
0: Det är rätt fascinerande.
1: Det är det.
0: Mm. Och jag tänker på vad att det var mycket annat som gjorde att det fungerade effektivt i Sverige. Kyrkans roll.
1: Ja.
0: En präst var ju både media och religionsutövningen och staten.
1: Mm.
0: Och de hade reda på i kyrkoböckerna vilka soldater det fanns att skriva ut och vad som hände och hur många barn som kom till och allting.
1: Ja.
0: Och på vi hade kyrkoplikt.
1: Mm.
0: Vilket innebär att man var tvungen att gå i kyrkan, och där fick man ju nyheter från krigen, och man fick också höra vilka nya lagar som hade stiftats, och tyvärr också skatter.
1: Ja, jo, 1-10-skatten var det väl.
0: Mm. Det var inte lätt att vara bonde eller bondehustru eller bondebarn på Nej. Den tiden. Va? Och adeln berikade sig en del på kriget i Tyskland. Ja. Det var det man kunde dra in sen under reduktionen, som det hette.
1: Mm.
0: Också intressant.
1: Det är det.
0: Mm. Så om du tänker på stormaktstiden, vad är dina främsta tankar kring den? Finns det saker och ting som lever kvar än idag?
1: Ja, vi har ju alla universitet typ i Estland, så har vi ju det universitetet som lär ut svenska fortfarande.
0: Mm, det är Dorpat.
1: Exakt. Mm. Det är i Nordtyskland.
0: Mm. Greifswald.
1: Ja. Sen har vi ju typ Lund, en av de äldsta universiteten.
0: Mm. Ja, Sverige erövde ju Skånelanden.
1: Ja.
0: Och de har ju varit i svensk under den svenska kronan sedan dess. Exakt. Och det var väl slaget vid Lund som avgjorde alltihop, får man säga. Ja.
1: Sen Bohuslän också.
0: Mm. Ja, Halland, Bohuslän, Blekinge. Innan dess var det ju Jämtland här i Dalen också, som vi tog från Norge.
1: Ja.
0: Slaget vid Lund är ju intressant.
1: Det är det.
0: För att det var så avgörande för, ska jag säga, uppdelningen med Danmark.
1: Mm.
0: Och det finns en intressant historia om Per Hjärta som var västgötaryttares överste. Han räddade kungen.
1: Mm.
0: Kungen red ifrån sina trupper. Först redan iväg efter danska kavalleriet som gick under i Kävlingeån. Och sen kom han tillbaka, han blev hämtad, kungen. Och vad gör han då? Jo, då rider han ut igen och blir omringad av danskarna. Men då dyker Per Hjärta upp med några västgötaryttare. De tar en av fanorna från danskarna där. De tog faktiskt 2 under slaget. Och Per Hjärta var svårt sårad redan innan. Och det blev inte bättre av när han slogs med danskarna. Men kungen klarade sig, och nästa dag så kommer kungen till Per Hjärta. Och frågar, hur är det med honom? Det var på sjukstugan. Och då sa Per Hjärta, ja, om ers majestät ger fanken i att rida från oss i fortsättningen, så är det nog bra med mig. Har du några tankar kring det här med hur vi organiserar förutom universiteten? Tänk på gymnasierna och det.
1: Ja, jo, tack vare Axel Oxenstierna.
0: Mm.
1: Så har vi ju en av de äldsta gymnasiesystemen.
0: Mm.
1: Mycket fascinerande faktiskt.
0: Ja, och alla de här ämbetsverken som man startade då, som effektiviserade otroligt mycket. Och det finns kvar fortfarande en ska vi säga, skicklig byråkrati i Sverige.
1: Ja.
0: Det har väl gått lite ut för de senaste åren med brist på ansvar och så vidare. Men ändå, vi har ett väldigt effektivt system.
1: En stark grund.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och det kan vi tacka Axel Oxenstierna bland annat då för.
1: Ja.
0: Eller hur? Jag tänker så här, vi ska ta och avrunda om stormaktstiden. Och då var det någon musik som du ville spela.
1: Ja, men när man hade ju de här kavallerierna, så ja, hade vi ju både det svenska och det finska Hekkapeliitta.
0: Mm.
1: Med finska kavalleriets marsch.
0: Ja, just det. Hekkapeliitta var fruktade över Europa.
1: Ja.
0: Mm. Då lyssnar vi på finnarna när de marscherar.

0: Ja, vad tar vi med oss av det här nu?
1: Ja, att man ska inte mucka med Sverige.
0: Okej, okay. Ja, det är bra. Det här är Gunnars historiska hörna. Ni har lyssnat till och jag sitter här med
1: Arvid Bad.
0: Och vi tackar för oss idag. Och den här sändningen kommer från Floby Pastorat. Ljudtekniker har varit Roger Andersson.

Mina herrar, har ni förstått eller ej vart hon kan römma sig ett hjärtas namn? Mina herrar, anar ni något eller ej om vad som gömmer sig bak glas och ram? Vad finns bakom tunna spetsar, sidens sammet och ett flor? Kring vad tror ni tanken kretsar? Jo, det

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna återigen, dags för programmet 10 i 12 här i eran allra närmaste radiostation, Radio Falköping 90,8 MHz eller då fnf.nu, våran hemsida. Återkommer om det, våran hemsida alltså, om en liten stund. Idag den 12 maj ska vi gratulera Charlotta och Lotta på namnsdagen. Grattis alla som heter just så. Ja, det börjar då dra ihop sig nu till stadsfesten. På fredag, mina vänner, då är det lite speciellt. För då kommer jag och några till med all säkerhet att befinna oss på stadsfesten, torget med omnejd. Falköpings centrum helt enkelt. Jag kommer sända 10-12 ifrån scenen där. Och det är 11.50 som jag kommer vara där. Kom gärna dit, var med och höra fram programmet som sänds därifrån live och direkt, tycker jag. Kom gärna fram och säg hej också, varför inte. Och sen 16.30 så sänder vi Dansbandsdags, en specialare ifrån scenen också, med Elisabeth Litén bland annat. Så var med på det också. Stadsfesten alltså i dagarna 2. I dagens program så hör ni raka rör på riktigt. En massa röda trådar kommer det handla om i dagens raka rör. Och ja, jag sa det där om våran hemsida och jag fortsätter i det tecknet faktiskt. fnf.nu. Sen är det lite speciellt också nu för att det är ju Gullbranna festivalen, det är ju Alliansmissionens årskonferens som är och vi sänder ju därifrån. Men startklockan 12 på torsdag nu så sänder vi detta event. Och gå gärna in och kolla själva på när det går och så vidare på tablån, tycker jag, på vår hemsida. Det finns också möjlighet att lyssna till och titta på olika grejer. Ja, ni kan faktiskt se presentationen av stadsfesten, vad som händer på våran sida. Tycker jag ni kan gå in och kika på. Och det finns mycket, mycket mer där att ta till sig. Och jag går in på Falköpings kommuns sida nu. Och även där står det om stadsfesten faktiskt. Och när... Det finns mycket, mycket mer där att ta till sig. Och jag går in på Falköpings kommuns sida nu. Och även där står det om stadsfesten faktiskt.

blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Det kan man göra. Och sen är det så här att den här utställningen kommer att visas på Ryttaren vid Stora torget under delar av suicidpreventiva veckan, vecka 37. Exakta tider meddelas senare. Och då kan man gå in och höra av sig till, eller man kan läsa om vart man ska höra av sig, rättare sagt. Och det är till Malin Dittmer eller Emily Westerling som man kan höra av sig, står det här. Ja, något mer? Ja, nej, det står inte så mycket mer om på kommunens sida om, jag läser rätt, stadsfesten. Ja, det är det som dominerar nu. Evenemang då? Seniordag på torget den 22 maj. Då kommer det hända grejer. Klockan 9 börjar det. Och då är det aktiviteter som berör och väcker nyfikenhet. Bjud på kaffe och dopp. Möt nya människor och upptäck föreningslivet. Ja, det gillar vi. Hitta aktiviteter, cirklar och sammanhang som passar dig. Seniorreiset, ingen tävling utan ett härligt sätt att umgås och promenera runt vårt torg. Deltagare får varsitt startnummer som vi sedan lottar ut vinster på. Seniordag alltså på torget. Och något mer, urhunden från Almeö och andra fynd från Hornborgasjön. Det här är en guidning och det är arkeolog Anders Josefsson som berättar. Samling vid parkeringen på Ytterberg den 16 maj är detta. Och det står om det här också. För nästan 10 000 år sedan förlorade människorna som levde vid Hornborgasjön en kär livskamrat. Varsamt lades hen till sista vilan. Följ med på en guidad visning om urhunden från Almeö, Sveriges äldst daterade hund. Vad berättar fynden från Hornborgasjön om Falbygdens första invånare? Klockan 14 den 16 maj och som sagt samling på parkeringen, eller vid parkeringen, på Ytterberg. Mm. Så, då ska vi ha lite musik. Och det här tycker jag passar så bra nu. Den här, ni ska höra podden Raka Rör om en liten stund där. Och här kommer faktiskt en låt som heter Raka Rör och Ös till Bäng. Det här är Two Lives.

0: raka rör. På riktigt.
1: Är vi med nu?
2: Ja, det hoppas jag att du är.
1: Ja, jag är med. Jag satt på klockan. Vi sköter vad vi ska.
2: Jajamän, du sköter ditt, jag sköter mitt.
1: Jajamän.
2: Du sköter klocka, är det något mer?
1: Så jag sköter?
2: Ja.
1: Hej. Och så sa du det med en liten sån min, bara för att du sköter
2: allt. Jag skojar lite med dig.
1: Nej, det gjorde du inte.
2: Nej, det gjorde jag verkligen.
3: Är det något mer?
1: Jag provocerar, håller låda.
2: Ja.
1: Det är ju jag.
2: Ja, det är du bra.
1: Och skrattar. Vad sa jag i ett avsnitt? Så jag sa att jag hade något vänt litet skratt. Det var ju inte sant. Jag har inget vänt skratt.
2: Har du lyssnat på det i efterhand och tänkte?
1: Ja.
2: Det stämmer inte.
1: Nej.
2: Nähe.
1: Vad har jag för självbild?
2: Min dotters pojkvän, han brukar ju säga att jag har häxskratt.
1: Ja.
2: Så det har jag med. Lite vast, lite högt. Ja. Sådär så att det skär i öronen på folk.
1: Ja.
2: Jag får tänka på det ibland. Särskilt när jag möter nya elever som inte känner mig.
1: Ja.
2: Och som, ja men framförallt de eleverna med autism.
1: Mm.
2: Och det är inte alls säkert att man är van vid någon som bullrar på det viset som jag gör. Och det vänjer de sig vid sen.
1: Ja, ja.
2: Men när man möts de första gångerna,
1: mm,
2: då får jag ju tänka mig för.
1: Ja, som du gör nu när du pratar.
2: Ja, inte använda för många ord, inte vara för högljudd. För jag har också ett fruktansvärt utljud.
1: Ja.
2: Och då tänker jag att jag får tänka lite på det.
1: Mm. Tänker du på det eller?
2: Inte. Det beror precis på sällskapet. Nej, men det är så. Det är inte så värst.
1: Nu tänker jag på det lite.
2: Nu tänker jag. Ja, precis. Ja. Eller hur? Ja.
1: Mm. Ja, det behöver du då. Ja, men, jag är med dig, Linda. Mm. För jag tänker ju på det här på tal om att hålla för munnen när man skrattar. Det är nog, kommer nog av, för nu har det hänt några gånger jag har varit i allmänna sällskap och skrattat.
2: Ja.
1: Och då kommer min hand för att jag skrattar så högt.
2: Ja, du tänker
1: så. Så då blir det som en ljuddämpare när jag sätter handen för munnen. Så jag tror, va?
2: Ja.
1: Vad skrattar du
2: åt? Nej, det... Visa jag att du tänker att du ljuddämpar.
1: Ja, men det är,
2: jag
1: hörde
2: det. Ja, jag hörde.
1: Ja, det är skillnad blir det ju.
2: Det blir jätteskillnad. Ja. Det ska jag börja göra också. Jag tar lite glasögonen och sen ska jag ljuddämpa. Hålla handen som mun så här så att det inte låter så högt.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Det blir ju en ljuddämpning.
2: Ja, absolut.
1: Så egentligen är det av välmening som man gör så.
2: Ja. Ja, ja, absolut. Ja, det är klart. Sätta på ljuddämparen.
1: Ja, eller hur? Ja, men det är ju det här då. Det är ju inte för inte. För det har jag varit inne på. Kan du dämpa det lite?
2: Mm. Det är jag inte så förtjust i för sig. Nej, när folk säger så till andra människor. Nej. För det kanske man inte ska göra.
1: Nej, det ska man inte. Nej.
2: Man ska nog inte säga till folk att dämpa sig.
1: Nej.
2: Det tänker jag att det är inte så. Det är som att vifta med ett rött skynke, tänker jag. Framför en tjur. Kanske du skulle ta och dämpa dig lite. Snacka om att provocera. Va?
1: Ja.
2: Då, det skulle jag nog faktiskt också kunna bli förbannad på.
1: Och jag märker det nu med en gång. Nu går det igång lite.
2: Ja. Om någon skulle komma och säga så här. Dämpar du kan dig dämpa lite, lite. Där.
1: Mm.
2: Då skulle det nog slå slint lite.
1: Det är typiskt lite. Gaslightning.
2: Ja.
1: Är det ju faktiskt.
2: Då slår det lite slint till mig, tror jag.
1: Mm. Mm. Om du tänker på skratta lite lägre nästa gång, Linda.
2: Ja.
1: Eller för det har lite vast. Om du bara dämpar dig lite grann.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Ja,
2: bara. Då kommer jag skratta dubbelt så högt.
1: Förmodligen. Ja. Och dubbelt så länge. Och dubbelt så mycket.
2: Helt odrägligt.
1: Ja. Det skulle inte bli någon dämpning där.
2: Nej. Oj, det skulle bli gas.
1: Ja.
2: På riktigt.
1: Eller hur?
2: Så försök inte gaslighta mig. Nej, för då blir det gas
1: på lågan.
2: Ja.
1: Eller så säger man inte.
2: Gas på lågan. Nu kommer de här härliga uttrycken igen. Va? Försvara bästa dräng. Gas på lågan. Ja, du bara kastar dig med idiomatiska uttryck.
1: Vad säger man på lågan då? Vad säger man för det?
2: Ja, men det är det inte
1: eld att man... på lågan? Nej. Vad är uttrycket då?
2: Man brukar säga... eld på låga. Nej, jag vet inte ens vad det är du försöker säga nu, känner jag. Man brukar gjuta olja på vågorna. Man brukar, jag vet inte.
1: Nej,
2: inte
1: något med låga.
2: Någonting med låga.
1: Ja, det kanske inte finns något sånt. Nu finns det. Gas på lågan finns
2: gas det. Gas på lågan, det kör nu vi på. Vad det. Betyder det exakt, Anna, om vi nu vill använda det i dagligdagstal så här?
1: Att vi eldar på lite, ja. Som på dig.
2: Ja, ja just det. Ja.
1: Då bränner vi på lite extra så att du,
2: ja, just det.
1: Du blir ännu mer.
2: Ja. Ja, just det.
1: Det blir
2: ja.
1: Liksom tvärtom psykologi.
2: Gas på lågan, precis.
1: Blir det.
2: Mm.
1: Ja,
2: ja, ja. Gas på lågan. Ja, ja, det ja. Är härligt. Det ska vi använda ja. I fortsättningen.
1: Du pratar gärna vidare för att nu vi pratade ju om att vi skulle ta vid lite där vi slutade förra gången.
2: Ja.
1: Men då hände det någonting med dig.
2: Ja, men då sa oj.
1: Vi pratade om studieteknik.
2: Ja. Ja. Ja, det är viktiga grejer.
1: Ja. Ja, för lite kommer vi in på då att möta varje individ där individen är.
2: Ja.
1: Som är den stora utmaningen för er lärare.
2: Ja, framförallt om man har en hel skolklass.
1: Ja.
2: Det går an för mig som sitter med kanske en handfull elever.
1: Mm.
2: Och då är det också mycket enklare att ha tid.
1: Mm.
2: Att ta sig den tiden, att ta reda på vad varje person behöver.
1: Men kan man inte smart bara så presentera för alla liksom?
2: Jo, självklart.
1: Man, så här kan man göra, så här kan man. Ja. Man kanske har fem olika tekniker ja. Liksom.
2: Det finns också jättemycket bra filmer om studieteknik. Ja. Som man faktiskt kan använda i klassrummet. Och som man kan diskutera efteråt.
1: Mm.
2: Passar det här för dig? Olika minnestekniker. Mm. Det skulle jag ju behöva bli mycket bättre på. Jag vet ju... Jag vet ju hur man gör, men
1: fast
2: tydligen
1: du minns
2: så
1: inte
2: kan
1: jag...
2: Jag minns inte hur man gör.
1: Du minns inte hur man ska göra när du ska lära ut det.
2: Ja, jag får skriva en lista. Så därför är det bra med en film så att jag själv påminner mig. Men jag vet att vi gjorde faktiskt så i en klass som jag hade att vi kikade på lite såna här filmer som handlar om studieteknik. Ja. Och så listade vi upp olika studietekniker på tavlan och så pratade vi lite om vad de innebar. Och fick de fundera lite eleverna över sig själva.
1: Mm.
2: Hur tänker jag att jag lär mig bäst? Använder jag några av de här redan? Finns det någonting som jag borde prova som kanske skulle passa mig?
1: Ja.
2: Olika minnestekniker, olika, ja, men mycket sånt där som liksom, hjälper till för att förstärka kunskapen.
1: Ja.
2: Och framförallt få en att komma ihåg kunskapen.
1: Inlärning liksom.
2: Ja, och hur mycket ska man repetera och med vilka intervall ska man repetera saker?
1: Just det.
2: För det finns det ju forskning på faktiskt. Vad som är framgångsrikt.
1: Aha.
2: Att man, i början behöver man repetera med tätare intervall.
1: Mm.
2: Men för att man ska minnas någonting på längre sikt så behöver man också repetera det med lite längre intervall.
1: Just det.
2: Så att det faktiskt sitter kvar.
1: Mm.
2: Att man, och att det sitter kvar är ingen garanti för att du kan plocka fram det när du behöver det. Utan det måste man också lära sig.
1: Ja.
2: Hur plockar jag fram med min kunskap som jag har?
1: Ja.
2: Och sen det här med att kanske, det har vi pratat om förut vet jag, att bygga kunskapsvävar, att väva ihop saker.
1: Mm.
2: Att ja, men det var ju på samma tid som det där hände och det var, jaha, men då var det ju därför som det blev så där.
1: Mm.
2: Just det,
1: mm.
2: Att man liksom knyter ihop liksom alla trådar, det hänger en massa röda trådar liksom i alla de här fragmenten som man får i skolans värld.
1: Just det.
2: Men att försöka knyta ihop dem till ett spindelnät liksom, så att det blir någonting att klättra i.
1: Ja.
2: Kunskap som man faktiskt har användning för.
1: Mm.
2: Så att man kommer uppåt.
1: Just precis. Och inte backa bakåt.
2: Nej, exakt.
1: En massa röda trådar.
2: Ja, en massa röda trådar.
1: Ja, precis.
2: Så är det.
1: Men jag tänker, ja precis, absolut.
2: Mm.
1: Jag tappar det bara för att jag börjar skriva.
2: Ja.
1: Jag tappar det bara
2: ja,
1: för det.
2: Ja, men du vet att det
1: jag
2: är lätt att göra det.
1: Jag tycker att jag kan göra fler saker samtidigt, men...
2: Det gick inte.
1: Nej.
2: Du har ändå tänkarmössan på dig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den håller ihop mig.
2: Ja.
1: Men det hjälpte tydligen inte.
2: Nej.
1: Gjorde det inte.
2: Nej.
1: Ska, nej.
2: Vi pratade om röda trådar.
1: Ja, exakt. Mm. Och spindelväv och hur man lär in.
2: Ja, vi pratade om olika studietekniker.
1: Jo, det jag skulle komma till då är ju alla, allt, när vi har spelat teater till exempel, Linda. Alla texter man lär sig, alla sånger man lär sig.
2: Ja.
1: Jag Jag skulle inte för mitt liv komma ihåg något, tror jag inte.
2: Nej, inte jag heller.
1: Frågan är om man kommer ihåg om vi nu skulle göra samma uppsättning igen som vi gjorde för 10 år sedan.
2: Ja. Ja.
1: Om det liksom
2: kommer fram.
1: Ja, det ligger där i en låda någonstans.
2: Ja. Och att det liksom att det bara handlar om att du inte har öppnat lådan, att du inte kan plocka fram kunskapen. Nej. Men att du kanske på något vis hittar en nyckel så att du låser upp den.
1: Ja, så jag väl hör det. Så kanske
2: så börjar du känna, det här, nu sitter det.
1: Så blir det någon slags kroppsminne i det liksom.
2: Ja.
1: Men också gärna med texter och sånt, tänker jag. Tror du det är
2: men jag så? Tänker, jag tänker så här, att om man då helt plötsligt skulle få en ny regissör. Och han skulle göra en helt annan placering av dig. Ja. Med ett helt annat liksom, fokus. Så tänker jag att då blir det inte samma situation. Så då kan det inte vara så lätt att plocka fram det, tänker jag. För att då blir det så annorlunda.
1: Absolut.
2: Så då kanske det inte kommer fram. Men om man skulle göra det exakt likadant som man gjorde då. Att det kanske skulle börja komma till en.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men jo, för jag tänkte på jag är jättedålig på att komma ihåg sångtexter, tycker jag. Som du skulle säga, så spela en låt, säg en låt som du vill höra.
2: Ja.
1: Jag kommer inte på en enda.
2: Nej, men sån är jag.
1: Och jag älskar ju musik.
2: Ja, verkligen. Jag med.
1: Och jag älskar att sjunga.
2: Ja, jag med.
1: Men spela något som du tycker är bra, Anna.
2: Ja. Men vad skulle du vilja sjunga då?
1: Ja.
2: Tänk du vet så här, nu är det karaoke. Nu är det karaoke.
1: Ja.
2: Oh, Linda, vad vill du sjunga? Nej, ingenting. Nej, jag vill inte sjunga något.
1: Nej,
2: det går bra om någon annan kan sjunga. Varsågod.
1: Sen kan jag sätta mig i bilen, för det gjorde jag. Och så hör jag en låt.
2: Ja.
1: Och då bara, en sån låt kom det igår, satt jag i bilen och vrallade och sjöng. Och nu skulle jag försöka komma ihåg vilken låt det var. Men det kan jag inte komma ihåg till dig nu.
2: Nej.
1: För jag tänkte när jag hörde att skriv upp det här nu, Anna. För den här låten älskar du.
2: Just det.
1: Och jag kunde hela texten. Jag kunde hela texten när låten kom. Du vet, bara jag hör någon annan sjungare på tal om att komma ihåg.
2: Mm.
1: Men nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var.
2: Nej,
1: det var något med W. Ja, men du vet. Alltså, vad är frågan om?
2: Ja.
1: Vad är det för fel? Så kan jag ju känna då.
2: Ja.
1: Vad härligt det hade varit om du så här, Anna, vilken låt gillar du att sjunga? För den här låten sjunger jag jättebra.
2: Ja.
1: Märkte jag ju.
2: Ja.
1: Jag hörde den på radio.
2: Ja.
1: Men, nej. Så jag måste ju skriva upp.
2: Ja,
1: och sen kan jag gå tillbaka. Sen kan jag gå tillbaka och säga, just det, den ja.
2: Men då tänker jag så här, det är ditt sätt.
1: Ja.
2: Du för att du ska lära dig någonting så kanske du skulle behöva skriva listor.
1: Mm.
2: Min dotter sa till mig senast igår, för då var vi ju och sjöng.
1: Mm.
2: Och då så sa hon så här, för jag sa, ja, för det stod ju längst upp på ett av notbladen, säger jag. Och det var ju den texten som var fel. Det var ju precis där det stod längst upp på notbladet när det började med A, säger jag. Så jag har någon slags fotografiskt minne som gör att jag kan minnas var på en sida som det stod någonting, till exempel. Vad man nu ska få nytta av den kunskapen. Men det är ju någonting som jag behöver dra nytta av, eftersom det är så jag fungerar.
1: Ja.
2: Så det gjorde jag ju när jag gick i skolan.
1: Mm, mm.
2: Så var det ju så jag tog med mig kunskap till ett prov.
1: Mm.
2: Så var det ju för att jag visste att under den bilden, ett par rader ner, så stod det ett årtal. Och så försökte jag se hur det såg ut. Och så kunde jag i bästa fall då, 1921. Kvinnlig rösträtt.
1: Då kunde du få fram
2: bilden. Då kunde jag plocka fram den bilden. Så jag såg ju mycket i bilder. Och det är ju liksom min styrka då.
1: Ja, men absolut. Och, det,
2: och likadant om jag har skrivit en lista, så kan jag ju komma... Har jag skrivit det med handen, så sitter det bättre i bildminnet än om jag har skrivit det på datorn.
1: Absolut.
2: Inte alls samma effekt för mig.
1: Nej, precis som jag. För jag måste ju ha en fysisk almanacka.
2: Ja, det har jag också.
1: Och skriva upp och stryka.
2: Ja.
1: Skriva upp och stryka.
2: Ja.
1: Sen har jag handlingslista i för sig i mobilen.
2: Ja.
1: Men den har vi ju gemensamt, jag och mina grabbar. Så där kan vem som helst skriva in. Men då måste jag gå med den i affären. Och så tar jag ju bort varje vara som jag har
2: handlat. Som du har lagt ner.
1: Så det blir tomt till slut, förhoppningsvis.
2: Ja.
1: Alltså jag ser det.
2: Mm.
1: För jag vet inte hur det skulle bli. Jag har ju liksom människor runt mig som aldrig skriver listor och går och handlar.
2: Mm.
1: Och kanske får springa i och ur affären 4 gånger.
2: Ja.
1: Och det är som en skriven lista. Nej, då kommer jag inte ihåg vad jag ska skriva. Alltså, nej, jag måste ju se det. jag kommer in i affären. Just det, så för då ser kanske jag det. Kommer på. Alltså för mig blir det för mycket att ha i huvudet.
2: Ja.
1: Det är så rörigt där uppe ändå, som sagt.
2: Så ja, men lite så är det svårt mig. För mig också. Jag kan ju, men då tar det ju lång tid om jag ska gå in i en affär och försöka och komma ihåg alla delar som jag ska handla i en maträtt. Eller det kanske är en hel veckohandling, ska vi inte prata om.
1: Nej.
2: Och sen är det också så här att går jag handlar i en viss butik i Falköping så kommer jag ju aldrig ut.
1: Nej.
2: För att det är ju så oerhört många människor som man ska prata med.
1: Ja, ja.
2: Och då blir man också störd hela tiden. Och nu menar inte jag att jag tycker att människor stör mig
1: om
2: jag
1: går i en butik. Nej, ta inte illa upp nu.
2: Man behöver inte ta illa upp.
1: Nej.
2: Men
1: du tappar fokus.
2: Jag tappar fokus och tappar bort mig helt. Och sen får jag ju börja titta i vagnen då igen. Och fundera över, vänta lite här nu. Så här om dagen var jag handlade och det enda jag skulle köpa egentligen det var korv och bröd.
1: Ja.
2: Och så kom jag ut i bilen och så lastade jag in kassarna i bagaget och så kom jag på, just det, bröd
1: till kassarna korven. Också när jag skulle handla korv och bröd.
2: Ja.
1: Det var många korvar och bröd.
2: Det var så mycket korvar och bröd. Fast det var inget bröd.
1: Nej.
2: Det var ju inte det, utan det fick jag ju gå in och handla en gång till.
1: Ja.
2: Jaha, du glömde brödet, sa kassörskan.
1: Ja.
2: Det gjorde jag.
1: Ja. Men då hade du ingen lista.
2: För jag hade ju handlat 2 kassar med korv. Ja. Så det var jättekonstigt att jag inte hade köpt något bröd. Det kan hända att jag hade handlat lite annat.
1: Lite annat också, om du hade 2.
2: Ja.
1: Ja, men du ser.
2: Men det är också därför det är inte bra att åka och handla utan lista. Nej. För om man bara ska handla korv och bröd.
1: Ja, då handlar man bara korv och bröd på listan.
2: Om man har en lista.
1: Ja.
2: Men det hade jag inte.
1: Nej.
2: Och då blev jag gående där på något vis, du vet. Och så, oj, det var lite blodapelsinjuice och det var lite...
1: Och du som tycker om att handla nya grejer också.
2: Ja.
1: Oj.
2: Livsfarligt.
1: Har en människa i min omgivning som också gör det, förutom du. Ja. Så att där hamnar det både det ena och det andra i vagnen.
2: Ja, men det är ju så här, ser man någonting som ser nytt och spännande ut så tänker man så här, ska vi... Wow, vad så, det där vill jag nog prova i alla fall.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vad spännande.
2: Det kan bli kul.
1: Ja.
2: Det blir lite adrenalinförslag och lite... Det kanske smakar skitäckligt, men det är också spännande.
1: Ja, då har man i alla fall prova.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag vill trigga någonting liksom. Det är ju bedrövligt
1: att ha sånt runt mat. Ja, det där att kan nog trigga. Ja, precis.
2: Mm.
1: Ja, fast det är lustigt. För jag har flera människor omkring mig som det blir tydligt just det här med mat. Du pratar om det.
2: Mm.
1: Jag har några andra också i min omgivning som där är så här, handla mat liksom. Och nya grejer. Och fylla kyl och fylla frys. Och det gör någonting med människan. Man känner sig nog rik då.
2: Ja, jag tycker att det är väl den här samlarmänniskan. Den här riktiga primaten.
1: Nutidens liksom.
2: Förstår du, nu har vi bunkrat upp här. Fall kriget kommer då. Då kommer vi inte kommer
1: då
2: vi...
1: klarar vi oss.
2: Ja, och Torbjörn, vi kommer inte gå smala ur det.
1: Nej.
2: Vi kommer klara oss.
1: Vi behöver aldrig vara oroliga.
2: Nej.
1: Är du en sån också som får tömma kyl och frys emellanåt för att det liksom är för gammal? Det är du, jag ser det på dig. Du är sån. Du äter liksom inte... Nej.
2: Jag är dålig.
1: Vad är det här? Är det någon trend nu med mina vänner nära mig och alla människor?
2: Att de får rensa lite ibland. Jag rensade idag. Innan inte du lite. Kom så stod jag i kylskåpet och tänkte... Det är något som luktar konstigt, tänkte jag.
1: Ja.
2: Ja. Och då upptäckte jag längst. Jättelångt ner.
1: Och var långt ner där.
2: Ja, i kylskåpet. Så låg det några gamla apelsiner.
1: Jaha. Apelsiner.
2: Ja,
1: tar lång tid innan de blir illaluktande. Det måste jag ju tillägga.
2: Ja, det var en.
1: Ja, jo. Det tar lång tid även för en
2: att bli. Det var en dålig apelsin i sällskapet, kan jag säga.
1: Ja. Och den låg i kylen.
2: Den låg...
1: En sak om den ligger i rumstemperatur och blir lätt mögliga. Men i kyl... Ja, jo, men det
2: då
1: säger...
2: Då kan du tänka att jag köpte dem kanske innan jul då.
1: Ja. Vilka ilandsproblem det här är.
2: Ja, det är fruktansvärt.
1: Va? Ja, men
2: och varför äter man inte upp apelsinerna om man köper dem?
1: Ja, nej, precis.
2: Varför köper man apelsiner om man inte har tänkt att äta dem?
1: Ja. Ja.
2: Det var inte ens någon ny smak på dem. Nej, det var ju bara vanliga apelsiner.
1: Och fy.
2: Ja, det är lite skämmigt att prata om det. Men jag brukar försöka och liksom använda det jag har. Men det är klart, jag får göra rens ibland. Får jag göra?
1: Ja. Ja, och jag bara tryggare och lugnare. Det finns fler än du. Du är inte ensam.
2: Nej, och det gör ju inte saken bättre egentligen. För att det är ju, jag tänker att det är mycket mat.
1: Absolut.
2: Som man hade kunnat äta.
1: Ja.
2: Nu lät det jättedumt. Ja, men...
1: Vad dumt det här blev.
2: Ja,
1: va?
2: Ja.
1: Det blir ingen ordning på något här.
2: Nej.
1: Vi kom in på mat.
2: Ja. Ja, men det är också ett intressant ämne. Men det kanske vi inte ska ta egentligen i det här.
1: Jo, men det hör ju till NPF.
2: Ja, det gör
1: många
2: det absolut. Många
1: som har autister framförallt. Som har en selektiv...
2: Ätstörning, ja. Ätproblematik kanske.
1: Inte störning.
2: Nej, det behöver det inte vara. Det kan vara det. Men ätproblematik kan det vara. Och det behöver inte vara ett problem. Om man får äta det man vill äta så är det inget problem.
1: Nej.
2: Eller det man kan äta kanske.
1: Och hur viktigt det är att äta. Nej, kan. För det handlar inte så mycket om vilja där kanske. Utan det är snarare att hitta någonting som bara går ner. Om det nu är köttbullar och makaroner varje dag. Så får det vara köttbullar och makaroner varje dag.
2: Och om det är Pringles chips. Så är det bättre än inget.
1: Men det är ju också svårt då, återigen när man kommer till skolan. Nu finns det ju. Men där vet jag att vi föräldrar eller föräldrar blir ofta inblandade. Man måste göra vissa under. Man kan inte bara säga att min unge
2: behöver den här kosten.
1: Nej,
2: utan det måste man ju ha ett läkarintyg på. Från specialistsjukvården tror jag till och med. Ja, jag tror faktiskt det. Och så det är inte så himla bara enkelt att göra. Men på den skolan där vi äter... så har man faktiskt där lagar man en maträtt, alternativ maträtt varje dag. Så på onsdagar till exempel så är det alltid pannkakor. För de som tycker att det känns jobbigt att äta den andra maten.
1: Och så finns det även
2: och så kanske det finns, då är det oftast är det de här vanliga maträtterna som kanske man vet funkar. Chicken nuggets, pannkakor, köttbullar har de någon dag tror jag.
1: Ja,
2: hamburgare har de någon dag tror jag.
1: Säkert korv kanske.
2: Ja, falukorv tror jag. Så det är väl de fem som det går runt på liksom. Så att det alltid ska finnas någonting som de flesta kan äta.
1: Ja.
2: Sen finns det alltid två rätter för övrigt.
1: Ja, precis.
2: Men just att det blir lite special kostbuffé
1: Ja, precis. Och jag tror ju på det. För att man kommer ju ifrån mycket då att barnen blir trötta. Och, alltså man orkar inte lära sig, man inte har mat i magen. Så är det bara.
2: Och sen det är många av de här barnen och ungdomarna som inte är så förtjusta i frukt. Faktiskt.
1: Mm.
2: Så att det är inte heller bara så här att skicka med en frukt till fruktstunden. Nej, det funkar inte så jättebra alltid.
1: Undrar vad det kommer sig. Jag känner mig där igen. Jag tycker jättegott när jag blir serverad frukt. Men det är ingenting som jag kommer på själv att jag ska komma med ett äpple.
2: Nej, liksom. Du förstår ju jag som har mina mögliga apelsiner liggande.
1: Du tycker ju inte alls om frukt. Det är bara en föreställning om att du ska tycka om det.
2: Ja, jag tänker alltid att vad bra om jag har frukt hemma för att kanske ta det istället för någonting annat.
1: Ja, precis.
2: Men det händer ju inte.
1: Men det kom långt ner i kylen.
2: Väldigt långt ner i kylen så att de inte syns.
1: Ja,
2: precis. Så att jag slipper äta upp dem
1: förmodligen. Men det är så då? Är det så då? Att det är många med NPF som inte tycker om just frukt. Riskakor är det nya NPF-grejen.
2: Ja, liksom. Ja, men riskakor funkar. Det är crunchigt. Och jag tror att det handlar om konsistens mycket. Men jag tänker det finns ju crunchiga frukter också. Jag tänker så här, Äpple är ju ändå lite sådär.
1: Ja, om de är så, ja. Men, för crunch.
2: Ja, ja men ja, jag har ju svårt att äta mjöl i äpplen till exempel. Nej, det är ju fruktansvärt. Det går inte.
1: Det ska vara hårda päron, ja. Hårda äpple och helst hårda bananer.
2: Ja.
1: Nej, men de får inte vara så övermogna. De får inte vara gröna heller. Men de ska vara lagomma.
2: Nej, de får inte vara gröna heller, för då har de någon strävhet. Ja, de sätter sig fast på tänderna. Det är skitäckligt.
1: Nej, det går inte. Men en övermogen banan, det kan ju kveta.
2: Ja, det kan kvitta. Det blir för mycket. Ja, nej. Och nu får man baka kaka på dem.
1: Ja, det får man göra. Ja, baka banankaka.
2: Exakt. Så hon och tog sig på glasögonen.
1: Du visste hur man bakar en banankaka.
2: Det visste jag precis. Men kära tid, det kan inte gå 25 minuter, Anna.
1: Jo, det har det.
2: Det har det.
1: Och nu har vi bara tramsat.
2: Ja, ett helt avsnitt.
1: Ja, men det gör inget. Jag frågar några, för jag ska hälsa förresten, jag får bara säga högt här faktiskt. Ja. Jag pratar med några nära vänner som lyssnar på oss.
2: Ja, det är de som lyssnar på oss.
1: Ja! Det är två
2: dina närmsta vänner. Ja. Vad sa de? Våra lyssnare.
1: Att de tyckte, för jag sa det, hur blir det att lyssna på dem på? Det fick inte alltid en röd tråd, som vi varit inne på. En massa röda trådar vi pratat om idag.
2: Ja.
1: Vi har ju sällan det, Linda. Så där.
2: Nej, vi har ju inget, liksom. För vi har ju inget manus.
1: Nej.
2: Vi har ingen lista.
1: Nej, exakt.
2: Det är ju därför, det är som att gå och handla i en affär utan lista.
1: Men då sa de att det var bra, för att man kan hoppa mellan avsnitt. Man måste inte lyssna i en rad.
2: Nej, och man behöver inte lyssna klart.
1: Det är jättebra att det bara är 25 minuter.
2: Ja, vad härligt, exakt. Vad glad du blir.
1: Ja, så vi har fått lite beröm för just det som vi själva kanske tycker är det rörigaste som finns.
2: Ja.
1: Men, och att jag så blir vi flamsiga. Ja. Nej, det tyckte de inte alls.
2: Nej.
1: Men de är ju nära vänner också. Så det kanske, de är ju
2: partiska. De är partiska. Ja, men i alla fall. Ja,
1: men i alla fall. Vi tackar för det.
2: Vi tackar för det gör vi absolut.
1: Vi säger
2: puss och kram.
0: Raka rör. På riktigt.
3: Anna och Linda där. Med raka rör på riktigt. Och det handlade om en massa röda trådar. De pratade om där bland annat. Alltid kul att höra er gå igång på i den här podden. Jag tycker det är jättehäftigt faktiskt. Tack så mycket för detta. Och det blir flera såna här raka rörpoddar framöver såklart. Imorgon är det onsdag och då är vi givetvis tillbaka här ifrån 10-12. Jag önskar er en bra och fin dag här nu. Något regnigt, men det behövs ju. Regnet behövs ju. Det är viktigt. Hoppas bara att det blir hyfsat väder fram till helgen. Vi får hålla tummarna för det så att vi får det bra och fint på torget. Men för här och nu, har det riktigt bra och vi hörs med all säkerhet imorgon. Hej på er!

Porten står och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

Och sen så var det liksom genomskärning på åt. Det gör de så man ska förstå åt. Sen kan man göra så det blir liksom en mur ifall man inte vill ha barn, och det var tur. För bebisen vi såg, han såg så äcklig ut. Det mesta visste jag förut.

Ja, givetvis lyssnar ni till Radio Falköping och det är dags för en repris här ikväll. Det är 10 i 12 som sändes direkt ifrån scenen på torget. Och efter det så kommer ni att få höra det dansbandsdags som också sändes från torget här 16.30.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men hej och välkomna till det här programmet som heter 10 i 12. Vi sänder nu delvis på radio och vi befinner oss också på torget på scenen här live och direkt. Och det är alltid trevligt med stadsfest och det kommer vara här nu i dagarna två. Tänker att det är som liksom en liten invigning här. Nu här med 10 i 12. Och tanken är här nu här under sändningen här att ska få upp lite folk på den här scenen. Vi har gjort som ett litet vardagsrum nästan här. Det är så fint här med en fåtölj och en soffa. Och två personer sitter i den här soffan. Och jag ska massakera det engelska språket om en liten stund. För jag ska försöka prata med vår vän Juri. Från Finland, från Kotka, Finland. Men jag tänkte jag skulle börja med att prata med Rita Linder. Oj, vad du ser sammanbiten ut, Rita.
2: Jag är så koncentrerad här.
1: Ja, du är det, va?
2: Och spänd. Ja. Lite nervös kanske.
1: Är du lite nervös?
2: Nej,
1: du sitter och...
2: Nej, jag är inte nervös.
1: Nej.
2: Nej.
1: Du får nog prata lite närmare i micken, tror jag.
2: Okej, okay, jag gör så här då.
1: Ja, men
2: nu.
1: Oj, nu.
2: Hej, Roger.
1: Hallå.
2: Vad roligt att du är här.
1: Ja, jag hamnar här på något vis. I mitt lilla välkommen till mitt vardagsrum.
2: Och tack.
1: Jag tänker att du då, Rita, som är en Falköpingsprofil kan man väl säga. Du syns ju lite överallt och så vidare. Vad är din uppgift i Falköpings kommun? Vad jobbar du med?
2: Ja, det kan man undra. Jag har den titeln som heter då destinationsutvecklare. Och jag har ju jobbat med besöksnäring typ hela mitt liv.
1: Ja.
2: Jag har ju börjat min bana på Ekhagens forntidsby där jag var i 10 år. Och sedan så började jag jobba på turistbyrån. Och 2013 så flyttade vi in till Falköpings kommun och näringslivsenheten där.
1: Ja.
2: Så nu jobbar jag med allt möjligt. Alltså de senaste åren så har jag ju jobbat mycket med olika verksamheter. Det har varit campingen i 4 år. Det var Mössebergsbacken i 3 vintersäsonger. Jag hade plantat sommarkafé förra året. Och under alla dessa år, det är ungefär 23 år, så har jag också varit ansvarig för verksamheten ute på Trandansen. Så besöksnäring i stort. Vi har ju just avslutat en fantastisk transsäsong. Nu så är det mycket stadsfest. Vi jobbar också på våran avdelning med olika mötesplatser för näringslivet. Vi hade ju ett lunchmöte här i veckan och 29 maj så kommer Svenskt Näringsliv. Så vi har olika mötesplatser för näringslivet kan man väl säga under vår och höst. Och däremellan så är det lite allt möjligt. Det liksom trillar ju in saker som man inte riktigt är beredd på. Och då får vi bara steppa in.
1: Då får ni steppa in. Men du har en fråga på det. Näringslivet i Falköping. Hur levande är näringslivet i Falköping?
2: Ja, men det är väl högst levande tycker jag. Absolut. Jag pratade med en bara häromdagen just vad som händer här och kring bara centrum liksom. Vi får någon ny verksamhet vid Pinos gamla lokaler. Lindbloms öppnar sitt café när som helst. Vi har en ny aktör nere vid Plantis och rätt över gamla O'Leary's som vi säger så kommer det också en ny verksamhet. Och däromkring så jag tycker att näringslivet inte blomstrar men att det går bra.
1: Ja. Och då tänker jag så här att näringslivet och vad Falköping har att erbjuda. Och då, det här är ju en bit så att säga med stadsfesten.
2: Ja.
1: Såklart en jättestor bit. Men sen har vi också något som heter Nestorfest.
2: Absolut.
1: Precis, absolut.
3: Och spännande, eller hur?
1: Ja.
3: Ja.
1: So good to have you in Falköping again, my friend. And can you tell us a little bit about how it came that you and your girlfriend at the time came to Falköping at the first place. Why?
3: I found actually it's It's Nestor band, of course. I found that band in 22, and I see a couple of concerts in Finland and Umeå. And I saw the first Nestor Fest documentary in YouTube.
1: Yeah.
3: And I was so interested to see this place. Of course, the guy's hometown.
1: Yeah.
3: And we make some plans for the next summer, and we came here, and the rest is history.
1: You met us.
3: I meet you.
1: The Falköping people.
3: Yeah, exactly. Yeah. The one of the best.
1: Okay. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. And ever since that time, it was like, what do you say, 4 years ago, 5 years ago?
3: 4 years ago.
1: Four years ago.
3: That was the first, yes.
1: And that, after that, it became that you came here more times.
3: Yes.
1: Oj, vilken bra engelska jag pratar. Ja. It's Swenglish, by the way. Yeah. But you keep on coming back to Falköping.
3: Yes.
1: And it's not just because of Nestor, right?
3: No. Not at all. It's I made so good friends here.
1: Yeah.
3: Like a lifetime friendships.
1: Yeah.
3: And I found like a new family here. Mm. And we had so much fun, and we laughed and we party and everything. It felt so like a home. And we always talk about with you that this is like my another hometown.
1: Yeah, yeah.
3: And it is.
1: It's like
3: that's why I am here now again.
1: Yeah. It's not Nestor Fest, but you're here anyway.
3: Anyway, yes. Yeah.
1: And because of Rita, of course.
4: Of course.
3: Of course.
4: And I'm a bit curious. Where do you stay when you come to Falköping?
3: The first time, we were, of course, in hotels.
4: Mm.
3: But nowadays, and with Tura and Linda and Topias and Agneta and Leif's place.
4: Mm-hmm.
3: So I have a Phuket hotel room for lifetime. So
4: Wow. That's
3: nice. That's why I call always that it's like our family when we spend time together.
1: Yeah,
3: so
1: yeah. It's so fascinating, I think, that you're almost is like a Falköping boo. You're like you're living here right now.
3: I'm like a local celebrity.
1: Yeah, you are. Yeah, you are. And now you're even more.
3: Yeah, I think so.
1: Right?
3: Too. Yeah.
1: You're on TV now.
3: On TV. Hey.
1: Say hello to mom and dad.
3: Hey mom.
1: Yeah. You will be around for a while now at Stadsfesten, and I know that you're coming to see some of the bands tomorrow, right?
3: Yes, I think there's two bands I really want to see.
1: Hmm.
3: Yeah.
1: Okay.
3: Yeah.
1: That's nice.
3: That's
1: no more about that.
3: Yeah.
1: No pressure. So I think we are going to play some music right now, and it's a song. Jag kan prata på svenska nu kanske, eller? Ja. Det här är en sång nu som är väldigt mycket förknippat med Falköping, och jag tycker vi spelar den låten här och nu.

0: Falbygda, hörde ni där, med skördetid. Det där är väl nästan, vad ska man säga, våran egen lilla sång över Falbygden här. Vi är stolta och glada över att bo här. Det tror jag de flesta som bor i Falköping är. Och en som är, vet jag är stolt och glad över att bo i Falköping, det är ju Tanja Reisnen. Hej och välkommen.
1: Nej, men hej på dig.
0: Hej,
1: tjenare.
0: Tjenare. Jo, men det är gött. Det är härligt. Ja. Jag tycker att det är lite nice att se. Det är ju nästan som mitt vardagsrum. Jag har kommit in i mitt vardagsrum här, Tanja.
1: Åh, tackar, tackar. Tack för att jag blev inbjuden.
0: Ja, men det är klart. Det är klart. Du är ju en stor del av våran bygd och du är en eldsjäl vad det gäller fackarbetet. Och då tänker jag på GS-facket. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det nu, Tanja.
1: Oj, oj, oj. Spännande.
0: Ja, jag kan inte så mycket om det mer än att du gör program på Radio Falköping.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Och det är ju så att vi tyckte att det är så himla viktigt att vi att det är med stötta i Falköpings närradio. Och då tänkte vi så här, nej men vad kan lilla jag göra liksom för att gynna radion? Och då var det så att jag pratade med en kollega och så fick vi idén att nej, varför inte prata lite i radion och sända? För det är ju faktiskt så att man når ju ut till väldigt många när man pratar i de här lokala radion. Mm. Så då tänkte vi att nej, vi vill vara med. Och så föddes den idén. För att jag hade pratat lite i radion innan i ett annat program.
0: Och jag minns, min vän, de första sändningarna du gjorde.
1: Usch.
0: Det var nervöst, eller hur?
1: Ja, det var det. Ja. Och det var ju ganska många år sedan. Och det var ju för Folkets Park då faktiskt. Så att, det är därför man kanske känner igen min röst från början. Mm. Och det var väldigt nervöst. Jag satt och fnittrade. Jag var lite så här halvhysterisk och jättenervös. Var jag. Så frågade jag, hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Tänk om jag glömmer av mig. Men sen, du vet rätt, så det var bara tjuff, en timme. Och sen var det färdigt. Ja. Och sen har jag bara pratat på. Det har blivit ganska många år nu.
0: Ja, det har det. Jag var inte med i början där och var din tekniker. Men det har ju varit sedan många år ändå nu, ja, egentligen. Och det är lika roligt varenda gång, kan jag säga. Vi har ganska kul när vi träffas och så vidare.
1: Man får ibland lite allvar med lite skoj också.
0: Högt och lågt,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kan man säga. Men berätta lite mer om just det här med GS-facket. Tanja, till början med så kanske inte alla som lyssnar nu vet vad GS-facket står för.
1: Mm. Och ibland när man går sen så här, jaha, jobbar du för Göteborgs spårvagnar? Nej, det gör vi inte. Den har vi fått höra väldigt ofta. Ja. Nej, men GS, det står för grafiska, skogs och trä. Mm. Så att det är ganska många branscher som är inblandade i detta. Alltså grafiska branscher, skogen då, och så träindustri.
0: Ja. Mm. Så därav GS-facket.
1: Ja, och vi är ganska nya för att vi bildades först 2009. Och då gick vi ihop, då var det skogs- och träfacket tillsammans med grafikerna som gick ihop. Så att först 2009, så vi är ganska nya, kan man säga. Ett nybildat förbund.
0: Men extremt aktiva.
1: Ja, men det tror jag. Vi tycker att det är viktigt det här med lokal förankring, att man syns och finns. Och finns liksom närvarande på varenda arbetsplats. Och det är det jag har pratat mycket om i radion, om att vi finns och syns ute. Så att det är väldigt viktigt för oss. Man ska kunna veta liksom att vilka som är på lokal part, liksom, att man kan ringa och säga, hej du, jag har en fråga. Mm. Jajamän. Och så vet man vilka vi är. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det är en del av vår värdegrund också, att vi är väldigt närvarande, medlemsnära.
0: Ni är medlemsnära, det är bra, Tanja. Och du är definitivt nära medarbetare och så vidare. För du är ute och snackar om uppsökande kontakt med olika så att säga, företag och så vidare. Du är ute jättemycket.
1: Ja, men som sagt, att det blev ett brinnande intresse för mig. Jag tyckte liksom att nej, jag vill att alla ska ha det bra. Och då är det ju så att är det dåligt på ett annat ställe så sprider sig ju detta, så man vill försöka få det bra på alla ställen. Mm. Och då blev jag intresserad av detta och därav att jag började engagera mig, och då blev det lite mer och mer lite i taget. Och därför är det så att jag är väldigt mycket ute på företagna då och hjälper till med de saker som jag kan hjälpa till med. Det är om man kanske har råkat ut för någon olycka till exempel. Mm. Då kan det vara väldigt viktigt att veta, vad ska jag göra nu?
0: Ja.
1: Om man är långtidssjukskriven, vad ska jag göra nu? Och så vidare. Lön är en viktig fråga.
0: Kan man ringa dig? Bara säga att, snälla, jag vill ha din input, eller jag vill liksom det är bara att ringa dig.
1: Ja,
0: så kommer du.
1: Absolut. Och vi, ja. Det är inte bara jag, utan vi är ju ett litet gäng här. Så att, då kan man ringa och så ringer vi tillbaka och säger hej, vad står på?
0: Ja.
1: Så att, och ibland kan det vara en enkel lösning som man kan hjälpa till med bara via telefon. Och ibland kan det vara så att ja, men det här är lite mer komplicerat. Men då bokar vi en tid och så kan vi dyka upp.
0: Ja, men det är bra. Det är så det ska vara.
1: Ja, herregud. Det tycker jag.
0: Ja. Men, och sen vet ju jag det att förutom det här med GS-facket och så vidare så har du ett brinnande intresse för just dansbandsmusik.
1: Absolut. Och ut
0: och dansa och så vidare, lur.
1: Absolut. Ja, jo, men det är min största intresse. Jag älskar att dansa.
0: Ja.
1: Och som sagt, det är dansband. Så det är därför ja, så tycker jag om att hänga i folkparkerna runt om i hela Sverige.
0: Mm. Och du åker till den här veckan varje år?
1: Du tänker på Malung, tänker du på?
0: Ja, så. Ja.
1: För det finns en Ölandsvecka också, så att det finns ju många veckor.
0: Men den mest kända är ju Malung.
1: Ja, Malung. Absolut. Ja. Jo, men där brukar jag hänga lite ibland.
0: Ja.
1: Tycker det är lite roligt.
0: Ja.
1: Och där finns ju liksom aktiviteter både ja, på dagen, precis som här. Att man har en gemenskap liksom, när man kan lyssna på banderna. Och så på kvällen kan man åka och dansa till dem i Folkets Park där då.
0: Mm. Du kommer fortsätta både sändningar på Radio Falköping men även ditt så att säga, engagemang i GS-facket framöver?
1: Ja, alltså det är ju så här att för mig så är det ett förtroendeuppdrag så att det är ju faktiskt så att det är medlemmarna som väljer mig. Så att jag brukar ödmjukt tacka och säga tack så jättemycket för att det är faktiskt de som väljer ifall jag får fortsätta med det som jag tycker om att göra.
0: Mm.
1: Och jag tänker att gör man ett bra jobb så får man ju faktiskt fortsätta med det. Så att jag brukar tacka så jättemycket. Så att jag hoppas det. Och jag tänker fortsätta göra så gott jag kan, helt enkelt. Det är väl det jag kan säga. Men jag hoppas att jag får fortsätta sända i radion, för jag tycker det är så himla kul. Och många skratt blir det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som sagt, vi har kul på våra möten.
1: Ja, absolut.
0: Ja, vi Tanja. Du, tack så mycket för att du kom och satte dig i soffan här på scenen med mig. Jag tänkte att vi skulle nu spela lite mer musik. Och ni fortsätter givetvis att lyssna på Radio Falköping och programmet 10 i 12.
2: Det hände mellan bergen i den fala bygdens land, långt från alla operor och sjöar, bland många tusen kossor in i kalkstensbrottens rand, fanns bördig jord och åkrar som försvann mot horisonten som ensam.

dörren i dörren var från förr. Sankt Olofor. Du skulle varit nöjd ifall du sett kyrkans grepp stadigt blivit starkare i trakten. Eller var det bara makten som du tyglat när du sett hur folket föll till föga under prakten.

dörren var från förr. Santen på förr. Fast vi var sekulära, mitt bibelbältets band. Trots den fria kyrkans prat om lösan sand. Och fastän vårt hus stod på berget var det skakigt nog ibland. Jag får med dig att det då var deras hand som hjälpte mig mot landet.

land, långt från alla operor och sjöar. Bland många tusen kossor in vid kalkstensbrottens rand fanns bördig jord och åkrar som försvann mot horisont som ensam. Örebro.

0: Går från få sant till refrån. Ja, det ni hörde nu, det var en låt med Martin Tåde, Bördi från Falköping. Martin och Direktivet. Och låten hette, jag tror den hette någon Visa från Falbygden eller något sånt där, tror jag. Jag är inte säker, men han sjunger om kulhålen i Sankt Olof kyrkedörren. Eller porten. Telegram heter han från Falbygden. Nu sitter jag på scen här med Niklas Fällström. Och jag vet inte om det finns så många mer som är så mycket Falbygdens bo som... Eller bör det härifrån, vad ska jag säga, från Hornborga som Niklas Fällström. Välkommen hit, Niklas.
1: Tack så då, Roger.
0: Niklas Fällström som då har en position i våran kommun. Jag frågar dig som jag frågar Rita då. Vad har du för position nu, Niklas?
1: Nej, men jag jobbar på näringslivsavdelningen som... Med landsbygdsutveckling, och det handlar i väldigt mycket om landsbygdens företagande. Så det är det jag håller på med. Sen så arbetar jag ju med eventet här på torget som jag på Sumra. Och det är ju Malte Johanna marknad. Och sen informerar jag om landsbygden och rena med det tredje. Och så ja, hjälper lite allmänt till på avdelningen där. Mm.
0: Du har ett finger med mycket och jag vet att du guidar ibland. Gör du fort, eller du gjorde det förr, Niklas. Gör du fortfarande det? Eller?
1: Jo då, det gör jag. Det är ju så här att... Jag har fått en så fin kollega som tar en hel del av arbetet, och det är ju Anki Rundqvist på Falbygdsturism. Men jag har alltid en del guidningar också. Det är, ibland är det mycket, ibland är det lite. Det är lite olika. Men jag tycker fortfarande det är roligt. Det är ju det som är avgörande. Mm. Så jag känner den här härliga pirret när jag ser ut med en grupp och liksom den här viljan att ge dem en upplevelse. Det känner jag fortfarande.
0: Du är väldigt kunnig inom mycket. Men jag vet att just i Hornborgatrakten så känner du till det mesta egentligen. Det kan man väl nästan säga, eller?
1: Ja, jag har ju varit där väldigt länge. Och jag är ju inte från den trakten egentligen. Jag är ju från andra änden på Falbygden. Jag är ju från Sörby, ja. Mm. Men sen så är det ju så att man kan faktiskt inte säga att Hornborgasjön ligger på Falbygden. Det är inte så. Den ligger utanför Falbygden. Men jag vet mycket om Hornborgabygden. Det gör jag. Och jag lär mig ännu mer nu. För vi har en fantastisk studiecirkel där ute nu. Mm. Vi är 60 stycken. Jätteroligt.
0: Vad är det för studiecirkel då?
1: Ja, vi tittar på gamla kort.
0: På gamla kort, säger du?
1: Hopp, mycket. Och så sen så lever vi som det ena och det andra. Och nu ska vi göra en jätte... rolig aktivitet på måndag, för då ska vi ut och åka busstur i våran hembygd. För det är ju så att kommer man upp i en buss 2,5-2 meter upp, då förskjuts ju perspektiven. Då får man se mycket mer. Så vi ska köra omkring där med de här cirkeldeltagarna och titta på bygden. Och sen, Roger, så ska vi äta pizza.
0: Ja, det gillar vi.
1: Och då blir det till och med hela 4 nya pizzasorter i Brödetörp. En som heter Börlum, en som heter Brödetörp, en som heter Hornborg, en som heter Sätuna.
0: Oj. Ja. Nu får vi besöka P.O. Dahl och Sjöra också.
1: Han fixar, sköter man inte med micken, tycker Dahl och Sjöra.
0: Han fixar till ljudet här lite. Ja. Ja, och jag vet ju att det finns en i Brödetorp som har gjort slått upp en pizzeria också. Och det ska det finnas i de flesta bygder. Då, som Sörbybor, och nu går vi tillbaka i tiden lite här, Niklas, men jag vet att du brinner ju lite för den bygden också, såklart, i och med att du är därifrån från början.
1: Ja.
0: Känner du till mycket om den trakten då? Floby och Sörby och så vidare.
1: Ja, det gör jag en del såklart, för det är ju därifrån jag kommer. Jag försöker väl vara allmänt orienterad om hela Falbygden, och vet du vad, går då för en veta lite om socknar i Tidaholms kommun och även Nönn i Skövde. Det är jätteroligt.
0: Usch!
1: För du vet, Dimbo, det sätter du den gamles perspektiv och så. De socknarna, det är Falbygden. Och så till exempel Hogerstad och Rödene. Och Häggum, det är Falbygdssocknar. Och det är i Skövde kommun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det går ihop det. Jag vet att bortåt Borgunda och det vet vi ju, det är ju Falbygden också. Men det ligger ju farligt nära Skövde kommun. Är det någon gräns där borta på, går det vid Skultorp då, eller vart går gränsen där?
1: Det finns ingen, alltså man kan inte säga så här att farbilden är exakt det, utan det ligger, som det heter, i betraktarens öga. Men Barna, det är ju definitivt farbygden, både med tanke på naturen och hur den är beskaffad och hur odlingen ser ut och så vidare. Det har ju med det att göra, det är den här odlingsbygden runt platåbergen. Så Barna ligger definitivt på farbygden, och så även då, som jag sa, Häggum och Hågersta och Rödene då.
0: Ja, just det. Ja, ditt jobb här nu i helgen här, Niklas. Du får bära, du får slita, du får greja med vad har du på ditt schema under helgen?
1: Ja, nu är det så att jag är assistent till min kära kollega Madeleine Holmlind och hjälper henne med det ena och det tredje. Som du sa, bära och konka och fixa och dona. Men sen så är det också så att jag handlar om värdskapet när det kommer till kväll här och lite mer partajartat. Då har vi ett antal människor till hjälp, så har vi hand om värdskapet här vid insläpperna. Så att det blir ordning och reda.
0: Det är bra, Niklas. Du, tack så mycket. Du ska fortsätta med ritt här nu, Niklas. Men tack så mycket för att du kom och satt där i soffan och pratade med mig lite.
1: Ja, det var jättetrevligt. Men varför har du den här soffan som är halt, Roger?
0: Jag vet inte riktigt. Det blev något konstigt. Det är sånt som händer i jobb.
1: I striden,
0: i striden, sa Niklas. Jag tror vi kör lite musik så får vi kolla på det här.
1: Tack.

0: Ja, det var då Odengatan 10, lägenhet 2. Och den personen som sjöng där och spelade så bra, det var Marcus Wilson. Alla de artister som ni hör här har en Falköpingsanknytning. Det var lite tanke bakom det.
1: Supertrevligt ju.
0: Ja. Madeleine Holmlind, hej.
1: Hej.
0: Du sitter i soffan nu och jag tänkte så här. Jag har det här sundertummade pappret framför mig här nu. Jag tror inte jag behöver det, för jag tror att du har det. Har du det där kanske på
1: blicken? Ja, men jag har rätt bra koll på schemat.
0: Du har det i huvudet?
1: Hyfsat.
0: Ja.
1: Sen har jag fusklapp här också.
0: Jag ser det. Ja. Jag ser det. Madeleine Holmlind, som är en stor del av att det här faktiskt händer här och nu. Berätta, Madeleine, innan vi går igenom schemat lite grann. Du har ju varit iväg ett tag.
1: Yes.
0: Och kommit tillbaka i den här positionen som du är nu. Varför gjorde du det?
1: Varför gjorde jag det?
0: Vad tänkte du där?
1: Ja, men jag var ju iväg i 10 år ungefär. Och plugga.
0: Ja.
1: Bodde på lite andra orter. Man flyger ju iväg lite efter studenten och sådär.
0: Mm.
1: Så då var det Borås och sen var det Malmö. Därefter blev grannorten Skövde. Och sen var det Uppsala. Och nu är jag tillbaka i stan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu är du här.
1: Ja, precis.
0: Som vi tycker är jättebra att du är tillbaka med det.
1: Ja, men det är trevligt.
0: Perfekt.
1: Det är kul att vara hemma.
0: Ja, och jag och du, eller definitivt du, men jag har ju varit med på ett hörn också och rådat lite i den här stadsfesten.
1: Precis.
0: Och tycker att det har varit jättekul. Sen har det blivit många samtal fram och tillbaka och lite sådär, vänta lite nu, sådär osäkerhet ibland. Eller hur?
1: Ja, vi har haft mycket dialog.
0: Ja, det blir sådär, vänta lite, jag hinner inte prata med dig nu, men vi tar dem en liten stund.
1: Och sen så,
0: men nu är vi här i alla fall. Och man kan säga att det här är nästan lite som en invigning på det. Kan man säga det?
1: Ja, men det kan man säga. Vi håller ju på och riggar och roddar lite fortsatt. Krögarna öppnar ju 16.30. Matservering och dryckesservering och sådär.
0: Ja.
1: Men nu är det ju lite livesändning här. Superroligt. Det är lite liksom förstämning, skulle man kunna kalla det.
0: Ja, för precis. Ja. Vi hoppas ni tycker det, ni som lyssnar och ni som är här också.
1: Ja, men precis. Mm. Värma upp lite gör vi också.
0: Mm. Ja, och det bärs och det konkas och det fixas.
1: Ja, det är ju sista fixet inför festen ikväll, kan man säga här.
0: Och du sitter där med ett gäng ballonger också.
1: Ja, ballonger också. Det är lite extra feststämning.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja, det är det. Ska vi då gå igenom vad är det som händer, förutom att vi sitter här nu? Vad händer mer idag?
1: Ja, men när ni har sänt klart här, då 16.30 går vi och sänder live igen. Då är det dansbandsdags med Roger och Per. Och det är Per Winberg då som sänder live. Så då kan man lyssna på dansband och hänga här. Det är också en genre som jag uppskattar väldigt mycket, eftersom jag är också dansare. Så det ska bli väldigt roligt, få lite dansband så här på torget.
0: Tror du kanske att det spelas någon lokal artist då? Eller något lokalt dansband?
1: Ja, men det kan vi väl hoppas att det gör.
0: Vi får tro det.
1: Och så lite spontandans här också framöver scenen. Det har väl varit lite kul.
0: Ja, jag tänker att du kan dansa här. Det blir Absolut. Ju ingen Karlstad för dig, så du kan dansa här nu.
1: Nej, men exakt. Många dansare som dansar bugg är ju faktiskt och tävlar SM i Karlstad just nu.
0: Precis.
1: Så att med några dansare finns nog kvar här i stan.
0: Men det tar vi som en litet... Har du tid till det? Så får du gärna, det får ni gärna dansa här framför tiden.
1: Ja, men de som vill kan ju komma fram och dansa klockan 16.30 under den tiden när vi kör dansbandsdags.
0: Perfekt.
1: Såklart.
0: Det låter bra. Ja, mer...
1: Därefter kör vi klockan 18.00. Då är det dags för Vanschack. Ett lokalt Falköpingsband som du har rätt bra koll på, eller hur?
0: Ja, men ja. De är tunga. De är väldigt tunga. Yngre killar som, jag får säga, är otroligt engagerade och duktiga. Men som sagt, det blir tyngre.
1: Exakt. Det är tung metal.
0: Ja, typ.
1: Nästan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm. De spelar en sväng och sen så har vi då Sören Strid. Vi byter genre helt och hållet här till klockan 19.
0: Blir visa.
1: Då har vi Sören Strid och After Work. Lite After Beach-stuk då, kan man säga.
0: Ja.
1: Sören Strid är ju en underhållare. Därefter klockan 20.00 går Aeroplane på.
0: Mm.
1: Också lokala.
0: Ja,
1: yes.
0: Ja.
1: Sen klockan 9 så har vi The Soul Unit. Som är ett riktigt svängigt soul- och popband, skulle jag säga. Kör covers. David Nilsson som är en i bandet, han är ju faktiskt här från Falköping. Så att, det blir kul. Då blir det bra drag på scen.
0: Det låter bra.
1: Ja. Därefter har vi ju också ett Falköpingsband, Helen Diesel. som går på.
0: Det är också hårdrock.
1: Det är också hårdrock.
0: Varför blir det så mycket hårdrock?
1: Jag vet inte, det är Farköpingsborna, jag vet inte.
0: Ja. Jo, men så är det. Så är det. Ja.
1: Och sen så har vi ju därefter DJ då.
0: Just det.
1: Och det är Hampus Eckelid som kör.
0: Hampus Eckelid?
1: Mm, han kör idag.
0: Ja.
1: Så det är hela schemat för dagen här från scenen. Sen har vi ju hoppborgar, det är tivoliaktiviteter, fritidsbanken, skottkärrbana, bowling mellan höbalar.
0: Oj, bara en sån sak.
1: Ja, och köra skottkärra.
0: Oh.
1: Ja. Och så finns det ju fika och korv med bröd och allt där till då.
0: Ja.
1: Borta på Köttorget då.
0: Köttorget.
1: Yes.
0: Så vi lite snabbt och så går igenom morgondagen.
1: Yes, vi kör lite snabbt. Det är fortfarande hoppborgar, familjeområdet vi pratade om precis.
0: Ja.
1: Vi har också på Trätorget Mini Nasco Meet.
0: Okej.
1: Okay. Så det är Nasco som har utställning där på Trätorget.
0: Mm.
1: Därefter så har vi ju då från stora scenen, programmet börjar här klockan 12. Och då kör vi motorhäng. Ja. Olika profiler som du intervjuar. Allt från EPA till Nasco till sportbil.
0: Ja, fortsätt.
1: Därefter klockan 15.00 går vi på med musikquiz med Micke Wendt. Så då kommer man fram hit till torget och med på musikquiz helt enkelt. Och då kan man vinna fina priser för våra handlare. Även Nestor. Ja, Nestor. Ja. Och även till Nasco Meet fribiljetter.
0: Ja, det också.
1: Ja, precis. Okay. Ja. Sen kommer Walter och Johannes att spela. Däremellan ska vi ha soffhäng också. Vilka kommer på soffhänget då?
0: Soffhäng, ja men det var ju det också. Då får vi använda för den här soffan igen.
1: Mm,
0: det blir ju så bra. Det blir bra.
1: Den är rätt skön.
0: Ja, den är ju det. Den har fått tagit nog kanske. Ja, men då kommer, då ska vi se, Josefin Hector. Som då är författare. Har skrivit två böcker, jättebra. Och jobbar på TV4 i Borås.
1: Ja, precis.
0: Mm. Från Falköping. Mm. Torbjörn Lands, känd profil i Falköping, och även Ida Caroline Johansson som många känner igen från ska vi se, hjälp mig nu, vad heter det? Bondehumor.
1: Ut i bygda.
0: Ut i bygd, tack. Så. Ja, det är de tre.
1: Ja, det blir en blandad kompott.
0: Svar ja.
1: Ja, härligt. Därefter kör vi Walter Johannes då.
0: Ja.
1: Och sen har vi Art of Independence. Därefter går vi på Gyllene Tider klockan 7.
0: Ja.
1: Det är ju, eller Gyllene Tribute, och spela Gyllene Tider.
0: Ja, det blir kul.
1: Det blir kul, det blir trevligt.
0: Och sen?
1: Sen så har vi Nanne Grönvall.
0: Det är stort.
1: Ja, det blir trevligt. Det blir drag på scen här.
0: Ja.
1: Hon har ju spelat en musikvideo här i stan också.
0: Mm.
1: Mm, så det blir kul.
0: Ja.
1: Och sen har vi Riksväg 80.
0: Ja.
1: Trevligt band.
0: Ja.
1: Det blir succé. Ja. Och sen har vi RRB.
0: Ja, just det. Ja. Precis, ja.
1: Och sen har vi DJ igen.
0: Som är...
1: Anders Winlöf.
0: Precis, Anders Winlöf. Just yes. Just det.
1: Ja. Så där har vi hela schemat för helgen kan man säga.
0: Där har vi helgschemat.
1: Ja, det är fullt ös.
0: Fullt ös.
1: Mm.
0: Du ska få... Tack för att du kom hit.
1: Tack snälla. Tack för att ni är här.
0: Ja,
1: och förgyller våran fest.
0: Ja, det är så kul att vara.
1: Ja.
0: Ja. Du ska fortsätta och fixa och dona. Och vi spelar lite music igen. Och sen ska vi prata med någon av krögarna, tror jag.
1: Vad härligt att höra.

0: Där hörde ni Cecilia Kalin och en låt som heter Follow Me, tror jag. Heter den då? Jag tror det. Ja, bra låt i alla fall. Och också då, som jag sa tidigare, så har jag Falköpings anknytning. Hon är ju här från Falköping, eller Falbygden i alla fall. Så, i min soffa här uppe på scenen så har en person nu tagit plats som heter...
1: Annie Hermansson.
0: Hej Annie.
1: Tack.
0: Du får gå lite närmare micken, Annie, tror jag.
1: Lite närmare micken, okej.
0: Okay. Ja, så hörs du bättre. Och du, jag haffar dig där borta. Bort du vid krögartälten där borta.
1: Ja.
0: Och du, jag ser att det står bowlingstället Falköping.
1: Bowlingstället Falköping, ja.
0: Ja. Mm. Och du har jobbat där, sa du, i två...
1: 2,5 år ungefär.
0: 2,5 år.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är du här.
1: Ja.
0: På torget. Har du varit med förra för stadsfesten
1: också? Nej, jag var faktiskt inte det. Så det är första gången för mig också.
0: Ja. Mm. Känns det att vara här då?
1: Jättebra.
0: Ja.
1: Kul att gå och fixa och pilla.
0: Är det mycket att pilla och fixa, eller?
1: Ja, mer än vad man tror, tror jag.
0: Eller det?
1: Mm.
0: Jag hörde att det var lite problem. Det var något som hade blivit lite fel och så vidare där, så att ni fick ju tänka om, eller var det något sånt, eller?
1: Men mycket tänka om och göra rätt.
0: Ja. Mm. Ja. Och ni öppnar ju 16:30.
1: Mm.
0: Ju. Och då är tanken att då ska ni vara fit for fight, och då ska liksom bara folk kunna ramla in liksom.
1: Ja, allt ska rulla på.
0: Allt ska rulla på.
1: Mm.
0: Och då är du har puls nu redan, eller?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Det har inte kommit än?
1: Nej, jag tror det blir när man börjar göra ordning med för drinkar och mat.
0: Ja, förstår det.
1: Mm.
0: Ja. Men vad är det som är så fascinerande med att jobba inom den här branschen, vad tycker du?
1: Det är väl mest att träffa allt nytt folk, tror jag. Det är nya människor varje helg. Och...
0: Ja. Många möten.
1: Många möten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag vet att ni är uppe på bowlingstället. Ni har ju, alltså, ni har ju öppet... Rätt så mycket. Jag vet inte hur mycket ni är öppen, men väldigt mycket i alla fall.
1: Nu har vi öppet alla dagar i veckan.
0: Ja, ni har det.
1: Men under sommarsäsongen blir det ju annorlunda.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och bovla givetvis, i och med att det heter som det heter. Får du möjlighet att bovla själv någonting, eller?
1: Ja, det har jag fått.
0: Ja.
1: Jag har varit med i något som heter Halligan.
0: Okej.
1: Okay. 2 säsonger nu.
0: Är du duktig?
1: Nej. Eller jo, jag är på bättringsvägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, den där rännan, den är farlig.
1: Ja, det är den.
0: Eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad ska man tänka på när man bovlar då? Vad är det för knep? Har du något du kan hinta om vad man ska tänka på liksom?
1: Att inte lyssna på alla andra, utan att hitta sitt egna sätt att bovla på.
0: Det innebär att man kan alltså kasta iväg klotet på olika sätt?
1: Ja.
0: Hur gör du?
1: Olika varje gång. Jag glömmer av hur jag kastar när det går bra. Så är jag.
0: Men, ska man ta någon sån här liten skruv eller så att man kommer
1: nej,
0: in?
1: Nej, jag är inte riktigt på den nivån än.
0: Nej?
1: Nej. Men det är mina kollegor, de flesta utav dem.
0: Ja, de är det, ja.
1: Ja.
0: För det ser man ju, de här riktiga sidan. Och de liksom... Det blir en jätteskruv liksom.
1: Ja, mina går spikrakt. Åt ett eller annat håll.
0: Ja, okej. Ja, det är inte alltid lätt.
1: Nej.
0: Det är det inte. Om vi pratar om det här med att jobba i bar och så vidare. Du pratade om varför du är fascinerad av det. Så, men hur länge har du jobbat med det för innan bowlingstället?
1: Jag har jobbat med det sedan jag var 14. Så har jag jobbat i restaurang och bar.
0: Var började du då?
1: På kurorten.
0: Började på kurorten?
1: Mm.
0: Och sen?
1: O'Larry's.
0: Ja.
1: Och sen har jag... Alltså jag har jobbat lite överallt.
0: Mm.
1: Men jag fastnade på bowlingen, så jag trivs jättebra där.
0: Du blir kvar?
1: Jag blir kvar.
0: Mm. Mm. Kul. För alla er som lyssnar alltså, så finns det möjlighet till att bege sig till det här tältet senare 16:30. Då ni öppnar. Och då är du där och full spida och glada hejarop och bra musik också.
1: Alltid.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Du, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Tack själv.
0: Det var trevligt. Kör vi lite musik igen.

0: Ja, där hörde ni vad då? Jo, Nestor såklart. Våra stoltheter härifrån Falköping. Som man då kan se på Nestorfest i augusti månad. Jag kan bara hinta om det att vi kommer att vara med där också och sända ifrån Nestorfest. Och där har vi en medlem ifrån Nestor som kommer vi. Hallå, hallå. Jo då, alltid trevligt att lyssna på lite Nestor. Nu har jag på scenen någon som heter vad då?
1: Jag heter Gun-Britt Sjögren.
0: Hej Gun-Britt.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag ser på din jacka att du är med i Lionsklubben, Ollaklubben.
1: Stämmer bra det.
0: Ja. Berätta om ditt engagemang i Ollaklubben.
1: Mm. Jag är ordförande, president heter det ju i Lions då, damklubb. Och vi är ju en hjälporganisation, inte bara här i Falköping, utan vi finns i hela världen. Hela Sverige har klubbar, Europa och i världen totalt så finns det i fler än 200 länder.
0: Det är många på många ställen. Men ditt engagemang i detta då? Du säger att du är president, säger du?
1: Tillsammans med våra medlemmar så hittar vi på aktiviteter som gör att det inbringar pengar till klubben och till, ja, vi skänker ju alla pengar vi får in. Ja. Det är ideellt arbetande, så att vi tar ju inte betalt och vi bakar ideellt och vi fixar och donar. Och alla pengar, vi står här idag bort på Kötttorget och säljer korv och bröd.
0: Det gör ni, ja.
1: Ja, och de pengarna går ju naturligtvis in i våran aktivitetskassa som vi sedan skänker vidare. Och när vi skänker

0: skänker så skänker vi lokalt i Falköping. Vi kan skänka internationellt och nationellt. Lions har, bland annat så driver vi här i västra Lionsklubbarna, i västra distriktet så driver vi Lions Cancerfond Väst. Vilket innebär att vi pengar till en fond som delas ut pengar. Så nu den här 11 maj var det, tror det var 5 eller 6 forskare på Sahlgrenska som får pengar att forska.
1: Oj.
0: Och det är Lions pengar och det är pengar vi till exempel kan samla in här eller på andra aktiviteter. Och mitt engagemang och varför gick jag med i Lions, jo, det är precis just detta, det fina att vi jobbar så ideellt. Inte ett öre går ner i vår egen ficka. Och det är väldigt, väldigt, väldigt låga administrativa avgifter, till exempel till cancerfonden. Det är bara 3% i administration per 100-lapp kan man tänka då.
2: Ja, det är inte mycket pengar.
0: Nej, det är inte mycket. Så att det är, och det är fint att kunna vara med ideellt och jobba för ja, det, som, det finns ju olika saker att skänka pengar till i kommunen. Hjälp och stöd. Och i Sverige såklart och nationellt. Vårt tältprojekt vi har i världen där katastroftält sätts upp just nu. Nog på väg till Libanon som ska försöka katastrofsläka containerna. Och så har vi representant från Lion som alltid åker med ut och sätter upp tält. Se till att allt fungerar. Det är fin verksamhet.
2: Mycket. Och det ni gör lokalt här också är ju också stort. Så att
0: absolut.
2: Säga. Och jag vet ju att tidigare år så har ni haft de här bollrace och så vidare. Mm, mm. Hur ser det ut framåt med det?
0: Nej, bollracet tar vi nog inte oss an, tror jag, som det ser ut nu. Nej. Men vi är ju med till exempel här nu på stadsfesten att sälja korv. Här är det första gången vi gör. Mm. Ska bli spännande att se så vad ni gör, så kom och köp lite korv av oss och genererar det pengar till vår hjälpinsatser. Sen är vi med och hjälper Nasco när de har lite aktiviteter. Ut på flygfältet i sommar ska vi servera kaffe. Vi är med vid första advent här. Och lite andra sådana här aktiviteter vi har emellanåt. Mm. Ja.
2: Ni finns överallt och det syns var ni är med, ja, de här jackorna ni har på er.
0: Ja, visst är det bra. Ja. Jättebra. Och vill ni bli medlemmar i Lions damklubb Olla så välkomna, ni är så välkomna.
2: Var hör man av sig då?
0: Då kan man höra av sig på Facebook finns vi, och sen kan man gå, idag kan man ju gå bort till korvkiosken och prata. Sen vill jag också informera om att vi hade en herrklubb här i Falköping. Den är inte nedlagd, den är vilande från aktiviteter.
2: Ja.
0: Så det finns 3 herrar kvar som är oss behjälpliga emellanåt.
2: Så vill ni herrar vara med, ja, där så hör av er då till...
0: Absolut, då kan ni höra av er
2: kanske?
0: Ja, eller till Bernt Einarsson.
2: Just det.
0: Det kan man göra.
2: Precis.
0: Bra.
2: Då fick vi en inblick i vad ni gör och det fina som ni gör. Och glöm inte av det att passa på nu. Var är ni någonstans och säljer korv?
0: Mitt emot violen där borta på Köttorget där det står food trucks.
2: Där är ni. Så att passa på att gå dit och köpa lite korv och bröd och säg hej hallå till de som står där.
0: Ja, tycker jag. Välkomna. Kul om ni kommer.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Kör lite musik. Ja.

0: Ja, det där var Liptones som vi tonade ner där. Det var ju glatt och härligt. Eller vad säger du, Rob Coe?
1: Ja, jag älskar Liptones.
0: De är skitbra.
1: Mm.
0: De har några som är från Falköpingsrakten, vet jag. Robert Eklund är definitivt från Falköping.
1: Bobban,
0: ja, precis. Ja. Skitbra. Du, så mycket sommar som de sjöng där, det är det väl inte just nu? Det är lite småkallt.
1: Ja, men ändå skapligt.
0: Ingen regn ju.
1: Ingen regn.
0: Vi får vara glad
1: för det. Vi ser på den positiva sidan.
0: Ja, får göra det. Du, Rob, anledningen till att jag slet tag i dig, höll på att säga, eller vi här, och fick upp dig på scenen, det är för att bakom oss här så finns det ett ställe som... Ja, har väldigt mycket kultur nu och har blivit så fint. Berätta lite grann om detta stället uppe på Ryttaren.
1: Ja, till i augusti ska vi öppna dörrarna då till kulturstället Ryttaren. Det är en satsning, en kultursatsning för att få mer kultur i Falköping, men också för att dra folk till centrum. Så där hoppas vi verkligen att det kommer vara Falköpings plats för mindre kultur. Och att föreningar och andra arrangörer vill lägga sina aktiviteter där.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag och många tycker att det här är ett jättepositivt steg. Att kulturen hamnar här.
1: Ja.
0: Alltså, vad ser du och Karin och alla ni andra att... Vad finns det för, så att säga, tankar framåt? Hur ska man använda det här? Hur ska man göra för att få det ännu mer synligt, om du förstår mig?
1: Ja, alltså tanken med det här stället är ju att det ska vara platsen för andra att arrangera i. Så föreningar, det kan vara företag också. Det kan också vara ideella som vill bara arrangera någonting.
0: Mm.
1: Men vi kommer också ha öppet på lördagar, bara för drop-in för familjer. Då kan man gå där uppe och skapa. Så vi kommer ha en massa skapande rum, ett litet poddrum, ett litet musikrum. Och så kommer vi ha, varje onsdag kommer vi ha en kulturkväll som kommunen driver. Så där kommer vi jobba med, men resten av programmet fylls med andras aktiviteter.
0: Så... kommer det vara, ja. Och jag tänker att det redan finns intresse från folk. Och
1: det har redan droppat in. Det är utställningar och föreläsningar och konsert och teaterföreställningar. Och det är massa som har kommit redan.
0: En liten scen?
1: Ja, det är ju en liten scen. Och sen har vi en annat utrymme som är för utställningar och för workshops om man vill liksom göra om i rummet.
0: Mm. Det är... kultur är viktigt och ni slår ju ett slag för det i allra högsta grad. Men ni tjuvstartar ju lite grann nu, eller hur?
1: Ja, vi gjorde en liten tjuvstart i april. Då hade vi en grupp här som spelade svensk folkmusik. Och då testade vi lite i lokalen.
0: Mm.
1: Och sen nu under stadsfesten så har vi det lite som en VIP eller en liten backstage.
0: Mm. Och sen så nästa år fest.
1: Ja.
0: Då?
1: Den helgen. Då kör vi på, då öppnar vi dörrarna och vi kör en familjelördag här i centrum. Det kommer vara Malte och Anna marknad, det kommer vara alla de här valstugorna. Mm. Och så kommer vi köra massa aktiviteter för barn och familjer, både in i kulturstället och runt om i torget.
0: Mm.
1: Så det kommer bli en toppen dag. Och sen efter vi är färdiga så drar de igång igen på nästa årsfest.
0: Och nästårsfest vet jag en person som kommer definitivt att vara på plats, eller hur, Emil?
2: Det stämmer bra.
0: Du är ju en stor del, får jag säga att du är en stor del av nästårsfamiljen. Det stämmer också, säger
2: ja,
0: Emil. Ja. Det hörs du.
2: Nu är jag med igen. Det stämmer också.
0: Ja, men du är ju det. För du har ju varit med och turnerat runt och så vidare och är ju absolut med under nästårsfest. Så.
2: Ja, ja, absolut.
0: Och nu är du här.
2: Ja.
0: Och roddar i ljudet.
2: Yes, det stämmer.
0: Med den äran som vanligt, Emil. Du har gjort det några år.
2: Det har varit några år nu, ja, precis.
0: Hur länge har du på med det här?
2: Jag var hos Larry då, som äger ljudkompaniet som levererar ljudet. Första året 1997.
0: Oj.
2: Så emellan där har jag gjort lumpen, pluggade något år. Men pluggade ljud då. Så i nästa år är det 30 år sedan jag började jobba heltid med detta.
0: 30 år under Larrys tjänst hela tiden då, eller?
2: Ja, eller det är det. Jag drev eget företag emellan, kan det ha varit 2005 och 2014, för då turnerade jag så mycket och var liksom inte hemma omkring så mycket. Och då blev det konstigt att ta allt via honom. Så då var jag frilans men jobbade fortfarande. Jag hade kontor på firman och liksom jobbade fortfarande med Larry. Mm. Och alltid gjort det hela tiden.
0: Är det, vad tycker du själv är roligast att göra? Kan man säga så att det finns några gig som är roligare att göra än någonting annat?
2: Absolut. Det är klart att jag älskar att turnera. Det är ju det roligaste jag vet fortfarande, även om det blir jobbigare med åren kanske. Mm. Och lite krångligt logistiskt en period i livet när man har barn, yngre barn så. Men tycker ju att det är otroligt roligt att få vara ute och resa och liksom se andra delar av världen, träffa andra människor och göra det man tycker är roligast. Men jag tycker att allt är roligt så länge jag får rätt förutsättningar, så att säga.
0: Det är ju en viktig sak såklart att du har rätt grejer att jobba med.
2: Ja, och liksom rätt logistik och struktur och scheman och allt sånt där. Liksom, så att det är liksom så mycket som spelar in. Men man får de förutsättningarna så är det alltid roligt. Ja.
0: Jag tänker att nu när ni sitter här i samma soffa, du och Rob där. Ni har ju liksom, du har ju roddat grejer åt kultur och sådär i många år också. Det samarbetet, tänker jag, ser man utifrån att det funkar väldigt bra. Känner ni så själv också, eller?
1: Det är klart, jag måste säga det när jag sitter på scenen. Här, det funkar bra. Ja. Nej, det funkar ju jättebra. Vilken förmån att vi har så duktiga tekniker och folk som kan stödja alla vi som jobbar med kultur i det här stad. Mm.
0: Det finns ett bra samarbete. Alltså, kan samarbetet, så kan man förfina, för att säga så, samarbetet, tycker ni? Eller är det så gott det kan vara, Rob?
1: Ska jag svara på det?
0: Ja, det blev så.
1: Det är klart, man kan alltid förbättra samarbete. Men det är också så att ni jobbar ju med otroligt många andra. Det är inte bara åt kommunen och i Falköping. Nej, men det är ju liksom jättestort. Så nej, jag tycker det funkar bra. Vad säger du?
2: Ja, men vi är ju liksom väldigt tacksamma så länge vi får jobba med kommunen. Och jag älskar ju att jobba med just kulturevenemang och liksom de grejerna. Jag har inga problem med någonting. Nej. Men teater och dans och liksom musik är ju det jag brinner för. Mm. Och då tycker jag att det är jättekul att man satsar på det i kommunen. Och liksom allt sånt ger synergieffekter. Och vi liksom i Sverige är ganska bra på det, men kan bli mycket bättre på att ta hand om, lära ungdomar att gå på föreställningar, gå på dans, gå på teater. Så det är en stor, jag tycker att det är en viktig del i att liksom lära, det är en folkutbildning helt enkelt, liksom, att lära folk, man måste det.
0: Men kan man säga att man är stolt, som jag kan känna att jag är stolt som Falköpingsbo, över att vi har det här kulturlivet, vi har allt med det här med ljud och ljus och hela biten. Är ni stolta över att vara Falköpingsbo?
1: Absolut. Jag tycker det är väldigt mycket som sker här faktiskt, och det är väldigt många som arrangerar och håller på. Och jag tror att också man får lägga det på rätt nivå, precis som Emil är inne på.
0: Precis.
1: Man måste ju ha låga trösklar för att komma in i kulturen och liksom få uppleva och lära sig hur man ska vara på en konsert eller en teaterföreställning. Så att det är liksom, det är båda, det är högt och lågt. Ja. Det är liksom, det är viktigt med båda.
0: Håller du med, Emil?
2: Ja, jag är också superstolt att få bo i Falköping, och man får kalla sig Falköpingsbo i frågan. Jag har ju bara bott här i 25-26 år, så det är inte säkert att man får göra det. Det är väl 3-4 generationer det krävs, antar jag. Men just det där som du sa med att det får vara högt och lågt, det gäller ju alltid. Som jag sa, liksom, jag tycker att det är kul. Små och stora konserter, det ska finnas både och det måste få liksom plats för allting. Och det tycker jag är gött i Falköping, att det liksom inte bara ska vara en kändiskavalkad.
1: Ja. Yeah.
0: Det där, mina vänner, får bli de sista orden, för vi bryter här nu. Men tack så jättemycket för att ni kom upp och pratade med mig.
2: Tack så mycket för att vi får komma.
0: Och med det så säger vi tack och hej ifrån 10-12.
3: Välkommen till Dansbandsdags, får jag lov. Programmet Det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

0: hej på er alla lyssnare.
1: Ja, hej på er alla. Det var Elisabeth Litén som ni hörde som sitter på scenen i en skön, skön soffa tillsammans med Per Winberg. Och jag sitter i fåtöljen. Vi sänder live direkt. Är det så att ni sitter hemma nu och säger, men herregud, vad är det här? Ni är ju 2 timmar för tidiga. Ja, det är vi. Men vi befinner oss på torget. Kom gärna hit, var med under den här stunden som vi ska sitta och prata här. Vi har lite musik laddat också och vi ska prata lite grann, tänkte jag, till börja med Elisabeth Litén. Du som är dansbandsdags på Radio Falköping 90,8. Kan inte du, Elisabeth, berätta lite grann? Hur hamnade du i det här?
0: Ja, det var så här att jag var med Socialdemokraterna och sände när de sände radion. Och då sände jag andlig musik. Och sen hamnade jag ju då på mycket på radion. Och då blev det att jag blev tillfrågad om jag ville vara med här i Dansbandsdags.
1: Så var det. Och på den vägen är det, Elisabeth. Och jag vet ju, i och med att jag jobbar ju där också, och jag får ju en del önskningar. Du får det på vykort, ofta. Men sen är det ju folk som ringer in också och önskar. Och det är alltid lika trevligt att ta emot de här samtalen och höra vad de vill önska för låtar. Men det är ett gäng som ofta återkommer, visst är det så?
0: Visst är det. Och varit med jättemånga år alltså. Jag kan inte riktigt säga hur många, men varje vecka så är det några som alltid är med.
1: Ja. Jag tänker fråga dig och jag tänker fråga Per om en stund också. Vad är det med dansbandsmusik som gör att folk blir glada, som vill att folk vill upp och dansa och så vidare? Ja, det säger sig själv. Men vad är det som är så bra med dansbandsmusik? Elisabeth, vad tycker du är bra med dansbandsmusik?
0: Alltså, jag tycker det piggar upp och det ger en glädje och man kan glädja andra. Och jag tänker på texterna. Lyssnar man på texterna så är det väldigt fint. Är det. Och mycket är ju från verkligheten, vissa låtar.
1: Ja, så är det. Det är ju hjärta smärta, säger många. Men det finns ju en ärlighet och något riktigt bra i det också. Per Winberg då, som är i allra högsta grad engagerad i det här med dansbandsmusik. Första frågan då till dig, lika som jag sa till Elisabeth. Varför är det så bra med dansbandsmusik? Varför tycker du är det så bra?
2: En bra fråga, Jette, för att det är glädjen mycket, samtidigt som det finns, precis som Elisabeth säger, väldigt, väldigt mycket jordnära bra texter som folk tar till sig. Just att man dansar till det, men många lyssnar på det bara för att lyssna på bra musik. Vad är anledningen av?
1: Bra låtar, bra musik.
2: Bra låtar, ofta. Mm. Det är som en amerikansk... Ja, man brukar ju jämföra det med den countrymusiken i USA. Det är dansbandsmusiken i Sverige.
1: Ligger något i det, verkligen. Vi ska lyssna på lite musik om en stund där. Och det har lite koppling också till våran trakt här. Och det finns ju mycket... Det finns en dansbandstradition i våra trakter. Rätta mig, Per, om jag har fel.
2: Nej, absolut. Dels har jag med platinaskiva från Skara. Jag var hemma hos en man som heter Bert Karlsson häromdagen och plockade med mig ett antal guld- och platinaskivor som ska vara med på utställningen som ska vara i museet i sommar. Vi kommer väl återkomma till det. Men, yep. Så det är klart att Marianne Grammofon har en jättestor grej, och innan Marianne startade så fanns ju Annette, en skivetikett i Lidköping som Einar Svensson startade med Cool Candies som sitt stora band. Och det är en lång historia. Bert blev ju arg på Einar för att Einar snodde Berts låtar i början, så att han startade ju konkurrerande label och kallade det för ett tjejnamn också, Marianne. Och de blev kompisar till slut faktiskt, Einar, och sen dog han ju tyvärr alldeles för tidigt då. Men så Skaraborg har ju haft 2 riktigt stora dansbandslablar förutom Atensia då. Historiskt sett så är ju Skaraborg är jättestort. Det är de två största skivbolagen med dansbandsmusik. Och sen Frituna, det är ett annat bolag. Men annars, och plus att det finns enormt mycket dansband som kommer härifrån. I Sverige runt 75-76 fanns det mellan 5 och 6 000 dansband i Sverige.
3: Oj.
2: Varav i alla fall 400 var säkert ifrån den närmaste Skaraborg med närområdet.
3: Det var så?
2: Jajamän.
3: Tradition som sagt med dansband. Och jag tycker det är så häftigt att du pratar om just det här 70-talet. Det var något speciellt med dansbandsmusiken. Och nu tittar jag på er bägge två på 70-talet. För att jag vet att Elisabeth, du vurmar ju mycket för den eran av dansbandsmusiken så att säga. Du har väl ett favoritband också som du spelar ofta, va?
0: Ja, jag har ju haft Skytts i många år som Precis. Favoriter. Ja.
3: Och det är väl... Jag tror att han har med sig mycket Per i sin lilla påse där. Ni får kolla böcker och så vidare. Och just 70-talet, det var alla de här låttitlarna och namnen och så vidare. Det var början någonstans där och sen så växte det där, eller?
2: Ja, ska du ta det eller jag? Skytts, för att ta Skytts som ett exempel, så var ju det ett Göteborgsband. De var galna, de hade Tarsan, heter han, sångaren. Bert var alltid väldigt snabb på att sno hits från andra. Och Skytts var aldrig, de sa aldrig nej till att göra de här låtarna som Bert kom med. Utan därför blev de enormt stora och gjorde... Alltså det var ju Skytts, Jigs, Säves innan hela den här vågen kom med Vikingarna och så vidare. De här banden i början där, plus att de hade ju enormt roliga... Alltså det, jag kan ju säga att jag lyssnar på mycket annan musik, men har man en förfest att ta fram gamla vinylskivor från början av eller mitten på 70-talet med dansbandsmusik, alltså ja. Har man några öl i kroppen och lyssnar på de där och fantastiska texterna med Eva Strippan från Trosa och allt vad det är att rekommendera.
3: Ja. Det går att laborera i det, alla de här låttexterna och så vidare. Jag tänkte vi ska ta en låt här nu och jag är lite osäker på vilken låt det blir, men det blir någon låt. Vi får höra vad det blir.

0: Ja, jag tonade den bort. Gamla Krylbo central med Cool Candies. Per...
1: Det är fantastiskt.
0: Är det alltså, lyrik och låtskrivande av högsta kvalitet eller?
1: Alltså det här är så 70-tal. Det är så galet roligt och bra. Och dessutom, om man lyssnar på det ordentligt, vilka fantastiska musiker som Cool Candies hade. Ja. Det svänger så in i den. Och de här texterna, alltså, sjunga om Krylbo central eller Göta kanal som de gjorde. Ja. På den tiden och var så enormt stora. Men jag, det man ska säga när man lyssnar på Cool Candies eller Jigs för den delen, som hade två, de hade ett brass, de hade tre stycken som lirade saxar och trumpeter och så vidare. Det var ju svinbra musiker, ja. Kan man säga.
0: Det var det. Det var inte många omtagningar säkert där när de spelade in.
1: Nej, och sen vi kan ju gå in på det med lite dansbandshistorien om hur Bert började göra sen. Hinner vi det?
0: Ja, ja, visst, absolut.
1: De här banden som Cool Candies till exempel, de lirar ju in då. Einar, han hade ju sitt skivbolag. Medan Bert, han insåg ganska tidigt att banden kan gott vara ute och spela istället och tjäna pengar. Så spelar vi in dem professionellt med professionella studiemusiker. Och så kommer sångarna upp och så sjunger de in. Och så gjorde de jättebra inspelningar som låter skitbra. Och därför kunde ju banden göra minst ett album per år. Håll igång ett och allt vad de hette. Liksom. De alla hade ju sina egna kramgåa låtar och så vidare. Och de var i en studio i Stockholm och spelade in de här låtarna. KMH-studion med Lasse Holm och Lars och Karlsson och alla de här fantastiska studiemusikerna. Och så var banden ute och spelade istället. Samtidigt ska man veta att de här musikerna var jätteduktiga egentligen. Men han lät dem istället vara ute och spela. Och låtarna spelades in i Stockholm av professionella studiemusiker som bland annat även spelade in ABBA.
0: Det säger en del, då är man inte dålig, givetvis. Ska vi då, när vi ändå pratar om skivbolag och inspelningar... Då har vi ju ditt skivbolag då, Per. Atensia.
1: Yep.
0: Och jag tänker att det är väl hög tid nu då att du berättar om det här skivbolaget och lite grann också varför du startade det.
1: Ja, varför gjorde jag det? Nej, men jag började jobba hos Bert 1988. Jag bott granne med Karlsson sedan jag var liten knodd. Så han är med mig i mitt DNA. Jag jobbade... Och så om ett antal år. Sen tröttnade jag på att höra massa skrik i korridoren och där. Och han är ju jättebra på många sätt. Men han är ju... Ja, behöver inte gå in på det. Och sen började jag jobba på ett annat skivbolag i Stockholm. Och där ägde vi ett skivbolag som heter Frituna. Som var Berts största konkurrent. Som byggde upp sin förmögenhet på att göra skivor med Ingmar Nordströms bland annat. Och sen gick han i... vad heter det, inte konkurs utan han gick i pension. Och då var det bara, Per, du är från Skara, nu får du ta över Frituna. Och då hade även Frituna signat Sven Ingvars och Lasse Stefans och Vikingarna och sånt där. För Bert hade inte tid, för han höll på med politik istället. Så att då hade jag hand om Frituna under massa år. Och sen slutade jag där och började jobba på någonting som heter Ginza, som säkert många vet vad det är. Sveriges kanske största näthandlare med musik. Och då så sa jag till Hasse... att då startar vi skivbolag istället också, så med mina kontakter kan vi säkert släppa en hel del plattor och göra det själva istället. Och då gjorde vi det. Och sen så, det var inte meningen att det skulle bli riktigt så här stort som det har blivit. Men sen kom Spotify och hela den där vågen, och vi kom nog väldigt rätt i tiden där, för att det behövdes fyllas upp med låtar på alla spellistor och sånt där, så att numera så streamar vi ungefär 110 miljoner låtar om året.
0: Oj.
1: Så det var en lång historia, eller kort historia.
0: Ja, det var en kort historia, ja. om Atensia. Men, ja. Men som det ser ut idag, vi får ju mycket musik av er också på radion. Mm. Och uppskattar det såklart. Mm. Och Elisabeth, du är mer analog, får man säga så, i ditt väljande av musik. Du har ju med... både CD-skivor och du har med då LP-skivor ibland. Kommer ni ihåg LP-skivor? Det är bra.
1: Vad går inte Björn?
0: Vinylplattor, det, ja, det är bra grejer. Åland som sitter där nere har också spelat mycket vinylplattor. Alltså, det har ju sin charm också, eller hur Elisabeth?
2: Ja, jag har ju valt det att göra så här. Och jag tycker det är väldigt trevligt att spela en LP-skiva eller vinylskiva. Man hör det här lite vaspiga och det här härliga. Ja,
1: så det hör till.
2: Ja, det gör det. Och då kanske någon har önskat den låten och då får den med det. Jag tycker det är jättekul.
0: Nu tar ju du ett nyckelord här. Önska sa ju du där.
2: Ja.
0: Jag tror att några av er som sitter här ute brukar lyssna på Elisabeth. Jag är rätt så säker på att många av er gör det. Och kanske till och med önska lite låtar. Passa på och gör det också. Önska gärna låtar av Elisabeth och dansbandsdags. Men jag tänker fortsättningen på det då, det är ju att när du får in en önskan, jag vet att du sitter med dina lappar och du sitter med, och det är väldigt mycket pyschel med det där. Hur många timmar lägger du ner på att fixa i ordning?
2: Ja, jag har inte riktigt koll, men rätt så mycket. Men jag tycker det är väldigt roligt. Är det? Och jag letar ju musiken nere på radion då. Och finns det, jag tar ju radions inspelade musik och så CD-skivor som jag har. Det är det sättet jag bjuder på.
0: Vilken är den mest önskade låten? Har du det i huvudet?
2: Nej, inte riktigt. Det kan jag inte säga att jag har.
0: Nej. Jag tänker att det brukar vara någon låt som sticker ut. Och är, Per, du kanske har någon sån där?
1: Nej. Är inte sista ju våren eller någon sån där? Eller?
2: Ja, den ligger ju bra till.
1: Den stora dagen?
2: Nej, inte
1: världens
2: så.
1: Världens mest sorgliga text.
0: Ja, den är, ja.
1: Den är vidrigt sorglig. Man önskar ju att minst ett barn kommer hem.
0: Henne, som inte, det inga kommer hem.
1: Inte ens det sista barnet kommer hem bälsa på denna ensamma dam.
0: Ja, det är fruktansvärt.
2: Ja, det är
0: jag börjar gråta med en gång när jag hör den låten. Ja, det är skitjobbigt. Ja. Men du har ingen sån?
2: Nej, men de sista ljuva åren, den är önskad.
1: Ja.
2: Det är den.
1: Och jag kan ju säga det här, om man lyssnade på Peter Marks sommarprat för några år sedan. Då får jag bara ta upp det här med texter och sånt där. Så han tog fram den låten som ett exempel på att många hånar dansbandsmusik. Men han var hemma hos sin farmor, eller om det var mormor eller moster, jag kommer inte ihåg vilket. Och det var hennes favoritlåt och han lyssnade. Och då slog det honom hur otroligt bra den texten var.
0: Mm.
1: Och sen spelade han den akustiskt i radion. Och det blev ju en Peter Mark-låt av det. Men alltså, de där låtarna som vi pratade om i början, många av dem har faktiskt otroligt bra texter. Och de sista ju våren hade aldrig blivit en sån låt, så stor låt, om inte den hade haft den texten.
0: Nej. Vi ska fortsätta prata. Ni som lyssnar här, det är ju Radio Falköping ni lyssnar på. Och dansbandsdags, specialare från torget. Är det så att ni vill, ni sitter och lyssnar hemma, kom gärna hit. Vi sitter på scenen här en stund till, så kom gärna hit och var med här framför scenen. Men innan vi fortsätter så ska vi lyssna på lite mer musik.

0: Ja. Vad var det där kanske många undrar? Jo, det där var ett band som heter Mats Henriks. Kommer faktiskt ifrån Falköping. Finns inte längre. Och Per, han har ju en liten bok. Det är en ganska tjock bok han har där. Med många, många dansband. Och de fanns tyvärr inte med i den boken. Men som sagt, Falköpingsband. Finns en tradition i Falköping också. Vi kommer att prata lite grann om Seke som en stund. De finns inte heller längre, men de spelar ju... De är också från Falköping och spelade för några år sedan, la de av. Men jag tänker så här att många, när de tänker på dansband, så tänker man Toleifs. Man tänker på det här. Ja, de här klassiska banden och det klassiska soundet. Men du då, Per, som jobbar med det här dagligen och får in mycket nytt. Visst är det så att det... Alltså det är ju inte så enkelt. Det har ju skett en förändring där.
1: Nej, alltså, ja, herregud. Alltså det är ju ascharmigt med gamla dansband från 70-talet. Och de här professionella Bert-inspelningarna och Toleifs och Flamingo och allt det här som var på riktigt bra. Och sen älskar jag ju att gå och gräva i backarna och hitta band som har varit och spelat in i en studio i Örebro och haft 500 spänn och gått in och fått en dag där och gjort en skiva så man kan hitta sådana guldkorn på. Men, och det är sånt som många förknippar, att det där är dansband, det är mossigt, det är gubbigt, det är reverb från helvetet som, ja, sådär va. Och, men om man ska gå till idag, så om man åker upp till Malung då, som är våran stora festival, en av dem, det finns Ölandsveckan som är lite modernare ändå. Det finns, ja, det finns säkert 10-12 stora festivaler nu. Men den största, det är ju ändå Malung med 45 000 som löser entré varje dag. Eller under veckan där. Och tittar man på publiken där, det är jättemycket folk som är runt 20 och uppåt. Går du ner i en park och kollar på band som Casanovas och Blender och den typen av moderna band, så då är danspubliken allt mellan 20 och uppåt. Det är en helt annan värld. Och Casanova, som vi släppte en singel med idag till exempel, de var med i Melodifestivalen för några år sedan. Det är poppigare än Thomas Ledin liksom, och de funkar på P4 lika bra som vilket popband som helst.
0: En förändring alltså, och tycker det är lite roligt att återväxten är så pass stor ändå. Alltså hur, idag mäter man ju inte musiksläpp som man gjorde förr, utan nu är det ju mer streaming, hur mycket streaming det har. Ja. Och det är ju sånt som ni har koll på också och ser vad som streamas mest liksom. Mm. Vilket band streamas mest? Har du koll på det?
1: Av alla dansband?
0: Ja, som du har i, så att säga.
1: Ja, mina band. Mm. Oj. Det är nog Casanovas faktiskt.
0: Det är så.
1: Pericles streamar mycket. Donnes streamar jättemycket. Blackjack streamar mycket. Mm. Nej, men Striplers också. Det är lite... Striplers, alltså det är, nu är vi inne på sådana små detaljer, men det är ju liksom... Ett band som är väldigt kända för att alltid lira allting live. Många band idag, de har ju en del backing tracks med, där det ligger med körsånger och en del kanske syntgrejer och sånt där som inte de liras. Utan som ligger med. Medan Striplers, de kör, det är ett rock'n'roll-gäng liksom. De kör allt live och alltid gjort. Och det är deras signum och deras sväng då. Mm. Så att, nej, jag vet faktiskt inte vem... Men jag tror nog faktiskt att Casanovas är det band som streamas.
0: Som du, som är hos dig liksom, ja. Som streamar. Ja.
1: Och annars så, Lasse Stefans är ju fortfarande otroligt stora, för de har ju nått utanför dansbandsvärlden med sina låtar. Mm. Och sen hade vi ju för några år sedan en bonusgrej som gjorde dansbandsvärlden ännu större, och det var ju när Epa-dunken kom. Och alla våra stora låtar gjordes till Epa-dunklåtar. Mm. De låtarna är ju... Jättemånga av dem har ju miljoners med streams.
0: Det är ju en helt annan genre egentligen. Det är ju ett helt annat kapitel. Och, Jag vet, ni har någon som heter Buggar-Bernt eller något, Bert eller vad heter
1: det? Ja, Buggar-Bernt, och så har vi Dansbanders och så har vi Dansbandskungen.
0: Ja.
1: Så det är ju en helt annan grej, men de är ute och turnerar. De kör ju sina grejer på klubbar mer. Men och sen är de på festivaler också. Det har ju blivit en krock. En del dansare... Problemet är också ibland är att när modernbandet spelar så vågar inte sådana som Elisabeth och jag, nu säger jag att inte du heller buggar ihjäl dig, men vågar man ju inte gå upp och dansa, för då är ju proffsdansarna där och de blir förbannade på mig som inte riktigt är lika high på det här, för jag är inte det. Och det gör att det skrämmer bort många vanliga dansare då. Ja. Så att det kan jag säga, det är ett litet problem ute att de kommer med vattenflaskor, de kommer med ombyter, de kommer med pannband och hela den där biten. Och då är den här socialdansen borta, för de dansar med samma person hela kvällen eller kanske har två eller tre olika som de känner som de dansar med. Och det är klart att det är inte riktigt min typ av... Det jag tycker är roligast med dansbandskulturen, utan jag tycker det är roligast när folk möts och dansar med varandra. Och det här har ju då... Båtarna blivit den nya folkparken egentligen, att man åker på jag vet inte om det är Viking eller Silja som är störst nu för tiden, eller om det är någon annan Birka, say whatever, men där är det ju fortfarande då socialdans, där dansar man ju med varandra för man tycker det är kul.
0: Det är ingen uppvisning på samma sätt som
1: nej, det är det inte, men och uppe i Malung där är det 6 olika banor, och på bana 3 där vågar man sig inte in för det är så mycket folk, och det är ju en fröjd att stå och titta på de här som kan bugga, eller hur?
2: Du, det är så här. Jag älskar dansmusiken, men jag dansar inte. Nu är sanningen framme.
0: Det kan man tro annars, Elisabeth, att du gör.
1: Ja, inte så, ens Fox,
2: jag gör inte det.
1: Inte ens en fram och två bak.
2: Men man får hänga med ändå. Ja.
1: Nej, jag flänger iväg en massa grejer här utan att du har frågat.
0: Ja, men det gör inget. Nej. Det är... Kör bara.
1: Ja.
0: Vi ska spela musik igen nu. Är det så att ni blir lite danssugna? Så, jag vet inte, det är inte så mycket dansgolv här. Men nej. Upp och far omkring lite grann här.
1: Så blir inte
0: det kan vara spännande.
1: Så blir
0: Christian som står där och filmar, han kan filma lite grann. Så kommer ni med någonstans.
1: Ja.
0: Vi kör lite musik så återkommer vi på scenen om en stund.

0: det är värt att applådera där på den låten. Det där var vad då Elisabeth för något?
1: Von Belt.
0: Och de är härifrån? Eller vad?
1: Ja, just det.
0: Var alla är härifrån? Ja.
2: Falköpings stolthet, va?
1: Ja, jag vågar inte säga. Jag vet BG och så...
0: BG, ja.
2: Och Brobjer, Anders Brobjer.
1: Anders Brobjer, ja.
0: Men det är... Brobjer vet jag hur... Håller spelar fortfarande, eller?
2: Ja, det tror jag. Kidulterna var ju eller högst inblandade.
0: Ja, ja, ja. Precis. Kidulterna, ja.
2: Ja. Nej, men Von Belt, de var ju ett riktigt... De var ju riksband. Man, kunde ju, man fick ju skilja på mellan lokala band. Och det fanns ju band som bara åkte och spelade på två eller tre personer i bygdegårdar i Vrölum Hede utanför stan.
0: Kinevrölum.
2: Ja. Och sen fanns det ju de banden som var ute och körde. Och Von Belt var ju faktiskt så till och med på Svensktoppen.
0: Ja.
2: Så att de var ju väl, jag tror att det... Man kan klassa dem som det största bandet från Falköping egentligen utan att ljuga. Och de gjorde plattor som numera ligger på Warner Music. De blev uppköpta då. Så att de digitaliserades här om innan jul, vet jag. Jag pratade med Anders om det där. Så att man kan lyssna på dem på alla digitala plattformar som Spotify och YouTube. Och om man nu lyssnar på musik. Mm. Förbannat bra band var de på sin tid. För de var riktiga musiker och mycket blås och sådär. Så men nu har vi lyssnat på rätt mycket gamla låtar, så ni får inte bli förskräckta. Vi måste spela något modernt lite längre fram också.
0: Vi ska spela något lite nyare om en stund där, och vi ska också prata lite grann om, om det här bandet som du hittade, Per, eller upptäckte får man väl säga. Men Elisabeth, nu har du suttit tyst en stund där. Jag tycker att nu är det dags för dig att berätta om... Jag vet ju själv, när jag... Nu köper inte jag så mycket skivor längre, utan jag har ju Spotify, så jag lyssnar ju där. Det är ju inte riktigt på riktigt egentligen, men så är det. Men när du köper skivor, vad är det som får dig att grabba tag i den här skivan och säga, men den här skivan ska jag ha?
1: Ja, det kan ju vara en speciell låt till exempel. Och bandet, vilket dansband det är. Som det är där det hänger på lite.
0: Är det mycket texterna du tänker på, Kalle?
1: Ja, faktiskt.
0: Visst har du mycket på texterna?
1: Ja, jag gör det.
0: Det gör
1: jag. Jag tycker det säger jättemycket.
0: Är texterna viktigare än vad musiken är, Elisabeth?
1: Ja, det vågar jag inte säga riktigt. Det kanske är både och.
0: Det är både och?
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Ja. Nu vet jag att du dansar ju inte, det sa du.
1: Ja. Nej, just det.
0: Men
1: nej.
0: Så är det. Sanningens minut.
1: Ja, nej.
0: Men har du varit iväg på någon sån här dansbandsfestival eller sett band liksom live, eller?
1: Ja, jag har varit i parken här i Falköping och sett Sven Ingvars.
0: Det har du gjort?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Det var när jag jobbade på Ambjörnsgården. Jag måste ha varit på 80-talet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Sven Ingvars, det var då de var som störst nästan. Ja. Byns enda blondin, var den med på reportagen?
1: När kom den?
0: Den kom 92. Ni ser så bra kan jag.
1: Vi har en expert med här, det är jättebra.
0: Ja, men vad hade de för låtar på 80-talet då? Som var kända?
2: Jag kan ju säga, ska jag prata lite om...
1: Ja, det gör du.
2: Sven Ingvars, som ni alla vet, hade ju sin storhetstid i början på 60-talet. Och de var ju störst. Och sen fick de ju för sig göra en långfilm. Och den här långfilmen blev en sån tokflopp. Så de höll ju på att gå i konkurs. Och därför bestämde de sig för, i början på 70-talet, att de fick bli dansband. För de var ju tvungna. Så de åkte ut och giggade och giggade och giggade för att få in pengar. Och lirade under hela 70-talet. Som egentligen ett dansband. Sen på 80-talet så var de på Dekis. Körde faktiskt vidare som dansband utan att ha någon riktigt stor succé. Så att det var först egentligen när en A&R på EMI, som heter Kjell Andersson, som en gång i tiden signade Ulf Lundell och Gyllene Tider, Roxette och så vidare, började jobba med Sven Ingvars och fick Niklas Strömstedt att skriva en låt då som heter Den du pratade om, Byns enda blondin. Och sen åkte de ner och gjorde Hultsfredsfestivalen och blev totalt överkörda av publiken där nere, och en sån succé. sen dess har det varit en Eriksgata för Sven-Ingvars igen.
0: Jag var inte så att på Hultsfredsfestivalen att jag var själv nere det året.
2: 97 va?
0: 90... Nej, det var
2: eller
0: tidigare.
2: Var det tidigare?
0: Ja, det var tidigare. 95. Och då skulle ni egentligen Status Quo eller vad man säger. Ja. De skulle ha spelat, men sen blev det inte så, utan då var det Sven-Ingvars istället.
2: Det var 94 eller 95.
0: Ja, någonstans där va?
2: Mm. Och det var en toksuccé.
0: Ja,
2: och det vände för bandet helt och hållet ihop med de där grejerna. Plus att de fick som sagt låtar skrivna av typ en sån som Niklas Strömstedt.
0: Niklas Strömstedt.
2: Och blev producerad av Peter Nord, en otroligt duktig producent.
0: Ja. Nu har vi pratat om de äldre banden igen. Men som sagt, det finns ju nyare band också. Och ett av de banden som tyvärr inte finns längre heller nu då, men som var härifrån, var ju gruppen Sekes. Fem ungdomar, fyra eller fem, fem var de va? Från stan här. Och jag säger ungdomar, för de var inte gamla.
2: Nej.
0: Hur gamla var de, Per, när du upptäckte dem?
2: De gick på gymnasiet i Skara på MOP. Och sista året, hur gamla är man då? 19 va?
0: Mm.
2: Trean, och jag hade några kurser på skolan där samtidigt som jag jobbade på skivbolag, så hade jag några kurser för eleverna på skolan där, bland annat i branschkunskap om skivbolag, skivkontrakt och så vidare, att man inte ska bli lurad. Och då hade jag de här grabbarna bland annat, förutom tjejerna i Timotej också.
0: Men,
2: och då tog jag dit kapellmästaren ifrån Drifters på den tiden, som fick berätta om hur man kan faktiskt jobba med musik på ett annat sätt än att bli popstjärna, vilket alla trodde att de skulle kunna bli. Och efter att Kent då ifrån Drifters hade varit där, så började jag prata med de här killarna, för då hade de en idé om att det kanske vi skulle göra. Och den vevan så bara sig inte bättre av, utan det fanns att kunna bli. Och efter att Kent då ifrån Drifters hade varit där, så började jag prata med de här killarna, för då hade de en idé om att det kanske vi skulle göra. Och den vevan så...

0: Tycker nu när vi ändå pratar om Sekes, ska vi inte ta och lyssna på hur de låter?
1: Absolut, jag kan säga så här. Sekes var ett svinbra modern dansband när de kom. De svepte dansbanorna och Casanovas sångare Henrik Setsson som producerar alla Casanovas plattor satte tänderna och arrangerade upp låtarna till Sekes. Så plattan är väldigt, väldigt bra modern dansband.
0: Vi lyssnar hur de låter.

0: Ja, Madde, vad var det där?
1: Det där var Sekes med Louise.
0: Bra, eller hur?
1: Jajamän.
2: Ja.
0: Ja, bra Madde. Ja, Sekes. Hur mycket svängde det på en skala mellan 1 och 100? Elisabeth?
3: Ja, jag säger 100. Jag tycker de är jättebra. Pojkarna där.
0: Synd att de låg av.
3: Ja, lite synd. Ja, verkligen. Ja.
0: Otroligt häftigt.
3: Ja, ja visst. Och jag kan ju passa på att nämna då att Rickard, sångaren, hans mormor lyssnade mycket på Dansbandsdags och skickade in. Jag mötte henne mycket på stan och då passade hon på att önska låtar. Det var jättekul tycker jag.
0: Kul ändå när man får den närkontakten.
3: Ja, eller hur? Jag gillar det.
0: Sånt är också häftigt.
3: Ja.
0: Per, vad har du att säga om detta?
2: Nej, men alltså, det roliga med Sekes var också att de lirade på plattorna. Alltså det är, många har studiemusiker fortfarande än idag. Men det här, de är så otroligt bra musiker och karisma på scenen. Och jag förstår om man inte orkar åka omkring och turnera som dansband, för det är ett jädra jobb. Men de hade fortfarande varit enormt stora om de hade fortsatt. Mm. Det hade varit, för det, ja, det är...

0: verkligen, det hörde ni ju själva. Det går inte att sitta still om man gillar att dansa.
1: Nej, det är för oss. Jag kan inte dansa heller, men det var nästan så jag kände att 17, det svänger så bra. Det här är, som ni lyssnar på just nu, ni som lyssnar. Det gör allihopa som sitter här också, hoppas jag. Det här är Dansbandsdags special som vi sänder också på Radio Falköping 90,8 MHz. Och de som sitter i fåtöljen, eller fåtöljen, det är jag som sitter i fåtöljen. Ni sitter i soffan, det är Elisabeth Litén och Per Winberg och jag heter Roger Andersson. Kul att det är så mycket folk här. Mår ni bra? Ja, det var något som sa nej, men de flesta sa ja. Härligt, solen skiner, vi har klarat oss från regnet. Vi ska inte hålla på jättelänge till, men innan vi packar ihop här så sitter Per och håller i en bok, en gul fin bok, han har två böcker till och med, som man kan se på museet den 31 maj klockan 14. För då är det vad då, Per, där?
0: Ja, nu ska vi göra ohämmad reklam här. För att den 31 maj 14.00, precis som du sa, Roger, så är det premiär på Falbygdens museum för en utställning om, som handlar om dansbandens historia på från 68 fram till 79. Guldåren, när det fanns 5-6 000 dansband som var ute och härjade på olika scener runt om i Sverige. Och allting startade egentligen med att de frågade mig efter att ha sett mina två totalt hysteriska böcker med skivomslag och orkesterkort.
1: Roligt att kolla igenom.
0: Det är en orgasm i färger och former och galenskap här i de här böckerna. Och det börjar med det. Och sen så har vi vidareutvecklat det där. Så hela den här utställningen är allt ifrån, ja, man får se originaljackan som vikingarna har på med varg. Jackorna de har på vikingarnas andra skiva till en massa scenkläder med flamingokitetten, Sten och Stanley och sen Five Teddies från Skara, deras dressar som de hade på sig i nygammalt när de gjorde Eva strippan från Trosa. Det är väggar fulla med konvolut och orkesterkort. De har byggt en litet rum med backar som man kan sitta och bläddra i gamla vinyler. Och, och de har letat upp mycket gamla annonser ifrån Skaraborg med massa dansannonser ifrån olika dansställen. Och här är en fröjd, det ska bli jättekul när det blir av, och det kommer vara mycket. Jag var hemma hos Bert häromdagen. Han ska flytta, så han tyckte bara det var skönt att ta med mig massa guldskivor ifrån Marianne som kommer hänga där. Det är hans första skivor faktiskt som han fick guld på. Det här är Skytts Ajajaj.
1: Oj.
0: Och han på den tiden så hade det de första, verkligen de första. Mm. För han hade inte råd att göra platina. Den här sålde platina, men då hade han sprayfärg och så målade han en singelskiva med silversprayfärg.
1: Och det kan gå det med.
0: Ja, visst. Nej, men det kommer vara, det måste ni verkligen gå. Och den pågår då givetvis till ett visst datum.
1: Vad då för datum?
0: 6 september. Och vi som kan våran flamingo
1: vet ju
0: att det är det perfekta datumet att avsluta en sån utställning på.
1: Det får ni inte missa. Vi är på väg att avrunda här. Men tack för att ni har varit här. Och missa nu inte den här utställningen som Per pratade om så bra här på museet. Och vi kommer att vara där givetvis också.
0: Och jag kommer sälja boken, eller böckerna.
1: Ja, men du ser. Bara
0: ohämmad reklam. Då kan man få se på Havsbandet och andra fantastiska.
1: Ja, det finns så många fina dressar där med ett annat och skivomslag. Hinner vi avsluta med en låt? Jag tror det är Kindbergs, tänker jag. Innan vi packar upp det. Men vi på scen säger tack och hej för oss.
0: Kindbergs från Lidköping.
1: Ja, bara en sån sak.
0: Ja.
1: Tack så mycket!

0: Ja, det här var en repris från de sändningar Radio Falköping hade från scenen på torget här i fredags 10:12 och 16:30. Ja, du lyssnat till fer här i din lokala radio. Och så här dags på söndagar 13:30 med repris 21:00. Så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
1: Kvällen innan romarna bröt igenom muren på Masada sa upprorsledaren Elazar Ben Yair: eftersom vi sedan länge beslutade att aldrig vara tjänare åt romarna, inte heller åt någon annan än Gud själv, nu är tiden som tvingar oss att vara sanna det beslutet i praktiken. Låt våra fruar dö innan de misshandlas och våra barn innan de smakat slaveri. Och efter att vi dödat dem, låt oss ge varandra denna härliga förmån och bevara oss själva i frihet.

0: Roar, här sitter vi uppe på Masada-klippan nere i Israel. Döda havet har vi bakom oss åt det hållet och åt i den riktningen någonstans har vi Jerusalem. Jeriko där borta någonstans. Vi är verkligen mitt i det bibliska landet här.
1: Ja, det är otroligt att få vara på den här platsen och bara se liksom alla ruiner och alla turister som kommer. För det är så många som verkligen njuter av även det här vildmarken, Judeens vildmark.
0: Ja, men det är verkligen, det är judaöken, det kan man verkligen säga. Och vad är det just som gör att vi har valt år 73? Vad är den korta versionen?
1: Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga, för det är en story som händer här som är väldigt unik. Och så som den har kommit ner till oss så är det berättelsen om judisk heroism och om hjältemod. Ja. Och det är ju det som vi nu ska gå in på och prata om i detalj, men den har blivit en symbol på just det.
0: Just det, det var ett sista utpost för det judiska upproret som tog sin början redan 66 då, men får ett slutligt, abrupt slut här, år 73. Men du, vi får säga det också från början här att det vi berättar idag, det har vi egentligen bara en källa ifrån. Och det är väl en bra källa får vi säga, men det är ju våra gode Josefus Flavius, den judiska historieskrivaren som ju var en överlöpare. Han var först en del av det judiska upproret, men sen så gick han över till romarna och började då skriva ner. Och det är ganska tacksamt eftersom att vi har en så pass utförlig bok, men vi vet också att han var ju inte helt opartisk kanske.
1: Nej, och det är ju en utmaning just det att för det första det bara är en källa och du har ju det här utsagnet att det är segerherrarna som skriver historien. Mm. Och nu var ju han till slut med på segrande sidan, men han hade också någonting speciellt emot just de som höll till här. Ja. Så det är inte säkert att han är helt objektiv i sin beskrivning av dem.
0: Men vi får berätta det vi vet, det källorna säger, så som det har varit hela den här podden. Och såklart finns det ändå breda drag som vi liksom kan vara säkra på. Kanske det allra mesta helt säkert. Men hur som helst, vi nämnde lite grann här om det här judiska upproret. Och var är judarna egentligen? Vad är liksom bakgrunden? Hur är situationen just nu?
1: Ja, precis. Alltså det som har hänt är ju att judarna gjorde uppror, som du säger, år 66. Och det är ju massa som ligger bakom just den biten. Men det upproret misslyckades, och särskilt då i och med att Jerusalem intas år 70, templet förstörs. Alltså centret som är det mest centrala i hela den judiska kulturen. Mm. Inte alltså politiskt, religiöst, socialt, så är templet centralt, försvinner. Och judarna tas till fångenskap i Rom och andra ställen. De sprids utöver den stora diasporan, förskingringen som vi kallar det, finns det. Och så går det bara någon tre år då till det här festet här håller ut och några andra vi kan prata om. Men det är liksom där vi är. Det stora upproret har misslyckats.
0: Ja, och det här upproret tar ju sin början i det att Florus, den dåvarande romerska ståthållaren, han bestämde sig för att roffa åt sig av tempelskatten. Vi går in på detta i detalj i vårt första avsnitt om just år 70. Men vi kanske behöver en liten uppfräschning här för den som inte kommer ihåg. Och då är det ju så att när Florus han bestämde sig för att jag vill ha tag delar av tempelskatten. Och han går dit och översteprästen, som vi får tro var liksom romar lojal. Han tillåter detta att ske så att säga. Och det blir gnistan som tänder då det här upproret. Och vi har ju seloterna, en grupp som vi kan beskriva lite grann som liksom går i täten för det här upproret. Och de blir så besvikna också på översteprästen. Så att han blir faktiskt mördad av seloterna. Och till att börja med har de ju stora framgångar i upproret ändå.
1: Det har de, bara det här med översteprästerna, alltså, de var ju i händerna på romarna. Det var romarna som utnämnde dem. De köpte ju sitt översteprästämbete. Ja. Men när då seloterna först börjar så de påför ju verkligen romarna nederlag. Ja. Och de är tvungna sen att skicka förstärkningar, så det kommer ju både från soldater från Egypten och andra ställen.
0: Och de driver ju den tionde legionen på flykten och det är ju pinsamt där för romarna att här kommer en liten liksom upprorsgrupp, den här lilla avsideskroken Judén, och lyckas besegra den tionde legionen och de får fly till Syrien. Och det gör ju då att kejsar Nero, som då är vid makten, han sänder dit massa legioner och de börjar då rensa ut. Och det, som sagt, det slutar med dels under det här, under utrensningen eller nedslagandet av upproret, så tar de Josefus till fånga som övergår till dem. Och sen slutar det då med templets förstörelse år 70. Men vad hände egentligen då liksom efter år 70? Liksom,
1: Ja, det som händer är att romarna har slått ner det stora upproret, men det finns tre fickor kan man säga, tre fästningar som fortfarande hålls av judarna. Och det ena är Herodium som ligger precis söder om Betlehem, som alltså liknande den här, det är en fästning och ett palats som Herodes har byggt. Ja. För han, vi kan prata om honom, han hade ju alltså paranoia. Ja. Så han byggde fästningar överallt, han var rädd för att alla skulle ta honom. Herodium är en sån, den tas. Och sen är Makerus som ligger på andra sidan Döda havet här, precis lite norrut.
0: I dagens Jordanien.
1: I dagens Jordanien, och det var faktiskt där som döparen Johannes.
0: Just det, där var han var verksam, och även i närheten som Josua gick över.
1: Ja, precis.
0: Det är lite längre norrut kanske. Men...
1: Det är lite längre norrut, ja.
0: Men var det här som Johannes döparen blev halshuggen med?
1: Ja, precis. Just det. Så de två tas först då av romarna, och sen är det bara Masada kvar. Men det, nu pratar vi alltså om de här åren 70-73. Mm. Och när vi då kommer till, här finns det faktiskt lite kronologiska utmaningar. Någon säger 73, någon säger 74. Ja. Men när romarna då kommer hit så belägrar de den här platsen, och det blir sista stronghold på judarna. Ja.

0: Men nu sitter vi här uppe på Masada och det är ju, det här är ju en, inte bara liksom är det då en del av den här storyn, utan det är ju en väldigt unik plats här, en helt unik geografisk plats. Så om vi börjar där bara innan vi beskriver just hur Masada också blev ett fort eller ett palats. Vad har vi runt oss och vad är det för typ av geografiska förhållanden här?
1: Ja, precis. Alltså, vi ligger ju precis vid Döda havet och den södra, mot den södra änden. Men den här klippan, den är en fristående klippa. Jag har måtten på den är 550 meter lång på det längsta och 270 på det bredaste. Ja. Så den är rätt så stor. Och den ser ut som ett hangarskip faktiskt. Vad heter det?
0: Ett hangarskepp, ja.
1: Hangarskepp.
0: Ja, men det är en ganska talande beskrivning faktiskt.
1: Ja, precis. Så, ungefär så ser den ut. Men det är att den är helt frittstående. Det gör att den blir väldigt svår att inta. Ja. Det finns två vägar upp på den här klippan. Det ena är som kallas Snake Path som går från östra sidan. Och så har man en liten ramp som inte är stor överhuvudtaget som går från västra sidan.
0: Och så, men det var ju liksom bara stigar upp här. Och, alltså Ayers Rock i Australien, om någon har sett den. Det här som bara sticker upp ser ut som nästan. Nu är vi omgivna av berg framförallt åt väster och norr och så. Men åt öster är det ju helt platt ner till Döda havet så att säga. Men det, när man kommer mot den här, kör upp mot den här klippan så påminner det lite om den här Ayers Rock som liksom bara sticker upp ur det platta så att säga. Och så är det en helt platt plattform. Vilket gör då att där uppe är det liksom ett idealt plats för en riktigt svår intagen befästning.
1: Precis, för det är 400 meter ner till marken på den sidan och det är 300 meter på västra sidan.
0: Så 400 på östra och 300 på västra.
1: Exakt, så det är liksom, det är ointagligt nästan. Ja. Och det är där som Alexander Janneus, då, den hasmoneiska härskaren, inser och till slut så bygger han faktiskt här en fästning.
0: Så att vi kan ju inte veta liksom hur länge det här har varit en plats där hedar har gått upp eller jätter har sprungit omkring. Det vet vi liksom inte. Det finns ingen sån historia. Men på 100-talet före Kristus, då är just den hasmoneiska tiden och det är ju då, det är väl efterlöparna till Maccabeerna, va?
1: Ja.
0: Maccabeerupproret 163 och det inleder den hasmoneiska tiden som är ända fram till judarna, eller romarna intar 63 före Kristus. Och de hasmoneiska kungen då, han bygger ett fort här uppe.
1: Han gör det, Alexander Janneus. Och det är inte jättestort, det är inte jättemaffigt. Men oavsett, det är den första bebyggelsen som vi har här uppe. Det finns också, bara kan nämna det, att, för det står i Bibeln också att David var i Metsuda, i sin Metsuda. Och det här kallas Metsada. Mm. Det är samma ordet, men det betyder just en fästning.
0: Ja, och det, vi har ju tidigare det här upproret så var det väl Galileens Masada. Ja. Som också blev intaget, men liksom, så att namnet är ju lite allmänt så.
1: Ja, det gamla kallas det, men det kallas Masada därför att Masada betyder fästning och det fanns massa fästningar.
0: Ja.
1: Så när David var i sin fästning, då betyder det inte att det var Masada. Nej. Det skulle kunna vara det, men det är lite sannolikt.
0: Det är ju området, han var ju mycket här i Judaöken, men, ja. Och lite norr om här så har vi Engedi, vi ska komma tillbaka till det, men det står ju omnämnt flera gånger i Bibeln att där uppehöll sig David och gömde sig för Saul då. Det finns källor och så vidare, naturliga källor och så att det är också här i närheten. Men den här hasmoneiska kungen han gör detta till ett fort och sen dör ju han och då uppstår ju en maktkamp som det så ofta gör då när en mäktig kung dör. Och där kommer Herodes en stor in.
1: Ja, precis. Där kommer Herodes en stor in. För de här, det uppstår faktiskt en splittring mellan hasmoneiska pretendenter.
0: Ja, de som är tron, de som skulle kunna ta över.
1: Precis. Och båda egentligen söker romarna om hjälp. Romarna säger ja, tack och kommer in och tar över allt. Men sen behöver de någon som tar hand om det här. Och det är då Herodes säger, okej, ja, ställer mig upp. Ja. Romarna säger, ja, det får du jättegärna göra, men då får du erobra det också. Men just i det tillfället där när han åker till Rom för att få det här tillståndet från romarna att han kan bli deras lydkung,
0: ja.
1: då så placerar han sin familj här på den här klippan. För han inser att det här är faktiskt en väldigt bra fästning. Mm. Så där har vi hans första kontakt med Masada. Han placerar dem här med 800 man. Mm. Och sen åker han till Rom, får det stödet och sen kommer han tillbaka och besegrar.
0: Men Herodes då, alltså vi pratade om honom också i vårt avsnitt om 70. Men vem var han? Vi har nämnt lite grann. Alltså, han var ju alltså en psykopat. Vi har ingen diagnos på honom. Han var en otrevlig typ, helt klart.
1: Han var definitivt en otrevlig typ. Alltså, han är ju tillhör en familj som har blivit tvångskonverterat av hasmoneerna.
0: Just det.
1: Från Edom, alltså edomiter. Hans pappa Antipater hade blivit tvåårskonsul.
0: De är ju precis på östra sidan om Döda havet, Jordanfloden så att säga.
1: Ja, precis. Så han kommer från den linjen, men nu är han liksom jude, men inte helt. Han blir ju aldrig accepterad av judarna heller.
0: Han konvertit liksom bland folk.
1: Precis. Ja. Och tvångskonverterat, inte av egen fri vilja heller. Men i alla fall, han kommer då upp och det är hans pappa egentligen som styr in honom, Antipater, för han är verkligen högt upp i de romerska kretsarna. Men han var duktig på att få saker att hända, han var duktig på att komma till makten och bli vid makten. Ja. För det var väldigt ofta många hade korta regeringsperioder.
0: Han höll på i 40 år eller någonting som kung. Precis. Eller lydkung då under romarna. Men
1: ja,
0: han får ju göra nästan vad han vill så länge han ser till att betala skatt till romarna. Liksom.
1: Ja, betala skatt och håller lugnt. Så är det bra. Ja. Men sättet han regerar på, det är ju bara det att han dödar alla som kan vara ett potentiellt hot.
0: Och det är ju till och med hans egen familj.
1: Absolut. Alltså fruar och barn.
0: Ja. Så. Och vi har ju berättelsen från Bibeln också. När Jesus föds så ryktet går om att judarna har fått en ny kung så att säga. Och Herodes hör detta men får inte tag på den här kungen. Och då beordrar han att alla pojkar i hela Betlehemsområdet ska dödas. Och vi kanske har bilden ibland att det ska vara tusentals barn. Men så många var det. Det var en liten by. Men kanske 30, 40, 50 barn som han ändå slaktar kallblodigt. Så att det säger mycket om hans person. Liksom. Det var ingen trevlig människa.
1: Ingen trevlig människa. Och hans byggverk då, som man verkligen kan prata om, för de står fortfarande idag. Han byggde ju enormt med stora stenar. Den största stenen i Västra muren, som också kommer från hans tid, den väger 580 ton.
0: Ja, det är otroligt.
1: Så lägger du den på plats, då ligger den så att säga. Ja.
0: Men det han har byggt då, för om vi kommer in på det, alltså det är han alltså som förskönar tempelplatsen, även förskönar själva templet. Det andra templet står ju sedan 516 före Kristus, men han ser ju att här kan vi göra mycket mer, här kan vi göra en ståtlig plats. Och han bygger ut då, så det vi ser idag, Västra muren som du har nämnt, och där judarna står och ber, och där uppe med gyllene klippdomen, Al-Aqsa-moskén. Hela den plattformen var det Herodes som de låg bakom, och det var ju en väldigt vacker plats under hans tid.
1: Ja, precis. Det var ju det. Och sen i tillägg så har vi Makpela-grottan i Hebron.
0: Och det är alltså Abrahams och Isaks och Jakobs gravplats, och några av deras fruar också ligger begravna där.
1: Som står intakt alltså helt från så som han byggde det.
0: Precis.
1: Sen har vi även då Herodion, en borg för fästning som ligger strax söder om Betlehem.
0: Ja.
1: Och sen så har vi då Caesarea, den här stan som man bygger från scratch nästan.
0: Just Caesarea vid havet. Ja.
1: Caesarea vid havet. En magnifik hamn som man bygger upp där.
0: Ja. Han är en byggmästare verkligen. Och som sagt, han bygger, som du beskrev då, med de här ibland hundratals ton tunga stenarna. Och när han då har insett att det här är ju också i hans paranoia. Så han gillar att bygga, han är paranoid. Så att då ser han ju, ja men här uppe är Masada-klipparna. Men det är ju det bästa stället för mig att kunna ha en säker tillflyktsplats. Och också lite behagligare klimat här på vinterhalvåret. Och då kunde man ju bege sig hit ner, och redan då fanns det väl kanske att man använde vattnet, det speciella vattnet. Jag vet inte, känner man till det förresten?
1: Ja,
0: där havet var en plats.
1: Mineraler då, ja.
0: Ja, mineralerna. Ja. Mm. Så det var ju liksom en läkande miljö att vara på. Men kanske lika mycket då att han ville ha en säker plats. Men han är ju inte nöjd med något litet dammigt fort, utan han vill ju ha palats, han vill ha lyx. Och han bygger allt detta här uppe på den här 400 meter höga klippan.
1: Ja, precis. För han bygger ju här som man alltid brukar göra. Han bygger både en fästning och palats. Han bygger faktiskt två palatser här. Ett lite större som ligger lite bakom oss, lite längre bak. Och ett norra palatset.
0: Ja, långt fram. Alltså, hangarfartyget så är det liksom fram i spetsen utav det, så är det liksom ett palats som är tre våningar. Det är väldigt läckert just där längst fram.
1: Ja, det är ju det. Och så är det väldigt dekorerat med färger på väggarna, pelare, inbyggda pelare och gånger i berget mellan de här olika nivåerna. Och sen det som guiderna älskar att peka ut är ju liksom den här naturliga AC:n som finns
0: just
1: på platsen.
0: Ja.
1: För att det finns en dal mellan här.
0: På västra sidan.
1: Klippan och Judéns berg. Och där kommer det fläktare. Och sen så har man palatset uppe i norra del när solen inte tar hela dagen. Så man har skugga och
0: njuter. Där satt han och fick slavarna att vifta lite och käka vindruvor. Kan man tänka sig?
1: Kan man tänka sig.
0: Han hade ju full romersk lyx. Alltså han håller inte igen på någonting. Han bygger. Det är kallbad och det är ångbad och det är varmbad. Och det är liksom, där finns ju bevarat de här byggnaderna så man kan gå i dem och se hur det här var uppbyggt. Och det var liksom allt.
1: Ja, det var definitivt allt. Och sen de stora utmaningarna han hade här, det var ju två stycken. Det var mat och det var vatten.
0: Ja.
1: Och det löser han ju liksom elegant tillbaka till det att han var paranoid. Så han måste ju ha mycket vatten. Han måste kunna hålla ut här i åratal. Han måste ha mycket mat. Och det ser vi här på sättet som han förbereder för vatten och för matlager.
0: Ja. Han såg till att han hade all mat han behövde där uppe, Herodes. Och han grävde ur enorma cisterner. Du hade någon siffra där på den största cisternen.
1: Alltså den största är på 1800 kubik.
0: Lite söder om oss här, södra delen.
1: Uppe på platån och samlar regnvatten från själva platån. Sen har vi de som ligger på sidan som du pratar om. Och där totalt sett så har de 6200 kubik med vatten när de är fulla.
0: Ja. Så att det är ju enorma mängder vatten. Och han har då de här kanalerna, kommunicerande kärl, som gör att han har då en naturlig tillförsel. Så fort det kommer regnvatten så fyller det på. Han kan liksom ladda var uppe länge som helst. Och det fanns ju vete och olivolja, dadlar, vin. Alltså han hade ju allt här för att kunna hålla ut här i flera år.
1: Och kött med duvor.
0: Just det.
1: De hade upp duvor också.
0: Duvslag liksom.
1: Ja, precis.
0: Så att de hade, okej, wow. Ja, men det är otroligt. Och även vapen. Alltså ska vi tro Josefus, han säger att han hade vapen nog för att kunna beväpna 10 000 soldater. Nu får vi ta kanske Josefus med en nypa salt, men vi talar garanterat tusentals vapen.
1: Ja. Alltså han har förföljelsesvanvidd, alltså paranoia.
0: Ja.

0: Och den här då, den står ju, för det här är ju byggt för att hålla. Och det här är då, allt det här byggs 30-talet före Kristus. Och sen så fortsätter det, Herodes den store dör väl 4 före Kristus någonstans där omkring. Och hans söner får ta det och de blir mycket svagare än sin pappa Herodes den store. Men nu spolar vi fram då igen, det judiska upproret 66. Och även då om krigets stridigheterna pågår lite överallt, så är det ju den här gruppen zeloterna. De ser ju sin chans att ta Masada, denna ointagliga fästning, när romarnas fokus är någon annanstans.
1: Ja, för du kan säga, för romarna så var inte det här någon så viktig sak. Så de hade bara några få soldater som vaktade.
0: Särskilt när ingen var här. Alltså skulle det varit någon general här, men då skulle de ju komma hit. Men
1: ja, precis. Men vi är mitt i Pax Romana. Liksom. Det finns inte uppror.
0: Romerska freden liksom.
1: Romerska freden. Alltså romarna kontrollerar allt. Det finns inte uppror. Och finns de så slår de ner dem på en gång. Så det finns några få soldater här och det är faktiskt då siloterna, sikarier, en grupp av siloterna som tar den här med tricks. Alltså att narra de här soldaterna, men till slut så dödar de dem och intar den här platsen år 67 då, före Kristus.
0: Efter Kristus. Så tidigt i upproret så sitter helt enkelt siloterna då, eller sikari. Och vi ska säga det då, alltså i det här upproret fanns ju olika grupper bland judarna och siloterna var ju de som drev på att vi måste med en väpnad makt ta tillbaka makten från romarna. Och i den gruppen då så kommer det de som tycker att zeloterna till och med är för mjuka. Och då bryter sig sikaris ut, den här mest extrema gruppen då. Och de har ju sitt namn ifrån de här små dolkarna som de bär. Den som känner till det i dagens latinokarteller så kallas de sicarios. Det är ju lönnmördarna, de som är kartellledarnas hitmans, alltså som dödar folk på beställning. Och de har samma namn där, och sicario, små dolkar. Och de då bar små dolkar i sina bälten under sina tunikor, under sina mantlar. Och kunde då i stora folksamlingar gå fram och döda dem helt enkelt och snabbt gömma kniven och försvinna i folksamlingen. Så att de är egentligen den första samlade liksom lönnmördargruppen långt före, som man känner till, skulle kunna vara det. Långt före hashashinerna i Iran och ninjas i Japan och så vidare. Så att det är en lite spektakulär grupp på det sättet, men de hade ju extrema metoder.
1: Ja, de hade det, för att till slut så de blir ju så extrema att de blir extrema för sitt eget folk också. Ja. Och till slut så går de så långt, och det är därför den här historien är lite problematisk, att de dödar ju även judar som de inte håller med om. Och det är ju då liksom, de går över ett streck där som det är svårt att egentligen förstå.
0: Och innan Jerusalems förstörelse så när de vill mana fram en provokation med judarna, så sätter de ju också eld på matlagren in i Jerusalem, så att de ska tvinga judarna att, det kan ju vara zeloterna som ligger bakom det, men liksom, och sikarierna, till början hänger ihop, sen bryter sikarierna ut. Men de då sätter eld på sina egna matlager, och det gör ju att de kommer inte kunna hålla ut så länge, och till slut blir det en provokation, Jerusalem faller. Dagens avsnitt presenteras av Butiksetablering, och de vill slå ett slag för organisationen Talita som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. De arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande, och på det sättet så gör de det möjligt för kvinnor att lämna sexhandeln och bli fullt ut integrerade i samhället. De är också opinionsbildande och dyker ofta upp i olika nyhetssammanhang och samverkar med polisen och socialtjänsten för att hjälpa kvinnor ut de här fruktansvärda situationerna. Så vill du veta mer om dem och stötta deras arbete, så hittar du all information på talita.se. Vi säger stort tack till Butiksetablering. På vår hemsida folket.nu hittar du all information du kan tänka söka om våra projekt, och också den kommande boken och posterna som ju görs till varje avsnitt, som du kan köpa, kanske ge som en gåva till någon vän. Så kolla gärna in det, och tipsa gärna dina vänner också om att lyssna, eller varför inte ge en bra recension på den plattformen du lyssnar på. Men så sitter de här och sikarierna, den här extrema gruppen utav då lönnmördare till att börja med, men de är redo att med varje tillbudstående medel försvara sin frihet och döda de som inte håller med dem. Och efter år 70 så sitter de då kan de ju falla tillbaka hit. De har haft kontroll sedan 67. Och efter år 70 så kan de falla tillbaka med en större grupp hit upp. Hur många var det ungefär som befann sig här uppe på klappen?
1: Alltså siffran som vi har är 960, möjligen plus 7 då. Ja. Återkommer till dem. Men bara sättet som de tar det på, för det är Menachem som är sikarieledaren som tar det här och Han är ju då från början med och fightar in i Jerusalem. Men sen så kommer han ner här och lämnar en grupp här på Masada. Medan han själv åker tillbaka. Men där blir han dödad. Mm. Och hans brorson är alltså Elazar ben Jair som är ledaren för Sikari här.
0: Just det. Så han blir den nya befälhavaren, ledaren för Sikarierna. Elazar ben Jair. Och här sitter de då efter år 70. Och vad gör de egentligen under den här perioden då? Liksom, gör de rider mot romarna eller, liksom, eller sitter de bara här uppe eller vad händer?
1: Nej, alltså från början alltså, så kan de ju bara sitta här och de kan ju gå rätt ut så mycket. För romarna är ockuperade där uppe i Jerusalem. De är inte här nere. Men när det väl vänder sig ner hit och de förstår att nu kommer de för att ta oss. Då börjar de faktiskt att attackera judiska samhällen och inte minst En Gedi som ligger bara en dryg mil upp vägen här. Ja. Och där attackerar de och dödar 700 judar.
0: Ja, det är så, och stjäl
1: deras, deras försyningar och allt för att liksom ha mat här på platsen.
0: Och anledningen vi känner till varför de blir mördade, det är ju judar de mördar. Och det ska ju ha varit för att de då betalar skatt till romarna och liksom accepterar romarnas ockupation istället för att ta till väpnad makt. Så att då, det är kallblodigt kan man säga.
1: Det är extremt kallblodigt och alltså det här är ju den förklaringen vi får från Josefus. Så återigen så får vi, han tyckte inte om Sikari.
0: Nej.
1: Så det skulle kunna vara att han målade dem ännu mer. Det är så
0: vi vet ju den här gruppen Sadduceer som ju var de som hade makten runt templet innan dess förstörelse. Den gruppen ville ju samverka med romarna och de tyckte inte alls om de här. Och när vi läser judarnas egna källor, Talmud till exempel då, som ju skrivs ungefär 500. Vad säger de om sikariserna som fanns här?
1: Nej, så de har ju inget gott att säga om det. Men då ska vi också säga, jag har inte det exakta citatet, men man ska ju säga att de blir ju väldigt passiva. De blir ju pacifister. Den rabbinska traditionen blir så pacifistisk. Så de tar ju avstånd från allt som har med uppror att göra.
0: Ja.
1: Bland annat på grund av också Bar Kokhba och de här som trodde de var messias och som ledde judarna ut i stor misär.

0: Men oavsett vad vi tycker om dem och vilket läger vi liksom ställer oss själva i, så är de de facto den sista självständiga judiska gruppen i det här området när vi nu då kommer fram mot år 72. Där till och med då de romerska konsuln då, eller ståthållaren, inser att nej, vi kan inte låta de här sitta där, vi måste gå dit och attackera. Och hur intar man ett ointagligt fort?
1: Precis, bara förstärka just det att det är ointagligt. För Herodes hade byggt en 1400 meter lång mur runt hela berget. Mm. Och den var 6 meter hög och 4 meter bred om jag minns rätt. Och enligt Josefus så fanns det 38 torn runt hela världen, hela muren. Ja. Och särskilt då på de svaga punkterna var det ett 25 meter högt torn.
0: Ja, så inte nog med att det störtar 400 meter ner på östra sidan, 300 på väster, utan dessutom byggs en mur med torn. Så att jag menar, det är ju...
1: Det såg helt ointagligt ut.
0: Men återigen, den tionde legionen, romerska tionde legionen, det var den som var stationerad här. Och även om de behövde hjälp då för att lyckas slå ner upproret mellan 66 och 70, så är det nu de som ges uppgiften här att bege sig hit och ta sig an det här omöjliga uppdraget.
1: Ja, precis. Då kommer alltså Flavius Silva hit.
0: Generalen för tionde legionen.
1: Exakt. Med sina soldater som är ungefär 4000-4600 man. I tillägg så har de ju andra som hjälper dem, så totalt sett så är de närmare 15 000. Och de slår då läger, men de slår ju läger runt hela, de bygger en mur runt hela Masada och har 8 läger på olika ställen för att vakta så att ingen kommer iväg. För det här blir ju en sån här prestigegrej för dem. Här ska ingen få komma oss undan.
0: Nej. Och det är samma då som Titus egentligen, han omringar Jerusalem, då bestämmer han sig för att ingen ska få komma ut, men då säger han att de får komma in. Men här så ser man först till att ingen ska komma ut, för att börja liksom klättra upp för de här getstigarna och slingrande snake path, det är ju ett självmordsuppdrag.
1: Ja, det är absolut, för alltså, du har ju allt emot det, alla odds emot det. De har ju liksom skjuts ovanifrån hela vägen, så det går ju inte. Den är så smal också, du kan ju inte skicka stora styrkor upp.
0: Och här visar ju romarna sin exceptionella, de är ju i sin tid den överlägsna liksom krigsmakten i organisation, i logistik, i liksom infrastruktur. Och det är lite unikt här, för att här nedanför klippan så syns ju än idag de här liksom lägren på ett väldigt tydligt sätt.
1: Ja, de gör det. För det är väldigt speciellt, särskilt den stora lägret här. Som,
0: på den nordvästra sidan.
1: Som Flavius Silva själv höll till i då, så kan man ju verkligen se tydligt. Men man ser det även på de andra ställena.
0: Och det är inte så många platser i världen man ser dem så tydligt, vad jag har förstått.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Ja. Så de sätter läger, de bygger en mur runt hela den här långstora klippan som är 550 meter lång. Det gör de till att börja med. Och sen är det ju så att vi nämnde ju här att på den västra sidan finns det ju en naturlig bergskam som skulle kunna användas som en ramp, som ju inte på långa vägar räcker för en invasion, men du har i alla fall någonting i naturen som hjälper dig att kanske kunna ta dig upp mot det här ointagliga fortet.
1: Precis, och det är ju den som romarna då till slut måste ta och utvidga. Så de använder ju då judiska krigsfångar för att göra det. Och fyller i egentligen den här dalen som ligger där så att rampen blir bredare. Ja. Och de kan skicka upp soldater och inte minst slippa upp alltså siege machines. Alltså.
0: Ja, belägringsvapen. Alltså belägringsmaskin för att kunna komma in till muren och komma över. Och...
1: Komma in till muren, förstöra muren. Så de måste ha en rejäl ramp och de använder alltså slaver, judiska slaver, som gör det också svårt då för sikarierna här uppe att skjuta på dem. För de hade kanske någon form för samvete.
0: Nej, men jag har hört att sikarierna drog sig inte för att massakrera 700 människor i en gede, men det är klart att krigsfångarna, det är väl å andra sidan de som har rest sig upp emot romarna, så att där kanske de har lite mer samvete. I alla fall måste delar av gruppen här uppe inte varit för att man då ska kasta ner sten, för det är ju det. Bygger du ramp upp, du kan ju bränga ner stenar och liksom göra jobbet väldigt svårt. Men alltså de bygger en ramp liksom från västra sidan med både trä och sten och jord och liksom som då håller för en hel armé att invadera.
1: Och bara ta med den här biten också, att i tillägg till att bygga rampen så de här krigsfångarna måste ju också skaffa mat och vatten till de här alltså 10-12 tusen personer, hur många det nu är. Så de har ju ett otroligt jobb för att vara logistiken.
0: Och här uppe sitter då sikarierna, här uppe sitter Elazar ben Jair. Och de är alltså 960 styvt personer. Och det är ju med kvinnor och barn, för det, vad talar vi, ett par hundra krigare kanske?
1: Ja, något sådär, precis.
0: Och sen är det kvinnor och barn. Och de vet ju, vi klarar oss hur länge som helst där uppe, men nu börjar liksom det oundvikliga verkar vara... Ja, det verkar vara på gång. De ser den här rampen komma närmare och närmare. Innan vi går in liksom på slutfasen här, under tiden så har ju också de här sikarierna, de har ju också satt sin judiska prägel, för även om de var extrema så var de ju religiösa.
1: De var det. Så Herodes hade ju aldrig någon synagoga, han behövde ingen synagoga. Men de gör om stallar till en synagoga, och det är faktiskt en av de äldsta synagogorna som finns, som man har hittat i Israel.
0: Och den är ju utgrävd där uppe då, på den nordvästra sidan då. En synagoga, det är uppbyggt med de här bänkarna liksom traditionellt i en U-form, där då man kan samlas och så kan man sätta sig för Tora-läsningen. Och där finns väl också, alltså, det finns väl Tora-rummen för det finns, skriftrullarna? Och...
1: Ja, precis. Det finns ett Tora-rum och det finns också en genisa, alltså där man slänger skrifter som inte längre kan läsas. För det är ju heliga skrifter, så man kan inte bara brinna dem eller kasta dem hur som helst. Man lägger dem i ett speciellt ställe i synagogan. Så det finns en sån där. Och så finns precis bredvid synagogan finns det här skriftrummet där man hittar många bitar av skriftrullar från bibliska texter, inkluderat faktiskt i sekel 37 och döda Benidal.
0: Just det, där är synen jag om att det är en döda Benidalen som får liv, och det är väl passande då i just den här miljön när vi är ute i öknen här. En annan sak också, vi nämnde det här att Herodes byggde ju sina badhus, liksom romers badhus, och där inne finns det ju också, kan vi se, att judarna gjorde i ordning mikvebad, alltså reningsbad. Så för dem var det ju perfekt liksom, att här vi kan göra våra rituella bad. Vi kan upprätthålla, liksom, leva ett kosher liv så att säga, här uppe. Så att de har satt sin judiska prägel, vilket ju syns tydligt i utgrävningar idag.
1: Ja, det var precis här framför oss nu, så ser jag faktiskt deras The Rebel Quarters. De är precis framför oss, som de byggde för att bo. För det var inte väldigt mycket plats att bo här uppe.
0: Och nu är vi någonstans mitt på klippan, ska vi säga då. Där, liksom lite norra hållet.
1: Precis. I tillägg så bodde de också i murarna, för det var så kallade casemate walls. Dubbla murar med tvärbalkar in emellan där.
0: Just det.
1: Så då kan man bo, det lavde ju rum inne där. Så man bodde i murarna också.
0: Jag ska bara säga något, en liten kul anekdot här just om maten. Att det fanns ju dadlar, och man har hittat då i de här matförråden daddelkärnor i utgrävningarna. Och några av de här kärnorna har man faktiskt lyckats befrukta, eller liksom få att ge skott och helt enkelt plantera daddelpalmer i våra dagar. Det är ganska fascinerande hur man har lyckats med detta.
1: Ja, absolut.
0: Men här uppe sitter de här då, den här gruppen sikaris, 960 styvt människor. Och så ser de den här rampen nu som bara kommer närmare och närmare och närmare.
1: Och på den ett 21 meter högt torn som romarna har byggt, klädd i järn. Så det kan inte liksom heller attackeras med brandpiler.
0: Just det. Så alternativen börjar vi få. Det går inte att försöka fly bakvägen så att säga på östra sidan med Snake Path. Där kommer de bara möta romerska vakter och de möter romerska murar. Så alternativen de blir färre och färre. Och den här belägningen den börjar ju någon gång 72, alternativ 73, och slutar då 73 ju traditionellt. Det kan vara 74, men vi håller oss till 73. Så det pågår ju ungefär ett år, den här belägringen. Någonstans.
1: Ja, ja precis. Det är just det. Antingen så är det ett år eller så är det 3-4 månader.
0: Just det.
1: Men i alla fall.
0: Den inleds i alla fall 72 och slutar 73 då. Men i alla fall. Allt det här, så de jobbar snabbt ändå. Romarna jobbar effektivt. Och de liksom använder all sin ingenjörskonst för att lyckas med detta. Med rampen, den kommer närmare och närmare. Och jag menar, vad tänker du? Vad gick i tankarna, tror du, hos de här Lassar och hans vänner?
1: Jag tror de är väldigt medvetna om att ingen har stått emot romarna. De lyckas inte. Så de vet att slutet kommer någon gång.
0: Sätter de in sina krafter, romarna, då gick de inte att stå emot i stort sett på den här tiden. Det fanns ingen motpart liksom.
1: Nej, precis. Och de visste ju att hela landet hade fullfallit. Så varför skulle man Masada på något sätt kunna undvika det? Så jag är rätt så säker på att de var medvetna om den biten. Men de satsade väl på att hålla ut så länge som möjligt. Möjligen hoppas på att någonting skulle hända geopolitiskt. Att romarriket på något sätt skulle
0: krascha och de fick skicka legioner annanstans. Ja. Så att det kanske blev krig med parterna här österut eller något annat.
1: Jag kan vara säker på att de använde synagogen flittigt, tänker jag. Att be om ett mirakel.
0: Ja, be om ett mirakel. Och synagogen var också en plats där man samlades för att rådslå. Där man kan tänka sig att de satt där och framförde sina olika argument för vad de ska göra. Men efter att bara insett att det är ett faktum, de kommer komma in här. Och jag menar, vad var alternativen om romarna skulle bryta muren? Vad skulle hända med den här gruppen människor då?
1: Ja, de skulle bli taget som slavar i bästa fall. Ja. Kvinnorna kanske, de ville ju bli skändade och så vidare. Och männen i bästa fall slavar, i värsta fall avrättade.
0: Ja, och torterade och alltså... Man kan också tänka sig att romarna, det har byggts upp en viss ilska mot sikarierna efter allt de har gjort, alla problem. Det var ju ofta så, inte minst när Jerusalem föll, då liksom romarnas vrede när de väl intar en sån plats som har försökt att ta så länge, den kan ju vara helt skoningslös.

0: Rampen den kommer bara närmare och närmare, och både romarna inser att de kommer att ha framgång och sikarerna inser att om inte imorgon så i övermorgon kommer de att bryta igenom muren.
1: Ja, precis. För att romarna använder ju sin murbräckare och slår på den här stenmuren jättehårt, och då, de ser på insidan att det här kommer inte att hålla väldigt länge. Så de bygger ju då en parallell mur bakom stenmuren.
0: Mm. Men då är det med jord och trä och det är inget...
1: Precis, det är jord och träd. Och det som det gör när romarna väl kommer till den, det är att den är elastisk. Så den ger efter, för det är inte så lätt för den här murbräckaren att slå sig hål på den. Mm. Men då inser ju romarna att okej, det är bara att sätta eld på den så är den borta. Ja. Och då när det är eld på den, då inser alltså stikarierna här inne att det, nu imorgon så är det slut.
0: Ja, och romarna gör sig redo, de ställer upp sina trupper, de är utrustade, de har sina kortsvärd. De har sina sköldar och de gör sig redo på den här anstormningen nu som kommer komma av sikarierna när de väl bryter igenom. Men de bryter igenom och där är det helt tyst.
1: Där är det helt tyst, för där har Elazar, Ben-Jair, ledaren här, höllt ett tal kvällen innan.
0: Just det. Och, så om vi vänder då bara lite fokus här. Nu har vi lyssnat lite grann på romarnas perspektiv kanske främst, men vi har ett väldigt unikt tal som Elazar ska ha hållit då, kväll innan detta händer.
1: Ja, precis. Och det här talet har vi återigen från Josefus. Och det är lite svårt, för det är ett långt tal, väldigt detaljerat. Och det är lite svårt att veta hur fick han det så detaljerat. Men det måste ju komma från de här två kvinnorna och barnen där. Och sen så har ju också Josefus kontakter med Flavius Silva i Rom senare, vet vi.
0: Mm. Och själva generalen som hade ansvar för ockupationen, eller ja,
1: precis,
0: attackeringen.
1: Precis. Så han kan ha pratat med honom, men även han måste ju förlita sig på de här kvinnorna. Så i alla fall, vi har ett tal här som är gengivet i Josefus sina böcker. Och här så har vi Elazar som försöker då faktiskt övertyga ledarna om att begå självmord.
0: Kollektivt självmord helt enkelt.
1: Ja, precis. Att ledarna egentligen mördar sina egna familjer.
0: Mm. Och för jag menar, i judisk tradition, det är väl det värsta man kan göra, att begå självmord.
1: Självmord, ja. Men här är det ju till slut är det bara en person som begår självmord. Ja,
0: för man får en ganska grym lösning på det, men så att säga. Det, för livet är ju heligt, så att säga, och livet ska endast Gud ta. Det ska inte vi ta själva i alla fall.
1: Precis, men låt oss höra på vad Elazar och hans argumentation här. För han säger så här, det här är ju bara utdrag av det här talet. Sedan vi för länge sedan, mina kära vänner, beslutade att aldrig vara tjänare åt romarna, inte heller åt någon annan än Gud själv, som alena är mänsklighetens sanna och rättvisa herre. Nu är tiden som tvingar oss att göra det beslutet sanningen i praktiken. Samma Gud som förr har tagit den judiska nationen i hans gunst har nu dömt den till undergång. Låt våra fruar då dö innan de misshandlas, och våra barn innan de har smakat slaveri. Och efter att vi har dödat dem, låt oss ge varandra denna härliga förmån och bevara oss själva i frihet. Mm. Sen var det inte alldeles som låt sig övertyga då. Josef fortsätter att berätta, och han var tvungen att ta ett tag till, en vända till. Och då så säger han så här.
0: Ser man argumentationen förmodligen fram och tillbaka, och Elazar försöker få dem att gå hans väg, så att säga.
1: Precis, för det är klart, det är inte bara att döda sin familj liksom.
0: Nej.
1: Våra förfäder har bekräftat samma lära genom sina handlingar och genom sitt mod, att det är livet som är en olycka för människorna, inte döden. Till detta sista ger våra själar sin frihet. Men vad beträffar mängden av dem som ännu är under romarna? Vem skulle inte tycka synd om deras tillstånd? Och vem skulle inte skynda sig att dö innan han skulle lida samma elände som dem? Några av dem har lagts på plankan och torterats med eld och piska och sen dött. Vissa har till hälften slukats av vilda djur, och ändå har de bevarats vid liv för att förtäras av vilda djur en andra gång. Endast för att förse våra fiender med skratt och sport. Och sådana av dem som fortfarande lever är att betrakta som de mest eländiga.
0: Mm. Så att Elazar till slut får vi tro ändå lyckas övertyga sin skara av människor, och idén helt enkelt, så brutal som den är, men när valet står mellan att dö, bli slavar till fångatagna eller få uppleva frihet, så väljer man att dö eller ta sitt liv, så väljer man just detta, att ta sitt liv. Och då är det just som du har varit inne på, att först skulle alla män då döda sina egna familjer, sin egen fru, sina egna barn. Och sen då är det en liten unik sak som man har hittat här i utgrävningen, hur man sen gick vidare.
1: Ja, för till slut så är det 10 män som finns kvar. Och det som händer då är att man faktiskt kastar lott om vem som ska döda vem. Och vem som då blir kvar till slut och måste ta sitt eget liv. Och då har man hittat alltså potteskår.
0: Alltså lerskärvor.
1: Som är inte större än så här, nästan lite större än det. Med namn på.
0: Bara några centimeter stora alltså.
1: Precis, och där Ben Jair är ett av namnen.
0: Just det.
1: Och man menar då att det här skulle faktiskt kunna vara, det finns ju, Josefus skriver inte egentligen det här, att de kastar lott. Men det här är tolkningen till arkeologer, att just de det. Gjorde det och att det här är lotten.
0: För
1: det,
0: de här skärvorna har hittats här i utgrävningar som då skulle förklara hur man sen gick vidare då. Att det var några som fick döda de andra och till slut så var det bara en då som fick i uppgift att så att säga kasta sig på sitt eget svärd då. För att om möjligt, eller hur det gick till, det vet vi ju inte. Men det var ju ett sätt att kunna hävda att det var inte, liksom, jag föll på svärdet och det var svärdet som dödade mig. Även om det såklart är den egna handlingen. Du har varit inne på det här att de hittar ju några få överlevare i, det är väl en av de här cisternerna va? Eller i alla fall i...
1: Jag tror det var i matlagren, men...
0: Ja, precis, men i förråden liksom.
1: Ja, förråden.
0: Där hittas så enligt Josefus två kvinnor och fem barn som då ska vara de enda överlevarna av 967 däromkring. Så sju bara överlevande.
1: Som hade gömt sig då. Så, och det är lite speciellt också, för tillhörde de ingen familj? Alltså den som skulle ha dödat dem måste ju ha visst det.
0: Ja.
1: Men kanske han också gömde undan dem, man vet inte helt.
0: Nej. Och detta återigen det är genom Josefus och vi får förlita oss på honom. Men det är ju genom dem då i så fall som vi skulle få alla de här detaljerna och talet från Elassar. Att det är de här kvinnorna då som skulle ha återberättat det åt Josefus. Och den här ändå liksom imponerande berättelsen kan återberättas in i våra dagar så att säga.
1: Ja, och det, låt oss bara kort bara säga vad hände med Masada efteråt.
0: Ja.
1: För det som händer är att romarna tar ju över platsen då och behåller den. Men sen så faller den man använder den inte längre, man lämnar den. Och sen återupptäcks den av bysantinerna som bygger en kyrka. Precis, där byggnaden bakom oss.
0: Då är det några hundra år senare då?
1: Då är på 400-talet. Ja. Så från 400 till 600 har vi ett bysantinsk närvaro med munker här uppe.
0: Mm.
1: Och sen efter det så är det ingen aktivitet här uppe för vi kommer till 1800-1900-talet när utforskare kommer hit och börjar gräva. Och den stora utgrävningen finner just det efter 67 och 6-dagarskriget när
0: Israel får kontroll här.
1: Ja, precis. De kommer in här och tar och gräver.
0: Det är ju en otroligt imponerande utgrävning och det är unikt och så mycket som finns bevarat ändå, både av mosaiker och färger och alla de här olika rummen och palatsen och delar av muren och så vidare. En del av det har byggts upp för att visualisera nu för besökare liksom vad det var som hände. Men du, det var ju faktiskt så att det här med det här kollektiva självmordet hade ju skett en gång tidigare i det här judiska upproret. Upp i Galileen.
1: Ja, precis. Och då igen, då är Josefus som är involverad även där. Eller du har två ställen faktiskt, för du har Jotapata. Där man också begick självmord. Ledarna samlades och begick självmord. Och Josefus var den enda som överlevde. Han var den sista som skulle döda sig själva. Men gjorde inte det. Eller det sägs att det var två som var kvar. Men i alla fall så där har du en story. Och sen har du gamla då. Sen kallas det Nordliga Masada.
0: Mm, där som man... också är en sån här smal klippformation där det till slut blir ett stup. Och där man då ska kasta sig ut va?
1: Ja, precis. Men då är det ju ändå liksom... antingen så är det svärdet åt det hållet eller stupet åt det hållet.
0: Ja, precis.
1: Så det...
0: Men man vill... till varje busstående medel inte bli tillfångatagen. Man vill inte riskera att bli skändad, torterad eller paraderad på segertågen i Rom framför den segerherren så att säga. Så att även om vi försökte beskriva här att sikarierna, det var en problematisk grupp och alla judar ser dem inte som hjältar så är det ändå en symbol på något sätt för motståndskraft och att vilja liksom kämpa för sin frihet på något sätt.
1: Ja, precis. Alltså det måste sätta det frihet, att döden är då friheten. Men det som vi har varit inne på flera gånger, det är en problematisk story. Och den var ingen story. Alltså om man går igenom judisk historia så finns inte Masada som en historia som går igenom. Det är i modern tid som den har kommit upp och särskilt efter att Moshe Dayan, den tidigare försvarsministern i Israel och generalen,
0: Han... En lapp för ögat för han har blivit av med det.
1: Ja, precis.
0: Karakteristisk.
1: Exakt, han är lätt att känna igen. Han började en ceremoni här uppe för pansarvagnssoldater där de svor
0: sin ed här
1: ja, liksom,
0: för att komma in i militären. Så att
1: exakt, så den traditionen pågick några år men sen tyckte man att ja, men det är problematiskt med Masada så man har lagt bort den också nu då. Men det är oavsett en story som har blivit symbolen för judisk hjältemot. Då.
0: Men oavsett vilket så blev detta den slutliga punkten för det judiska upproret. Och
1: Masada, så man har lagt bort den också nu då. Men det är oavsett en story som har blivit symbolen för judisk hjältemotorn.
0: Men oavsett vilket så blev detta den slutliga.

0: falla igen. Och det är ju liksom symbolen, Israel kommer inte att ge upp.
1: Du har lyssnat på avsnittet om år 73 som är det 25:e i serien om folket som överlevde som beskriver judarnas historia. Du kan lyssna på alla avsnitt överallt där poddar finns. Du kan titta på TBN Nordic och på vår YouTube-kanal, både fullversion och kortversion. Och du kan läsa mer om oss på folket.nu. Jag vill uppmuntra dig också att följa oss på Instagram på folk som överlevde. Så är vi snart tillbaka med faktiskt det som är det sista och 26:e avsnittet i Folket som överlevde.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sørensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig.